0: Campiona Universitatea Craiova se pregătește pentru debutul în preliminariile Champions League. Oltenii vor evolua în primul tur preliminar cu bielorușii de la Vitebsk. Manșatul este programată mâine de la ora 20. Partida se va juca în Ungaria, iar turul este programat pe 15 iulie la Craiova de la ora 20:30. La München debutează astăzi campionatul european de înot pentru juniori. Țara noastră va fi reprezentată în Germania de 17 sportivi, 7 băieți și 10 fete. Nu lipsesc două dintre cele mai valoroase înotătoare ale României, Daria Silișteanu, vicecampioană mondială și campioană europeană de juniare, și Aisia Prisecariu, medaliată cu bronz la europenele de juniare. Și Tadej Pogacar a câștigat etapa a treia a turului Franței, desfășurată pe distanța de 195,9 km între Granollers în Spania și Les Anglais în Franța. Pogacar a preluat tricoul galben după ce l-a detronat în clasamentul general pe danezul Jonas Vingegaard. Turul Franței va continua astăzi cu etapa a patra, Carcassonne-Foix, pe distanța de 181,9 km.
1: Știrile orei 3 se încheie aici, urmează în reluare Agenda Globală.
2: Agenda Globală. La Radio România Actualități.
3: Consumul scade în România pentru a 10-a lună consecutiv. Românii sunt din ce în ce mai prudenți cu cheltuielile. Datele Institutului Național de Statistică arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în categoria mărfurilor nealimentare, dar sunt scăderi și în ceea ce privește achiziția de mâncare, băuturi sau tutun. Chiar și încasările pe care le-au avut distribuitorii de carburanți au fost mai mici cu 2,8%, în contextul în care prețurile la pompă au crescut atât la benzină cât și la motorină. Iulian Olescu analizează cifrele.
4: Consolidarea fiscală începe să lase urme tot mai vizibile în economia reală. Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică despre comerțul cu amănuntul oferă una dintre cele mai bune radiografii ale felului în care gospodăriile și companiile se adaptează la noul context economic. Comerțul cu amănuntul a rămas în teritoriu negativ și în mai. Potrivit INS, pe date ajustate sezonier, volumul cifrei de afaceri a fost cu 4,7% sub nivelul din mai anul trecut, în timp ce pe ansamblul primelor 5 luni, scăderea ajunge la 5,3%. Există însă și un semnal ceva mai încurajator. Comparativ cu aprilie, volumul vânzărilor a crescut cu 1,3%, ceea ce sugerează o temperare a ritmului de deteriorare. Potrivit președintelui Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România, Flavius Iacubovici, aceste cifre trebuie citite în ansamblu și nu doar prin prisma rezultatului dintr-o singură lună.
5: Este a 10-a lună consecutivă de scădere. Cifra asta aș putea spune că spune mai mult decât pare și o interpretare corectă cere să citim în același timp și tendința de fond și punctul de cotitură. Primul lucru pe care îl văd este că sunt două semnale suprapuse. Pe de o parte, o tendință de fond profund negativă, unde avem 10 luni de contracție cu un cumulat de minus 5,3% de la începutul anului, și pe de altă parte un semnal marginal care merită atenție. Față de aprilie, consumul a crescut cu 1,3%, iar ritmul anual de scădere s-a îngustat de la minus 6,2 în aprilie la minus 4,7 în mai. Cu alte cuvinte, declinul continuă, dar în același timp își pierde din viteză.
4: Președintele Asociației Analiștilor Financiar Bancari din România spune însă că încetinirea declinului nu trebuie confundată cu o revenire a consumului. Din punctul său de vedere, actuala evoluție are o explicație precisă: modificările fiscale introduse în vara anului trecut. În opinia sa, momentul în care comerțul a trecut de la creștere la scădere coincide cu majorarea TVA și cu transmiterea aproape integrală a acesteia în prețurile de la raft. În aceste condiții asistăm mai degrabă la efectele unui șoc fiscal și inflaționist decât la o criză de încredere a consumatorilor, iar datele INS susțin ideea unei schimbări de comportament. Flavius Iacubovici.
5: În august 2025 a intrat pe minus, minus 2,1, și de atunci nu a mai revenit niciodată pe pozitiv. Este exact momentul în care a intrat în vigoare pachetul fiscal și cota standard de TVA a urcat de la 19% la 21%. Practic, taxa pe consum s-a transferat în preț. Peste 85% din majorările de TVA au ajuns direct la raft. Prețurile au ridicat inflația, au adus-o la aproape 11%. Este un șoc clasic devenit real și, practic, nu o criză de încredere. Alt lucru care se citește în structură este că nu toate categoriile scad la fel. Nealimentarele cad cel mai mult, cu -5,3% în mai și -7,7% cumulat, adică exact acea cheltuială care poate fi amânată. Îmbrăcăminte, electronice, mobilă, tot ce nu ține de strictul necesar. Alimentele sunt apărate de un -4,3%, carburanții rezistă cu aproximativ -2%. Asta ar fi semnătura unui comportament defensiv, că gospodăria apără esențialul, taie discreționarul și migrează către alternative mai ieftine. Am putea spune că nu este neapărat o panică, ci un semnal de prudență.
4: Flavius Iacubovici atrage atenția și asupra unui aspect important pentru interpretarea datelor. Indicatorul publicat de INS este unul de volum, calculat la prețuri comparabile, ceea ce înseamnă că surprinde evoluția reală a consumului fără influența scumpirilor. În consecință, este posibil ca încasările comercianților exprimate în lei să fi fost susținute de inflație, chiar dacă populația a cumpărat mai puține bunuri. Din această perspectivă, subliniază analistul, economia prezintă trăsături specifice stagflației. Prețurile continuă să crească, în timp ce volumele tranzacționate se reduc. Implicațiile depășesc însă sectorul comercial. Consumul privat generează aproximativ 60% din produsul intern brut, astfel încât o perioadă prelungită de slăbiciune a comerțului se transmite inevitabil și în ritmul de creștere economică. În opinia analistului, este posibil ca indicatorii anuali să arate însă ceva mai bine în a doua parte a anului, pe măsură ce comparația se va face cu lunile deja afectate de majorarea TVA. O redresare autentică va depinde însă de revenirea salariilor reale pe creștere, astfel încât puterea de cumpărare să înceapă din nou să se refacă, iar acest lucru nu se poate realiza mai devreme de 2027, mai spune președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România. Concluzia lui Flavius Iacubovici este că datele de astăzi nu trebuie interpretate în cheie politică, ci economică. Consolidarea fiscală era necesară pentru corectarea unui deficit foarte ridicat, însă costul pe termen scurt este comprimarea cererii interne. Întrebarea importantă, precizează el, nu este dacă ajustarea trebuia făcută, ci cât de repede va reuși economia să revigoreze veniturile reale ale populației și, odată cu ele, consumul.
3: Liderii NATO se reunesc de mâine timp de două zile la Ankara, în contextul presiunii președintelui american Donald Trump asupra Europei de a-și intensifica cheltuielile pentru apărare după luni de fricțiuni transatlantice privind războiul din Iran și Groenlanda, relatează Reuters într-un amplu comentariu. Se așteaptă ca liderii alianței să se concentreze asupra progreselor realizate în materie de cheltuieli, dezvoltarea producției industriei de apărare și implementarea transferului poverii de la Statele Unite la Europa. Cu alte cuvinte, în timp ce summitul de anul trecut s-a axat asupra unui nou angajament privind cheltuielile, reuniunea din acest an ar urma să se concentreze asupra intensificării producției de arme și a stimulării inovării în materie de apărare. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, președintele corean Lee Jae-myung, președinții Consiliului European Antonio Costa și Comisiei Europene Ursula von der Leyen urmează să participe mâine seară la un dineu cu liderii NATO. Din partea României va participa președintele Nicușor Dan, care va avea și o serie de întâlniri bilaterale pe marginea summitului, potrivit administrației prezidențiale. Oana Bâlă ne spune mai mult.
6: La summitul NATO de la Ankara, liderii alianței vor pune accentul pe menținerea unității transatlantice, dar și pe reconfirmarea priorității acordate apărării colective. Astfel, statele membre vor avea ca obiectiv prioritar demonstrarea progresului în implementarea angajamentelor luate anul trecut la Haga și în preluarea de către aliații europeni și Canada a responsabilităților privind descurajarea și apărarea prin mijloace convenționale. Este avută în vedere totodată menținerea sprijinului pentru Ucraina Ucraina la cote ridicate și într-o formulă care să asigure o contribuție mai echitabilă între aliați. Summitul dorește să transmită că alianța este puternică, unită și pregătită să-și apere toți cetățenii acum și în viitor. România este reprezentată la reuniune de președintele Nicu Șordan, care va reconfirma statutul țării noastre de aliat de încredere, ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. De asemenea, va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Șeful statului va atrage atenția

0: și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. Tot în cadrul summitului, țara noastră se va alătura declarației de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o instituție financiară multilaterală cu rolul de a finanța cheltuieli de securitate și apărare, precum și producția de echipamente și servicii aferente acestor domenii, cu impact direct pentru companiile mici și mijlocii. România este membru fondator și va găzdui un birou regional.
1: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că va insista la summitul Alianței ca statele membre să-și respecte promisiunea de a crește cheltuielile pentru apărare. Până acum, conform media internaționale, în ciuda presiunilor făcute de la vârful Alianței, progresele au fost inegale, iar aceste eforturi deja supra-solicită unele bugete naționale. Înaintea discuțiilor de mâine, Mark Rutte a făcut și o serie de precizări sintetizate de Victor Caraculacu.
2: În fața presei astăzi, Mark Rutte a subliniat că noile cheltuieli realizate anul trecut se ridică la o sumă mai mare de 139 de miliarde de dolari în termeni nominali, dar și că există un angajament ferm al statelor membre de a atinge la timp obiectivul combinat de 5%. În context, secretarul general al NATO a promis de asemenea contracte de miliarde de dolari pentru a consolida capacitățile de apărare ale statelor Alianței Nord-Atlantice. El a subliniat și că aliații europeni din NATO, alături de Canada, și-au sporit deja nivelul general al cheltuielilor pentru apărare la circa 4% din produsul lor intern brut. Mark Rutte.
3: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete and credible plans to reach that 5% goal.
2: Aici, în Ankara, mă aștept ca țările să prezinte planuri clare, concrete și credibile de atingere a obiectivului de 5%. Și dovezile pe care le avem până acum sunt impresionante. Vedem că aliații europeni și Canada au investit deja aproximativ 4% din produsul lor intern brut în apărarea și securitatea proprie. Aceasta include și investiții majore în mai multe domenii conexe legate de apărare. Însă, în ansamblu, pentru 2025 și 2026 au fost 258 de miliarde de dolari în investiții suplimentare și acest proces va continua. Vom avea nevoie de mai multe forțe, de resurse suplimentare, dar și de o bază industrială mai puternică. După ani de subfinanțare, producem acum în mod real. Aliații europeni și Canada sunt pe punctul de a egala acum Statele Unite în domeniul cheltuielilor pentru apărare. De asemenea, vom continua cu un sprijin robust pentru Ucraina, amintindu-i astfel președintelui Putin că rămânem pe poziții cu aceeași determinare și fermitate. Vom anunța de asemenea și noi contracte de câteva zeci de miliarde de dolari care ne vor permite să ne dotăm cu echipamente esențiale pentru descurajare și apărare, a anunțat totodată Mark Rutte în capitala turcă. Pe de altă parte, liderul Alianței a subliniat că NATO trebuie să se asigure că Ucraina va primi tot ce are nevoie pentru a se putea apăra în fața Rusiei. În contextul în care Ucraina continuă să își apere suveranitatea, aliații, dar și partenerii NATO, trebuie să continue să vegheze ca Ucraina să obțină tot ceea ce are nevoie, a indicat el, lansând un apel către aliați să își asume pe deplin responsabilitatea în acest sens.
1: Declarațiile lui Mark Rutte, iar noi suntem în legătură directă cu jurnalistul Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Bună seara!
4: Bună seara!
1: Ce va face Alianța în privința industriei de apărare în contextul în care nu toate țările vor putea susține o producție de armament așa cum își doresc Mark Rutte, cum își dorește Donald Trump, și e pregătit Donald Trump să țină piept liderilor NATO pe care și-au ostilizat?
4: Acest subiect reprezintă unul din prioritățile acestei reuniuni NATO la nivel înalt. Mâine de dimineață se desfășoară un forum al industriei de apărare în deschiderea primei zile, practic, a summitului NATO. Și acolo vor fi, așa cum a anunțat și secretarul general Mark Rutte, vor fi trasate câteva idei și în care cred că, așa cum a anunțat și în conferința de presă astăzi, este esențială o cooperare între industriile naționale, nu o fărâmițare, nu o divizare a puterii, o concentrare pe lucrurile de tehnologii avansate și de

0: înlocuire a cheltuielilor în mod rațional. Cred că și am mai subliniat încă un lucru, debirocratizarea, care pot să genereze energii și cooperări mai largi decât s-a făcut până acum. În ceea ce privește întrebarea strictă pe care ați pus-o, dacă industriile de apărare din NATO vor putea să facă fața acestor cerințe, pentru că este o, până la urmă, un nivel foarte ridicat de investiții în industria de apărare, cred că aceste lucruri sunt în mers, sunt în reglaj și programul SAFE contribuie într-o măsură determinantă pentru a asigura și creșterea dinamicității industriilor de apărare, inclusiv în România.
1: Ultimele bombardamente rusești asupra Kievului arată că Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană. E declarația pe care a făcut-o astăzi președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, și Mark Rutte insistă pentru ajutorarea Ucrainei. Va primi Volodymyr Zelensky armele și banii de care are nevoie?
0: Această cerință esențială pentru a asigura protecția aeriană a Ucrainei depinde în primul rând de capacitatea tehnică de a produce echipamentele necesare pentru apărarea antiaeriană. Sigur că sunt sistemele complexe, mă refer la Patriot, dar evident că ele nu sunt suficiente în momentul de față, ceea ce a subliniat-o și președintele Zelensky, au evidențiat în realitatea din teren în care rachetele rusești și dronele, atacurile masive cu drone penetrează sistemul de apărare aeriană al Ucrainei. Dar, așa cum spunea Marvute, este o prioritate pentru întregul ansamblu al NATO și să nu uităm că el a mai făcut o precizare că acest ansamblu, cei 32 de aliați, plus invitații din Emiratele Arabe, din Bahrain, din Coreea, din Australia, din Noua Zeelandă, asigură în momentul de față circa 2/3 din producția din economia mondială. Ori această forță, evident că poate să asigure o rezolvare, cred că într-un termen rapid, a cerințelor de creștere a siguranței a apărării antiaeriene pentru Ucraina. Și nu numai pentru Ucraina, pentru că acolo în conferința de presă s-a vorbit inclusiv de atacurile cu drone asupra teritoriilor limitrofe. Evident, noi știm realitatea românească și noi avem nevoie de asemenea echipamente capabile să blocheze, să distrugă și să protejeze populația și teritoriul național de dronele care intră accidental sau dirijat în acest conflict ruso-ucrainian.
1: Își va susține România, așa cum trebuie, interesele la acest summit NATO?
0: Evident că acest lucru este și mandatul la care, cu care au plecat cei din delegația României. Sigur că există o suspiciune aici legată de instabilitatea guvernamentală. Acolo sunt miniștrii interimari și ai apărării și ai
1: și de externe.
0: Și de externe. Așa încât cred însă că președintele Nicu Șordan va susține interesele României în cea de-a doua zi a conferinței, care este de fapt în Consiliul Nord-Atlantic, care se desfășoară în 8 iulie, începând de la 11:45, ora Turciei, și vom avea evident informații după această reuniune în care vom afla și substanța acestor schimbări și de modernizări pe care summitul de la Ankara și-l propune.
1: și mi-ați rămas dator

0: Oricum, răspuns dacă e pregătit Donald Trump să țină piept liderilor NATO pe care și-au ostilizat.
1: Cred că, sigur, ostilizarea este până la urmă și un element așa, hai mai, nu neapărat folcloric, dar care face parte din strategia lui Trump de a impulsiona și cheltuielile.

0: tinere în interiorul Americii, pentru că acolo este un an electoral, sunt probleme complicate din punctul de vedere al echilibrului între republicani și democrați, și aceste, nu le-aș spune picanterii, dar aceste declarații care fac sigur deliciul presei și n-am scăzutea comentarii, de fapt nu pot să creeze o ruptură adâncă în interiorul NATO. Și cred că președintele Trump, după cum cred că și-a exprimat speranța și Mark Rutte după discuția care a avut-o la Casa Albă, cred că se vor tempera asemenea declarații. Dacă plecăm de la realitatea românească, unde declarațiile sunt absolut explozive între partenerii politici care până de ună zi formau o coaliție de guvernare, iată că și în interiorul NATO sunt declarații mai abrupte, sunt asperități, dar sensul nu cred că se poate schimba.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Am fost în legătură directă cu jurnalistul Dan Constantin, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Continuăm agenda globală. Summitul NATO de la Ankara ar putea deveni un summit al păcii, spune ministrul german de externe Johann Wadephul. Într-un interviu pentru cotidianul Handelsblatt, el vorbește despre sprijinul pe termen lung pentru Ucraina, dar și despre relația cu Donald Trump, care, spune oficialul german, va recunoaște până la urmă eforturile Germaniei. Vlad Răghicescu explică.
2: Cu puțin timp înaintea summitului NATO de la Ankara, ministrul german de externe, Johann Wadephul, anunță un amplu pachet financiar pentru Ucraina. Într-un interviu acordat publicației Handelsblatt, șeful diplomației a explicat modul în care guvernul de la Berlin dorește să crească presiunea asupra Rusiei și, în același timp, să deschidă o cale spre negocieri. La capătul unor consultări dificile, statele europene, membre NATO și Canada au convenit asupra unei propuneri germane, care prevede ca Ucraina să primească timp de 2 ani câte 70 de miliarde de euro anual pentru a se apăra. Wadephul descrie această măsură drept cea mai bună investiție în pace. Ucraina ar putea rezista mai multă vreme, iar Rusia ar primi un semnal limpede că negocierile pur și simplu nu au alternativă, explică oficialul federal. Vorbind despre recentele atacuri aeriene rusești împotriva Ucrainei, desfășurate cu rachete balistice, ministrul de externe a declarat că acestea demonstrează, citez, lipsa de scrupule a regimului rus, posibil și disperarea sa de pe câmpul de luptă. Citat închis. Moscova încearcă de la începutul invaziei să obțină o străpungere militară, dar fără succes. Împreună cu Ucraina am reușit de fiecare dată să arătăm clar că acest lucru nu are sorți de izbândă. Dacă acesta va fi semnalul transmis în mod unitar la Ankara, atunci reuniunea va deveni un summit al păcii, declară Johann Wadephul. În ceea ce privește disponibilitatea Statelor Unite de a impune așa numite sancțiuni secundare împotriva actorilor internaționali care sprijină Rusia, domnul Wadephul a adoptat un ton mai prudent în interviul acordat Handelsblatt. Potrivit lui, Washingtonul a făcut promisiuni similare încă de anul trecut, însă acestea nu au fost concretizate. Totuși, ministrul german de externe afirmă că în capitala americană există susținere politică pentru o presiune mai mare asupra Moscovei. De asemenea, observă el, summitul G7 a arătat că SUA pot fi determinate să se implice din nou mai hotărât de partea Ucrainei. Referindu-se la criticile președintelui american Donald Trump, care a calificat recent eforturile Germaniei în domeniul apărării drept ridicole, ministrul de externe federal afirmă că unele dintre mesajele liderului de la Casa Albă sunt adresate probabil mai degrabă electoratului american. Wadephul a subliniat că are o relație de lucru excelentă cu secretarul de stat Marco Rubio și spune că summitul de la Ankara va confirma recunoașterea rolului de lider al Germaniei, inclusiv la Washington. Întrebat dacă summitul NATO, organizat până acum anual, ar trebui să aibă loc doar o dată la 2 sau chiar 3 ani, Wadephul s-a declarat deschis ideii ca reuniunile să fie programate doar atunci când există subiecte importante de discutat. În cazul NATO, a adăugat el, consultările au loc oricum în mod regulat și în formate mai restrânse, iar alianța are în persoana lui Mark Rutte un secretar general foarte bun și activ, spune Vadeful. Calendarul meu este plin cu mult timp înainte de reuniuni clar stabilite. În aceeași situație sunt și colegii din cabinet cu responsabilități internaționale, ca să nu mai vorbim despre agenda cancelarului. Comparativ cu generațiile anterioare de oameni politici, acest lucru

0: ne face atât de rigizi, încât trebuie să ne întrebăm dacă este cu adevărat nevoie de toate aceste summituri organizate cu o asemenea frecvență, a spus Vadeful în Handelsblatt. În legătură cu Iranul, politicianul creștin-democrat spune că Teheranul ar putea fi pus să suporte costurile eventualelor operațiuni de deminare din strâmtoarea Ormuz. Iranul a minat ilegal o rută internațională de navigație, iar dacă Germania și alți parteneri europeni vor interveni pentru înlăturarea minelor, justificat ar fi ca regimul iranian să achite costurile. Este vorba despre remedierea unei pagube provocate chiar de acesta, a explicat șeful diplomației de la Berlin.
1: Președintele american Donald Trump și-a reluat disputa publică cu premierul italian Giorgia Meloni după ce a postat pe rețelele de socializare o fotografie editată care o prezintă pe doamna Meloni privindu-l admirativ. Poza e însoțită de mesajul „E nevoie de un ordin de restricție”. Trump a susținut și luna trecută că lidera Italiei a încercat în repetate rânduri să se fotografieze cu el în timpul summitului G7 din Franța și că popularitatea ei pe plan intern a avut de suferit din cauza poziției sale față de Statele Unite. Toate aceste mesaje ironice din partea lui Donald Trump au început după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri masive asupra Iranului, iar Italia nu a permis utilizarea aerodromurilor sale în timpul operațiunilor militare ale Washingtonului împotriva Teheranului. Cum se poziționează Italia? După ultima postare a lui Donald Trump, vicepremierul și ministrul de externe italian Antonio Tajani a apreciat că ultimul atac al președintelui american împotriva Giorgiei Meloni nu va afecta relațiile între Italia și Statele Unite. Elena Postelnicu explică.
2: Măsură restrictivă necesară. Pentru Donald Trump sunt suficiente doar 3 cuvinte și o imagine pentru a zgudui chiar și summitul NATO care va începe mâine seară la Ankara. La puțin peste 48 de ore de la cina de deschidere a lucrărilor, premierul italian Giorgia Meloni, dar și restul liderilor europeni, înțeleg că summitul din Turcia va reprezenta, mai presus de toate, o scenă pentru liderul Casei Albe, angajat deja de zile întregi să reamintească țărilor din Pactul Atlanticului că obiectivul de 5% din produsul intern brut pentru cheltuielile militare ar trebui atins imediat și nu în 2035. Însă noul atac îndreptat împotriva prim-ministrului de la Roma este foarte sever. La cele 3 cuvinte se adaugă de fapt o imagine. Trump cu spatele la summitul G7 din Franța, cu Meloni în față, surprinsă într-o poză aproape adoratoare. Atacul lui Trump însă nu schimbă prea mult intențiile Giorgiei Meloni la Ankara. Prin semnarea declarației finale și prin intervențiile sale în cadrul lucrărilor, Meloni ar trebui să reafirme angajamentul italian, creșterea investițiilor din ultimii 2 ani de la 1,6% la 2,8% și disponibilitatea de a susține atât Ucraina, cât și consolidarea industrială și militară europeană. Ambiția era clară și împărtășită de toți liderii, să nu ofere motive pentru acuzații americane. Întreaga reuniune la vârf fusese organizată astfel încât să se evite incidentele, ajungând să se reducă la o cină și la o singură sesiune plenară. Puține posibilități pentru întâlniri bilaterale și improvizații. Este ceea ce a explicat și ministrul apărării Guido Crosetto. Summitul de la Ankara a fost organizat pentru ca totul să funcționeze, angajamentele să fie respectate și fiecare țară să se prezinte după ce și-a îndeplinit partea care îi revine. Și mai departe rămâne de văzut ce va face Trump. Va fi un summit foarte scurt. Este dificil să facem previziuni în acest moment. Crosetto, care va fi în Turcia alături de ministrul de externe Antonio Tajani, continuă totuși să fie neîndurător în privința deciziilor luate de executivul italian. Dacă vrei să faci parte din această alianță, trebuie să respecti angajamentele asumate. Referitor la atacul din această noapte la adresa Giorgiei Meloni, Guido Crosetto consideră că esențial este să se mențină relațiile cu un aliat istoric precum Statele Unite. Relațiile sunt între state, oamenii vin și pleacă, dar relațiile trebuie să rămână, a mai spus Crosetto. La rândul său, vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani a reamintit că guvernul de la Roma nu intenționează să răspundă la provocările președintelui american. Andiamo avanti.
3: avanti, siamo convinti che le relazioni transatlantiche...
2: Suntem convinși că relațiile transatlantice depășesc cu mult declarațiile individuale. Suntem prieteni cu Statele Unite, care sunt un partener strategic, reprezintă cea mai importantă parte a Occidentului alături de Europa, iar acest lucru ne interesează.
4: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Lumea de Mâine. Lumea de Mâine. La Radio România Actualități.
0: Bine v-am regăsit! Sunt Tibi Ursan, iar de la această oră ascultați emisiunea Lumea de Mâine. Ediția de astăzi este dedicată excelenței românești în robotică. Invitații mei sunt membrii a echipei Colegiului Național Spiru Haret din București. Echipa RoboSapiens a câștigat recent premiul Inspire Award Science Division în cadrul unei competiții internaționale care a avut loc în Canada. Intrăm imediat în universul roboticii de competiție și aflăm mai multe despre provocările întâmpinate și munca în cadrul echipei, despre transferul cunoștințelor de la o generație la alta, dar și despre reputația echipelor românești pe plan internațional. Deocamdată însă vă propun să ascultăm momentul în care echipa RoboSapiens a primit marele premiu. Avem câștigătorul categoriei Science Division. Această echipă poate fi văzută și auzită în întreaga Europa. Aplauze pentru echipa 19117.
5: RoboSapiens from Bucharest, Romania.
6: Folks, give it up one more time for your Science Division Inspire Award winners!
0: Cea mai bună prezentare pentru invitații de astăzi este ceea ce am auzit puțin mai devreme la radio, pentru că am alături de mine una dintre cele mai bune echipe de robotică din lume, nu din România. E vorba despre echipa Colegiului Național Spiru Haret din București. Bine ați venit la Radio România Actualități.
7: Bine v-am găsit.
8: Bine v-am găsit.
0: Să facem prezentările. Melisa, o prietenă mai veche emisiunii, a revenit în studio și l-avem și pe Luca astăzi. Bine ai venit și tu, Luca.
9: Salutări.
0: Mă bucur să vorbim din nou despre robotică, pe de-o parte pentru că echipa voastră este cea care a adus Universul FTC la această emisiune și pe de altă parte voi sunteți cei ce au demonstrat că dacă îți dorești ceva cu adevărat, se întâmplă. Și aici mă refer la subiectul despre care o să vorbim în această seară, respectiv competiția din Canada, la care voi ați participat recent, pentru care ați făcut un efort să ajungeți peste ocean și pe care ați câștigat-o. Felicitări!
9: Da. Mulțumim!
0: Cum a fost experiența asta pentru voi?
7: A fost o experiență unică din care am învățat foarte mult. A fost prima dată când echipa noastră a ajuns la un eveniment internațional și ne bucurăm că am reușit și să luăm premiu, dar ne-am făcut și foarte multe amintiri și am văzut și cum e competiția în alte țări, nu doar în România.
9: Pentru mine a fost într-adevăr ceva foarte wow, ca să mă exprim mai simplu. Este primul meu an în FTC și este într-adevăr un roller coaster, să trec de la regională la națională, după aia să zbor 20 de ore pe un cu totul alt continent, să văd, cum a spus și colega mea, cum diferă competiția peste ocean. Este o cu totul și cu totul altă experiență față de ce este la noi și da, este ceva într-adevăr memorabil.
0: Trebuie să le spunem ascultătorilor că voi ați câștigat Inspire World, așa se numește premiul, la divizia de știință a Canada Cup of Robotics Niagara.
9: Da.
0: Nu se face confuzia cu evenimentul din Houston. Este o altă competiție.
9: Evenimentul din Houston, Cupa Mondială din Houston, este cea susținută de cei de la First, în timp ce Cupa Canada din Niagara, la care am fost noi, este un eveniment privat, este un premier event bazat pe invitații.
0: Au mai fost echipe românești la concursul despre care noi vorbim în această seară. Vreau să-i salutăm și pe ceilalți, pentru că am mai avut două echipe, nu? RoboSapiens,
7: da,
0: pe de-o parte, mari câștigători, pe de altă parte Strix Novus, dacă da, nu mă înșel, din...
7: Brăila, cred.
9: Din Brăila, da, cred.
0: Sau de aproape, în orice
9: din
0: caz.
9: Zonă.
0: Și încă o echipă din București, Cube.
9: Cube, da.
0: Strix Novus au câștigat și ei un premiu.
9: Da, au fost pe divizia, pe cealaltă divizie, tehnologie, iar cei de la Cube au fost pe divizie cu noi.
0: Și mi se pare foarte tare că am avut trei echipe românești și rezultatele acestea la o asemenea competiție. Ce a însemnat pentru voi participarea la această competiție, Melisa?
7: Pentru noi am însemnat foarte multe lecții învățate și o evoluție pro-total pentru echipă, mai ales pentru că la început, când eram eu de clasa 10-a, eram 5 membri, iar acum am ajuns să avem o echipă foarte mare și să avem performanțe de care

0: Sper să ne ținem și a însemnat și a învățat și a analizat cum e competiția în alte țări.
1: Pentru tine, Luca, tu ești începător, să spunem așa, dar foarte încântat, din câte îmi dau seama.
2: Da, repet, fiind începător, fiind primul meu an, n-am avut o contribuție foarte activă. Eu am stat mai mult deoparte și am încercat să învăț cât mai multe de la colegii mei și atunci am observat mult mai multe, de la defecte, la ce poate fi îmbunătățit, ce merge foarte bine și ar trebui să se continue și la anul și în general pe viitor. Sunt multe greșeli care ar fi preferabil să fie evitate pentru că ne-au tras foarte mult în jos, dar
1: Așa
2: cu
1: se
2: toate,
1: învață.
2: așa se învață, da.
1: Clar.
2: Cu toate acestea, eu mă bucur foarte mult că am reușit să ajung alături de ei atât de departe, într-un timp atât de scurt pentru mine și noi sperăm să creștem cât mai mult. Acum, na.
1: Poate cine știe, în sezoanele următoare, marele premiu,
2: Da.
1: cel din Houston,
2: Houston.
1: ceea ce n-ar fi imposibil, având în vedere că anul ăsta s-a jucat finala între echipe din România.
0: Da, iar de asemenea și la celelalte premieri event, chiar acum la Istanbul, din câte știu, tot Inspire Award-ul, acest premiu a fost luat tot de echipă românească.
2: Tot așa și la campionatul european, care a fost imediat după cel din Canada. La fel, în top au fost echipe românești, atât premii mari, cât și locuri propriu-zise în clasamentul competiției.
1: Ceea ce e o dovadă în plus a faptului că robotica din România se ridică la cele mai înalte standarde în competițiile internaționale. Pentru că vorbim de echipe de robotică din toată lumea și pentru că ați avut ocazia să vedeți cum lucrează și alte echipe, a existat vreo altă echipă care v-a impresionat sau nu știu, care v-a inspirat prin abordarea ei?
2: M-au impresionat colegialitatea unei echipe numite Cool Name Pending. Aceștia erau în pe cealaltă divizie și au stat în campus vis-a-vis de noi și atunci am avut ocazia să interacționez foarte mult cu ei și să observ cam cum decurg lucrurile la ei în echipă. Faptul că cel puțin în aparență se înțeleg foarte bine, cu toții se distrează, nu sunt izolați cum am observat la alte echipe în care sunt chiar împărțiți pe grupulețe, sunt doi câte doi, fiecare stă de vorbă numai cu unul sau chiar singur. Erau cu toții, tot timpul unde îi vedea, erau cu toții și mentorii la fel erau foarte activi în dezvoltarea lor, tot timpul le spuneau driverilor, de exemplu, băi, stați așa, mai uitați-vă puțin pe robot, mâine aveți meciuri, mâine aveți asta. Îi lăsau să se și distreze
1: Deci
2: și bucure de
1: colaborau bine.
2: moment. Da, colaborau foarte
1: Și
2: bine.
1: asta e important pentru tonusul pe care îl aveți în competiție. Mă gândesc că sunt și momente tensionate.
0: Da, mai ales în momentele când, spre exemplu, se strică robotul între meciuri, doar că ne înțelegem între noi și fiecare știe ce treabă are, adică, spre exemplu, dacă persoana de la proiectare vede că s-a rupt o piesă, o va face piesa respectivă, o va proiecta, cel de la cod, dacă a fost o problemă de cod, va rezolva.
1: De ce apar tensiunile? Nu vă înțelegeți pe moment până ajungeți la un consens?
0: Nu neapărat e vorba de stres și cum
1: Se lucrează sub presiune.
0: se lucrează sub presiune și atunci lumea e un pic tensionată, dar tot ne înțelegem.
2: De exemplu, acum au apărut foarte multe probleme între primele meciuri pentru că aveam foarte puțin timp între ele să corectăm și după fiecare meci tot apărea câte un defect, tot apărea câte ceva și cea mai mare problemă a fost de fapt să aflăm care era problema, nu cum să o rezolvăm. Pentru că nu știam dacă era dacă era pe cod, dacă era ceva de hardware, dacă pur și simplu nu era bateria încărcată și era și panica asta să aflăm de ce se întâmplă, ce se întâmplă, cum să rezolvăm, aveam și foarte puțin timp.
1: Deci câștigați aptitudini, skill-uri pe toate palierele, ca să spun așa, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere software, din punct de vedere al lucrului în echipă, pentru că toate piedicile astea sunt practic niște pași înainte spre o colaborare mai bună în sezoanele viitoare.
2: Da.
1: Ce probe ați avut acolo? Ce a trebuit să faceți concret cu robotul vostru?
0: Tema de acest sezon este să aruncăm niște artefacte, se numesc, sunt niște mingi, de fapt, la coșuri, un fel de joc de basket și a fost tema de tot sezonul dată din septembrie încoace.
1: Pe care robotul le lua de la sol cum?
2: Ideea este că robotul anul acesta nu are voie să se extindă decât în ultimele 30 de secunde de joc. Iar atunci tu trebuie să folosești, majoritatea cazurilor așa s-a întâmplat, niște roți adezive pentru a le putea băga în robot, ca mai apoi să fie aruncate în coș și eventual sortate.
1: Ați avut probleme tehnice în concret? S-a rupt ceva, vreun angrenaj, vreun mecanism?
2: Câte nu s-au rupt.
1: Dar s-au și reparat.
0: S-au și reparat.
2: Din fericire,
1: Ce
2: da.
1: s-a întâmplat?
2: Diverse, de la căzut capacul de la compartimentul unde țineam bateria, la...
0: Turetă, la mecanismul care arunca propriu-zis mingile, s-au rupt din...
2: Cam tot ce a fost printat 3D din filamente de plastic s-a cam
0: Dar
2: rupt.
0: aveam rezervă la ele pentru că, mai ales din cauza zborului, au suferit șocuri.
1: Numai că v-ați descurcat, sunteți o echipă cu experiență, aproape 10 ani are echipa Colegiului Național Sbiru Haret.

0: Cred că au trecut multe generații de liceeni prin echipă de-a lungul timpului.
1: Da,
0: Da,
1: și
0: azi
1: unii chiar
0: e...
1: s-au întors ca mentori, nu?
2: Da, iar pe echipa e din primul an în care competiția a venit în România, First Challenge.
0: Mă gândesc că dacă schimbul de experiență funcționează între echipe, cu atât mai mult în cadrul aceleiași echipe de la o generație la alta.
2: Cam acesta e și principiul nostru de funcționare, adică membrii vechi vin pe cei mai noi să-i învețe și pe măsură ce trece timpul, membrii vechi se implică din ce în ce mai puțin, pentru că vine bacul, vin examene și cei mici preiau practic treaba lor.
1: Da, cam singura problemă apare atunci când să nu vin destul. De exemplu, anul trecut, cum a spus și colega mea, echipa a fost foarte mică și atunci existau riscuri să nu te vezi, Doamne, nu mai merg mai departe.
0: Deci, într-un fel sau altul, echipa...
2: S-a echilibrat.
0: Da, a mers mai departe.
3: Lumea de mâine.

0: Glumea de mâine.
1: Am revenit, discutăm despre robotică în această seară cu Melissa și Luca, membrii a echipei de robotică RoboSapiens. Dincolo de trofeu, aveți așa o lecție importantă pe care ați învățat-o, nu știu, un gând cu care ați plecat de acasă și nu a fost la fața locului așa?
2: Mai mult lecție învățată că cel mai bună modalitate în care o echipă să funcționeze este ca oamenii din ea să fie prieteni. Și asta am observat pentru că noi înainte am fost câteva zile în Toronto și m-am simțit ca într-o familie, eu cel puțin. Și am văzut cât de mulți prieteni am și oameni care îmi sunt alături trecând de competiție și cu care o să păstrez legătura și că poate asta este motivul și pentru care funcționează atât de bine la momentul actual echipa. Pentru că suntem prieteni și ne înțelegem.
3: Da, acest lucru l-am observat și eu, pentru că așa cum am menționat mai devreme despre o altă echipă cu care am făcut cunoștință la competiție, am văzut și multe alte exemple în care lumea nu se înțelege deloc. Repet, ori sunt pe grupulețe, ori e unul în frunte care doar le dă ordine la restul și nimeni nu-l suportă și multe alte astfel de exemple în care, pe scurt, lumea nu se înțelege. Și atunci apar o mulțime de probleme. De la eficiența rezolvării unor probleme pe moment, de exemplu, dacă se rupe robotul, toată lumea e panicată și nu știe nimeni ce să facă și apoi vine următorul meci și ei doar stau pe loc pentru că n-au reușit să repare, ba, pentru că în general doar se ceartă și nu reușește să se simtă bine, și cam pierd timpul, pentru că ăsta a fost un mare plus, cum a spus și colega mea. Pe lângă faptul că, wow, am luat mare premiu, wow, ce ingineri buni suntem, a fost în general o experiență foarte plăcută, a fost un timp pe care l-am petrecut cu niște oameni care au ajuns să fie foarte dragi după această plecare.
2: Și toată lumea a avut același scop în echipă și toată lumea a muncit la fel de mult.
1: Și asta trebuie să audă un viitor licean.
2: Da.
1: Dacă ne ascultă într-o seară de luni la radio, dacă i-am strânit curiozitatea și dacă își dorește să intre într-un club de robotică, poate chiar în clubul vostru de robotică, faptul că ăsta este spiritul FTC, de fapt.
3: Care, pe scurt, constă în a respecta pe toată lumea.
2: Adică și oamenii din alte echipe și noi între noi.
1: Dincolo de skill-uri și aptitudinile despre care noi vorbeam puțin mai devreme. Că tot vorbeam de FTC. În septembrie, nu? Primiți o nouă temă?
3: Da.
1: Bănuiți ce ar putea să fie? Se aude în comunitate?
2: Cei de la First au dat niște indicii și au anunțat pentru prima dată elementul de joc înainte, însă nu știm neapărat încă ce o să fie. Adică, credem, sunt tot niște mingi mai micuțe ca cele de anul acesta și bănuim că o să trească să le punem tot într niște coșuri, dar fără să le aruncăm.
1: Însă oricum o provocare un pic altfel, nu? Față de sezonul anterior.
2: În fiecare sezon se schimbă tema. Spre exemplu, anul trecut aveam niște dreptunghiuri pe care trebuia să le agățăm de niște bări și nu aveam voie să aruncăm cu elemente în terenul de joc. Acum 2 ani erau niște hexagoane care trebuiau să fie puse pe o tablă, adică se schimbă de la an la an și sunt total diferite.
1: Deci asta înseamnă muncă în plus pentru următoarea generație a robotului ca să-l adaptați să facă față acestor probe. A fost experiența din Canada un antrenament bun pentru următorul sezon de FTC?
3: 100% a fost. Numai ideea de a putea lucra sub presiune pentru a te putea adapta după fiecare meci într-un timp extrem de scurt a fost o lecție extrem de utilă pentru toți membrii echipei și, bineînțeles, mai a venit și partea asta socială. Noi pe tot parcursul sezonului am apelat la ajutorul altor echipe, la fel și alte echipe au apelat la ajutorul nostru, fie pe niște componente în plus, fie niște părți din teren, dacă nu erau disponibile, etc.
2: Iar de asemenea am învățat și foarte mult pe partea de documentație. Noi, jurizarea la noi se face de asemenea cu un portofoliu tehnic. Am reușit practic să îmbunătățim ce am avut până acum la regională, la națională și să vedem ce putem face pentru anul viitor să fie mai bun. Iar inclusiv partea noastră, pentru că avem și parte de non-tehnic, să organizăm evenimente și să ne pregătim pentru sezonul următor.
1: Chiar ăsta e un aspect important, pentru că voi promovați activ robotica în România, unde vă pot găsi tinerii interesați? Dacă vor să ia legătura cu voi, să le faceți o demonstrație live?
2: În principiu, pe Instagram este Team RoboSapiens, pe e-mail, pentru că am avut un membru care ne-a contactat, robosapiens@cnshb.com, pe site e www.robosapiens.ro.
1: Deci sunteți prezenți pe...
2: Suntem prezenți, dar
3: pe, în general,
1: toate platformele.
2: În principiu pe Instagram e cel mai ușor,
3: cel mai accesibil și acolo ne postăm activitatea constant de fiecare dată când avem orice tip de eveniment, fie la o competiție, fie că am mers într-o școală să prezentăm competiția în sine sau orice alt tip de activitate de media este postată pe Instagram.
1: Păi avem premiu, avem în față un nou sezon de...

0: FTC și avem acum vacanță. Cum decurge vacanța pentru echipă?
1: Avem acum în luna iulie un eveniment la Timișoara, organizat de fapt de echipa care a câștigat, cred că, europenele Cybermoon și ne pregătim acolo un pic tema modificată față de cum e cea oficială, se joacă cu trei echipe într-o alianță față de două și suntem nerăbdători.
2: Ideea e că, în ciuda faptului că e vacanță, în continuare apar o mulțime de evenimente din off-season la care putem participa și atunci, bineînțeles, noi în continuare lucrăm. Inclusiv acum sunt în echipa noastră discuții despre ce mai putem modifica la robot. Bineînțeles, ceva micuț, nu o să refacem robotul de la zero, dar în continuare se lucrează chiar dacă suntem în
1: Și
2: vacanță.
1: inclusiv pe partea de evenimente, din nou se organizează încă și în mall-uri, mai organizăm noi evenimente.
0: Deci nu vă odihniți nici pe timp de vară, lucrați pentru că vă place și se văd rezultatele în competițiile internaționale. Vorbeam puțin mai devreme despre echipele din România pe ansamblu, sunt foarte bine cotate la nivel internațional. Ați reușit să aflați cum ne percep alții? Au o teamă de noi?
2: Da, am avut câteva astfel de interacțiuni la începutul competiției, acum în Canada. Înainte să înceapă meciurile propriu-zise, a fost o zi în care toate echipele au trebuit să dea interviurile către judge. Și atunci am avut foarte mult timp în ziua respectivă să vorbim cu restul echipelor și alte echipe să vină la noi la stand, să ne întrebe de robot, de media, diverse. Și de foarte multe ori am avut surpriza să aflu că multe echipe se tem de steagul românesc în FTC. Multe echipe
0: Au și de
2: văd.
1: ce? Da, mai ales că în România în ultimii ani a avut rezultate foarte bune la campionatul mondial și de aceea.
0: Există această temere de a concura cu o echipă din România?
1: Dar nu doar de asta, e că nivelul competiției în România e foarte ridicat. La momentul actual știu că suntem, cred că, pe locul 3 ca număr de echipe din lume din această competiție și înaintea noastră fiind Statele Unite și China, cred.
2: Adică sunt foarte multe echipe care au o reacție numai când văd steag, sunt, oh, România, sunt surprinși ori.
0: Să ne pregătim.
2: Da, să ne pregătim iarăși în play-off-uri a fost o echipă care când venea momentul să-și facă, au zis că dacă ei o să ajungă lider de alianță și-au propus să facă cu o echipă românească alianță. Și atunci, iarăși, numai de dragul de a avea ocazia de a colabora cu o echipă românească. Adică suntem destul de renumiți la nivel internațional la această competiție.
0: România, pe de-o parte, Statele Unite, spuneați, pe
1: Da.
0: de altă parte, au echipe bune, înțeleg.
2: Da.
0: Și China. Pentru că știu că sunt multe companii de robotică acolo. Cum sunt echipele de robotică din China, de competiție?
2: Da, am avut oportunitatea să întâlnim și echipe din China. Sunt foarte bune echipele lor și extrem de tehnice. Am observat treaba asta cu fiecare ocazie. Menționează ceva de robot, de un sistem, o inovație de-a lor. Ei sunt foarte tehnici. Bineînțeles, trebuie să le mulțumim sponsorilor, pentru că
1: Și
2: n-am fi putut fără
1: tuturor
2: ajutorul lor.
1: celor care ne-au ajutat pentru plecarea aceasta, inclusiv cu invitațiile la radio, și vă mulțumim, au reprezentat un sprijin foarte mare pentru noi.
0: Pentru că a fost o provocare și cei care nu ne-au ascultat la începutul lunii aprilie trebuie să știe faptul că robotica e un hobby costisitor și toată activitatea pe ansamblu, deplasări și așa mai departe, costă destul de mult și a fost o provocare pentru voi să ajungeți peste ocean, tocmai în
2: Da,
0: Canada.
2: mai ales pentru că am aflat foarte din scurt. Noi la începutul noi nu aveam un buget
0: Alocat.
2: mare, da. Și atunci când am aflat în aprilie că am fost invitați în Canada, a fost ceva foarte din scurt și foarte complicat de organizat, mai ales din punct de vedere financiar, să obținem toți banii de care aveam nevoie pentru a putea duce echipa peste ocean.
1: Dar am însemnat și lecții învățate și cum să păstrăm legătura noastră cu sponsorii și cum să încercăm să strângem bani.
0: Deci sunteți și niște buni manageri, dincolo de ingineri buni sau oameni de marketing, pentru că și asta e un aspect foarte important în robotică.
2: Da,
1: Da.
2: păi sunt cumva legate între ele. N-ai cum să faci robot fără să ai finanțele necesare pe care le obții prin marketing. Și pe de altă parte, dacă n-ai un robot, n-ai cum să faci marketing. Și atunci
1: Adică
2: depinde una de
1: lumea,
2: alta.
1: la început, când aude de robotică și de FTC, se gândește doar că facem roboți, dar e în egală măsură importantă partea de non-tehnic, cum e și cea de tehnic. Și la noi reprezintă foarte mult non-tehnicul.
0: Melissa, Luca, Team Robo Sapiens a Colegiului Național Spirul Haret, o parte a echipei. Câți membri are echipa voastră?
1: 15 membri și
2: Și
1: cred că 11
2: 15
1: voluntari.
2: voluntari, plus
0: Ca să
2: minus.
0: înțeleagă toată lumea ce a însemnat de fapt acest efort. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit.
1: Vă mulțumim și noi.
2: Cu mare drag.
0: Felicitări și mult succes în următorul sezon, FTC.
1: Mulțumim.
2: Mulțumim.
0: O altă ediție a emisiunii Lumea de Mâine a ajuns la final. Dacă doriți să o reascultați, pe platforma noastră de podcast veți găsi în cel mai scurt timp emisiunea de astăzi, dar și toate edițiile anterioare în orice moment. Sunt Tibi Ursan, toate cele bune!
3: Ați ascultat în reluare emisiunea Lumea de Mâine.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Schimburile comerciale dintre România și Canada au ajuns în ultimii ani la aproximativ 1 miliard de euro, iar intenția este de a crește și extinde relația bilaterală, a anunțat ministrul interimar de externe Oana Țoiu, după întâlnirea pe care a avut-o ieri la București cu omologul său canadian, Anita Anand. Discuțiile au vizat și proiectele de retehnologizare și extinderea centralei nucleare de la Cernavodă. Oana Țoiu.
2: În plan bilateral, prioritățile sunt clare: apărare și securitate, energie nucleară, și o bună parte a discuției noastre a fost axată pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă.
1: Canada și România sunt aliați de încredere și prieteni, iar balanța comercială este cu 70% mai mare ca înainte, a subliniat și ministrul de externe canadian. Anita Anand spune că discuția s-a concentrat și pe aprofundarea parteneriatelor în sectoare strategice precum energia, inovația sau industriile avansate. Anita Anand.
3: Mă bucur să anunț că am finalizat negocierile pentru acordul nostru general pentru securitatea informației, care va fi semnat în curând. Acesta va permite să aprofundăm și mai mult colaborarea noastră în industrie și în rândul armatelor. Și ne permitem în special să facem schimb de informații confidențiale, care va permite IMM-urilor și industriei de apărare să lucreze împreună.
1: Summitul NATO, care începe azi la Ankara, a reprezentat de asemenea un subiect de discuție abordat de Oana Țoiu și Anita Anand. Canada, alături de aliații europeni, investește aproximativ 4% din PIB în apărare și securitate, în contextul în care președintele american Donald Trump a somat Europa să își reducă dependența militară de Statele Unite, potrivit secretarului general al NATO. 16 polițiști români implicați în capturarea traficantului de droguri francez Mohamed Amra au fost decorați ieri în cadrul unei ceremonii organizate la Ambasada Franței la București, drept recunoașterea contribuției decisive pe care structurile Ministerului Afacerilor Interne au avut-o în această operațiune. Prezent la eveniment, ministrul interimar al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat că aceste distincții confirmă și soliditatea cooperării dintre România și Franța în domeniul securității și al combaterii criminalității organizate. România confirmă că este un partener de încredere în arhitectura europeană de securitate și că aduce o contribuție reală cooperării polițienești din spațiul Schengen, printr-un schimb de informații mai relevant și printr-o cooperare mai rapidă și mai eficientă, a mai subliniat Predoiu. Mohamed Amra, supranumit Musca, a fost localizat și arestat în România la 9 luni după evadarea sa spectaculoasă din Franța, în timpul căreia 2 agenți de penitenciar au fost uciși și 3 au fost grav răniți. Un petrolier a fost lovit ieri de un proiectil neidentificat în largul Omanului, în apropierea strâmtorii Ormuz, provocând un incendiu la bord. Potrivit Agenției Maritime Britanice, citată de France Press, nu au fost înregistrate victime și nici pagube asupra mediului. Incidentul are loc într-o zonă extrem de sensibilă pentru transportul energetic mondial și după luni de tensiuni între Iran și Statele Unite. Traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz, principala rută de export a petrolului din Orientul Mijlociu, a fost reluat după semnarea în 17 iunie a unui protocol de acord între Washington și Teheran. Astăzi vremea va fi normală pentru această dată, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 31 de grade în capitală. Acum la București sunt 19 grade. Știrile din sport aduse de Catrine Loprișiu.
4: Bun găsit! Naționala de volei masculină a României debutează astăzi la campionatul european sub 18 ani din Italia. Tricolorii mici joacă de la ora 13:30 contra reprezentativei țărilor de jos. Urmează apoi meciurile cu Cehia, Belgia, Bulgaria, Spania, Franța și Germania. Lorenzo Fin și-a consolidat poziția de lider în turul ciclist al Sibiului, după ce a reușit dubla. Rutierul italian a câștigat etapa regină de pe Transfăgărășan, după ce se impusese și în cursa de duminică de la Păltiniș. Competiția se va încheia astăzi cu etapa Sibiu, Mediaș și Retur. Și la turneul de tenis de la Wimbledon se joacă primele sferturi de finală de pe tablourile de simplu. Capetele de afiș ale zilei sunt duelurile dintre Novak Djokovic și Felix Auger-Aliassime, respectiv Jannik Sinner și Jan Lennard Struff. În timp ce la feminin, Coco Gauff o întâlnește pe Jessica Pegula, iar Naomi Osaka o are adversară pe Carolina Mukova.
1: Știrile orei 4 se încheie aici, urmează în reluare Contra Cronometru.
0: Radio România Actualități. Suntem împreună.

Bună seara, bine v-am regăsit în jurnalul sportiv al serii. Suntem în Contra Cronometru pe Radio România Actualități la 18 și 19 minute și încercăm să luăm modelul sportivilor care astăzi au urcat la mare înălțime. Turul ciclist al Sibiului a urcat astăzi pe Transfăgărășan, unde, de ce nu, și nouă ne-ar fi stat bine dacă ne declarăm sătui de temperaturile tropicale din zona de Luncă, de Câmpie și așa mai departe. Un nou star al ciclismului se pare că este lansat de ediția din acest an la Turul Sibiului, și anume italianul Lorenzo Fin, care a câștigat a doua etapă consecutivă împreună cu

0: Cu noi este Cătălin Manea, care însoțește caravanatorului ciclist al Sibiului. Cătălin, bună seara!
1: Te salut, Adi, bine te reascult. Iată, ne regăsim din nou la o super ediție a Turului Sibiului.
0: Cum a fost astăzi?
1: Au fost multe premiere, între care cred prima transmisie a unui urs live într-o cursă de ciclism vreodată în istoria ciclismului, ceea ce deja a ajuns inclusiv în presa internațională, chiar în presa din Spania, pe Marca, chiar a tritat că un invitat special, ursul, pe poalele trasă greșească.
0: Am înțeles, dar pașnic, adică fără alte incidente.
1: Cred că a vrut să scape de cei din fruntea cursei de Lorenzo Fin și de Byron Mountain, un rutier surpriză în afară de victoria italianului, un sportiv de 27 de ani din Africa de Sud, de la Modern Adventure, o echipă surpriză, putem spune și ea, un sportiv care, putem spune, aduce un loc 2 incredibil, neașteptat, unei echipe americane.
0: Așa, deci etapa de astăzi câștigată de acest italian, Lorenzo Fin, el ce echipă reprezintă?
1: De la Red Bull, Bora Malgre, campion mondial la tineret,
0: așa,
1: vicecampion european la un moment dat, inclusiv în proba de contratimp. Este a doua victorie la profesionist pentru italian. E marea speranță a ciclismului italian, este văzut ca următorul Nibali, un rutier de doar 19 ani care va lua startul și anul acesta la mondialele care vor avea loc în Canada.
0: În principiu se poate vorbi despre o tradiție a Turului Ciclist al Sibiului, acolo unde s-a lansat Bernal la un moment dat, acolo unde în prima lui tinerețe l-am văzut pe Jonas Vingegaard.
1: Putem spune sigur da, pentru că și anul trecut o mare speranță a ciclismului mondial în America, Matthew Ricciardello a câștigat și apoi a făcut o surpriză foarte frumoasă în Turul Spaniei.
0: Ah, foarte frumos. Ai noștri, Cabrazii, unde sunt?
1: Ai noștri, Cabrazii, putem spune, o figură foarte frumoasă pentru Andrei Cărbunarea, componenta lotului național al României, și ne bucură să-l avem acolo, pentru că și ieri a venit la mai puțin de 4 minute, la 3 minute și 20. În clasamentul general el este la 4 minute și 20 de secunde. Mă rog, în fine, s-au acumulat timpii, nu contează, ne bucură să-l vedem acolo în fruntea cursei, undeva în primii 30, ceea ce este absolut frumos.
0: Lorenzo Fin, a doua etapă consecutivă, lider în clasamentul general, câte secunde are peste urmăritorul lui?
1: 55 de secunde față de Byron Mountain și peste un minut față de Mark Donovan, care a câștigat la un moment dat Turul Sibiului acum 2 ani. Anul acesta el fuge pentru Pinarello Q365. Echipa lui Tom Pidcock prezentă în Turul Franței. Victorie în Turul Franței astăzi pentru Tadej Pogacar.
0: Bine.
1: Mult finish în altitudine.
0: Era
1: spectaculos ce se întâmplă acolo.
0: Da, era cumva previzibil. Am înțeles că în etapa de ieri Tadej Pogacar de fapt a făcut cadou victoria unui coleg de echipă. Asta apropo
1: da,
0: de...
1: Echipa de World Tour cu absolut prestații incredibile în Turul Franței. Echipa trimisă în Turul Sibiului, nu putem spune că a avut prestații foarte bune, mai ales în etapa de astăzi, după ce ieri UAE Team Emirates XRG a venit pe locul 3 cu Pablo Torres. Astăzi cel mai bun loc pentru cei de la UAE, primii 10 pentru Adria Pericas. Pablo Torres a venit pe locul 11, puțin dezamăgiți cei de la echipa din Emirate.
0: Bun, Cătălin Manea, mâine, ultima curiozitate, mâine se închide Turul Ciclist al Sibiului, nu?
1: Mâine se închide etapa 4 a 180 de kilometri, puțin peste 180 de kilometri. O singură cățărare, cea de la Perișor, va fi, fără doar și poate, o etapă rezervată sprinterilor, unde sperăm să-i vedem din nou pe protagoniști. De ce nu? Poate să avem chiar un sportiv român acolo și ține minte că avem o victorie românească de o cursă internațională prin Alin Toader anul acesta în Turul Albaniei.
0: Într-adevăr. Mulțumim pentru toate informațiile, felicitări pentru interviuri, te-am remarcat. Ești aproape la fel de bun ca purtătorul tricolului de lider în clasamentul general. Mulțumim, Cătălin.
1: Eu mulțumesc. Mulțumesc, Radio România Actualită.
0: Drum bun, Cătălin Manea, împreună cu noi din Turul Ciclist al Sibiului, care a urcat astăzi și a și revenit între timp de pe Transpă-Gărășan. Apropo de Turul Ciclist al Franței, informația ne-a oferit-o, aș spune, chiar în timp real de Cătălin Manea. Etapa a treia în Turul Franței câștigat de Tadej Pogacar este etapa prin care Turul Ciclist al Franței se întoarce acasă, o spunea și Gabi Bucur mai devreme. Turul Franței a intrat în Franța, au plecat din Granoiers, sunt încă în Pirineii catalani, se îndreaptă Turul Franței și a ajuns spre comuna franceză Les Angles. Să le lăsăm pe francezi, să ne îndreptăm spre englezi. Wimbledon încercând să iasă din umbra cupei mondiale și pentru că nu avea

0: resurse umane suficiente l-a adus pe bravul nostru oltean, Gabriel Liviu Balica, în direct cu noi. Bună seara, Gabi!
1: Bună seara, bun găsit tuturor! Cam greu de ieșit din umbra Cupei Mondiale, pentru că știm bine, Anglia a revenit după 40 de ani pe un stadion unde a trăit momente neplăcute. În urmă cu 40 de ani, mă refer la acel duel cu Argentina, mâna lui Dumnezeu și golul secolului împotriva lor.
0: Ai făcut și tu noapte albă? Apropo că azi noapte am înțeles că în Anglia nimeni n-a dormit, toți au stat să vadă meciul.
1: A fost bucurie să știi că se discută încă despre această calificare în sferturile de finală, dar aș spune că scandalul momentului de la campionatul mondial polarizează și el atenția poate la fel de mult, mai mult decât s-ar crede, probabil și pentru că ne aflăm în țara unde s-a inventat fotbalul modern așa cum îl știm acum, sau mai degrabă așa cum îl știam până la imixtiunea politicului. Mă refer la scandalul declanșat după ce Donald Trump și-a folosit influența pe care o are la FIFA pentru a anula suspendarea americanului Folarin Balogan.
0: Balogan, da. Aici e interesant ce ar fi. Una e politica, așa este, imixtiunea asta care ne disperă realmente, imixtiunea politicului în sport, dar mă gândeam astăzi și o să dezbatem cu oamenii noștri de fotbal ceva mai târziu. Cum ar fi dacă antrenorul Statelor Unite ar lua decizia, domnule, nu-l joc pe Balogun, pur și simplu nu-l joc, chiar dacă i s-a retras cartonașul roșu. În fine, contează mai puțin. Wimbledon, ce se întâmplă acolo? Se mai joacă?
1: Se joacă și până la urmă, iată, avem parte de surprize în continuare. Este ediția marilor surprize pe iarba londoneză. Ziua de ieri a adus pe teren liderii mondiali din tenis. Numărul 1 ATP, campionul în titlu la Wimbledon, Jannik Sinner, a ajuns fără emoții în a cincea așa semifinală consecutivă la All England Club, după o victorie în minimum de seturi împotriva niponului Shintaro Mochizuki, venit din calificări cu 6-3, 7-6, 6-3. Surpriza a venit însă pe tabloul feminin, în contextul în care mai multe jucătoare de top, precum Rybakina, Iga Świątek sau Amanda Anisimova, au părăsit competiția de la All England Club. Arina Zabalenka, prima în clasamentul WTA, avea o bună șansă de a-și adjudeca titlul în acest an aici la Wimbledon. Dar liderul mondial s-a oprit în optimile de finală după o înfrângere surprinzătoare în fața lui Naomi Osaka, nipona care nu a mai câștigat un turneu major din 2021 și care nu trecuse niciodată de turul al treilea la Wimbledon. S-a impus ieri cu 6-2, 7-6, după o oră și 29 de minute. 30 de ani pentru niponă, a ajuns aproape de 30 de ani, japoneza spune că a început să privească sportul diferit și a dat seama că nu mai poate pune întreaga presiune a vieții sale pe rezultatele din tenis. Tenisul, evident, că rămâne o parte esențială a existenței sale, însă nu mai reprezintă singurul lucru important. Se gândește acum și la familie, un rol esențial îl joacă familia, după cum declara. La Londra, de altfel, Osaka locuiește împreună cu mama și cu fiica sa, care abia a împlinit 3 ani. Tocmai această relaxare pare să îi fi eliberat jocul. Și ca o remarcă, aș spune că de obicei, la intrarea pe teren, Osaka a atras din nou atenția cu ținutele inspirate din cultura japoneză, însă tenisul etalat este cel care începe cu adevărat să îi impresioneze. Să facem o referire și la ziua de azi, ziua cu numărul 8 la Wimbledon, la finalul căreia vom afla cum arată tabloul sferturilor de finală. Pe arena centrală, ziua a fost deschisă de meciul feminin dintre Jasmine Paolini, finalista din 2024, și tânăra jucătoare din Filipine, Alexandra Ayala, cea care a produs sâmbătă surpriza, eliminând-o în minimum de seturi pe campioana în titlu Iga Świątek. Paolini a câștigat primul set cu 6-4, asiatica așa a judecat actul secund cu același scor, dar nu a mai fost capabilă să producă o nouă surpriză, cedând în decisiv cu 3-6. Astfel că Jasmine Paolini merge mai departe. Pe terenul central, după ce acest meci s-a încheiat, au intrat pe teren bulgarul Grigor Dimitrov și Arthur Ferry, singurul tenismen britanic rămas în competiție. Este prima dată când doi jucători care au primit invitații, wildcard, se înfruntă în această fază a competiției. După wildcard-ul primit, iată, ei onorează cu o prezență în această fază a competiției. Ziua va fi încheiată pe arena centrală de duelul dintre germanul Alexander Zverev, campionul de la Roland Garros, și cehul Jiří Lehečka, aflat pentru a doua oară în carieră în optimile de finală de la Wimbledon. Aruncăm o privire și spre terenul numărul 1,

0: acțiunea...
1: Hai să o aruncăm repede, că ne înghesuie publicitatea.
0: Ziua 8-a de concurs a fost deschisă de duelul dintre Alex de Minor și italianul Flavio Coboli. S-a încheiat 7-5, 7-6, 6-3 pentru Coboli, iar acum se desfășoară meciul dintre americanca Madison Keys și cehoaica Linda Noskova, cea care a trecut în turul anterior de Sorana Cârstea. Este primul set și avem în acest moment 3-2 la game-uri pentru Linda Noskova.
1: Gabriel Viobalica, mulțumiri pentru intrarea în program. Ești așteptat acasă, să știi. Craiova are nevoie de toate resursele umane pentru că vine Manșa Tur. Bine, nu se joacă în bănie. Vine Manșa Tur cu echipa campioană din Bielorusia pentru traseul spre grupa Champions. Mulțumiri, Gabriel Viobalica din Londra, împreună cu noi de la Wimbledon. Naționala de basket a României a pierdut dramatic aseară în Muntenegru, la un punct diferență. Băieții noștri au fost eliminați din drumul spre Cupa Mondială după acest eșec, însă basketboliștii tricolor rămân cu amintirea unei victorii splendide contra Greciei, spune Carmen Tocală. Ea analizează ce s-a întâmplat aseară în Muntenegru într-un interviu exclusiv de Gabriel Bucur.
2: Presiunea jocului Grecia-Portugalia, cred eu că s-a pus amprenta pe jocul Muntenegru-România, pentru că Grecia a fost condusă tot meciul, jucătorii noștri au știut și Muntenegru a știut. Deci una dintre echipe, schimbând tot clasamentul, una dintre echipe era exclusă și atunci s-a jucat cu foarte multă încărcătură. Pe de altă parte, muntenegrenii au avut o festivitate de premiere care a durat mai mult decât este permis, 15 minute. Ori să întrerupi încălzirea cu 3 minute înainte de meci, ca 15 minute să aducem omagiu unui jucător, nu este permis de regulament. Nu se poate face nimic. Eu doar am constatat că acest lucru trebuia să se întâmple la pauza meciului, când echipele erau la vestiar și nici de cum. Însă a admis comisarul partidei, culmea, chiar foarte bun prieten cu noi, dar a admis. Și atunci, desigur, creăm modele în societate, dar noi am avut încălzirea întreruptă. Au avut-o și ei.
3: Chiar
2: poate
3: de ce
2: au ratat 15 aruncări libere una după alta la început, am ratat și noi, pentru că toți jucătorii și-au ieșit din forma. Pe de altă parte, noi acasă cu Muntenegru ar fi trebuit să câștigăm și eram în afara oricărui pericol. S-ar fi întâmplat după, nu știu, din cred că ultima ediție la care am fost, au fost pe undeva prin 55, adică ar fi fost o revenire spectaculoasă a României. Desigur că și așa echipa a jucat foarte bine, am pierdut în ultimul minut, am ratat aruncări libere, nenumărate, încărcătura, așa a spus cuvântul. Dar România merita să se califice.
3: România a condus de 2 ori, la 4 puncte diferență, într-un meci echilibrat, cu un deznodământ de thriller, rezultat 65-64, spuneați dumneavoastră, pentru muntenegreni, pe terenul lor. Ce a făcut diferența pe teren? Cum au pierdut vulturii meciul și implicit calificarea?
2: Cred că emoțiile și-au spus cuvântul, încărcătura, pentru că nu au fost greșeli, am avut și două greșeli tehnice, este foarte adevărat, dar nu au fost minci pierdute, ci pur și simplu au fost ratări. Ratarea e ca și scrierea. Au învățat să facă acest lucru de la 8 ani. Nu se poate, nu scoate nimeni decât emoția te face să-ți tremure mâna sau încărcătura meciului și a rezultatului. Și eu m-am întrebat dacă nu, care cumva ar fi avut nevoie de un mental coach.
3: E nevoie, probabil. Există în acest moment, la nivel de divizii, la nivel de naționale, un mental coach?
2: Sau pe Silviu Ioniță chiar înainte de 3 ori, care este psiholog sportiv. Dacă noi constatăm că este nevoie sau jucătorii cer, imediat intervenim. La lotul de senior nu s-a părut că erau foarte siguri și stăpâni pe ei jucătorii, dar v-am spus, 15 minute de întrerupere înseamnă foarte mult.
3: Remarcam o declarație, sigur, cei mai buni jucători ai României, cei mai buni marcatori au fost Darren Russell cu 17 puncte și Emanuel Cățe cu 15 puncte și 8 recuperări. Cățe declara, citez de pe site-ul Federației Române de Basket, că, raportat la posibilitățile noastre, am reușit să arătăm maximul din ceea ce puteam în acest meci cu Muntenegru. Cu puțin mai mult noroc, poate am fi putut câștiga. Doamna Carmen Tocală, cum se traduce acest noroc? Prin experiență, printr-o tactică schimbată la timp, prin
2: Dacă ne referim la posibilitățile noastre, ne referim la masa de selecție. Jucătorii români care evoluează în străinătate sunt foarte puțini și jucătorii noștri de NCAA, Nițu, Lungu și Bădălău nu au venit. Pentru că nu, colegiile nu i-au lăsat să vină.
3: Da.
2: Deci avem Șomăcescu însă 21 de ani, care și el a fost în Statele Unite, a renunțat, s-a întors în țară. Ceea ce privește norocul, am avut ultimele minge, am avut atac. Am avut time-out. Probabil că și acolo tot concentrarea, spune cuvântul. Dar băieții au făcut absolut tot ce au putut. Tot ce au putut în apărare, s-a văzut voință, s-a văzut determinare. Și să nu uităm că totuși era 18-a puterea lumii și Muntenegru vine din...

0: ex-Iugoslavia, a fost Serbia și Muntenegru, jucătorii sunt în Serbia, de altfel toți jucătorii lor sunt, au jucat și pentru naționalele Serbiei la momentul dat de timp. Asta au școală de basket, dar noi am fost mai buni decât ei. Noi am condus o primul sfert, să știți, deci au intrat foarte, foarte târziu în joc.
1: Exact, primul sfert a fost al nostru.
0: Da, și

0: din om și au fost și foarte multe schimbări în sensul în care Silvășan și-a ținut o jucători în prize, au băgat pe toți în teren în primul sfert, tocmai pentru a-i capacita și a-i încălzi în permanență și pregăti pentru final de joc. Dacă intram în prelungire, am avut ocazia, dacă nu am fi ratat, dar un Russell, să știți că a jucat acolo în bar. Și a fost și el mai nervos puțin decât de obicei, dar este un jucător excepțional.
1: Ați fost acolo, în sala polivalentă din orașul Port Bar din Muntenegru.
0: Da. Vă auzeam... Și președintele de Muntenegru a fost acolo.
1: A fost, nu?
0: Președintele Țării, da.
1: Exact, exact. Și vă auzeam înainte acestui meci, criticând condițiile de acolo, alegerea gazdelor. Până la urmă a fost totul în regulă cu organizarea?
0: Da, știți ce s-a întâmplat? Au schimbat orașul. Eu asta am criticat. Faptul că ne anunță Podgorița, noi am luat biletele de avion, nu am știut că mai facem încă o oră și jumătate până la bar, motiv pentru care de să alegi antrenorul solicită.
1: Da.
0: Deci tu ai toate condițiile de călătorie în funcție de orașul în care joci.
1: Corect.
0: Dacă am mai făcut încă o oră și jumătate, dar până am luat autocarul, până am semnat o altă obosedă, în mod normal nu se schimbă orașul decât din motive foarte bine întemeiate. Nu știu care au fost acestea, dar au fost sala foarte frumoasă, mai mică decât cea din Podgorița, dar până la urmă, dacă s-a accelerat, înseamnă că a fost regulamentar.
1: Rămânem, doamna Carmen Tocală, cu victoria uimitoare, da, în fața medaliatei cu bronz european Grecia, cu 73-66. Ce alte lucruri bune a dobândit jocul echipei naționale în această campanie de calificare la mondial?
0: Să știți că am văzut multă determinare și dorință. Toți jucătorii sunt pentru România și joacă pentru România. Nu am văzut vreodată vreo atitudine ostilă unul față de celălalt. Deci există o echipă, o echipă națională care merge mai departe. Noi în august jucăm calificările pentru campionatul european. Dar, pe de altă parte, și noi trebuie să fim foarte clar că în 4 ani de zile va trebui să aducem schimbări majore în națională. Deci acum trebuie să pregătim loturile de U20 care pleacă la turneu final, sunt jucătorii de anul trecut, ei trebuie să se pregătească. Și toți jucătorii din țara aceasta și sportivii trebuie să știe că nu există pauză post-sezon și refacere și sanatoriu. Există pregătire. Suntem profesioniști, concediile sunt exact ca în codul muncii. Deci trebuie să fie reduse concediile, pregătirea trebuie să fie permanentă. Gândiți-vă că un cetățean de rând, dacă nu face 25 de zile sport pentru că și-a luat o pauză, când revine, este mult mai greu să se adapteze. Dar aminte un sportiv de performanță cu pauză și cu... Dar jucătorii au fost de data aceasta foarte bine, marea majoritate a lor foarte bine pregătiți. Foarte au venit bine pregătiți, din punct de vedere fizic.
2: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
3: 18 și 38 de minute, două optimi de finală astăzi la Mondial. Așa scrie prezentarea, nu e una singură, astăzi Spania-Portugalia ora 22, la noapte, adică mâine la 3 dimineața, se joacă Statele Unite contra Belgiei. Robert Șișcă este cu noi, bună seara, Robert!
4: Bună seara, Adrian, bună seara tuturor!
3: Spania-Portugalia.
4: Blockbuster, spun ei.
3: Bine, spunem și noi.
4: Da.
3: Spunem și noi că e blockbuster.
4: Spunem și noi. Okay. Știi ceva, așteptăm blockbusterul ăsta de când a început mondialul și nu mai vine. Poate chiar va fi în seara asta, într-adevăr. Este un meci mult așteptat, peste 90.000 de oameni vor fi la această partidă. Anthony Taylor va conduce la centru această partidă, o partidă în care Portugalia va arăta astfel cu Costa în poartă, Cancelo, Diaz, Veiga, Mendes, Vitinha și Neves, în fața lor Neto, Fernandes și Rafa Leao, iar Cristiano Ronaldo va încerca să mai doboare un record. Așa arată Portugalia. Spania însă este cu Unai Simon, cu Poro, cu Barsi, Laporte și cu Correa. Rodri și Pedri sunt cei doi oameni din fața apărării. Yamal, Olmo, Baena și Oyarzabal sunt oamenii din ofensiva Spaniei, care este o echipă, să spunem, afectată, Adrian, de accidentările lui Nico Williams și Jeremy Pino înaintea meciului din această seară. Va fi un meci echilibrat, un meci în care probabil reprezentativa care va greși mai puțin, care va fi mai echilibrată, care va fi mai agresivă și care va avea și puțină șansă, va reuși să se califice în următoarea fază a competiției. Este un meci mult așteptat și probabil că va avea o audiență mai mare, dacă vrei, în fața televizoarelor decât prima partidă a acestui mondial, că s-a tot vorbit în ultimele ore despre aceste statistici cu privire la numărul telespectatorilor care în România au urmărit meciurile la acest mondial.
3: Nu știu ce să zic, nu mă pricep la televiziune. Spania este echipa care nu a primit niciun gol la acest turneu final. Portugalia este echipa care a...

0: I s-a reproșat la un moment dat că este prea dependentă de Cristiano Ronaldo. Cam asta cred că este cheia tactică. Oricum, Spania ușor și-a ridicat nivelul.
1: Așa este. Spania, într-adevăr, și-a ridicat nivelul față de ceea ce a oferit la începutul acestui turneu. Și mai este un detaliu, dacă nu mă înșel, ultima dată când cele două s-au întâlnit se întâmpla în 8 iunie, anul trecut, în finala ultimei ediții a Ligii Națiunilor, și a fost un 2-2 la finalul celor 90 de minute. Portugalia însă ulterior a câștigat la loviturile de departajare 5-3. Va fi foarte interesant ce se va întâmpla în această seară.
0: Statele Unite contra Belgiei la 3 dimineața pe ora României, dacă va începe la ora 3, că și meciul de azi noapte a început ceva mai târziu decât ora anunțată inițial. Este meciul cu marele scandal, cu cartonașul roșu pe care l-a încasat atacantul Follarin Balogun, retras însă de FIFA la intervenția directă și recunoscută a președintelui american Donald Trump.
1: Da, a luat amploare totul și pentru că Donald Trump a pus acel mesaj în care a spus că s-a corectat o mare nedreptate. Asta e părerea domniei sale, părerea altora este că nici vorbă de așa ceva. Însă este un precedent periculos. Dacă ne raportăm însă la jocul dintre cele două adversare, sigur că cei din Statele Unite ale Americii au publicul spectator de partea lor și vor să meargă mai departe în fața unui adversar Belgia, un adversar bine cotat, un adversar agresiv, un adversar care evident poate să surprindă și este practic mai puternic dacă ne raportăm la experiență față de ceea ce oferă naționala Statelor Unite ale Americii.
0: Da, o echipă a Belgiei care nu a fost convingătoare, dar se poate restarta și ea în orice moment. Absolut. Foarte interesant. Programul de astăzi, oricum, meciul de la ora 22 plus cel de la ora 3, ambele meciuri mi se par, mie mi se par perfect echilibrate. Mulțumim, Robert Șișcă, pentru prezența în program. Robert Șișcă, alături de noi, am ajuns la 18:43 de minute contra cronometru, Jurnal Sportiv al serii pe Radio România Actualități, apropo de meciuri, apropo de mondial. Mâine seară Egiptului Mo Salah va întâlni Argentina lui Leo Messi și va fi o oră splendidă, adică meciul se va juca la ora 19 pe ora noastră. Prilej acest meci, oferă un prilej reporterului Damian Ioan să discute cu antrenorul român din Zimbabwe, domnul Mario Marinică, pe care l-am auzit și în ediția de vineri, și-au discutat între altele și despre cum a încercat Mario Marinică, în momentul în care a jucat cu Zimbabwe, a încercat să-l blocheze pe marele star al Egiptului.
2: Din experiența dumneavoastră, domnule Marinică, cât de mult influențează credința spirituală performanța oricărei naționale africane în această lume în care există vraci și tot felul de ritualuri?
3: Ca peste tot, are o influență, că practic te duci în zona de psihologie și vezi cum e. Fiecare are anumite lucruri ale lui care, sau ale grupului care psihologic pot să ajute. Știți cum e? Dacă te duci și crezi în ceva, șansele să rezultate sunt mai mari. Altfel, dacă te duci și cu frică, dacă te duci cu neîncredere, automat îți scad și, să zic așa, capacitățile de motivare. Asta e ce folosesc ei. Și la noi, practic, dacă e să te uiți, e la fel, nu? Majoritatea cluburilor, jucătorilor se duc la biserică înainte de meci. Deci tot ceva religios, dacă ar fi, este. Dar tot o motivație este. E altă denumire.
2: Care este, poate, cel mai neobișnuit ritual pe care dumneavoastră l-ați observat fiind în cadrul acestor echipe africane?
3: Da, unul foarte interesant, am văzut la o echipă, înainte de meci, toți jucătorii, inclusiv cei care ar fi fost de rezervă, se duceau pe linia porții, stăteau în genunchi și aveau un ritual, practic să oprească golul. Mi s-a părut puțin amuzant, pentru că de obicei ei cam primeau, cam un gol, două pe meci erau cam în medie. Dar în fine, asta este. Sunt lucruri și lucruri. Fiecare, ați văzut că sunt jucători care intră și sar într-un picior, alții care își iau iarbă și o pun în piept sau sărută tot felul de amulete sau cruci sau asta. Deci fiecare are niște chestii și dacă nu îi face bine, ce poți să spui?
2: Exact, da, e nicio treabă cu el, atâta timp cât îi face bine și performează, nu este absolut nicio problemă. Cât de importantă este prezența Franței în celelalte echipe naționale africane?
3: Păi, cum să spun, da, acum și lucrurile sunt diferite pentru că există o chestie de logistică care nu prea se vede, și anume apropierea țărilor

0: africane, cel puțin nord-africane, de către Franța prin niște tradiții sau prin apropiere efectivă de către continentul Europa. Iar francezii au făcut foarte mult pionerat în Africa, au foarte multe academii deschise, foarte multe, să zic așa, companii de întreajutorare și în felul ăsta mulți vorbesc franceză de când sunt mici sau cel puțin înțeleg câte ceva franceză și în felul ăsta recrutarea lor din Africa direct este mai facilă, plus că dacă, spre exemplu, vrei să ajungi din, să zic, din Zimbabwe până în Franța faci cam 28 de ore pentru că trebuie să te duci prin Etiopia și ai tranzit, e complicat. Din Maroc sau din Tunisia, Algeria, ajungi imediat în 2 ore, ai ajuns acolo. Deci este mult mai facil și așa se face că antrenori și jucători fac schimbul acesta cultural și mulți dintre ei ajung să joace în Franța.
1: Domnule Marinică, cât de dificil este din punct de vedere tactic să blochezi din orice punct de vedere pentru a marca jucători precum Messi, Mbappé sau Haaland?
0: Lucrurile din punctul meu de vedere nu stau chiar așa. Sunt anumiți jucători, ca cei care ți-ai enumerat, eu am avut ocazia să joc împotriva lui Salah. Acei jucători, de asta sunt deosebiți, pentru că ei tot timpul sunt foarte, foarte concentrați. Ei așteaptă un moment. Nu știu exact când vine momentul ăla, dar ei cred în ei, cred în momentul respectiv și știu exact ce trebuie să facă chiar înainte să vină mingea la ei. Și atunci, practic, e foarte greu. E foarte greu. Gândiți-vă că Salah, spre exemplu, a dat 4 goluri împotriva lui Bayern München. E greu. Messi a dat acum un hat-trick. E foarte, foarte greu. Dar nu este imposibil. Și atunci, practic, ca să blochezi jucătorul, e mai dificil. Dar ce poți să faci? Poți să încerci să blochezi echipa, cumva să frustrezi jucătorul să nu aibă atât de multă posesie sau să nu beneficieze atâtea mingi. Și dacă beneficiază, să beneficieze în alte zone în care nu este foarte periculos. În felul ăsta să-și iasă din rând, cum să zice. Cam asta ar fi, să zic eu, abordarea care ar fi cea mai corectă. Altfel, e greu, exact, cum să zic, de asta sunt plătiți cu sumele care sunt plătiți, de asta sunt cei mai buni jucători din lume, pentru că au ceva deosebit. Iar dacă este să iei așa, cum ar fi unul la unul, normal, la un totdeauna, ceva în plus. Atunci trebuie să folosești echipa. Înainte, în România era un antrenor extraordinar, domnul Viorel Mateanu, care spunea că în fotbal trebuie să faci întotdeauna ca 1 plus 1 să nu facă 2. Trebuie să faci 1 plus 1 să facă 3. Adică, practic, cumva să aduci adversarul în care chiar un jucător de-al tău ei să aibă nevoie de 2 sau 3 care să-l scoate din joc. Să elimini situațiile astea de 1 la 1. Și atunci sunt anumite strategii tactice care fiecare încearcă să le folosească.
1: În final, domnule Mario Marinică, există posibilitatea ca naționala din Zimbabwe în viitor pe care o antrenați să joace măcar un amical împotriva României?
0: A fost foarte aproape, foarte aproape, chiar să jucăm în iunie, dar practic lucrurile s-au schimbat și în felul acesta nu s-a mai putut, dar cine știe, se poate întâmpla. Viața întotdeauna e plină de surprize. Poate cine știe, în 2030 să ne întâlnim la campionatul mondial.
2: Mondialul Nord-American de fotbal se aude la Radio România Actualități cu vești de ultimă oră, rezultate, comentarii și analize. One ball, one world, one dream,
3: forever young. Radio România Actualități contra cronometru, 18:49. Aseară Mexicul a fost eliminat de Anglia 2-3 pe Azteca. Am deschis programul cu trimisul nostru la Wimbledon, care ne-a mărturisit cam cum s-au bucurat englezii pentru această calificare. Să notăm acum faptul că acest eșec al Mexicului a întristat fanii mexicani de pretutindeni, chiar și pe cei din București, pentru că suntem în direct cu tânărul jurnalist sportiv Teo Răducanu de la Prima Sport. Teo este un fan al mexicanilor, nu, încă nu e mexican, însă el tocmai a revenit din Mexic, unde a avut ocazia să vadă 3 sau 4 meciuri. Bună seara, Teo!
4: Bună seara, domnul Adi, bună seara ascultătorilor, onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră.
3: Dacă renunți la domnul Adi, e în regulă. Câte jocuri ai văzut, Teo?
4: Am văzut 4 meciuri.
3: Patru meciuri. Care, hai să începem cu care a fost primul.
4: primul meci l-am văzut la Monterrey, Corea de Sud, Africa de Sud. Apoi am dat o fugă până în Guadalajara pentru Spania-Uruguay. Am revenit în Monterrey pentru țările de jos, Maroc, și am încheiat la Ciudad de Mexico cu Mexic-Ecuador.
3: Teo, te-ai îndrăgostit de Monterrey, că înțeleg două meciuri din patru l-ai văzut în Monterrey. Eu m-am îndrăgostit, dar din poze, n-am avut resursele tale financiare să ajung în Mexic.
4: Credeți-mă că este un oraș de-a dreptul deosebit, iar stadionul este ceva, cum mărturisesc, că n-am mai văzut niciodată. Este o senzație unică să fii pe Estadio BBVA datorită acelei priveliști deosebite cu Cerro de la Silla, simbolul orașului Monterrey, acel vârf de munte superb.
3: Tu cum ai ajuns în Mexic?
4: Am fost trimis corespondent de către prima.
3: Așa.
4: Și am stat 7 nopți. M-am ocupat pe partea asta, am trimis filmulețe pentru TikTok, Instagram, Facebook.
3: Am înțeles, pe social
4: media.
3: Pe social media. Ce te-a bănuiesc că a fost prima oară, Teo, când ai fost în Mexic? Adică nu cred că ai mai fost înainte, vreodată.
4: Gândiți-vă că eu nici măcar nu am părăsit continentul european înainte. Ok, am fost pe partea asiatică din Istanbul.
3: Am înțeles. Ce ți s-a părut remarcabil? Adică fanii mexicani sunt așa fierbinți? Cum îi vedem noi la TV sau cum?
4: Înainte de toate vreau să vă spun că am plecat cu o părere preconcepută greșită despre țara Mexic, pentru că am fost singur și evident că mă gândeam, poate mi se poate întâmpla ceva cu carteluri, cu persoane necunoscute, ținând cont că merg și singur, dar oamenii au fost foarte primitori, te ajutau cu absolut orice când vedeau că ești străin, când vedeau că nu cunoști atât de bine limba spaniolă, adică părea că ești integrat într-o familie cu ei, pentru că ei iubesc foarte mult fotbalul, mult mai mult decât americanii și canadienii.
3: Am înțeles. Probabil că de aceea se și spune că atmosfera la meciurile de la acest mondial, atmosfera cea mai fierbinte și mai apropiată de esența jocului, a fost pe stadioanele din Mexic. Vreo experiență spectaculoasă, ceva cu suporterii, că am tot văzut pe la televizor cum aruncau cu bombardele să nu doarmă Bellingham și ceilalți și așa mai departe.
4: Cel mai interesant a fost după Mexic-Ecuador. Vreau să vă povestesc, am plecat cu 3 ore înainte de meci să ajung la Azteca, am luat Uber-ul deoarece nu prea mă descurcam cu metroul.
3: Așa.
4: Și mai aveam în jur de 5 km până la Azteca cu jumătate de oră înainte de meci, pentru că erau toate străzile blocate, toată țara, tot orașul era strâns să vadă meciul, iar în spatele meu era autocarul celor de la Ecuador. Și m-am prins că oricum nu începe meciul la ora stabilită, bine, erau și furtuni, erau fulgere și știm protocolul FIFA, iar șoferul meu de Uber, care avea experiență foarte mare, avea 20 ceva de mii de curse, i-a mințit pe polițiști că este din delegație de la Ecuador ca să mă lase cât mai aproape de stadion, pentru că am înțeles că eu vreau să fiu la meci de la început, să filmez imnuri, să...
3: Deci a făcut o românească, a făcut o românească și a ținut, nu?
4: Da, ei sunt recunoscători pe viață.
3: Într-adevăr... Ca experiență, am notat mai... cât costă o masă? Adică ai mâncat mâncărurile lor piperate, ardeiate și așa mai departe? Sau te-ai abținut?
4: În primul rând, m-am axat mai mult pe călătorii, să văd cât mai mult din orașe, pentru că nu am stat foarte mult. De exemplu, în Guadalajara am stat doar 48 de ore. Dar am mâncat într-un restaurant din Guadalajara, cel mai bine recenzuit, să spun așa. Am mâncat barbacoa, celebrul tip de miel mexican, și la un restaurant cu programare, o masă era undeva la 140 de lei. Dacă beai și un cappuccino, îți luai și o apă minerală, îți mai luai ceva pe lângă. Dar în rest, gândiți-vă că poți să mănânci la cost de stradă. Un taco undeva la 2 lei costă, la cost de stradă, repet. Deci mâncarea la cost de stradă este foarte ieftină. Dacă vrei să te duci la niște restaurante de renume, trebuie să plătești un pic mai mult, dar nu sunt niște prețuri extravagante. Cam așa cum este și în București.
3: Teo Raducanu este un tânăr jurnalist și iată la cât de volubil e, o mare speranță chiar a comentarului de fotbal în România, proaspăt revenit din Mexic cu aceste impresii. Ai putea compara cu restaurantele din Galați, restaurantele mexicane în care ai fost tu?
4: Sunt mult peste cele din Galați și am rămas surprins. Aș putea spune acum că bucătăria mea preferată este cea mexicană. Eu care sunt un italofil, sunt îndrăgostit de Italia, dar mi se pare că Mexic a mâncat cel mai bine.
3: Foarte frumos. Ultima curiozitate, pentru că am dezvăluit mai devreme, ești gălățean 100%. Ai fost în Mexic și să vezi vreun jucător mexican pentru Oțelul, nu știu, un Quiñones? Eu aș alege pe Quiñones.

0: Chiniones, dar nu știu dacă aveți bani pentru el.
1: Mi l-aș dori pe Chiniones, dar cred că valorează mai mult decât clubul nostru, stadionul nostru, nocturna și decât primăria.
0: Așa că mai bine te gândești să-l duci la Cristi Chivu, la Inter, echipa ta de suflet, a doua echipă de suflet.
1: La Internaționale Milano ar face față, fără probleme.
0: Ar face
1: Chiniones.
0: Față.
1: Foarte bună seară.
0: Teora Ducanu, mesaje nemaipomenite, lumea te încurajează, mult succes în carieră. Eu îți mulțumesc pentru prezența în program și sper să ne mai regăsim. Teora Ducanu, Doamne ajută, extrem de plăcută, știi de ce? Pentru că tocmai s-a terminat programul. Tocmai s-a terminat România Actualități, contra cronometru a ajuns la final, imediat aveți știrile de la ora 19. Eu am fost Adrian Soare, numai bine!

0: Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
0: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1330.

și 2, 1530-1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile ale postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. Pedepsele pentru abuzurile asupra minorilor vor fi mai mari după ce Parlamentul a adus ieri o serie de modificări codului penal. Este vorba de o inițiativă a PNL care a avut în vedere diferite tipuri de violențe la care sunt supuși minorii. Pedepsa maximă la care se poate ajunge este de 12 ani de închisoare față de limita de 7 ani, cât era până acum în lege. Iulia German are detalii.
2: Cu închisoarea între 5 și 10 ani și interzicerea unor drepturi vor fi pedepsiți părinții sau îngrijitorii care, prin rele tratamente aplicate, pun în pericol dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a minorului. Pedepsele cresc la 12 ani de închisoare dacă abuzurile sunt săvârșite sub influența alcoolului sau a drogurilor. Măsurile sunt motivate de progresele lente și fragmentate înregistrate în domeniul privind stoparea violenței împotriva copiilor. Chiar și după încetarea conflictului, minorii rămân traumatizați de experiența trăită și de faptele la care au fost martori, spun inițiatorii documentului legislativ, care subliniază că riscul violenței împotriva copiilor, în special a fetelor, rămâne prezent în toate mediile, inclusiv în cel digital, în școli și în centrele de protecție rezidențială. În plus, ei reclamă sistemul de asistență socială insuficient de bine dezvoltat la nivelul întregii țări și investițiile prea puține pentru aplicarea mecanismelor de prevenție, de consiliere și reintegrare destinate copiilor.
1: Compania Națională Romarm S.A. va fi reprezentată de directorul general Răzvan Marian Pârcălăbescu în cadrul Forumului NATO pentru Industria de Securitate și Apărare, organizat astăzi în marja summitului NATO de la Ankara. Potrivit unui comunicat al Romarm, el va avea întâlniri cu reprezentanții unor companii și organizații de profil din statele aliate și partenere pentru a identifica noi oportunități de cooperare, atragerea de tehnologii avansate, consolidarea lanțurilor de aprovizionare și dezvoltarea unor programe comune care să răspundă cerințelor actuale de securitate ale Alianței Nord-Atlantice. O persoană a murit în urma unor lovituri repetate ale rachetelor ucrainene asupra regiunii ruse Belogorod, potrivit guvernatorului acesteia, citat de France Press. De asemenea, atacurile au provocat și un incendiu care a afectat o infrastructură civilă, însă autoritățile locale nu au precizat despre ce este vorba. De partea sa, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că peste 14 drone ucrainene lansate în direcția capitalei ruse au fost neutralizate. Atacurile ucrainene vin după ce ieri Rusia a bombardat intens Ucraina, ucigând 28 de persoane, dintre care 26 din regiunea capitalei Kiev. Un incendiu a avariat ieri la Bruxelles, o parte din viitorul Muzeu Canal, aflat în prezent în stadiu de șantier. Au anunțat echipele de intervenție și conducerea sitului, informează France Press. Potrivit unui purtător de cuvânt al pompierilor belgieni, focul a izbucnit din cauze încă necunoscute în încăperi tehnice chiar sub acoperiș. Canal Pompidou, prezentat de conducerea sa drept cel mai mare proiect al unui nou muzeu în Europa, ar trebui să-și deschidă porțile pentru public la sfârșitul lunii noiembrie, într-un perimetru cu o suprafață de 40.000 de metri pătrați pe marginea canalului care traversează capitala belgiană. Astăzi vremea va fi normală pentru această dată, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 31 de grade în capitală. Acum la București sunt 19 grade. Știrile din sport aduse de Catrina Loprișiu.
3: Bun găsit, campiona Universitatea Craiova se pregătește pentru debutul în preliminariile Champions League. Oltenii vor evolua în primul tur preliminar cu bielorușii de la Vitebsk. Mașa tur este programată mâine de la ora 20. Partida se va juca în Ungaria, iar turul este programat pe 15 iulie la Craiova de la ora 20.30. La München debutează astăzi campionatul european de înot pentru juniori. Țara noastră va fi reprezentată în Germania de 17 sportivi, 7 băieți și 10 fete. Nu lipsesc două dintre cele mai valoroase înotătoare ale României, Daria Silișteanu, vicecampioană mondială și campioană europeană de juniare, și

0: Aisia Prisecariu, medaliată cu bronz la europenele de junioare. Și Tadej Pogacar a câștigat etapa a treia a Turului Franței, desfășurată pe distanța de 195,9 km între Granoliers în Spania și Les Anglais în Franța. Pogacar a preluat tricoul galben după ce l-a detronat în clasamentul general pe danezul Jonas Vingegaard. Turul Franței va continua astăzi cu etapa a patra, Carcassonne-Foix, pe distanța de 181,9 km.
1: Iată și o știre de ultimă oră. Selecționata Belgiei s-a calificat în sferturile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026 după ce a învins reprezentativa Statelor Unite cu scorul de 4-1 în meciul din optimile de finală ale turneului final găzduite de Statele Unite, Mexic și Canada. Știrile orei 5 se încheie aici. De la această oră vă las în compania lui Ion Marinescu la Bună Dimineața România.
2: Mulțumesc, Lea. Uite, cu toată intervenția lui Trump în cazul acela incredibil de anularea unui cartonaș roșu, până la urmă dreptatea în fotbal s-a făcut. Până la urmă urmei, europenii se pricep mai bine la fotbal decât americanii. În schimb, americanii sunt grozavi la organizare, trebuie să recunoaștem. Este 5:06. Poate unii dintre dumneavoastră deja sunteți bronzați la ora asta, atinși de val, suflați de briză, mângâiați de berica de la terasă, știu eu. Alții sunteți bronzați la tractor, de la muncile câmpului, evident. Tuturor, Bună Dimineața România de vară, vă aduce muzică faină și informații care să conteze pentru începutul de zi. Hai să fie în start, I Drive All Night, Celine Dion, pentru toți driverii care au condus azi noapte. Dacă sunteți obosiți, trageți un pic pe dreapta în caz că mai aveți de parcurs drumuri.
3: Ascultați Radio România Actualități.

Drum bun cu Radio România Calități, prieteni. Suntem în zori la 5:11 minute. Bună dimineața, România de vară abia a început. Hai să vină o informație din Gorj. La Turceni are loc între 10 și 12 iulie Festivalul Legendele Gorjului, organizat la 150 de ani de la nașterea marelui sculptor Constantin Brâncuș. Evenimentul propune experiențe culturale în care pădurea devine decor, scenă și personaj. Ce simbioză! La festival, 15 sculptori vor transforma lemnul în instalații și forme artistice într-un atelier deschis publicului. Poate merge lumea acolo, vedea, admira, bucura. Programul include și un spectacol inedit de teatru ecvestru. Dimensiunea artistică este completată de prezența unui gorjean, Horațiu Mălăele, un celebru gorjean, și artistului vizual Mircea Cantor, și el celebru în ceea ce practică. Nici Parisul nu cred că a văzut așa spectacol cum vom vedea în Festivalul Legendele Gorjului. Hai să-l auzim pe Miță de la Bere Gratis cântându-ne.

0: Nu am conexiune la internet în dimineața asta, așa că lucrez ca pe vremuri de pe foi. Auziți-le cum foșnesc. Și ce-mi pare cel mai rău, că hârtia înseamnă copaci tăiați. Vin noi informații despre cum se gestionează pădurile, sau mai exact lemnul din pădurile noastre. Dacă v-ați fi așteptat ca odată cu tehnologia implementată pentru monitorizarea tăierilor și transporturilor de lemn, lucrurile să meargă mai bine, se pare că tot există scăpări, ca să zicem așa delicat, să nu sunem că se fură ca în codru. Altfel spus, încercări de a ocoli legea, observă așa cu delicatețe Andreea Marin.
1: Dacă ați observat în ultima perioadă vreun camion cu lemne pe drum, poate v-ați întrebat ca și mine dacă toată încărcătura lui este trecută și în acte. Ei bine, se pare că nu se respectă chiar mereu legea. Eu am aruncat o privire peste cel mai nou raport al WWF România, publicat chiar luna trecută, despre transabilitatea lemnului, și am descoperit lucruri cel puțin interesante. Știați că sistemul SUMAL, cel pe care îl folosim să urmărim drumul lemnului, este unul dintre cele mai complexe din Europa? Și totuși, WWF România ne arată că, deși avem tehnologie, arta unor români de a venta sistemul devine tot mai performantă. Documentul care analizează transporturile din luna februarie evidențiază un nivel de aproape 30% de transporturi neconforme. Ce înseamnă asta mai exact? Ei bine, sportul național în domeniu a rămas supraîncărcarea transporturilor. Mai simplu spus, se declară în acte un volum de lemn, dar în camion intră mult mai mult decât scrie pe aviz, sperând că nu se uită nimeni cu prea mare atenție. În plus, specialiștii au mai găsit fotografii neconforme și transporturi care nu respectă normele de tonaj. Potrivit WWF România, sistemul nostru de control este încă prea reactiv, adică autoritățile intervin de multe ori după ce fapta s-a consumat, iar procesul de verificare piesă cu piesă a unui transport este extrem de greoi și consumator de timp. Este și motivul pentru care experții lor propun o soluție modernă, amprenta digitală a transporturilor, adică niște camere inteligente care să scaneze automat cât lemn este în camion și să ne spună imediat dacă avizul respectă realitatea, fără să mai pierdem ore întregi în teren. Vă dați seama, avem o tehnologie atât de avansată încât putem monitoriza pădurile din satelit, dar în același timp ne chinuim să ascundem niște bucăți de lemn în bena unui camion, ca și cum am ascunde un elefant într-o cameră. Ironia supremă, ne chinuim să păcălim un sistem digital ca să economisim niște bani, dar în același timp natura ne trimite factura sub formă de fenomene meteorologice extreme, pentru care vom plăti cu toții, cu vârf și îndesat. Poate că, în loc să devenim maestri la supraîncărcarea camioanelor, ar fi mai ieftin și mai sănătos, zic, să învățăm cum să nu supraîncărcăm planeta cu lăcomia noastră.
2: Radio România Actualități.

Lași viața. Another song. I run back to Ibiza. Să meargă bine așa pentru Bună Dimineața România de vară. De ce nu la malul mării cu o ciocolată caldă acolo? Azi e și ziua mondială a ciocolatei, declarată de francezi în 1995, pe 7 iulie. Data indică momentul introducerii în Europa în 1550 a băuturii pe bază de cacao. Ciocolata, așa cum o știm noi azi în formă de baton, a fost invenția lui Joseph Fry din Londra în 1847. Pe cine zăresc eu acolo? Pe Nicoleta Turcu, pregătindu-se pentru știrile de la ora 6. Oho, harnică, harnică Nicoleta noastră. Mă întorc la ciocolată. Ciocolata, așa cum o știm noi azi în formă de baton, cum vă ziceam, a fost invenția lui Joseph Fry. Se găsește, se folosea deja de mii de ani, zic cei care cunosc, însă sub altă formă. În 1519, conquistadorul Hernán Cortés a descoperit că Montezuma, conducătorul astecilor, obișnuia să bea o băutură preparată din semințe de cacao, numită ciocolatl. Există și alte celebrări pentru ciocolată în diverse țări, în Statele Unite pe 13 septembrie și 28 octombrie, în Ghana, al doilea mare producător de cacao, pe 14 februarie, în Letonia pe 11 iulie. Alții consideră ziua ciocolatei amare pe 10 ianuarie, ziua ciocolatei cu lapte pe 28 iulie, ziua ciocolatei albe pe 22 septembrie și ziua ciocolatei acoperită cu orice pe 16 decembrie. Haideți că v-am zăpăcit deja, să reținem că azi e ziua mondială a ciocolatei, să o celebrăm cum se cuvine. De ce nu cu un baton ăla așa mic, cu o bucățică, cu un dreptunghiuț de ciocolată, să nu exagerăm. Hai să-l ascultăm pe Gabriel Potabiță, o voce care ne-a rămas în suflet, un personaj care n-a trecut așa degeaba prin lumea muzicii ușoare românești. Te chem Adolescență, se cheamă piesa, apoi revenim cu datele meteo și informațiile din trafic. Rămâneți cu Bună Dimineața România, ora 5 și 28 de minute. Pentru mesaje și reacții aveți WhatsApp-ul 0748 8877 666.

0: Adolescență, da. Unii o mai vor, alții nu. 14 grade Celsius la această oră la Iași, 17 în Timișoara, 21 cel mai cald la Constanța, probabil la Sulina e un pic și mai cald, dar n-am verificat. În București sunt 18 grade Celsius. Ce să vă spun, valorile termice se vor situa astăzi în jurul mediilor multianuale specifice acestei date, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Izolat, ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, iar mai ales în Carpații meridionali și în zona subcarpatică din sud de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, rafale de 60 până la 80 de km pe oră, dar de scurtă durată și în restul zonelor, mai ales în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, deci tabloul meteorologic e complet pentru o zi de vară. Temperaturile maxime astăzi vor fi cuprinse între 24 de grade în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. Dimineața izolat ceață, în capitală, vă spuneam, sunt 18 grade Celsius acum în București. Vremea va fi călduroasă, cerul va fi variabil cu norări după amiaza și seara, când sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla și el cel mult moderat. Temperatura maximă astăzi va fi undeva la 32 de grade Celsius, deci cam cu 2 grade Celsius mai cald decât ieri. Oricum, suportabil. Trafic! Ministerul Afacerilor Externe informează operatorii economici și cetățenii români care efectuează transport rutier de marfă și care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regatul țărilor de jos că începând cu data de 1 iulie anul acesta, evident, a intrat în vigoare taxa pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Este aplicabilă camioanelor din categoria de vehicule N2 și N3. Taxa depinde de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră supusă tarifării, iar vehiculele trebuie să fie echipate cu o unitate de bord specială pentru monitorizare. Ministerul Afacerilor Externe recomandă operatorilor de transport să se informeze din timp cu privire la noile reglementări și la modalitatea de achitare a taxei, accesând site-ul www.tractol.nl, mai exact www.tractol.nl. Sper că v-am lămurit. Kylie Minogue acum ne liniștește un pic. All the Lovers în Bună dimineața, România de vară. Este ora 5:34.
1: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu la Radio România Actualități.

0: All the Lover și Kylie Minogue, excelentă muzica din Bună dimineața, România de vară. Este 5:38 de minute. WhatsApp, degeaba v-am invitat eu pe WhatsApp, fiindcă dacă n-are calculatorul conectare la internet, nici eu nu pot să citesc mesajele. Asta este, renunțăm în dimineața asta la el. Mi-aminteam de telefoanele noastre de pe vremuri, de când eram copii. Țin minte când au montat părinții telefonul fix și mi-a venit mie să sun un coleg, așa, să văd și eu cum e să vorbesc la telefon. Am sunat un coleg și a început să mă înjure. Azi că de ce îl deranjez. Auzi, ce minte, cică, sunt cum se cade copiii. Nu prea sunt, sau nu prea erau nici patruși, nu prea sunt nici acum. Nu toți, desigur. Apropo de... eu mai țin minte și acum numărul. Mai țineți minte numărul de telefon pe care l-aveați fix? Eu mi-aduc aminte 860418. Mai mi-aduc aminte un număr de telefon al unui unchi de la Râmnicu Vâlcea. În fine, erau numere pe care le știam pe atunci, acum s-au pierdut odată cu timpul. Să știți că una dintre cele mai tehnologizate țări din Europa tocmai a renunțat la rețeaua istorică de telefonie fixă, veche de aproape un secol și jumătate. E un gest simbolic, evident, un gest prin care un obiect care a existat cândva în fiecare casă a fost trimis oficial la muzeu. Despre ce este vorba? Haideți să aflăm de la Tiberiu Ursan.
1: Finlanda a deconectat oficial rețeaua tradițională de telefonie fixă după aproape un secol și jumătate de funcționare, relatează France Press. Patria gigantului Nokia devine astfel una dintre primele națiuni europene care trece complet la infrastructura digitală și la telefonia mobilă, iar vechile cabluri din cupru pe care se baza rețeaua devin de acum istorie. Ultimul semnal de apel pe fir a fost marcat simbolic de operatorul Elisa printr-o discuție nostalgică între directorul companiei și șeful Agenției Naționale pentru Comunicații. Cei doi au vorbit despre viitorul digital, dar și-au amintit și de vremurile în care familiile se adunau în jurul aparatului fix la ore stabilite dinainte pentru a vorbi cu cei dragi. Deși rețeaua finlandeză funcționa încă din anii 1880, revoluția tehnologică a lăsat-o fără abonați. Operatorul principal nu mai vindea abonamente noi de ani de zile, iar clienții rămași erau doar de ordinul miilor. Decizia nu este însă una izolată. Finlanda se alătură unor țări precum Estonia, Olanda, Norvegia și Spania, care au renunțat deja la bătrânul telefon cu receptor. Motivul este simplu. Astăzi, cablurile moderne de fibră optică și rețelele mobile au preluat integral controlul. De acum, pentru finlandezi, legendarul ton de formare a numărului devine doar o amintire. Bună dimineața, România!

0: I've ever seen the rain, de la Creedence Clearwater Revival. 5:43 de minute. V-am spus eu că e muzica excelentă în programul Bună Dimineața România. Actualitatea ne lovește și cu bune și cu rele. Mergem către zona de sănătate. Una dintre cele mai mari, cele mai grave, cele mai neplăcute afecțiuni, zona zoster, poate provoca dureri intense și complicații serioase, mai ales la persoanele în vârstă sau cu imunitatea scăzută. Am văzut persoane care suferă de zona zoster și, într-adevăr, chiar o suferință teribilă, nu doar fizică, ci și emoțională. Ce este această boală? Cine are risc crescut și cum ar putea fi prevenită? Aflăm în rubrica medicală realizată de colega noastră, Adriana Turea.
1: Zona zoster este o infecție virală care apare la persoane care au avut anterior vărsatul de vânt. Virusul rămâne ascuns în organism și se poate reactiva, mai ales când sistemul imunitar slăbește. Afecțiunea se manifestă printr-o erupție cu vezicule pe traiectul unui nerv și cea mai importantă problemă este durerea, care poate fi extrem de intensă și uneori cronică, a explicat medicul infecționist Adrian Marinescu.
2: În momentul în care un cetățean a făcut la un moment dat varicelă, el are probabilitatea ca la un moment dat în timpul vieții, atunci când în principiu sistemul imunitar are un dezechilibru, să reactiveze virusul care este cantonat de la episodul acut, adică de la varicelă, la nivelul ganglionilor. Există mai multe componente. Există partea legată de ce am la nivelul pielii, adică este o erupție cu vezicule care apare pe un traiect de nerv, dar acest lucru e însoțit și cu a doua componentă care înseamnă până la urmă poate și cea mai importantă, adică durerea, care ajunge să fie chiar cronică și care se rezolvă foarte greu și care presupune intervenție la medicii neurologi.
1: Tratamentul este de regulă bine tolerat, numai că prevenția rămâne esențială. Vaccinarea, în special pentru persoanele în vârstă sau cu boli cronice, poate împiedica apariția bolii și reduce riscul complicațiilor.
2: Vaccinarea este principala metodă de prevenție.

0: atenție. Discutăm de persoanele vulnerabile prin vârstă, prin boli cronice, cei care la un moment dat au un cancer, indiferent de tip, și care ar avea o probabilitate reală de a face această reactivare odată ce au făcut vărsatul de vânt. Vaccinul poate că la un moment dat nu la toate persoanele nu împiedică apariția unei boli, dar cu siguranță și dacă apare forma de boală, nu vor fi complicații.
1: Schema vaccinării constă în două doze la un interval de 2-6 luni administrate intramuscular. Deși costul este suportat de pacienți, prevenția rămâne cea mai sigură metodă de a evita durerea și complicațiile zonei zoster.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: sprintene frumoase, deșteptă colegele mele din regia de emisie, Denisa Colțea și Antonia Ciulian. Mulțumesc. Nu știu ce m-aș face fără ele, să știți. Nu aș reuși să fac nimic aici. E foarte bine, e foarte bine și vă mulțumesc, stimate colegi. Este 5:49 de minute. Anca Șurian Caproș ne reamintește acum de ce repetiția este mama învățării.
1: Pleonazmul se naște de multe ori la întâlnirea cu un cuvânt nou, cu un neologism, al cărui sens e inițial prea specializat. De exemplu, inovațiile sunt lucruri demne de laudă, care trebuie subliniate ca atare, ba chiar la viteza cu care apar tot felul de noi tehnologii, e nevoie uneori și să atragi atenția că unele dintre ele sunt printre cele mai noi inovații. Cârcotașul de grabă căutător pe dexonline.ro observă însă imediat că în Dex sensului inovație este acela de noutate, schimbare, modificare. Ceea ce înseamnă că nu are cum să existe inovație veche, deși bietele inovații din

0: progresist a vremea finalului de secol al XIX-lea și început de secol 20, cum vor fi fiind oare? Tot noi nouțe? Las întrebările astea însă în coadă de pește și mă reîntorc la inovația de secol 21, care este în sens cât se poate de propriu, de fapt o schimbare făcută într-un domeniu, într-un sistem, etc., în scopul de a îmbunătăți calitățile, conform definiției din micul dicționar academic, ușor de consultat și el, tot pe Dex Online. Așadar, nici urmă de noul și noutatea pe care inovația le conține totuși încă din latină, în termenul format pornind de la adjectivul novus. Ceea ce mă face să consider cele mai noi inovații, unul dintre acele exemple în care pleonazmul e totuși doar un profesor pedant cu mania repetiției și nu un necioplit cu ticul redundanței.
1: Bună dimineața, România, la Radio România Actualități.

Hozier, bună dimineața, România de vară, Too Sweet, 5:55, liderii țărilor NATO se reunesc de astăzi, timp de două zile, la Ankara, în Turcia. România va fi reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va spune clar și răspicat că țara noastră rămâne un aliat de încredere ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. Nicoleta Turcu vă va aduce detalii despre acest subiect în știrile orei 6 la Radio România Actualități, acum un cântec nepieritor, dragoste la prima vedere, Ilie Nicolov.

0: Pues.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile. Liderii țărilor NATO se reunesc de astăzi timp de două

0: Zilele Ankara în Turcia, într-un summit considerat esențial pentru definirea rolului alianței în Europa pe fondul tensiunilor cu președintele american Donald Trump legate de sprijinul aliat în conflictul din Iran și de presiunile Washingtonului pentru creșterea cheltuielilor de apărare. Aliații europeni vor anunța contracte de înzestrare de ordinul zecilor de miliarde de dolari, a spus secretarul general al NATO Mark Rutte. Războiul din Ucraina este o altă temă a summitului, la care este așteptat și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, iar aliații europeni și Canada, fără participarea Statelor Unite, pregătesc un nou pachet de sprijin militar pentru Kiev de 40 de miliarde de euro în 2026 și cel puțin aceeași sumă în 2027. România va fi reprezentată la Ankara de președintele Nicușor Dan, care va transmite că țara noastră rămâne un aliat de încredere ce contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. El va insista asupra necesității întăririi securității la Marea Neagră, dar și a flancului estic al alianței în fața agresiunilor Rusiei. Șeful statului va reafirma și angajamentul României față de apărarea colectivă, dar și față de Ucraina, a spus ministrul interimar de externe Oana Țoiu.
1: Este interesul de securitate al României ca la granița noastră războiul să se termine cu o pace sustenabilă și o pace durabilă. Vom discuta și despre amenințările hibride, atât în interiorul NATO cât și în interiorul Uniunii Europene. Este foarte important să creștem nu doar conștientizarea privind riscurile hibride, ci și capacitatea noastră de a preveni și de a răspunde la asta.
0: Un bărbat relocat dintr-unul dintre azilele ilegale din Bihor, într-un centru din județul Mureș, a murit ieri după amiază, iar autoritățile așteaptă astăzi concluziile Institutului de Medicină Legală pentru a stabili cauza decesului. Anunțul a fost făcut aseară pe Facebook de ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, care a mai spus că în urma anchetei de ICOT au fost identificate 409 persoane vulnerabile, dintre care 394 au fost transferate în centre sociale din 20 de județe, iar alte 15 sunt internate în spitale. Guvernul urmează să aloce fonduri pentru îngrijirea acestora până la sfârșitul anului. Ministrul își exprimă speranța ca justiția să clarifice acest caz cât mai rapid și afirmă, cităm, că până la o decizie a instanței care să stabilească altceva, Viorel Pașca este un om de bună credință care a adăpostit de-a lungul a aproape două decenii mii de oameni aflați în nevoie, am încheiat citatul. În același timp, Dragoș Păslaru subliniază că activitatea centrelor s-a desfășurat în afara cadrului legal și fără implicarea specialiștilor în asistență socială. El acuză și eșecul instituțiilor statului, arătând că persoane vulnerabile au fost trimise în aceste centre chiar de autorități, iar controlele efectuate de-a lungul timpului nu au dus nici la intrarea în legalitate, nici la închiderea activității. Astăzi, până la ora 12, vor fi afișate rezultatele inițiale la examenul de bacalaureat. Cei nemulțumiți vor avea 3 zile la dispoziție pentru depunerea contestațiilor, urmând ca notele finale să fie afișate pe 13 iulie. Mâine vor fi afișate rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. Ulterior, Ministerul Educației va întocmi ierarhia candidaților la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, pe baza căreia va începe etapa completării fișelor de înscriere la liceu. Repartizarea computerizată va avea loc pe 22 iulie. Datele meteo acum. Astăzi vremea va fi normală pentru această dată, dar instabilitatea atmosferică va fi în creștere. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. La București acum sunt 16 grade. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, Spania și Belgia s-au calificat în sferturile de finală. Selecționata Spaniei a învins echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 ieri seară pe Dallas Stadium cu golul reușit de Mikel Merino în primul minut de prelungire al partidei. Eliminarea Portugaliei încheie și cariera legendarului Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială, acesta având la 41 de ani un bilanț de 11 goluri în 27 de meciuri. Portarul Unai Simon, care în meciul cu Austria a doborât recordul de invincibilitate la Cupa Mondială, l-a dus acum mai departe la 609 minute fără gol încasat. Spania va juca în sferturi cu reprezentativa Belgiei, care s-a calificat în această dimineață după ce a învins la Seattle selecționata Statelor Unite cu un clar 4-1. Belgenii s-au impus fără drept de apel într-un meci care a fost marcat de controversa cartonașului roșu anulat lui Folarin Balogun la intervenția casei albe. Astăzi sunt ultimele două timp de finală, Argentina-Egipt de la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23, iar jucătoarea română de tenis Miriam Bulgaru s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 125 de la Bastad în Suedia, după ce a mins-o pe ucraineanca Valeria Strahova. Sportiva noastră va juca noptim cu Iberica Leire Gormaz, locul 143 în clasamentul mondial.
0: Știrile la ore 6 se opresc aici.
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.

We are living in Casa Radio pe General Bărtlo 6064 în București. Asta în cazul în care vreți să ne trimiteți, știu eu, o scrisoare. Eu am primit un colet cu magazinul Istorie. De fapt, tot o scrisoare așa, o scrisoare mai mare, un plic mai mare, să-i spun așa. Magazinul Istoric din iunie, cu siguranță, era venit de mai multă vreme, însă la mine a ajuns abia azi dimineață. Le mulțumesc celor de la Magazinul Istoric pentru că mi-l trimit lunar. Am apucat să-l răsfoiesc un pic. Am văzut cum era apărarea civilă în SUA în timpul războiului rece. Evident, pe principiul omul gospodar își face iarna car. Am citit despre mistuitoarea viața lui Gaetano Donizetti, cum era în România acum 100 de ani. Povești din București, m-a bucurat o invitație la Biblioteca Academiei Române, am remarcat paginile despre contemporaneitatea lui Titulescu și așa mai departe. E nevoie de timp pentru a parcurge această minunată revistă, Magazinul Istoric, pe care îl găsiți la chioșcurile de difuzare a presei, abonamentele se fac la oficiile poștale, facturii poștale de la orașe și de la sate sau la redacție pentru cititorii din București.

0: Suntem în data de 7 iulie 2026. Se împlinesc astăzi 96 de ani de când a fost aprobată legea pentru protecția monumentelor, pe baza căreia a luat ființă, pe lângă Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Comisia Monumentelor Naturii, alcătuită din 6 specialiști. În perioada 1930-1943, Comisia a pus sub rezervație 36 de teritorii din țară, dintre care și Parcul Național Retezat. Această informație o am de la colega Angela Cerven, care se ocupă în această săptămână de producția emisiunii Bună Dimineața, România! Vă salut cu drag la 6 și 11 minute. E timpul să o întâmpinăm pe Viorela Pănculescu, să vedem ce a mai fost în istorie, de ce e importantă ziua de azi pentru istoria umanității. Este o rubrică pe care, dacă o ratați la această oră, să știți că o puteți reasculta la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
1: În 1881, la 7 iulie, se năștea la București sculptorul Casei Regale a României, Emil Becker. Multe clădiri din capitală sunt decorate cu basoreliefuri și sculpturi semnate de acesta. De exemplu, cele 4 muze de pe fațada universității, pentru care chiar fiica lui a fost model. Ornamentații se găsesc și pe clădirea Muzeului George Enescu, pe Vila Minovici sau Primăria Capitalei. O altă realizare de excepție o reprezintă sculpturile din interiorul criptei mauzoleului de la Mărășești. Emil Becker a murit în 1952. Regizorul Liviu Ciulei, considerat părintele teatrului românesc modern, venea pe lume în 1923 la București, tot într-o zi de 7 iulie. Cariera spectaculoasă a acestuia include peste 20 de filme, la care a lucrat în calitate de regizor, actor sau scenarist, dar și numeroase spectacole de teatru.
2: Transpunerea în imagine completă, scenică, plastică, corporală a tuturor intențiilor. Eu concep regia ca un fel de sculptură în continuare. Sculptura este un singur moment esențial. Noi trebuie să facem N momente esențiale în decursul unei piese. Să ridicăm la valoare vizuală ideile și sentimentele pe care le înțelegem din piesă.
1: Așa. Filmul Pădurea Spânzuraților a primit în 1965 premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes. A fost recompensat de asemenea cu Globul de Cristal la Carlo Vivari în 1969 pentru filmul Valurile Dunării, dar și cu alte premii UNITER. Liviu Ciulei a fost profesor de teatru la 2 universități prestigioase, Columbia University și New York University. A murit în 2011 în Germania la vârsta de 88 de ani. Atât pentru astăzi, pe mâine!
3: Radio România Actualități. Suntem împreună.
4: Actualități. Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: Selena Gomez și Lavon pentru o foarte bună dimineața, România de vară. E 6:16, da, suntem relaxați în perioada asta. Și hai să vă îmbii cu ceva pentru cei ce vreți să mergeți la mare. Sâmbătă a început a 6-a ediție a festivalului Eforie Colorat, un nou sezon de evenimente culturale. Se desfășoară pe timpul verii la grădina Cinemascop. Vor fi seri de film, concerte, ateliere, activități pentru copii, întâlniri dedicate comunității. Tema ediției din acest an, Conexiuni, vorbește evident despre relațiile construite acolo la grădina Cinemascop, între localnici și turiști, între artiști și comunitate, între oameni și oraș. Știi cum e la mare? Lumea e mai amabilă, mai veselă, mai... parcă are chef așa să fie mai prietenoasă. Între 14 și 20 august va avea loc ediția a noua a festivalului de film Cinemascop. Toate evenimentele programate până pe 23 august sunt gratuite pentru public. Deci ce mai doriți? Hai să întărească cele spuse omul de acolo, de la fața locului, omul care știe exact care e situația lângă pontul Euxin, Sorin Cialera.
1: Eforie Colorat este o platformă culturală și comunitară dezvoltată de organizația non-profit Asociația Forumul Artelor Vizuale în grădina Cinemascop din Eforie Sud. Lansat în 2021, proiectul are la bază convingerea că accesul la cultură, educație și experiențe valoroase nu ar trebui să fie limitat doar la marile orașe. Eforie Sud are și o altă față și exact de aceea există Eforie Colorat, o inițiativă care transformă grădina Cinemascop într-un loc de întâlnire între localnici, turiști, artiști și comunitate. În 6 ediții, proiectul a devenit parte din procesul prin care Eforie Sud este redescoperit dincolo de sezonul estival și dincolo de imaginea sa de stațiune. Alexandra Dumitrescu este alături de Emil Cristian Ghiță, cofondator Eforie Colorat.
2: Ne dorim ca o zi petrecută la mare să nu însemne doar mers la plajă sau restaurante sau petrecere ocazională, ci și o posibilitate de a trăi un alt tip de experiență, de a vedea un film în aer liber, de a vizita o expoziție, de a participa poate la un atelier sau de a descoperi povești locului în care te afli. Cred că și acest tip de experiențe contribuie la felul în care oamenii își amintesc de vacanță și de modul în care ajung să privească pe ansamblu litoralul.
1: Grădina Cinemascop a fost redeschisă în 2018, odată cu prima ediție a Festivalului Cinemascop, organizat anual în luna august. Odată cu lansarea Eforiei Colorat, spațiul a devenit accesibil publicului pe toată durata verii și s-a transformat într-o platformă pentru inițiative culturale și implicare comunitară.
2: Cred că experiențele culturale de calitate nu ar trebui să fie condiționate de locul în care trăiești. În același timp, accesul gratuit la evenimentele pe care le organizăm reduce barierele de participare. Oamenii pot veni la un film, la un concert, la o expoziție sau la un atelier, fără să fie nevoit să aleagă în funcție de costul biletului. Pentru mulți, acesta este și primul contact cu arta contemporană, cu cinematografia europeană sau cu diverse întâlniri și dezbateri pe teme culturale.
1: În cadrul acestei ediții, programul include și deschiderea a două noi expoziții de artă contemporană, în timp ce instalațiile Eforie Unframed și Orașul cu patru nume rămân accesibile în spațiul public. Vara aduce și evenimente speciale organizate alături de parteneri, proiecții în mini-cinema și calupuri de filme scurte. Ziua de joi rămâne dedicată copiilor, cu filme, ateliere de creație și o zonă de joacă și socializare cu Lego și ping-pong. În plus, grădina Cinemascop are acum o rampă de acces care face spațiul mai accesibil persoanelor cu mobilitate redusă. Iar între 14 și 20 august, în grădina, în aer liber, va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului de Film Cinemascop, care rămâne tradiționalul moment special al verii.
3: Radio România, actualități.

0: Bună dimineața, România de vară! 6 și 22 de minute. Astăzi valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice acestei date. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, însă datele meteo puțin mai încolo. Uite, când credeam că le-am auzit pe toate, Cristian Curte ne spune că în Europa e cald pentru că strategiile contra poluării și-au atins ținta.
1: Până la urmă să știți că și poluarea poate fi bună la ceva, mai exact la reflectarea radiației solare înapoi în spațiu, cel puțin parțial. Un studiu publicat de Science X a descoperit că Europa se încălzește mai repede decât restul planetei. Diferența e doar puțin mai mare de 2 grade, dar fiind vorba de o medie, să știți că ele se simt. Explicația e șocantă. În secolul trecut, când aerul era mai poluat de fabrici și centrale pe cărbune, aerosolii sulfatici rezultați reflectau parte din radiația solară înapoi în spațiu. Dispariția particolelor respective, evident dăunătoare pentru noi, nu doar că a lăsat mai multă lumină să ajungă pe Pământ, dar a schimbat și circulația curenților atmosferici, accentuând domurile de căldură de deasupra marilor orașe. Și uite așa, aerul curat ne-a tras în piept, iar acum stă și se uită la noi din înălțime cum ne prăjim la soare.
2: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

Una dimineața de la Dinu Olăraș. Nu știu dacă Dinu e microbist, dar astă seară avem match fine. Match fine Argentina cu Egipt de la ora 19. Să-l vedem din nou pe Messi la treabă. Noi la treabă acum cu temperaturile în acest moment. Iași 16 grade, Brașov 13, Timișoara 17, Constanța 21 de grade Celsius. Valorile termice se vor situa astăzi în jurul mediilor multianuale specifice acestei date, iar gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova.

0: Va Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii răsânse în celelalte regiuni. Izolat, ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 10-15 litri pe metru pătrat, mai ales în Carpații meridionali, în zona subcarpatică din sud, de peste 20-30 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, rafale de chiar până la 80 de km pe oră, dar de scurtă durată, și în restul zonelor, mai ales în timpul ploilor. Izolat vor fi căderi de grindină și vijelii, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade Celsius în Maramureș, nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade izolat în sudul Munteniei. Dimineața izolat, ceață în capitală, la această oră 18 grade Celsius, vremea va fi călduroasă azi, cerul va fi variabil, cu norări după amiază, când sunt posibile averse slabe și descărcări electrice, vântul va sufla slab și moderat, maxima undeva la 30-32 de grade Celsius cel mult. Trafic! În zona kilometrului 66, prima bandă de circulație s-a surpat în totalitate. Ruptura din asfalt s-a extins spre banda a doua. Este vorba despre reparații pe A10 Sebeș-Turda, lotul cu probleme fără sfârșit. În acest moment șoferii mai au la dispoziție o singură bandă de mers, restricțiile întinzându-se pe porțiune de peste 500 de metri, unde viteza maximă admisă a fost redusă la 60 de km pe oră. În afara șoselei, pe o lungime de peste 50 de metri, taluzul a alunecat, cu tot cu parapetele de protecție. Și încă o informație, a început frezarea stratului de uzură între Săliște și Cristian pe sensul Sebeș-Sibiu, în vederea unor lucrări de întreținere periodică. Lucrările vor dura câteva săptămâni, perioadă în care vor fi închise două din cele trei benzi ale autostrăzii pe mai multe porțiuni. Circulați cu prudență în zona lucrărilor. Este ora 6:32 de minute. Donna Summer în Bună dimineața, România de vară. Rămâneți cu noi!
1: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu, la Radio România Actualități.

0: Minunat cântec de la Damiano David, băiatul italian de 27 de ani. Next summer, nu știu cum va fi vara următoare, dar știu că în această vară castrul de la Porolisum rămâne unul dintre cele mai importante obiective turistice din județul Sălaj, locul fiind vizitat de un număr semnificativ de turiști din țară, dar și din străinătate. Adrian Lungu ne aduce un strop din atmosfera acestui loc încărcat de istorie dacoromană.
1: Salut, imperator! Alex!
2: Imperator!
1: Cos gradius!
2: Sim,
3: Vizitarea complexului arheologic Porolisum este urmată de o porție zdravănă de limonadă la o pensiune cu tematică romană, iar turiștii sunt tot mai mulți pentru că zona este de o frumusețe aparte. Cercetătorul științific Dan Băcuieț.
4: Mă bucur că sunteți aici la Porolisum. Eu cred că veți rămâne cu o impresie extrem de plăcută, mai ales având în vedere faptul că acest sit este unic în România.
3: Încă de la intrarea în complex, vizitatorul este întâmpinat de urmele unui drum roman, iar în final turiștii ajung lângă poarta Pretoria, un loc impunător la vederea căruia imaginația zboară către vremurile în care romanii se luptau cu dacii, iar centurionii impuneau respect. Cercetătorul științific Horea Pop.
5: Erau magazine, canalizări, locuri în care comunitatea s-a adunat și decidea pentru destinul acesteia. O clădire foarte importantă era amfiteatru, care, să spunem, ocupa timpul liber atât militarilor cât și civililor. Un amfiteatru care este o excepție, are cea mai întinsă arenă din cele trei cunoscute deocamdată în Dacia.
3: La câteva sute de metri

0: Își face apariția amfiteatrul. Povestea abia aici începe, pentru că locul este unul cu adevărat deosebit, fiind inclus chiar și în ghidul verde Michelin. Un strop din frumusețea acestui loc ne este adus de Mircea Groza, care promovează de atâția ani selajul și mâncarea romană.
1: Dacă stai în tribuna nouă a amfiteatrului de la Castrul Roman, este o priveliște incredibilă. Într-o zi perfect senină, se vede până la Vlădeasa, până spre Cluj și spre Baia Mare. S-au făcut drumurile, s-au făcut aleile interioare, s-a descoperit drumul roman în continuare până spre comandament. Tot perimetrul este iluminat în timpul nopții și arată feeric, dar vin cu plăcere și datorită pasiunii mele pentru bucătărie. Așteptăm mulți musafiri și cred că vom reuși să promovăm cum se cuvine acest spațiu deosebit.
0: Cum vă simțiți aici?
2: Extraordinar de liniștitor și plăcut. Foarte frumos. Am fost de mai multe ori, dar totdeauna ne place.
3: Mă simt foarte bine că sunt aici prin strămoșii care i-am avut, deci iacătă și romani și daci, zlolalt aici.
0: Se spune că este unul dintre cele mai importante puncte de atracție turistică din județul Sălaj.
3: De aici ne tragem.
0: Aflat la mai puțin de 20 de kilometri de municipiul Zalău, Porolisum rămâne un refugiu pentru cei care doresc să scape de agitația urbană și să petreacă timp prețios în mijlocul naturii.

Radio România Actualități. Suntem împreună. Actualități.

0: Fly Project și Bianca Tilici. Am făcut pauza de hidratare pentru că a venit soarele pe strada mea din Bună Dimineața, România de Vară. Ne încălțăm acum în roz. Nuanțele de roz au preluat aproape fiecare industrie, de la echipamentele sportive la accesoriile de lux. Una dintre cele mai discutate tendințe vizuale ale Cupei Mondiale 2026 sunt ghetele de fotbal roz. Aproape toate marile branduri sportive, inclusiv Nike, Adidas, Puma ori New Balance, au introdus modele în nuanțe de roz care pot fi observate în picioarele unor vedete precum Cristiano Ronaldo, bine, de aseară numai gata, la revedere Ronaldo, Kylian Mbappé și zeci de alți jucători de fotbal. Analiștii subliniază că această culoare a fost aleasă atât din cauza previziunilor de modă pentru 2026, cât și din cauza contrastului puternic cu iarba verde, ceea ce face mai vizibilă pe ecranul televizorului și pe rețelele de socializare. Face mai vizibilă apariția ghetelor. Evident, culoarea simbolizează optimism, încredere și dorința de a ieși în evidență în era digitală, informează Rador. Ora este 6:49 de minute. Nu ne lăsăm deloc. Mergem mai departe cu o rubrică pe care știu că mulți o așteptați. Vine de la Oro de Lolaru. El a găsit sinonime pentru cuvântul delăsător.
1: Cătinel, pitiș, pituliș, pituluș, adică titil printre sinonime. Delăsător, indolent, nepăsător, indiferent, apatic, pasiv, tembel, imposibil. Indiferența este cel mai mare dușman al binelui. Elie Wiesel. Ce este indiferența? Este calitatea celor care nu-și asumă nicio responsabilitate față de lumea în care trăiesc. Albert Camus.
2: Ascultați Radio România Actualități.

Excelentă muzica și azi în Bună dimineața România de vară. Mulțumim Bogdan Pavlică de la regia muzicală. Mulțumesc producției Angela Cerven. Mulțumesc regiei de emisie Denisa Colția și Antonia Ciulian. Cine a mai rămas? Păi să anunțăm că urmează radiojurnalul orei 7, apoi matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu pe final de Bună dimineața România. Alex Warren, Passenger, cu mine, prieteni. Passenger.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Rezultatele la bacalaureat se vor comunica astăzi, cel mai târziu la ora 12, mâine vor fi afișate și rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații, înscrierea la liceu a elevilor olimpici a început deja. Începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Toată lumea se întreabă ce atitudine va avea față de aliați președintele Statelor Unite, care critică Europa că nu alocă bani suficienți ca să se apere singură și NATO că nu l-a sprijinit în Iran. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 17 grade Celsius. În Turcia are loc astăzi summitul NATO denumit al Unității Transatlantice și

0: apărării colective pe fondul securității globale tot mai degradate și a retragerilor americane din Europa. Trimisa noastră la Ankara, Oana Bâlă, transmite că România vrea să obțină la reuniune angajamente de sprijin aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime.
1: Potrivit secretarului general al NATO, Mark Rutte, reuniunea va arăta că europenii își onorează angajamentul de a-și spori bugetele militare pentru a descuraja Rusia, urmând să fie semnate contracte de zeci de miliarde de dolari în domeniul armamentului. Pe de altă parte, Mark Rutte a subliniat că NATO trebuie să se asigure că Ucraina primește ceea ce are nevoie pentru a se putea apăra de Rusia. România este reprezentată la summit de președintele Nicușor Dan, care va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare în mod unitar pe flancul estic. Șeful statului va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent pe necesitatea consolidării apărării aeriene și maritime. Țara noastră se va alătura declarației de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, o instituție financiară multilaterală cu rol de a finanța cheltuieli de securitate și apărare, precum și producția de echipamente și servicii aferente acestor domenii cu impact direct pentru companii mici și mijlocii.
0: România va cere la summitul NATO de la Ankara investiții suplimentare în protejarea flancului estic al Alianței și mai multe capabilități de securitate maritimă, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu. Șefa diplomației române a discutat ieri la București cu omologa sa din Canada, Anita Anand, inclusiv despre colaborarea pentru securitate, în contextul în care europenii și Canada își asumă o parte mai consistentă decât până acum a apărării proprii în cadrul NATO, așa cum a tot insistat președintele american Donald Trump. Alina Stănuță are detalii.
2: România și Canada au o relație solidă, iar parteneriatul dintre cele două state a crescut constant în ultimii ani, spune ministrul de externe Oana Țoiu, care arată că România și Canada sunt aliați în interiorul NATO, dar și țări francofone.
3: În plan bilateral, prioritățile sunt clare, apărare și securitate, energie nucleară și o bună parte a discuției noastre a fost axată pe retehnologizarea unității 1 și planurile de construcție a unităților 3 și 4 de la Cernavodă.
2: Canada și România sunt aliați de încredere și prieteni, sublinia și ministrul de externe canadian. Anita Arnan spunea că discuția s-a concentrat și pe aprofundarea parteneriatelor în sectoare strategice, precum energia, inovația sau industriile avansate.
4: Mă bucur să anunț că am finalizat negocierile pentru acordul nostru general pentru securitatea informației, care va fi semnat în curând. Acesta va permite să aprofundăm și mai mult colaborarea noastră în industrie și în rândul armatelor. Și ne permitem în special să facem schimb de informații confidențiale, care va permite IMM-urilor și industriei de apărare să lucreze împreună.
0: Șefa diplomației canadiene. Între timp, premierul canadian Mark Carney a anunțat că țara sa va avea o nouă flotă de submarine militare dezvoltate de un grup germano-norvegian. Carney a explicat că scopul Canadei este să își consolideze parteneriatele de securitate cu aliații europeni, scrie France Press. Liderii NATO se adună la Ankara în contextul presiunii președintelui american Donald Trump asupra Europei de a-și intensifica cheltuielile pentru apărare și de a-și asuma principala responsabilitate pentru apărarea continentului. Este deci de așteptat ca europenii să-i arate lui Trump că își respectă angajamentul luat la summitul de la Haga de anul trecut de a cheltui 5% din produsul intern brut pe apărare și pe măsuri legate de apărare până în 2035. Oficialii europeni sunt preocupați și că războiul din Iran și iritarea lui Trump față de guvernele europene pentru modul în care au reacționat ar putea umbri summitul. În declarațiile lor de la summit, liderii urmează să afirme că Iranul nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și să facă apel la Iran să respecte pe deplin libertatea de navigație în strâmtoarea Ormuz. Zi plină de emoții pentru absolvenții de liceu care au susținut bacalaureatul. Ei vor afla astăzi, până cel târziu la ora 12, primele rezultate. Acestea vor fi comunicate pe site-ul bacalaureat.edu.ro și la centrele de examen în format anonimizat. Fiecare candidat va putea să își identifice notele cu ajutorul codului unic primit la examen. După amiaza și în următoarele două zile, absolvenții vor putea să își vadă lucrările și să conteste notele primite. Între timp a început perioada în care cei care au terminat clasa 8-a și au câștigat premii la Olimpiade și pot depune dosarul de înscriere la liceu. Este vorba despre cei care au obținut premiul întâi la faza națională a Olimpiadelor organizate de Ministerul Educației, precum și cei care au câștigat premii sau medalii la competițiile internaționale recunoscute de minister. Dosarele de înscriere pot fi

0: depuse până vineri la Inspectoratul Școlar Județean sau al Municipiului București în cazul elevilor din capitală. Are mai multe informații Felicia Mocanu.
1: Elevii olimpici pot participa la admiterea la liceu într-un singur județ. Elevii premiați la olimpiadele de limbi moderne vor beneficia de echivalarea automată a premiilor 1, 2, 3 sau mențiunilor obținute la etapa națională cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă, necesară pentru admiterea în clasele bilingve. Același lucru este valabil și pentru certificările lingvistice internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Pot să participe la admiterea la liceu doar absolvenții de gimnazii olimpici din seria curentă. Înscrierea elevilor olimpici la liceu se face peste numărul maxim admis de elevi într-o clasă. Analizarea dosarelor absolvenților olimpici de către Comisia Municipală de Admitere se va face pe 13 iulie. Rezultatele repartizării absolvenților vor fi comunicate pe 14 iulie.
0: Un bărbat relocat în județul Mureș din unul din azilele ilegale din Bihor a decedat ieri, a anunțat ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru. Astăzi sunt așteptate concluziile Institutului de Medicină Legală privind cauza decesului. Într-o postare pe Facebook, ministrul afirmă că 409 persoane aflate în situații de vulnerabilitate au fost identificate în urma perchezițiilor efectuate de procurorii DIICOT și polițiști în județul Bihor, iar 394 au fost relocate în centre rezidențiale și servicii sociale din 20 de județe. Sunt și 15 persoane internate în unități medicale, dar și 11 care nu dețin documente de identitate. Ministerul Muncii precizează că guvernul urmează să adopte o hotărâre prin care vor fi alocați bani din fondul de rezervă pentru acoperirea costurilor aferente îngrijirii persoanelor relocate până la sfârșitul anului. Dragoș Păslaru mai afirmă că mulți oameni au fost transportați către azilele ilegale din Bihor, chiar de către instituții ale statului român. De-a lungul anilor au fost făcute verificări în imobilele respective, fără progres pentru intrarea în legalitate și fără asistarea activității, ceea ce demonstrează încă o dată că statul român este în multe cazuri incapabil să îi ajute tocmai pe cei vulnerabili. România rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește deficitele, context în care Banca Națională avertizează că riscurile unei crize prelungite sunt tot mai mari. În raportul asupra stabilității financiare publicat ieri, BNR mai semnalează că jumătate din banii gratuiți de la Uniunea Europeană sunt încă nefolosiți, iar firmele încep să aibă tot mai multe probleme cu plata datoriilor. Detaliile vin acum de la Iulian Olescu.
2: BNR identifică 4 riscuri semnificative la adresa stabilității financiare a României. 2 sunt menținute la nivel sever: dezechilibrele macroeconomice interne, în special deficitele bugetar și de cont curent foarte mari, și respectiv tensiunile geopolitice. Alte 2, evaluate la nivel moderat, dar în creștere, sunt riscul de nerambursare a creditelor, în special pe seama deteriorării situației financiare a companiilor, și cel legat de provocările generate de securitatea cibernetică și inovația financiară. Pe lângă aceste riscuri, BNR identifică și 4 vulnerabilități structurale ale economiei românești: capitalizarea redusă și disciplina slabă la plata companiilor, cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din Uniunea Europeană, declinul demografic și lipsa forței de muncă bine pregătite, precum și riscurile tot mai mari generate de schimbările climatice și tranziția energetică. BNR atrage atenția că România are în continuare cele mai mari deficite din Uniunea Europeană și spune că reducerea acestora este esențială pentru păstrarea încrederii investitorilor și pentru evitarea unor costuri mai mari de finanțare. BNR subliniază și că menținerea unui cadru fiscal credibil și accelerarea absorbției fondurilor europene, în special prin PNRR, sunt esențiale pentru reducerea vulnerabilităților economiei și avertizează că aproximativ jumătate din fondurile disponibile prin mecanismul de redresare și reziliență nu au fost încă absorbite.
0: Belgia a eliminat Statele Unite de la Cupa Mondială de Fotbal pe fondul unui scandal provocat de intervenția președintelui Donald Trump la șeful FIFA pentru a-i permite celui mai bun marcator american să joace în această partidă, deși fusese suspendat în urma unui cartonaș roșu. Șeful Casei Albe a confirmat că i-a cerut președintelui FIFA, Gianni Infantino, să analizeze cazul și a susținut că fotbalistul american fusese pedepsit pe nedrept. Contrar propriului regulament, FIFA i-a suspendat pedeapsa americanului spre consternarea generală, inclusiv a Forului European de Fotbal UEFA, care a amintit că orice competiție trebuie să se bazeze pe concurență loială, onestă și transparentă. Mai multe informații despre scoruri, marcatori și program în rubrica Sport a Radiojurnalului imediat după datele meteo. Zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul va

0: Suflatare în timpul ploilor, izolat va cădea grindină și vor fi vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La această oră sunt 16 grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 15 la Suceava, 17 la Craiova și 20 la Constanța, 18 grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. În capitală, vreme călduroasă, spre seară însă este posibil să plouă slab, maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 17 grade și o presiune atmosferică de 754 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal, Spania și Belgia s-au calificat în sferturile de finală. Selecționata Spaniei a învins echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 ieri seară pe Dallas Stadium cu golul reușit de Michel Merino în primul minut de prelungire al partidei. Eliminarea Portugaliei încheie și cariera legendarului Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială, acesta având la 41 de ani un bilanț de 11 goluri în 27 de meciuri. Spania va juca în sferturi cu reprezentativa Belgiei, care s-a calificat în această dimineață după ce a învins la Seattle selecționata Statelor Unite cu un clar 4-1. Astăzi sunt ultimele două optimi de finală, Argentina-Egipt de la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Campioana din Superliga, Universitatea Craiova, joacă mâine în deplasare în Ungaria de la ora 20 cu formația din Belarus, Vitebsk. În primul tur preliminar al Ligii Campionilor, joi avem și primul meci dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Meciul este programat la Lublin, în Polonia, tot de la ora 20. Noul sezon competițional intern începe la finele acestei săptămâni cu Supercupa României, care se va disputa duminică la Craiova între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Naționala de volei masculin a României debutează astăzi la Campionatul European sub 18 ani din Italia. Tricolorii mici joacă de la ora 13 și 30 de minute contra reprezentativei țărilor de jos. Îl ascultăm pe antrenorul naționalei noastre, Răzvan Parpală.
2: Avem speranță să jucăm bine, să arătăm un volei bun, că știm să jucăm și noi un volei de calitate. O să fie meciuri puternice, o să vadă școlile de volei ale fiecărei țări în parte, dar avem și noi școala noastră de volei și trebuie să ne luptăm cu fiecare echipă în parte. Un volei bun, olandezii, selecție frumoasă, dar cred că este un meci în care ne putem lupta cu ei. Trebuie să ne depășim pe noi ca să putem obține o victorie. Este un campionat european foarte greu, mai ales că am prins această grupă cu echipe foarte bune, dar eu am așteptări de la acești băieți să se autodepășească. Bineînțeles, avem meciuri foarte puternice, sunt foarte bune pentru ei, pentru a progresa și a se dezvolta.
1: Pentru România urmează meciurile cu Cehia, Belgia, Bulgaria, Spania, Franța și Germania. Naționala de handbal tineret a României joacă de mâine la Campionatul European sub 20 de ani, găzduit de Cluj-Napoca și Turda. Tricolorii vor evolua în grupa E în ordine cu Bosnia-Herțegovina mâine la Turda, cu Suedia auzi mai târziu tot la Turda și cu Israelul la Cluj-Napoca în 11 iulie. Iar Federația Europeană de Handbal a publicat tabloul echipelor înscrise în Liga Europeană la feminin. România va fi reprezentată de trei formații: Sport Club Municipal Râmnicu-Vâlcea, Corona Brașov și Dunărea Brăila. Echipele din Vâlcea și Brașov vor intra în competiție încă din primul tur preliminar programat în octombrie cu tragerea la sorți programată marți 14 iulie, în timp ce Brăila intră în al doilea tur preliminar care va avea loc în luna noiembrie.
0: La final vă reamintesc, începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Toată lumea se întreabă ce atitudine va avea față de aliați președintele Statelor Unite, care critică Europa că nu alocă suficienți bani ca să se apere singură, și NATO că nu l-a sprijinit în Iran. Și rezultatele la bacalaureat se vor comunica astăzi cel mai târziu la ora 12. Mâine vor fi afișate și rezultatele finale ale evaluării naționale după contestații. Înscrierea la liceu a elevilor olimpice a început deja. Este ora 7:15. Radiojurnalul se oprește aici.
3: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
0: Începe acum matinalul cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
5: Dar bună, bună să ne fie dimineața! Gânduri, gânduri pentru toți matinalii care ne ascultă. Încă o zi minunată pe care o vom petrece pe frecvențele Radio România Actualități. E zi de sărbătoare, nu? Pentru cei care iubesc.
4: O sărbătoare dulce, iubesc? Într-adevăr. Iubesc ciocolata. Și este o zi la care cu siguranță aproape nimeni nu va protesta, Ziua Mondială a Ciocolatei. E una dintre puținele zile în care, dacă vă surprinde cineva,

0: cu o tabletă de ciocolată la prima oră, puteți spune că respectați tradiția.
1: Nu-i frumos, dar mă uitam prin preajmă.
0: N-avem.
1: Nimic, nu? Iar tradiția este chiar veche, data de 7 iulie fiind consemnată în istorie drept momentul când băutura pe bază de cacao a fost introdusă în Europa. Se întâmpla în anul 1550.
0: Altfel, ciocolata, așa cum o știm noi azi, în formă de baton, a fost invenția lui Joseph Fry din Bristol în 1847.
1: Și de atunci, ciocolata se mănâncă peste tot în lume. 16 minute după ora 7, n-avem noi ciocolată, dar o inimă mare trimite către toți matinalii. Rămânem împreună și imediat avem și știrea cu Dikis.
2: Matinal cu Daniela Petrican și Cătălin Cârnu la Radio România Actualități.

0: Liviu Teodorescu, o floare am ascultat la matinal.
1: Și un mesaj minunat venit de la Alin din Cluj-Napoca, unul dintre matinalii care ne ascultă online. Bună dimineața matinalilor, să savurați ziua de astăzi ca pe o ciocolată.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

Oameni ca tine, oameni ca mine, oamenii noi aduc lumina în noaptea haină, o haină la doi. Noi spunem ajunge, gata cu jalea, cu mila, cu dorul, le dau cu piciorul televizorul, opriți aici. Iubire, război, ura la gunoi, salivă, ghiulele, cadavre, noroi, cioroi, corp, hiene și apoi salivă, ghiulele, cadavre, în roi.

Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini.

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

Aici, Radio Chișinău. Este ora 8. RadioChișinău.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat.

caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Curtea Constituțională examinează astăzi sesizarea depusă de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi din legislație referitoare la statutul juridic special al UTA Găgăuzia. Dosarul vizează competențele autorităților autonomie în domeniul organizării alegerilor și al numirii unor funcționari din instituțiile statului. Printre prevederile contestate se numără dreptul adunării populare de a aproba componența autorității electorale centrale din Comrat, precum și implicarea acesteia în numirea conducătorilor structurilor teritoriale ale Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informații și Securitate. Ministerul Justiției susține că unele articole din legea privind statutul juridic special al UTA Găgăuzia, legea privind activitatea poliției și codul electoral ar depăși competențele prevăzute pentru autonomie și ar putea contraveni Constituției Republicii Moldova. Iar noul președinte al legislativului regional, Valentin Gaidarji, a lansat către Chișinău un apel la dialog. În cadrul unei conferințe de presă, el a solicitat Curții Constituționale să amâne pronunțarea hotărârii pentru a permite reluarea negocierilor dintre Chișinău și Comrat și identificarea unui compromis. În replică, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că va avea întotdeauna un dialog deschis cu reprezentanții Găgăuziei care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova, însă a precizat că nu poate legitima sau negocia cu persoane asociate grupărilor care servesc interesele fugarului condamnat Ilan Șor și ale Kremlinului. Parlamentul European, care se reunește în sesiune

0: Sesiune plenară la Strasbourg urmează să adopte mâine rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Ucraina, Republica Moldova și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană. Raportul privind Republica Moldova, care va fi dezbătut astăzi, începând cu ora 19, salută progresele înregistrate în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderare la UE, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie, în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. Președinta Maia Sandu urmează să inițieze în această săptămână consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcție de prim-ministru după demisia lui Alexandru Munteanu. Liderul PAS Igor Grosu a anunțat că formațiunea va prezenta în această săptămână candidatul pentru funcția de premier, după ce au fost analizate mai multe propuneri și profiluri în partid și din afara PAS. Partidul Socialiștilor a anunțat că nu va participa la consultările privind desemnarea noului prim-ministru, iar Mișcarea Alternativa Națională a declarat că va boicota aceste discuții. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert, care a precizat că Bruxelles respectă procesele constituționale și democratice din Republica Moldova, transmite IPN. Ministrul de Externe Mihai Popșoi avertizează cetățenii Republicii Moldova că obținerea cetățeniei ruse poate însemna un bilet spre front. Declarația șefului diplomației de la Chișinău, transmisă într-o postare pe Facebook, vine după ce mai a emis o alertă pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să călătorească sau să tranziteze Rusia și Belarus. Cei care pun la îndoială acest fapt, ascultați-l pe Alexandru Bastârkin, șeful Comitetului de Investigații al Rusiei, care se laudă că a prins 80.000 de migranți. I-a pus pe toți la evidență militară, iar 20.000 de tineri migranți sunt deja pe front. Sunt sigur că moldovenii nu-și doresc asemenea bilete într-o singură direcție. Atenționez toți cetățenii noștri să fie vigilenți pentru a evita situații regretabile care nu mai pot fi corectate, a scris Mihai Popșoi pe Facebook. Date meteo la final, vreme caldă dar instabilă, anunță meteorologii. Pentru astăzi, cerul va fi variabil în raioanele de centru și sud, sunt posibile ploi în aversă cu descărcări electrice. Maximile termice vor fi de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 19 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău
3: Cadre Sonore.

o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Radio, Radio Chișinău. Melodii de top.

0: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Interviuri matinale la Radio Chișinău.
1: Vă salutăm cu multă bucurie în această dimineață. Așteptăm alături de noi pe Victoria Mahu, pe care tocmai am ascultat-o împreună cu formația Cuibul, iar Igor Dânga, pentru că e mai aproape de Chișinău sau o cunoaște mai bine deja, a ajuns în studioul nostru. Așteptăm și pe Victoria, care este în traficul infernal al capitalei de dimineață. Această piesă, Lume, Lume, care face parte dintr-un album, un concept întreg pe care, care va fi probabil lansat în toamnă sau să vedem când. Igor, bună dimineața! Bine ai revenit la Radio Chișinău!
2: Bună dimineața, Radio Chișinău! Bună dimineața, Victoria! Da, într-adevăr, noi acum facem un proiect în comun, trupa Cuibul și Victoria Mahu, și toamna aceasta sperăm că putem lansa un album întreg.
1: Eu mi-amintesc colaborarea voastră încă atunci când Victoria plecase din trupa Millennium, o luase tu sub aripă și ați lansat, ați lansat-o pe Victoria Oteia, de fapt. Și da, au fost câteva proiecte, după care Victoria s-a măritat și a plecat în Franța.
2: Da, a fost o încercare, da,
1: într-adevăr. S-a terminat muzica. Cum reacționezi tu la momentul când, uite, începi să investești, acum că nu este Victoria, putem să o bărfim în absență, dar eu îmi povesti pe urmă ceea ce am bărfit-o. Cum reacționezi tu ca producător care, uite, investește, gândește, concepe și, hop, se rupe proiectul la jumătate, se duce artista că se mărită? Cum a fost pentru tine atunci?
2: Tu nu poți iei toată viața artistului sub control. Și tot ce s-a întâmplat, așa s-a întâmplat. A fost alegerea ei să construiește familia și ok, eu am acceptat acest lucru, da, se întâmplă. Noi n-am avut un contract strict între noi pentru colaborarea atunci. A fost pur și simplu susținerea. Cum tu ai spus, am luat aripă, că ea a fost tânără. Am ascultat niște demo-uri, niște piese care a compus atunci și noi, pur și simplu, am ajutat și muzicienii din trupa Cuibul, înregistrat atunci un album, solo-album. Da. Trecut anii și noi am păstrat, relațiile și la un moment... viața de a doua șansă. Noi încă nu suntem bătrâni.
1: Suntem despre asta nici nu am adus vorba măcar.
2: Energie, plin de idei, de creativitate și iată, noi acum găsim timp între Franța și Republica Moldova. Ea vine acum practic odată lună, dat în două luni și facem repetițiile, muncim. Na, dorim să continuăm.
1: În momentul
2: povestea
1: în care o să ajungă Victoria aici, o să revenim la discuția despre acest album care urmează să fie. Acum o să vorbim un pic despre Cuibul și despre tine, producătorul muzical, unul din cei mai vechi cu staj în Republica Moldova, și despre felul în care se schimbă lucrurile, se schimbă oamenii, se schimbă muzica. Acum, în era inteligenței artificiale, tu vorbești despre repetiții pe care voi le faceți și căutați, probabil așa faceți orchestrațiile. Cum vă uitați voi la tot ceea ce livrează, furnizează inteligența artificială sau totuși voi insistați să rămâneți pe, pe vechea școală de muzică, pe căutarea personală, pe expresia artistismului personal?
2: În general, cu povestea cu inteligența artificială, e tot nu este ușor că să primești un rezultat bun. Este interesant, este ceva într-adevăr nou și este un exemplu cu care tu poți să faci preproducție. Tu poți să faci experimente cu aranjamente foarte

0: foarte bune, că acolo sunt salvate cel mai bune variante.
1: Ever.
0: Da. Și tu poți găsi soluție pentru tine, cum tu poți să faci mai departe. Dar, clar că noi cântăm viu, noi suntem muzicieni și noi putem să căutăm ceva pentru un aranjament bun, se poate de lucrat și cu inteligența artificială și ajută ceva. Dar totuși e tot munca. Tot,
1: da, indiscutabil.
0: Tot mănâncă foarte mult timp. Cu toate cât trebuie să scrii, trebuie să, într-adevăr, să intri în jocul cu asta.
1: Am înțeles. Voi rămâneți în continuare o trupă destul de bine sudată, pentru că aveți foarte mulți ani de experiență în spate, voi sunteți foarte bine cântați, foarte bine sudați. Și urmărind traiectoria voastră din ultima perioadă, observ că voi din zona underground, de cum erați plasați la început, de mult ați ieșit, voi aveți foarte multe colaborări, inclusiv cu prietenii voștri, Zdob și Zdub, producătorul cărora mai rămâi în continuare?
0: Da, muncim împreună.
1: Și mă uit la foarte multe colaborări acum în ultima perioadă și a trupei Zdob și Zdub și a trupei Cuibul. Aceste colaborări sunt o necesitate a timpului sau sunt nevoia voastră de a ieși din cadrul în care v-ați format, în care sunteți?
0: Orice colaborare este un proces interesant pentru noi dacă noi intrăm în colaborare. Ok, mai departe, asta este foarte interesant pentru ascultători, pentru public, că nu? Ceva nou, ceva este acum un trend, colaborări. Deci un artist susține pe altul, media mediatizată, și asta susține, pur și simplu, imaginea trupei. Și oricum noi nu facem colaborarea pentru colaborare. Noi facem pentru piesa, pentru un proces de creație, pentru că e și ceva bine și frumos.
1: Mă uitam la, acum la Născut în Moldova, am văzut trupa Zdob și Zdub care au făcut o sunat o piesă nouă sau o colaborare cu Magnat Feoctist, Sătoși și Dara, dacă nu greșesc. O piesă foarte faină și în același timp ei au destul de multe colaborări. Voi le coordonați pe toate sau le discutați în funcție de ce vă alegeți partenerii de scenă?
0: Această colaborare era necesară pentru festival.
1: Mm-hmm. Ok.
0: Deci ei sunt generația tânără, mai tânără. Și noi am vrut să facem, hai să facem
1: voi
0: ceva.
1: Voi sunteți dinozauri.
0: Da, dinozauri, dar noi acum avem, Zdob și Zdob, făcut un album nou, care tot acum trebuie de lansat în toamnă.
1: Vă așteptăm
0: toamnă.
1: La emisiune.
0: Da, sunt 10 piese nou-nouți. Și noi ne-am gândit cu ce piesă noi putem să împărțim cu băieții, cu tineri care au power și energie. Și noi am ales această piesă, băieții au fost la Zdubi la repetiții, ei au făcut probele și lumea a reacționat foarte, foarte bine la festival.
1: Absolut.
0: Da. Și iată acum avem idee după asta, totuși să înregistrăm vocele băieților, să mixăm, că acum albumul este la mixaj, el făcut, el deja înregistrat. Și poate facem sau o versiune nouă, sau pur și simplu băieții cânta vocele pe tot ce deja e înregistrat. Poate filmăm un videoclip și să fie un, iată, să fie încă o piesă.
1: Asta ar fi hitul, de fapt.
0: Posibil. Cine știe?
1: Dacă o spuneam Roman odată, zice, nu de domnul să mai am un hit, că 2 ani nu mai trăiesc liniștit din asta. Și zic, Doamne, Roman, lumea se roagă în toate patru colțurile să-i dea un hit Dumnezeu și să trăiască din asta, dar voi, dar tu ai așa reacție. Acum, pentru tine ca producător, un hit al trupelor tale, ce înseamnă? Ți-ți tulbură viața tare sau tu rămâi liniștit, lasă că pleacă ei să cânte? În sens că asta se aduce turnee, te ține în concerte foarte
0: Da, oricum.
1: Des. E dacă tu ai
0: un,
1: înțeleg.
0: Dacă tu ai un hit, viața să pornești mai tare, oricum. Și sunt mai multe propuneri, sunt mai multe cereri pentru evenimente, pentru colaborări, pentru... Chiar noi facem acum și companii promoționale, comerciale cu companii. Și, na, asta e, ține noi tot în ritmul vieții și rămâim pe aceeași viteză cu care noi ne-am pornit 30 de ani.
1: Până la urmă, eu mi-amintesc că tot timpul, pentru că v-am prins de la bun început și Cuibul și Zdubii, voi aveați stiluri foarte diferite, erați două trupe tare distincte și fiecare cu repertoriul său, fiecare cu nișa lui. Acum observ în ultima vreme Cuibul care tot mai mult migrează spre tot felul de combinații sau amestec de stiluri muzicale și înțeleg că prietenia voastră cu Zdob și Zdub impune aceste schimbări, dar vă e foarte la îndemână, foarte comod să lucrezi cu oamenii care sunt la o mână distanță. În ce fel formația Zdob și Zdub influențează pe bune? Eu nu știu dacă am eu o senzație greșită sau pe bune această coabitarea voastră de ani de zile vă influențează și repertoriul, și modul de gândire, și felul de a fi în scenă.
0: Trupa Zdob și Zdob are viață foarte activă. Și eu, fiindcă sunt manager general al trupei, observ ce se întâmplă și unde se întâmplă și rezultatele care sunt la sfârșit. Și se vede ce este clar, ce funcționează, ce merge mai bine. Și, pur și simplu, băieții sunt un organism absolut
1: viu?
0: Nu, absolut e făcut ca o formulă. Și această formulă funcționează.
1: Perfect.
0: Foarte bine.
1: Formula da. Pozitivă.
0: Da, cum spune Roma, formula pozitivă, Zdob și Zdub. Și băieții au reușit la acest nivel. Nu știu dacă trupa Cuibul să reușește cândva. Este un nivel foarte înalt. Și eu mă bucur că pot să folosesc experiența Zdubilor și în creativitatea trupei Cuibul. Da, noi nu putem să fim aceiași, dar totuși ne ajută, vorbim foarte mult. Avem pe viitor poate planuri și facem un proiect comun.
1: Un album, în sens.
0: Da, da, da.
1: Pentru că voi aveți piese.
0: Noi avem piese câteva, dar totuși Roma vrea că noi să plecăm undeva. Ne ajută foarte bine. De exemplu, acest ultimul album, băieții, a făcut la Muntele Mic, în România.
1: Da, el cam tot timpul se izolează.
0: Da, două săptămâni, când... da, se izolează. Și acum Roma a găsit altă locație. o insulă în Grecia. Da. Care se numește Samotrache. Și Roman, el a fost recent la vacanță și el... transmis niște poze, spune Igor, asta este
1: loc de creație.
0: Noile Muntele Mic.
1: Asta e tabăra noastră de creație. Se pare că a ajuns și Victoria Mahu între timp. Ura, ura, ura, ura, draga noastră, bine revenit. Eu înțeleg că drumul de la Paris până la Chișinău e destul de lunguț. Dar te rog frumos să-ți pui microfonul să-l acomodezi în față.
2: Salut!
1: Te salut!
2: Mersi că m-ați așteptat!
1: Da, n-am avut de ales. Până la urmă, eu mă bucur, scoate ochelare așa. Eu mă bucur foarte mult că ai ajuns și noi tocmai ți-am apreciat implicarea vocală pe celebrul hit Lume, Lume, o piesă, bijuterie a folclorului nostru și împreună cu orchestrația pe care ați făcut-o, mi s-a părut o chestie foarte reușită, pentru că întotdeauna există un risc enorm să te bagi la perlele muzicale și să... Hai să vedem cum ați lucrat, cât ați căutat, câte idei ați dat la o parte ca să ajungeți să obțineți acest rezultat pe lume-lume.
2: Știi cum Igor m-a întrebat care sunt piesele mele de suflet și pe care eu deja le am în repertoriul meu? Uh-huh. Și așa cum

0: Eu am continuat să cânt folclor acolo unde sunt, în Franța, pentru diasporă, dar și pentru francezi, ca să arat culorile poporului meu. Și atunci, lume, evident că este cheia și este piesa la care m-am gândit prima. Și eu am înregistrat cu chitara, așa simplu, și băieții au făcut cum au simțit ei. Deci am noroc de cuibul că sunt profesioniști și au inspirație și mai vor ceva, mai sunt motivați, adică sunt vii. Și ei au refăcut. Să știi că unele piese au versiuni diferite. Următoarea piesă pe care vom lansa a avut și versiune funk și versiune country și deci
1: Wow!
0: căutăm versiunea cea mai bună care ar mișca piesa într-un anumit fel și pentru asta ei sunt foarte puternici, deci eu am noroc de ei, pentru că ei refac cu gust și
1: Da,
0: profesionalism.
1: următoarea piesă care este?
0: Ia să-l întreb pe Igor.
2: Următoarea piesă este Marie Marie.
0: Cântată inițial, e din folclor, dar e cântată de Tudor Gheorghe.
1: Gata,
0: Și,
1: o știu.
0: da, Mărie, Mărie, ia să-mi spui tu mie, care
1: Exact.
0: floare în floare, noaptea pe răcoare. Și piesa asta eu cântam cu mare drag pentru părinții mei, că îi adoră piesa asta. Pe mama mea o cheamă Maria și tata, hai mai cânt odată, cânt cu asta, hai mai cânt odată. Tata meu nu mai este pe lumea asta, dar da, e un fel de, așa, de încă o dată o piesă de suflet și piesa asta a avut mai multe versiuni, dintre care și
1: Și la
0: funk
1: care ați rămas?
0: și am rămas la country.
1: Ei!
0: Da, și e o culoare foarte interesantă.
2: Noi am cumpărat, am făcut comandă, am cumpărat pălăriile în stil american.
0: În
2: Ne
0: America.
2: pregătim acum să facem un videoclip full in country.
1: Ce frumos!
0: Așteptăm pălăriile
1: Da,
0: country.
1: eu aștept rezultatul, eu aștept să aud piesa în stil country, deși probabil că bonus track pe album, ți-mi minte cum spuneam pe vremuri, bonus track la urmă, poți pui și varianta funky și nu știu dacă mai aveți și alte
0: Versiuni.
1: versiuni, așa, se poate pentru distracție sau pentru varietate, pentru diversitate și diversiune.
0: Da, ar fi interesant.
1: Am
0: Poate din
1: înțeles.
0: repetiție, poate găsim niște
1: Înregistrări. Da,
0: momente, da.
2: posibil.
1: Vorbeam cu Igor un pic mai devreme că voi mai aveți lansată piesa Andrei Popa și pe voi din repertoriul formației Phoenix. Hai să vedem cum ați ajuns, pentru că asta este chiar e o piesă pentru voce masculină. Tu cum ai ajuns la piesa asta? Sau voi cum ați ajuns la piesa asta?
0: Știi cum
1: Mai
0: arăt?
1: ales că atât de fragedă te asemeni cu floarea albă de cireș,
0: Da.
1: vorba cântecului.
0: E istoria interesantă. De fapt, atunci când cânt pentru publicul de la noi și publicul român, piesa asta este atât de cunoscută că lumea cântă de la început până la sfârșit cu
2: Da,
0: toate
2: este un imn.
0: versurile. Este un imn.
2: Da. Este deja e folclor în
1: Exact,
2: România.
1: da,
0: Da.
1: urban.
0: Și piesa asta am refăcut-o la fel, foarte ușor cu băieții. Și Igor a spus, dar trebuie să avem acordul formației
1: Autorului.
0: autorului și trupei Phoenix și te las să povestești tu cum l-ai contactat pe Mircea.
2: Am găsit contactele lui Mircea Baniciu, fostul, deci
1: Membru.
2: primul vocalistul trupei Phoenix din anii 70. Piesa a fost lansată în 1973. Atunci
1: Are
2: și,
1: ceva ani.
2: da,
0: Are.
2: și toată lumea, că eu m-am întrebat la niște muzicieni cine este autorul piesei. Toată lumea gândește că este folclor.
1: Folclor, da.
2: Da,
0: Da.
2: dar totuși e scris Mircea Baniciu.
1: Scuze că fac o paranteză, cum credeam eu toată viața, că busuioc la naștere, busuioc la moarte, floarea de tristețe, floarea de
0: De noroc.
1: noroc, care cântă surorile Osoianu, este folclor, dar ea e o poezie a lui Vasile Romanciuc, de fapt.
0: Interesant, da.
1: Așa, mergem mai departe.
2: Asta.
1: Deci.
2: Și am găsit contactele, am căutat prin management, am făcut cunoștință și el spune, eu am povestit ideea și el spune, trimite-mi piesa.
1: Gata, făcută.
2: Da, trimitem piesa. Deci, înainte

0: de a da permisiunea pentru lansare. Deci noi putem să cântăm, da, dar să lansăm, pentru asta oricum trebuie acceptul, să avem acceptul. Da. Trimitem piesa. Am trimis.
1: Și?
0: Cine cântă? Deci el totuși a acceptat
1: varianta.
0: Mă rog, după asta s-a început mișcările cu avocații, un contract, am făcut, am semnat, dreptul de autor, tot ok. Și am cerut, domnul Mircea, dar vă rog să ne susțineți și pentru lansare. Că noi dorim să lansăm piesa și am făcut o săptămână întreagă în București. Prin toate posturile de radio, televiziune, săptămână promoțional, da. Și, în general, noi am venit, toată trupa este la Radio Rock FM, Morning Glory, este o emisiune cunoscută, da. Și noi am chemat pe domnul Mircea la interviu și la sfârșit el a ieșit cu noi
1: la microfon,
0: a cântat piesa cu noi. Și el de la început, dar tu de ce nu cânti? Că este piesa pentru...
2: Bărbat.
0: Nu pot. Dar lasă, cântă bine Victoria și iată, am avut poveste foarte frumoasă.
1: Tu cum te-ai simțit în această piesă, în acest mesaj?
2: Eu m-am simțit foarte bine. Piesa asta eu nu văd neapărat fiind pentru
1: bărbați.
2: Mai ales că acum nu de mult am citit o carte despre faptul că erau și haiduce femei, nu neapărat să fie. Deci povestea poate fi povestită de orice voce, de fapt. Și m-am fost flatată că mi-a zis că cânt bine și îmi dă acordul, adică era foarte frumos. Și am cântat în direct la radio cu domnul Mircea, el un cuplet și eu altul. Și era foarte stresant pentru că n-am repetat niciodată. Și de fapt, atâtea strofe sunt că eu în loc de al treia am cântat a doua, nu știu cum, am inversat și el așa s-a uitat la mine și a jucat rolul până la urmă și el s-a greșit la o strofă și eu l-am ajutat, deci era o improvizație totală, dar a fost o plăcere pentru că... Totuși e
1: un om legendar, în primul rând.
2: Da, este o legendă.
1: O figură marcantă.
0: Și el că este foarte, foarte activ. El are 76 de ani, dar el are trupa, el face concerte.
1: Și au proiecte interesante.
0: El este foarte activ.
2: Deci noroc că am avut așa ocazie să cânt cu el și să ne dea acordul.
1: Da, stai că ocazii s-ar putea să se mai întâmple, pentru că în momentul în care lansați acest album, atunci, lansarea, înțeleg, se produce într-un concert.
0: Da, da.
1: Domn producător.
0: Da, da, da, organizăm.
1: Așteptă răspuns.
0: Da, da, da.
1: Confirmare. Asta și atunci puteți să-l invitați pe domnul Băniciu și să mai repetați.
0: Nu știu dacă el vine în Chișinău, dar în București sperăm că
2: la sigur,
1: dar
2: da.
1: De ce n-ar veni în Chișinău? Că e greu drumul? El totuși
0: trăiește undeva direct, el trăiește undeva, nu știu, predeal sau undeva acolo.
1: Mai departe de
0: are acolo căsuță, da. Și el a făcut un efort că să vină în București la emisiunea Susține, da.
1: S-ar putea totuși să-i placă ideea și ideea de venit la Chișinău, că de mult ușor n-am mai fost pe aici și atâta timp cât...
0: Poate ne combinăm ceva, vom vedea.
2: Mersi de idee, orice casă.
0: Da.
1: Mi-ar place foarte mult să se întâmple acest lucru. Cum ați ales tot repertoriul pentru albumul, despre care încă nu știm tare multe, dar urmează să-l lansați împreună?
2: Suntem încă în parcurs de alegere și ideea este să alegem ceea ce ne corespunde și să nu facem ceva artificial sau să zicem, hai că asta ar merge, știi? Vreau, în orice caz eu, mi-aș dori să fie ceva autentic care vibrează cu noi deja și atunci când nouă ne place și noi suntem bine cu aranjamentul și cu preluarea, atunci și publicul vibrează. Deci suntem încă mai avem trei piese de realizat ca să terminăm albumul.
1: Încă.

0: Deci vara asta
1: nu
0: mai...
1: ales pe toate.
0: Încă nu s-a ales toate, deci revin vara asta cu copiii și să avem mai mult timp să stăm la taclale și la repetiție și să facem ceva de calitate.
1: De cum se întâmplă, de fapt, lucrul vostru? Tu îți alegi piesele, ai venit la Igor, discutați, trageți la sorți, analizați, cântăriți, dăm piesa asta la o parte, s-a întâmplat să renunțați la o parte din idei sau, nu știu, piese alese deja?
0: Inițial eu venisem cu compoziții și până la urmă am decis să facem ceva care are acces mai ușor la public și să facem ceva din folclor. Oricum, folclorul face parte din repertoriul meu atunci când cânt în Franța cu chitara și continuăm deci pe această linie și ne pare mult mai deschis spre public, pentru că eu scriu ceva foarte de nișă, știi, așa, de suflet și... Deci sperăm să prindă, sperăm să putem exista prin acest proiect și să mergem mai departe, să mergem în diasporă, să mergem în Franța, acolo unde eu cânt. Deci avem...
2: Noi de fapt facem un album care reprezintă poporul român peste tot.
0: În lume, da.
2: În lume, da. Și da, piesele sunt mai multe din folclor, dar totuși noi dăm un gust... Și funky,
1: da,
2: și country, și rock, și din diferite stiluri, că să aude totuși
1: contemporanitatea.
2: Da.
1: De zi-mi, te rog frumos, o piesă împreună, nu știu, v-ați ales să cântați sau... vocea ești.
2: Iată,
1: tu
2: asta
1: și
2: tot ce
1: tu,
2: trebuie
1: și,
2: de făcut, tot ce noi avem.
0: Eu i-am pus întrebarea lui Igor, el zice că o să alegem.
2: Pentru acest lucru trebuie să avem mai mult timp. Că să stăm, să cântăm, să trecem un timp împreună cu instrumentele, să găsim totuși că vocele sunt foarte diferite și pentru mine, de exemplu, tonalitatea aceasta merge, aceasta nu merge. Eu, de exemplu, nu pot să cânt cu Victoria acum, nu găsesc a doua voce. Nu pot să susțin că pentru
0: registrul
2: mine...
0: Registrul nu e același.
2: Da, registrul nu e același. Asta e...
1: O lipsă din incompatibilitate tehnică.
0: O găsim. Eu zic că găsim. Da. Pentru o piesă o să...
1: Exact, asta mă gândeam că până
2: de
1: la
2: exemplu,
1: urmă...
2: De exemplu, da, noi Andrei piesele. Popa tot e ridicat, n-am ridicat o tonalitate, un ton.
0: Uh-huh. Și oricum cânti la refren.
2: Eu cânt la refren, dar te minte cum la Rock FM București, domnul Mircea vrea să cânte împreună cu Victoria... Dar
0: și-a dat seama că tonalitatea e prea sus.
2: Și el cercat câte, da. Nu a fost ușor.
1: Da, îmi dau seama că distracția poate să fie la ordinea zilei în aceste momente. Ideea e că ar fi haios să-l auzi pe Igor Dânga cântând folclor. Pentru că asta e partea interesantă, știi? Asta e partea haiosă.
0: Dar el cu cuibul haiosă. Totuși are...
1: Eu înțeleg, da, știu, are. Dar totuși...
0: Dui, da, mi se zbate inima. Cântă el,
1: știu, dar el are un alt fel de a da.
0: De a da.
1: În momentul în care vii tu, care ești din oala asta, lucrurile ar putea să fie interesante tare.
0: Da.
1: De asta eu și aștept această... Și
2: iată, avem cum
1: piesă.
2: A planificat 10 zile, facem tabără de creație.
1: Unde?
2: La noi, în Chișinău. Vine Victoria pentru 10 zile și noi trebuie să reușim ceva.
1: Într-un ceas bun și Doamne ajută. Dar tu ai piese din folclor care ți-e plac și pe care ai vrea să le cânți? Adică eu înțeleg că în momentul în care s-a pus sarcina, tu în capul tău tot treci piese din folclor pe care să cauți una care ți se potrivește și ție și ei. Și poate sunt piese care nu neapărat vi se potrivesc împreună.
0: Hai că vii
1: ca
0: te pune la lucru.
1: Dar te prind pe tine, te iau de minte, de suflet.
2: Acum nu pot să spun. Nu
1: data
2: sunt...
1: viitoare ai temă pentru acasă.
2: Da. Okay.
0: Te pune Vica la lucru, îți spun eu.
1: Pentru că până la urmă va trebui să alegeți ceva. În ce a stat farmecul lucrului la acest album? Pentru că înțeleg că Victoria venise inițial cu repertoriul ei, ați schimbat macazul din mers și bănuiesc că albumul tău rămâne încă în stand-by. O să mai aveți o colaborare pe un următor album.
0: Posibil.
1: Așa este?
0: Mm-hmm.
1: Posibil.
0: Adică...

0: La moment
1: dacă,
0: lucrăm
1: vor
0: la
1: fi
0: albumul
1: generoși.
0: ăsta, da, la moment lucrăm la albumul ăsta și ne place și ne motivează și băieții sunt mirată pentru că băieții sunt vii și prezenți.
1: Dar cum e convins să vină să lucreze pe un album întreg?
0: Nu i-am convins eu.
2: Totul s-a început, ți-ai minte, 2 ani de urmă, tu chiar a fost la Ziua Vinului și te cum văzut pe Vica pe scenă.
1: Pe scenă. Da, și a rămas.
2: Uite, Victoria, pur și simplu, ea era atunci în Chișinău și n-am primit
1: invitația
2: la acest festival și Vica, vrei? Hai să cântăm împreună. Și iată, din acest moment s-a început, i-a venit odată, după asta încă o dată, hai să înregistrăm, hai să faci, hai să vedem, așa ca...
1: Deci voi anul ăsta la Ziua Vinului o să aveți deja un album întreg.
0: Cam așa.
2: Posibil, da, da.
0: Da, da.
1: Primul weekend de octombrie trebuie să aveți lansare de album cel puțin în Piața Mare în Nări Naționale de Ziua Națională a Vinului. Cam asta ar trebui să fie, ta, să marcați, să sărbătoriți, data ar fi 3 ani.
2: Da, da.
0: Interesant.
1: De la eveniment, da.
0: Da.
1: Ok, și după asta a venit ideea albumului, voi ați acceptat foarte ușor, dar înțeleg că tu ești și producătorul ei acum, sau care e relația voastră? Adică ea vine în portofoliul tău de producător cap-coadă cu zestre, cu...
2: Asta nu este important. Noi, pur și simplu, facem mai mult ca prieteni. Noi nu avem niciun contract, nu avem nimic.
1: Pur și dacă smărită iar? Glumesc. Noi am început emisiunea discutând că Igor începuse atunci când a lansat-o pe Victoria Oteia să investească, să înceapă să modeleze un proiect nou și hop, Victoria Mahu se mărită și se duce. Asta e, nu pot să intervin în viața
0: lucrurile
1: omului,
0: sunt foarte diferite.
1: Dar n-aveam un contract. Și acum îmi povestește că călcând odată pe ce greu, no, zice, iar
0: lucrurile
1: nu
0: sunt foarte diferite.
1: Dacă se mărită,
0: diferite.
1: Iar și se duce.
0: Cred că de măritat nu m-am mai mărit, dar...
1: Glumesc acum.
0: Chestiile sunt foarte diferite, pentru că atunci eram tânără și în căutare și în dezvoltare, acum știu ce vreau. Și acum suntem la același nivel, aș spune, și suntem într-o prietenie foarte strânsă și... acum motivația este alta, este de suflet și este, cum să zic, necesitatea mea de a cânta este mult mai mare decât orice și motivația mea, adică e mai presus ca iau vacanța cu copiii, o să vin chiar cu copiii în Chișinău și pentru a cânta. Deci îmi aranjez viața în funcție de proiectul ăsta. Deci lucrurile sunt totuși diferite pentru că atunci eram într-un alt elan de căutare de sine și căutare de viață și de supraviețuire materială. Acum mi-am pus o bază și pot să mă gândesc la creație.
1: Deci
0: lucrurile, da, lucrurile sunt diferite și acum suntem la... Poate a trebuit acest răstimp ca să ajungem la o adevărată colaborare și să fiu eu matură, să înțeleg valoarea lucrurilor și să apreciez la justa valoare ceea ce îmi oferă proiectul ăsta. Deci... lucrurile sunt diferite, da.
1: Da, sau cel puțin din punct perspectiva trupei Cuibul, asta înseamnă diversitatea de repertoriu, asta înseamnă mereu să fii pus în priză și asta înseamnă să ai, să te împarți între felul tău de a fi, de a îmbrățișa felul altuia, de a fi, de a răspunde la invitații diferite pentru concerte, ceea ce e fain. Da, uite, având și Zdubi și pe Victoria, voi încă o piesă cu Zdubi n-ați făcut sau aveți de gând sau un sfântul trio.
2: De cât eu știu, Roman vrea să face ceva cu Vica. Dacă vine posibilitatea, de ce nu? Pur și simplu, Zdubi au planul lor. Zdubi este o mașină care funcționează non-stop și trebuie de găsit un timp pentru această colaborare, pur și simplu. Dar este posibil și dacă să fie ocazie, noi folosim aceasta. Cine știe, poate la sfârșitul lunii iulie Roma vine, intră la noi la repetiție și noi facem o piesă așa, brusc.
1: Exact.
2: Tot este posibil, vom vedea. Oricum, noi suntem toți împreună, suntem aceeași gașcă și, de exemplu, altă ieri noi am cântat la Iemanie împreună. A fost un festival foarte frumos și potrivit pentru noi.

0: Da, sigur.
1: Da, și iată, cumva...
0: Lucrurile se întâmplă.
1: Se întâmplă, da. Acum este mult mai ușor, mult mai liber decât atunci era de la început, că noi suntem toți în industria, muncim și, da, noi nu avem un plan comercial cu un contract cu buget de investiții. De asta facem tot din plăcerea. Ok, noi facem asta la
0: asta
1: un nivel.
0: Vieții.
1: Da, noi facem asta la un nivel în profesional.
0: Artistic,
1: da, dar să vedem ce rezultat să fie. Și,
0: eu abia aștept să aud albumul întreg, dacă sincer, și aștept să vă aud și în concert și aștept și colaborarea voastră, duietul vostru, pentru că ți-am zis, eu sunt tare curioasă cum o să cânte Igor, care vine din altă zonă împreună cu tine și de ce nu, eu aștept și o colaborare în trio, adică Roman, Igor și Victoria. Deocamdată noi am ajuns la finalul discuției noastre, rămâne să ascultăm încă Andrei Popa și după asta ne vedem, ne auzim în toamnă, sunteți invitații mei din start. Imediat cum aveți albumul, vă rog frumos să ne puneți la curent. Succes mare, vară creativă, foarte interesantă, cu mult impact și cu lucruri care să vă surprindă chiar și pe voi.
1: Mulțumim!
0: Victoria Mahu, Igor Dâng au fost invitații mei în această dimineață. Rămâne să ascultăm piesa Andrei Popa. Revenim mâine. Zi frumoasă să aveți!
2: Interviuri matinale la Radio Chișinău.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Rezultate bacalaureat 2026, prima sesiune, 3/4 dintre candidați au promovat examenul de maturitate. După amiază, timp de 4 ore, cei care doresc pot solicita să își vadă lucrările. Consumul la nivel național a fost și în luna mai sub valorile înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Pachetul fiscal adoptat de guvern a corectat deficitul, dar a lovit în puterea de cumpărare a populației. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 26 de grade Celsius. S-au afișat notele de la bacalaureat cu puțin timp în urmă. Înainte de contestații, aproape 75% dintre absolvenții de liceu care au dat examenul l-au promovat. Rezultatele pot fi găsite pe pagina de internet dedicată și în centrele de examen. Adriana Leu.
2: Ministerul Educației anunță că anul acesta au promovat în total aproximativ 94.300 de candidați, printre ei și 4.000 din promoțiile anterioare. Pentru cei care au terminat liceul anul acesta, rata de promovare este de 80%, în timp ce pentru cei din anii anteriori este de aproximativ 32%. 45 de candidați au obținut la probele scrise media 10, iar cei mai mulți, peste 16.000, au medii între 9 și 9,49. Din datele Ministerului, mai rese că au lipsit de la bacalaureat aproape 4.700 de absolvenți, iar 67 au fost eliminați din examen. Înainte de contestații, cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Candidații care cred că la verificare ar putea obține note mai bune pot depune contestații astăzi între orele 14 și 18 și mâine și poi mâine. Ei pot solicita să-și vadă lucrările, însă dacă sunt minori trebuie să fie însoțiți de un părinte. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor și nici studierea acestora nu obligă candidatul la depunerea contestației. Ministerul amintește că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 13 iulie. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, precum și pe toate cele scrise, la care trebuie să primească cel puțin nota 5 la fiecare, însă media notelor de la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.
1: Consumul la nivel național este tot pe minus pentru a 10-a lună la rând. Cumpărăm tot puțin și alegem ce e mai ieftin și neapărat necesar într-o piață sufocată de prețuri mari. Datele Institutului Național de Statistică

0: arată că vânzările din comerțul cu amănuntul sunt în continuare cu aproape 5% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, deși în mai s-a înregistrat o ușoară revenire. Analiștii spun că pachetul fiscal de anul trecut, deși necesar pentru corectarea deficitului, a lovit direct în puterea de cumpărare. Acum întrebarea este când va reuși economia să-și revină și să ridice și veniturile reale ale populației. Probabil numai devreme de 2027. Detalii în relatarea semnată de Iulian Olescu.
1: Consolidarea fiscală începe să lase urme tot mai vizibile în economia reală. Comerțul cu amănuntul a rămas în teritoriu negativ și în mai. Potrivit INS, pe date ajustate sezonier, volumul cifrei de afaceri a fost cu 4,7% sub nivelul din mai anul trecut, în timp ce pe ansamblul primelor 5 luni scăderea ajunge la 5,3%. Există însă și un semnal ceva mai încurajator. Comparativ cu aprilie, volumul vânzărilor a crescut cu 1,3%, ceea ce sugerează o temperare a ritmului de deteriorare. Potrivit președintelui Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România, Flavius Iacobovici, actuala evoluție are o explicație precisă, modificările fiscale introduse în vara anului trecut.
2: În august 2025 a intrat pe minus 2,1 și de atunci nu a mai revenit niciodată pe pozitiv. Este exact momentul în care a intrat în vigoare pachetul fiscal și cota standard de TVA a urcat de la 19% la 21%. Practic, taxa pe consum s-a transferat în preț. Peste 85% din majorările de TVA au ajuns direct la raft. Prețurile au ridicat inflația, au adus-o la aproape 11%. Este un șoc clasic devenit real și, practic, nu o criză de încredere.
1: În opinia analistului, este posibil ca indicatorii anuali să arate însă ceva mai bine în a doua parte a anului, pe măsură ce comparația se va face cu lunile deja afectate de majorarea TVA. O redresare autentică va depinde însă de revenirea salariilor reale pe creștere, astfel încât puterea de cumpărare să înceapă din nou să se refacă, iar acest lucru nu se poate realiza mai devreme de 2027.
0: România are de ieri o nouă lege, un act normativ care îi protejează de răspunderea penală pe cei numiți hackerii etici, adică persoanele care descoperă și raportează vulnerabilități ale sistemelor și aplicațiilor informatice. Legea este o premieră națională, a creat un cadru juridic ce separă cercetătorii de securitate cibernetică de infractorii informatici. De ce era nevoie de această clarificare, a explicat la Radio România Actualități Bianca Decu, manager al Direcției Reglementări și Control de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
3: Odată cu introducerea directivei NIS 2 în spațiul european, Uniunea Europeană a spus foarte clar că în momentul de față noi suntem înconjurați de atât de multe produse cu elemente digitale, încât vulnerabilitățile de la nivelul lor nu mai pot să fie descoperite și gestionate numai de către autoritățile statelor. Astfel, orice ajutor venit din partea publicului, să spunem, din partea privaților, reprezintă un ajutor până la urmă pentru a susține securitatea cibernetică a statelor și implicit a Uniunii.
4: Credeți că vor veni multe apeluri de la hackerii etici către DNSC?
3: Eu sper să vină mai multe, pentru că până acum vă spun sincer că în general ne referim la tineri. Tineri spre copii, să zicem, care au trecut de majorat ca să aibă sens și reglementarea penală, care veneau către noi sau nu pentru că se temeau de diversele repercusiuni. Și atunci ei oricum descopereau vulnerabilitățile respective, însă nu le raportau mai departe de teama răspunderii penale.
0: Mai trebuie spus că legea nu impune statului obligația de a recompensa financiar hackerii etici. Scopul exclusiv al actului normativ este protecția juridică și exonerarea de răspundere penală a celor care acționează cu bună credință pentru descoperirea vulnerabilităților și breșelor de securitate cibernetică. Summitul NATO de la Ankara, în Turcia, va aduce anunțuri de contracte de miliarde de dolari pentru întărirea alianței pe fondul presiunilor constante ale președintelui american Donald Trump ca Europa să cheltuie mai mult pentru propria apărare. Summitul are loc după luni de tensiuni între cele două maluri ale Atlanticului din cauza pretențiilor lui Donald Trump asupra teritoriului autonom danez Groenlanda, dar și după anunțatele retrageri de militari americani din Europa și o revizuire la 6 luni a prezenței militare a Statelor Unite pe continent. Totuși, ministrul german de externe, Johan Vadeful, spune într-un interviu că summitul din Turcia ar putea fi unul al păcii și anunță un amplu pachet financiar pentru Ucraina, relatează corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu.
5: Statele europene, membre NATO, împreună cu Canada, au susținut o propunere de ajutor militar pentru Ucraina în valoare de 70 de miliarde de euro anual. Este vorba despre un angajament pe 2 ani, în valoare totală de 140 de miliarde de euro. Potrivit politicianului creștin-democrat, aceasta este cea mai bună investiție în pace, pentru că permite Ucrainei să reziste mai mult și transmite Rusiei că negocierile devin singura alternativă. Dacă acesta va fi semnalul clar al reuniunii de la Ankara, atunci summitul NATO va

0: deveni un summit al păcii, afirmă Vadevul. Declarațiile sale vin după ce președintele american, Donald Trump, a descris recent cheltuielile de apărare ale Germaniei drept ridicole. Ministrul de Externe federal este convins însă că summitul NATO de la Ankara va arăta fără dubii cât de eficient și constructiv cooperează Germania și Statele Unite. El avertizează totodată că europenii nu se pot baza pe SUA în privința sancțiunilor secundare împotriva Rusiei, după ce promisiuni similare nu au fost puse în practică anul trecut. Vadeful afirmă însă că există sprijin politic la Washington pentru sporirea presiunii asupra Moscovei.
1: Zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Vântul va sufla mai tare în timpul ploilor, izolat va cădea grindină și vor fi vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Predescu.
2: Bun găsit tuturor! La Cupa Mondială de Fotbal astăzi sunt ultimele două optimi de finală. Argentina-Egipt se joacă de la ora 19 și Elveția-Columbia începe de la ora 23. Spania și Belgia sunt ultimele două formații care s-au calificat în sferturile de finală, iar primul meci din această fază a competiției va fi joi la Boston între Franța și Maroc de la ora 23. Campioana din Superliga de fotbal, Universitatea Craiova, joacă mâine în deplasare în Ungaria, de la ora 20 cu formația din Belarus, Vitebsk, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Joi avem și primul meci dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Meciul este programat la Lublin, în Polonia, tot de la ora 20. Noul sezon competițional intern începe la finele acestei săptămâni cu Supercupa României, care se va disputa duminică la Craiova de la 20:30 de minute între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.
1: Este ora 10:10, radiojurnalul se oprește aici.
3: Radio România, actualități. Actualități.
4: Ai găsit locul perfect. Plajă, apus, liniște, hotel all inclusive. Ai plătit repede avansul și, dintr-o dată, toate au dispărut. Rezervă-ți vacanța și plătește doar pe platforme de încredere. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
5: Este 10:11. Bună dimineața! Bine ați revenit între prietenii de la radio. Poate aveți cafeaua în mână sau geamul mașinii lăsat puțin. Suntem cu gândul la ziua pe care o avem în față și în această dimineață aș vrea să vă întreb ceva care pare simplu, dar nu e chiar atât de simplu. M-am gândit să vorbim despre un anume gust, cel din vara copilăriei. Nu orice gust, ci acel gust care nu mai există nicăieri. L-am căutat prin magazine, l-am cerut la piață, am încercat să-l recreăm acasă și n-a fost la fel niciodată. Poate era o înghețată dintr-un anume loc care s-a închis de mult. Poate era un fruct copt la bunici, cules direct din pom. Poate o limonadă făcută de mama cu o rețetă pe care n-a mai scris-o nicăieri. Așa că mesajul din această dimineață este simplu: ce gust de vară din copilărie ați căutat și n-ați mai găsit? Scrieți-ne pe WhatsApp la numărul obișnuit 0748887766. Vă așteptăm mesajele, le citim în emisiune exact așa cum vin, cu tot cu locul, cu tot cu oamenii din amintire. Hai să vedem cine are gustul cel mai greu de uitat.
3: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Câte amintiri, câte gusturi și câte mesaje se trimit acum la 0748887766, extrem de multe. Gustul este singurul simț care te sau ne teleportează instant, fără efort mental. Primul ascultător care ne-a trimis rapid mesajul a fost Pop Ionel și ne-a scris simplu, gustul simplității. Alexandra revine și ea între prietenii de la radio. Bună dimineața, Alexandra! Alexandra are gustul copilăriei, cel al dudelor pe care le mâncam cocoțat în duzii din curtea bunicii la Slatina. Este de neuitat și de negăsit astăzi, ne-a scris și Stan din Alexandria, fotograf, care își amintește gustul de gutuie coaptă. Aurelian Nățolescu, ascultătorul nostru fidel, gustul din vara copilăriei era gustul roșilor din grădina mamei de la Vaslui, nu mai există așa ceva. De asemenea, gustul salatei făcute cu acele roșii. Exact, acele roșii și doar cu puțin ulei de floarea soarelui cu soia, unic. Sau de ce nu, gustul salatei de roșii și cu gustul pâinii albe, proaspete, înmuiat așa în sucul de roșii din salată. Gustul perjelor fierte cu usturoi, făcute de bunica mea dragă, Cantinca. Cantinca se numește bunica, Gina este numele ascultătoare care ne-a trimis mesajul. Bună dimineața, gustul care nu mai este de mult timp este gustul gumei de mestecat turbo. Da, Florin din Alba Iulia ne-a trimis mesajul, îmi amintesc atât de bine gustul gumei turbo. Gustul de vară, pe care nu-l mai găsesc și era gustul copilăriei mele, dude de toate felurile. Iar roșia aia coaptă, care o luai coaptă direct de pe pământ și chiar uneori nici nu mai spălai, nu se mai găsește astăzi niciunde. Nicu din Vaslui își amintește. Mulțumesc tuturor celor care ne trimit mesaje. Este 10:18. Fac acum o mică pauză pentru că a șaptea zi, din luna a șaptea, a păstrat de-a lungul vremii multe evenimente importante. L-auzim acum de la Viorela Pănculescu.
1: În 1881, la 7 iulie, se năștea la București sculptorul Casei Regale a României, Emil Becker. Multe clădiri din capitală sunt decorate cu basoreliefuri și sculpturi semnate de acesta. De exemplu, cele 4 muze de pe fațada universității, pentru care chiar fiica lui a fost model. Ornamentații se găsesc și pe clădirea Muzeului George Enescu, pe Vila Minovici sau Primăria Capitalei. O altă realizare de excepție o reprezintă sculpturile din interiorul criptei mauzoleului de la Mărășești. Emil Becker a murit în 1952. Regizorul Liviu Ciulei, considerat părintele teatrului românesc modern, venea pe lume în 1923 la București, tot într-o zi de 7 iulie. Cariera spectaculoasă a acestuia include peste 20 de filme,

0: esențial. Noi trebuie să facem N momente esențiale în decursul unei piese. Să ridicăm la valoare vizuală ideile și sentimentele pe care le înțelegem din piesă.
1: Filmul Pădurea Spânzuraților a primit în 1965 premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes. A fost recompensat de asemenea cu Globul de Cristal la Carlo Vivari în 1969 pentru filmul Valurile Dunării, dar și cu alte premii uniter. Liviu Ciulei a fost profesor de teatru la două universități prestigioase, Columbia University și New York University. A murit în 2011 în Germania la vârsta de 88 de ani. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Radio România Actualități.

0: În permanent dialog cu cei care ascultă Radio România Actualități, Cristi din Botoșan tocmai ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp, își amintește gustul batoanelor cu lapte din copilărie, nu l-a mai regăsit. Se găseau doar într-o cofetărie din orașul meu, Botoșani. Poate și diversitatea zilelor noastre când avem atâtea produse ne face nostalgici după ceva ce era singular atunci. Primim în continuare mesaje despre gusturi de vară care nu se mai găsesc, despre mirosuri care nu se mai fabrică sau despre lucruri pe care le-am pierdut pe drum. Ei bine, Vasile Popescu le-a căutat și le-a găsit, sau mai bine zis, le-a plantat. Cunoscut în județul Neamț drept Bicu cu Cătina, Vasile a lucrat aproape 30 de ani la TVR, corespondent în Neamț și Suceava, omul care a spus povești toată viața și a urmat în prag de pensie propria poveste. De la Gianina Bufta am aflat că atunci când s-a născut nepotul său, Vasile a plantat 15.000 de copăcei de cătină, un pom pentru prunc, înmulțit la 15. Astăzi nepotul a crescut și copăceii la fel.
1: De unde această pasiune, mai ales că ați fost foarte mulți ani jurnalist?
2: Am lucrat

0: Televiziunea română, corespondent pentru județul Neamț Suceava timp de 26 de ani. De 5 ani sunt la pensie. Este o legătură între serviciul de atunci și faptul că am făcut o plantație de cătina.
1: De ce cătina lui Bicu?
0: Un bătrân înțelept spune că la nașterea unui prunc este bine să planteze un copăcel în cinstea noului născut. Energia copăcelului va alimenta pruncul și așa va crește mare și sănătos. Când s-a născut primul meu nepot Mihnea, ca să fiu sigur că va avea energia necesară, am plantat 15.000 de copăcei de cătină. Pruncul a crescut și odată cu el și copăcei de cătină. Și așa a luat naștere plantația. Mi-am propus ca această plantație pe care o fac cu multă dragoste și respect pentru sănătate să fie utilă atât nepotului, mie și tuturor celor care doresc. Ce este important aici, că în tot ceea ce faci, să pui dragoste și respect.
1: Cât de greu este să menții o astfel de afacere?
0: Plantația lui Bicu se întinde pe o suprafață de 6 hectare. Cei 15.000 de copăcei sunt cultivați și sunt întreținuți în regim ecologic. Toamna se culege rodul, copăcei sunt tăiați și se pun în niște box palet, se duce la o cameră de frig care se congelează în 4-5 ore până la minus 35 de grade. Se scoate palet cu palet și se bate ca pe fasole pe niște mașini vibratoare. În timp de un minut, respectivul box palet ajunge într-un container sau un sac și se pune la congelator. În momentul când se dorește să facă sucul, se scoate cătina de seara, se lasă până a doua zi să dezgheată, se spală cu apă călduță și se pune într-un storcător special care duce sucul de cătină într-o parte, iar coaja și sâmburile în altă parte. Noi fructificăm tot fructul de cătină, în sensul că parte sucul se amestecă, facem diverse combinații după dorință, cu ghimbir și turmeric, cu mentă, cu scorțișoară, cu miere de albine, fără miere de albine și în același timp folosim și sâmburile de cătină și pudra de cătină, din care facem o pudră de cătină și înseamnă practic niște elemente în plus care nu se găsesc în sucul de cătină.
1: Ce aduceți dumneavoastră în prim plan?
0: Ce este foarte important de spus, că fac cu dragoste aceste lucruri. Este o muncă nicăioasă, o muncă tot timpul de actualitate și cel mai mare, zic eu, beneficiu este când primesc mulțumiri de la oameni. Eu consider cătina nu ca un medicament sau ca un supliment, deci ca, practic, o hrană pentru corp. Am ajutat cu plăcere mai multe ca mine de bătrâni, care am oferit dragoste și sănătate. Am ajutat persoane în vârstă din țară, care nici nu le-am cunoscut, care am simțit nevoia ca o nevoie de un suport și un ajutor. Noi mai avem în același timp și aronia. Aronia este la fel un fruct deosebit de consumat în stare simplă, ca suc, proaspăt, nepasteurizat, având elementele, să spunem, utile, active tot timpul.
2: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Ziua a început cu vreme caldă, dar după amiaza vine cu surprize. Ploi torențiale, vânt puternic, grindină izolată și vijelii în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei, practic în majoritatea zonelor din țară. Pe arii restrânse și în celelalte regiuni, maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, spun meteorologii. La București, maxima 32 de grade, o posibilă ploaie slabă spre seară. Umbrela rămâne o idee bună, indiferent în ce zona țării vă aflați. În ceea ce privește traficul la ieșirea din Focșani în județul Vrancea, în această dimineață 3 mașini s-au ciocnit, 2 persoane au fost rănite ușor, au primit îngrijiri la fața locului. Circulați cu mare grijă să aveți un drum bun, indiferent încotro vă îndreptați, iar în cazul în care întâlniți pe drum evenimente deosebite, vă reamintesc, ne puteți scrie un mesaj pe WhatsApp 0748887766.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

Ascultați Radio România Actualități, vă mulțumim pentru mesajele pe care ni le-ați trimis în această dimineață. Miroase a vară, a copilărie sau a bucătărie de bunici. Drăghia își amintește mâncarea făcută de mamaia. Roșii, ardei, vinete, toate coapte, lingei și castronul. Oricum, unele rețete nu se scriu, doar se moștenesc. Mândica n-a uitat gustul pâinii făcute de mama și coapte la cuptorul din curte, nu pâinea de la supermarket. Pâinea aceea, Mari Costin ne amintește într-un mesaj pe WhatsApp despre plăcinta cu sfeclă de zahăr. O rețetă pe care nu mai face nimeni, dintr-o cultură pe care nu mai vede nimeni. Mama nu mai este, sfecla de zahăr se lasă și ea așteptată. Acum face plăcintă de mere, bună, dar face plăcinta singur, oricum nu este aceeași. Din Bristol, Lucian își amintește corcodușele verzi dulcii, dudele vecinului de peste drum, frăguțele de câmp și compotul de mure, un inventar complet de vară, dar oricum este dintr-o altă lume. Ne-a scris Marian. Marian caută înghețata casata, cea vândută altădată în Ploiești, în termose mari pe stradă, iar Florin din Iași caută la rândul lui un parizer cu usturoi, l-a găsit aproape 90% într-un magazin, singur un magazin, dar 10% din gustul autentic s-a pierdut undeva pe drum. Și Tasia din Galați își amintește de roșiile culese din rândurile de viță de vie prin august, copil fiind, erau cele mai bune fructe. Și probabil chiar erau. Gusturile copilăriei nu dispar, se ascund și uneori când le cauți îți dai seama că de fapt cauți altceva. Oamenii, cauți oamenii care le făceau. Continuați să ne scrieți 0748 88 77 66.

0: 10 și 41 de minute despre gusturi și despre mirosurile pe care nu le mai simțim în această perioadă. Tocmai ne-a scris Maria. Maria își amintește gustul cartofilor copți în sobă, în casa bunicii. Caut încă gustul de pâine și salam când îl aduceau părinții când mergeau la târgurile din județul Botoșani. Justina semnează acest mesaj. Mi-aduc aminte de biscuiții de casă pe care îi făcea bunica la țară. Avea o culoare galbenă datorită ouălelor de țară, pâinea în țest, roșiile în curte care miroseau a verde, scovergile subțiri pe care le făcea bunica. Este un alt mesaj trimis de Daniel. Mulțumesc pentru astfel de gânduri. Probabil că, apropo de mâncarea și de rețetele pe care ni le amintiți, v-ați întrebat ce mâncați astăzi, ce beți, cât dormiți, dar să știți că există și întrebări pe care corpul nostru le pune singur și unor răspunde, din păcate fără să ne anunțe. Zona zoster nu este o boală spectaculoasă. E una discretă, cu dureri intense, complicații serioase, mai ales la cei cu imunitatea scăzută sau la persoanele în vârstă. Ce este această boală? Cine are riscul crescut și cum poate fi prevenită? Aflăm imediat de la Adriana Turea.
1: Zona zoster este o infecție virală care apare la persoane care au avut anterior vărsatul de vânt. Virusul rămâne ascuns în organism și se poate reactiva, mai ales când sistemul imunitar slăbește. Afecțiunea se manifestă printr-o erupție cu vezicule pe traiectul unui nerv și cea mai importantă problemă este durerea, care poate fi extrem de intensă și uneori cronică, a explicat medicul infecționist Adrian Marinescu.
2: În momentul în care un cetățean a făcut la un moment dat varicelă, el are probabilitatea ca la un moment dat în timpul vieții, atunci când în principiu sistemul imunitar are un dezechilibru, să reactiveze virusul care este cantonat de la episodul acut, adică de la varicelă, la nivelul ganglionilor. Există mai multe componente. Există partea legată de ce am la nivelul pielii, adică este o erupție cu vezicule care apare pe un traiect de nerv, dar acest lucru e însoțit și cu a doua componentă care înseamnă până la urmă poate și cea mai importantă, adică durerea, care ajunge să fie chiar cronică și care se rezolvă foarte greu și care presupune intervenție la medicii neurologi.
1: Tratamentul este de regulă bine tolerat, numai că prevenția rămâne esențială. Vaccinarea, în special pentru persoanele în vârstă sau cu boli cronice, poate împiedica apariția bolii și reduce riscul complicațiilor.
2: Vaccinarea este principala metodă de prevenție.

0: atenție, discutăm de persoanele vulnerabile prin vârstă, prin boli cronice, cei care la un moment dat au un cancer indiferent de tip și care ar avea o probabilitate reală de a face această reactivare odată ce au făcut vărsatul de vânt. Vaccinul poate că la un moment dat nu la toate persoanele nu împiedică apariția unei boli, dar cu siguranță și dacă apare forma de boală, nu vor fi complicații.
1: Schema vaccinării constă în două doze, la un interval de 2-6 luni, administrate intramuscular. Deși costul este suportat de pacienți, prevenția rămâne cea mai sigură metodă de a evita durerea și complicațiile zonei zoster.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună!

În această dimineață, mii de tineri absolvenți au aflat ce note au luat la bacalaureat. Promovat sau o nouă încercare, este o clipă care schimbă totul și fix în această zi, un studiu ne spune că 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră, nu din lipsă de vocație, ci pentru că sistemul îi consumă mai repede decât îi poate înlocui. Stresul este constant, birocrația mănâncă din timpul pe care ar trebui să-l petreacă predând. Acest echilibru dintre viața profesională și cea personală este mai degrabă o aspirație decât o realitate. Și totuși, acest studiu indică faptul că pasiunea profesorilor rezistă. Cei mai mulți spun că o iubesc, ce fac, că o iubesc și iubesc ce fac, iar relația cu colegii îi țin în priză. Problema nu e că profesorii nu mai vor să fie la catedră,

este că un sistem îi epuizează tocmai pe cei care mai cred în el. Vom vorbi despre acest subiect ora viitoare, după 11 și 30 de minute, cu invitatul de astăzi, vine Ducu Berzi. Este un om care știe ce înseamnă să transmiți esențial, ceva esențial, de pe scenă sau chiar de la catedră. Până la urmă, meseria este aceea. Și așa cum se întâmplă de fiecare dată, vom transmite interviul cu Ducu Berzi live pe pagina noastră de Facebook România Actualități sau pe canalul nostru de YouTube RRA Online.

Dacă până acum ne-am plâns de caniculă, de astăzi vremea schimbă registrul. ANM tocmai a emis un cod galben de instabilitate atmosferică pentru 37 de județe, valabil astăzi și mâine, vânt puternic, vijelii, averse, descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Bucovina. Veți auzi detalii la știrile orei 11 de aici, de la Radio România Actualități.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Premierul interimar Alexandru Munteanu pleacă din fruntea cabinetului de miniștri după ce săptămâna trecută și-a anunțat demisia, iar funcția de prim-ministru interimar ar urma să fie exercitată de vicepremierul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugen Osmochescu. Informația ar fi fost confirmată pentru presă de la Chișinău de mai multe surse independente apropiate guvernării. Potrivit acestora, Alexandru Munteanu ar urma să facă anunțul oficial mâine, 8 iulie, în cadrul ședinței guvernului. Acordul la nivel de experți cu Republica Moldova rămâne valabil și după demisia premierului Alexandru Munteanu, anunță Fondul Monetar Internațional într-un răspuns pentru Bani MD, potrivit FMI. Avansarea către examinarea noului program de către Consiliul de Directori Executivi al fondului va depinde de implementarea de către autorități a angajamentelor asumate. Fondul Monetar Internațional își păstrează angajamentul de a sprijini eforturile Republicii Moldova pentru menținerea stabilității macroeconomice și avansarea pe calea implementării reformelor, se arată în mesaj. Curtea Constituțională examinează astăzi sesizarea depusă de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi din legislație referitoare la statutul juridic special al UTA Găgăuzia. Dosarul vizează competențele autorităților autonomiei în domeniul organizării alegerilor și al numirii unor funcționari din instituțiile statului. Printre prevederile contestate se numără dreptul adunării populare de a aproba componența autorității electorale centrale din Comrat, precum și implicarea acesteia în numirea conducătorilor structurilor teritoriale ale Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informații și Securitate. Ministerul Justiției susține că unele articole din lege privind statutul juridic special al UTA Găgăuzia, legea privind activitatea poliției și codul electoral ar depăși competențele prevăzute pentru autonomie și ar putea contraveni Constituției Republicii Moldova. Iar noul președinte al legislativului regional, Valentin Gaidarji, a lansat către Chișinău un apel la dialog. În cadrul unei conferințe de presă, el a solicitat Curții Constituționale să amâne pronunțarea hotărârii pentru a permite reluarea negocierilor dintre Chișinău și Comrat și identificarea unui compromis. În replică, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a menționat că va avea întotdeauna un dialog deschis cu reprezentanții Găgăuziei care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova, însă a precizat că nu poate legitima sau negocia cu persoane asociate grupărilor care servesc interesele fugarului condamnat Ilan Șor și ale Kremlinului. Președintele Parlamentului Igor Grosu va participa astăzi la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, care are loc la Belgrad, anunță un comunicat al legislativului de la Chișinău. Evenimentul va reuni președinții parlamentelor din țările candidate pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare la UE, a face schimb de experiență și bune practici, a promova inițiative comune și a pune bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un

0: un context geopolitic în schimbare, cu accent pe rolul parlamentelor țărilor candidate în avansarea procesului de integrare europeană, se arată în comunicatul legislativului. În marja evenimentului, președintele Igor Grosu are programate întrevederi bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Serbia. Activitatea posturilor vamale de frontieră unguri și otaci va fi întreruptă temporar în următoarele zile în contextul unor lucrări de modernizare a infrastructurii. Serviciul vamal recomandă călătorilor și transportatorilor să-și planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventualele întârzieri. Potrivit instituției, la postul vamal de frontieră internațional unguri, lucrările încep astăzi la ora 12, iar la postul vamal de frontieră internațional Otaci pe 13 iulie, la fel de la ora 12. În cadrul lucrărilor vor fi instalate construcții modulare destinate modernizării infrastructurii și dezvoltării capacităților operaționale ale posturilor vamale. Date meteo la final, vreme caldă, dar instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil în raioanele de centru și sud, sunt posibile ploi, în aversă cu descărcări electrice. Maximele termice vor fi de 25 de grade la Briceni, 26 la Bălți și 30 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 24 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radioghisino.md.
3: Cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

0: Din nou împreună pentru o nouă oră aici între prietenii de la radio pe frecvențele Radio România Actualități. Este 11 și 9 minute. Vă reamintim, în mai puțin de o jumătate de oră în studio va ajunge Ducu Berți. Până atunci însă n-avem cum să nu ne amintim celebra întrebare: ce vrei să te faci când vei fi mare? Este o întrebare pe care o primim cu toții și la care mulți dintre noi am răspuns în ceață de-a lungul vremii. La Giurgiu există o școală care a decis că nu e de ajuns să pui această întrebare. Trebuie să și ajuți la răspunsul ei. Printr-un proiect dedicat elevilor de gimnaziu și liceu, tinerii sunt ajutați să-și înțeleagă propriile interese și aptitudini înainte să fie nevoiți să aleagă, nu după aceea. Este o idee simplă care ar merita să nu rămână doar la Giurgiu. Ascultăm un reportaj de Marcela Petcu.
1: Proiectul le oferă elevilor acces la evaluări vocaționale și fișe de orientare a carierei, după cum spune expertul Mihaela Leocă.
2: Vom consilia atât copii de clasă terminală a 7-a, 8-a, 11-a, 12-a, cât și părinți. Se vor face întâlniri cu profesioniști. Eu am creat pentru copii de clasa 8-a o bibliotecă digitală unde ei pot găsi date concrete, câte licee, ce specializări, care a fost ultima medie de intrare, adică nu este vorba doar de consiliere și atât.
1: Pentru elevi, orientarea în carieră este foarte importantă pentru că le poate stabili drumul în viață. La Colegiul Național Ion Maiorescu din Giurgiu, elevii de liceu beneficiază deja de consiliere în alegerea profesiei în cadrul unui proiect cu finanțare europeană.
3: Numele meu este Valentin. Am făcut o oră de consiliere pe tema alegerii carierei și am fost îndrumat foarte bine de doamna profesoară și vreau să dau la medicină.
4: De hotărât unde vei da mai departe?
5: Da, eu m-am hotărât și prin ajutorul consilierilor la Universitatea de Petrol și Gaze, la Ploiești.
1: Profesoara Lucica Ababei.
6: Ei beneficiază de consiliere în alegerea carierei, în menținerea lor la școală. Avem în grupul țintă și elevi romi, pentru că fac parte din grupuri dezavantajate.
1: În cadrul proiectului intitulat Consedu, derulat de Ministerul Educației și la Giurgiu, va fi dezvoltată și o platformă națională de consiliere și orientare în carieră. Pe această platformă, consilierii vocaționali, dar și elevii și părinții, vor găsi resurse și teste de aptitudini pentru orientarea în area profesională.
7: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

Ascultați Radio România Actualități, este 11 și 18 minute și avem vești despre primul acord tripartit semnat vreodată de Uniunea Europeană pentru a stimula stocarea energiei. Ei bine, documentul a fost semnat la Luxemburg. De fapt, Comisia a reunit o serie de miniștri europeni de resort, dezvoltatori și producători de stocare, dezvoltatori de energie din surse regenerabile, industrii consumatoare de energie și instituții financiare. Are detalii Arina Petrovici Matei.

0: Europa la zi. Rubrică Euronet Plus.
1: Obiectivul acestui prim sistem tripartit este de a accelera implementarea stocării pe termen scurt, ceea ce va face sistemul de energie electrică mai sigur și mai flexibil. Lansarea acestui acord tripartit marchează un alt pas important.

0: să-și extindă sursele regenerabile de energie autohtone pentru a-și reduce dependența de piețele volatile ale combustibililor fosili și pentru a consolida securitatea aprovizionării. Cu toate acestea, creșterea energiei din surse regenerabile nu este suficientă. Aceasta trebuie să fie însoțită de o optimizare a modului în care funcționează sistemul energetic. În acest context, stocarea este esențială. Stocarea energiei până când va fi cea mai mare nevoie de ea poate îmbunătăți integrarea surselor regenerabile de energie și poate aduce beneficii mai mari consumatorilor. Acest acord tripartit de pionierat va contribui la crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru extinderea rapidă și la scară largă a stocării în întreaga Europa. Aceasta va contribui la reducerea costurilor de funcționare a sistemului, la reducerea presiunii exercitate de prețurile ridicate și volatile ale energiei asupra întreprinderilor din blocul comunitar, transmițând în același timp un semnal puternic de piață și consolidând capacitatea de producție a Uniunii în acest sector. Ca parte a acordului, 22 de state membre au convenit să-și asume angajamente ambițioase în ce privește stocarea energiei în următorii 2 ani. Luate împreună, aceste angajamente reprezintă o capacitate de stocare cuprinsă între 30 și 35 de gigawați. Se estimează că Uniunea Europeană are nevoie de o capacitate de stocare de aproximativ 200 de gigawați până în 2030 pentru a răspunde nevoilor sistemului său energetic, comparativ cu aproximativ 55 de gigawați instalați la începutul acestui an.
1: Prietenii de la radio, la Radio România Actualități.

Este 11 și 26 de minute împreună pe frecvențele Radio România Actualități. Este a șaptea zi din luna a șaptea a acestui an, o zi care aduce un cod galben de ploi și vijelii, dar veți auzi detalii peste câteva minute. V-am pregătit informațiile despre vreme, avem și vești din trafic. Dacă sunteți la volan și întâlniți pe drum evenimente deosebite, ne puteți anunța printr-un mesaj pe WhatsApp.

0: Instabilitatea atmosferică se intensifică diseară, pe parcursul nopții, până mâine la prânz. Avem cod galben de ploi și vijelii în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Bucovina. Mâine după amiază, de la ora 12, aproape toată țara intră sub această avertizare, cu excepția a 4 județe din vestul țării. Vânt între 50 și 80 de km pe oră, grindină și cantități importante de apă în intervale scurte de timp. În ceea ce privește traficul, avem o veste bună de la centrul Infotrafic. În acest moment drumurile sunt libere, niciun blocaj, nicio restricție pe drumurile naționale sau autostrăzi. Circulați cu mare grijă și vă reamintesc, ne puteți anunța evenimente deosebite pe WhatsApp la numărul BEC bine cunoscut deja, 0748887766. Este 11 și 31 de minute, în scurt timp, în studio va ajunge Ducu Berții.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai, la Radio România Actualități.

0: Uitam ceva mai devreme pe WhatsApp, undeva în stânga mea este monitorul cu care ținem, prin care ținem legătura cu cei care ne ascultă și am primit câteva fotografii trimise de Adrian. Adrian se declară născut un maramureșan născut în Sighet, dar care stă în Arad și este cea mai frumoasă dovadă de admirație față de un artist atunci când mergi la spectacole, la concerte, te fotografiezi cu artistul respectiv
1: Respectiv.
0: și păstrezi
1: Da.
0: imaginile.
1: Da, este un sentiment foarte fain și mă bucur că ne ascultă, că sunt alături de noi. Îți mulțumesc mult că m-ai primit, Daniela, în
0: Cu
1: această
0: drag,
1: zi
0: de
1: frumoasă de
0: fiecare
1: vară.
0: dată între prieteni. N-am
1: Și
0: început interviul, duc. Ne uitam pe Facebook și pe WhatsApp.
1: ne uităm pe Facebook, da.
0: Da, nu,
1: Dar
0: glumesc. Da.
1: apropo de fotografii, că sărim de la una la alta, am fost la Brezoi la festival acum și după care poze, poze, poze. Și erau câțiva copii care nu se vedeau de teșgheaua aia unde eram eu și am spus,
0: Da.
1: hai că vin în față să facem poze. Cine face poza? Mama, tata? Nu, eu. Dar el era până la soldul meu. Și a prins telefonul într-un unghi, din prima a făcut selfie. Și ceilalți au venit la fel, deci erau cu părinții, dar ei să facă ei selfie-uri, nu părinții.
0: Ducu, păi
1: Dar
0: cred că au ei mai
1: început,
0: multe experiențe decât
1: absolut,
0: părinții.
1: dacă eu nu puteam să fac, eu m-aș fi chinuit de 7 ori să fac un selfie, cum a făcut. Și dintr-o dată, pac, telefonul, mulțumesc, gata, și a plecat.
0: Dar nu ți se întâmplă, de exemplu, când urmărești ceva pe telefon și să nu te descurci și să vină nepotul sau
1: Ba
0: alt copil care să spună stai puțin că imediat și
1: da,
0: rezolvă în
1: dar cum
0: 3
1: să nu,
0: secunde situația.
1: sigur, și nepoata Iza, imediat. Ce faci, busu? Ce nu știi acolo? Fac eu, pac, pac, pac.
0: Da.
1: Gata.
0: Eram mulți.
1: Da.
0: Da, există chiar un studiu făcut pe internet, dacă aveți curiozitatea să intrați și să-l căutați. Au fost mai mulți medici din America și din Canada, din Statele Unite și Canada, care au făcut acest studiu și au demonstrat clar că de-a lungul vremii, în ultima perioadă, omul și-a modificat ADN-ul în funcție de apariția tehnologiei. Cu cât
1: Formidabil.
0: tehnologia este mai avansată, cu atât noi, ca specie umană, ne adaptăm.
1: De aceea copiii cei mici care sunt acum imediat interacționează cu toate iconurile, cu emoticonele astea, cu tot,
0: Da.
1: parcă le știu de undeva din...
0: Așa
1: Da.
0: s-au născut.
1: Da.
0: Sunt instrumentele lor de folosință. La noi poate
1: Extraordinar.
0: un pic mai greu. Începem interviul,
1: Da.
0: Ducu? Bun.
1: Credeam că am început.
0: Da. Este un încep, da? Fii
1: Da.
0: atent. Ești pregătit? Eu
1: Da,
0: sunt
1: da, da.
0: pregătită. 11 și 37 de minute. Din acest moment suntem live pe pagina de Facebook România Actualități. Suntem live și pe canalul de YouTube RRA Online, pentru că între prietenii de la radio a ajuns Ducu Berzi. Bună ziua, Ducu!
1: Să rămână, Daniela, încă o dată mii de mulțumiri că m-ați primit. Ca întotdeauna e foarte bine aici la voi.
0: Mă bucur foarte mult că ai revenit între prieteni și pentru noi o mare bucurie să te avem alături și cred că același lucru îl resimt și cei care ne ascultă acum, indiferent dacă sunt acasă, dacă sunt în mașină, sunt și oameni care ne ascultă de la serviciu. Și cred că, de asemenea, și cei care ne urmăresc pot participa, dacă vor, la discuția noastră, în cazul în care vor să ne trimită mesaje sau întrebări pentru tine pe pagina noastră de Facebook România Actualități, unde deja ne-a scris Aurelian, salutări cu simpatie, primul om care m-a dus în anii 80 în fostul studio 6 din radio pentru a înregistra două piese pentru Cenaclu Flacăra.
1: Flacăra, da. Dar noi acolo trăgeam cu Cenacul Flacăra în 6. Ăla era studioul de înregistrare.
0: Care este cea mai profundă amintire din acea perioadă?
1: În primul rând, când am debutat la Cenaclu, în 79, cu un cântec din Maramureș, când s-a împărțit norocul, și mi-a spus, Păunescu, mâine mergi la radio, cu cineva care deja știa, în studioul 6 de jos, și tragi cântecul ăsta. Aia a fost pentru mine prima dată într-un studio, prima dată pe scenă, pe o scenă mare, recunoscută, Cenaclu Flacăra.
0: Ce simți?
1: Asta
0: Cum
1: nu
0: a
1: se
0: fost
1: uită.
0: întâlnirea cu Adrian Păunescu, prima întâlnire?
1: Pe când am mers, eu i-am prezentat ziaristului Adrian Docotaru mai multe cântece și el a spus, ai unul din Maramureș care nu-l cântă nimeni, un folclor special, da, și a cântat norocul, hai cu ăsta la Păunescu. Ne-am dus la Păunescu, l-am cântat, eu îl cântam mai doinit, așa cum se cântă pe la noi, și Păunescu a spus, domnule, dacă spui, dau cu cuțitul în piatră, păi dă cu cuțitul în piatră să se audă. Hai încă o dată, iar am cântat. Hai încă o dată, mai

0: încearcă. Mai dacă nu n-ai înțeles, dacă nu dai cu cuțitul în piatră, pleci acasă. Și atunci am frazat altfel totul, foarte hotărât, ca și cum dau cu cuțitul în piatră, și așa a ieșit.
1: Și ce cântec a ieșit?
0: Da. Pentru că... Și uite câți ani sunt.
1: Și câți ani? Și
0: da. Zeci de ani.
1: Zeci de ani. Și cred că în momentul în care îl cânți la un spectacol, lumea reacționează minunat.
0: Toată lumea îl cântă. Toată lumea îl cântă. Chiar acum că vorbeam mai înainte, am fost la Brezoi, la festivalul care a avut loc săptămâna asta, finalul de săptămână, și când am cântat, când s-a împărțit norocul, lumea a cântat cu mine, am văzut la mijlocul, între spectatori, cum părinții au urcat pe două butoaie, doi copii micuți, cu niște chitări de plastic, și aia cântau și ei cu mine. Și m-am oprit din cântat și le-am atras atenția spectatorilor că cea mai tânără generație e cocoțată pe butoaie și cântă cu mine. Toți s-au întors, s-au făcut fotografii, după care am reluat cântecul, desigur, cu toată lumea prezentă.
1: Ce frumoasă este, sunt asemenea
0: momente. Da, extraordinar, un moment chiar extraordinar.
1: Care a fost, de-a lungul vremii, cred că au fost multe, dar acum să facem așa un exercițiu scurt, care a fost una dintre cele mai frumoase sau impresionante reacții din partea celor care au venit la concert?
0: Au venit câte unii să mulțumesc în mod special că datorită unui cântec sau altui cântec de-al meu le-am făcut viața mai frumoasă sau i-am împiedicat să facă niște greșeli fundamentale.
1: Simt că fără ea nu pot respira?
0: Exact, da, da. Alții au venit și au spus că pe cântecul ăla sau pe Floare de Colț sau pe Și de-ar fi, când ar fi duminică într-o zi, a dansat prima oară cu cea care a devenit soția lui, deci fiecare aveau amintiri. Și o ziaristă care mi-a luat un interviu în primăvară acum mi-a spus că știți că eu foc cu vânăt, e gonit de vânt, știu de când aveam 16 ani, deci ani foarte mulți. Dar de ce l-ai reținut atunci? Că eu iubeam un băiat foarte tare și el era cam derbedeu. Și noi azi l-ați cântat că cum poate iubi un derbedeu. Și am spus, ia uite că și poetul spune cum poate iubi un derbedeu. Serios? Și atunci i-a rămas cântecul în minte.
1: Ne regăsim foarte mulți în versurile.
0: Da, exact, da.
1: Apropo de versuri, Viorel Popescu a scris
0: Viorel Floare de Colț.
1: Floare,
0: da.
1: De Colț.
0: Da.
1: Cum a fost? Care e povestea acestui cântec Floare de Colț? Salutăm pe domnul Viorel Popescu dacă
0: salutăm,
1: ne ascultă.
0: Da, și pe Ileana și Porteanu, noi ne-am, la invitația Elenei, ne-am dus în Rucăr sus la o cabană. Tatăl ei era acolo pădurar și ne-am dus împreună cu Viorel Popescu, cu Mitică Lupu. Eu eram cu soția mea, cu Teodora, cu Maura, fetița cea mai mică, și din joacă am stat o săptămână acolo la poalele Pietrei Craiului și chiar din joacă domn Popescu a spus, hai că scriu niște versuri cu Floare de Colț. Și a spus, a, sunt faină. Și absolut din joacă a ieșit cântecul ăsta care la anul o să facă 40 de ani.
1: 40 de ani?
0: Da.
1: Tu Floare de
0: Colț. 87, da. În 87 e.
1: Fragedă de stea, iubita mea.
0: Iubita mea.
1: Cred că
0: și nepoata
1: eu.
0: Mea, da. Când acum, care sigur, acum e mai mare, dar când avea 3 ani, i-a spus lui maică-sa, pentru mine a scris cântecul ăsta, bunicu, iubita mea.
1: Și da. N-a fost așa?
0: Așa a fost, da.
1: Apropo de spectacole și de vara care, care este în continuare, da. Foarte încărcată.
0: Foarte, foarte încărcată, da.
1: Așa cum spunea încă de la începutul întâlnirii. Eu am aflat aici că în weekendul, în primul weekend din august,
0: da.
1: 1-2 august, Vama Buzăului din județul Brașov devine din nou refugiul perfect. Și o să citesc cu așa. Este refugiul perfect pentru iubitorii de muzică pură, natură și conexiune autentică. Ajuns la 7-a ediție, festivalul inițiat de Ducu Berții promite 2 zile magice sub cerul liber, unde acordurile de chitară se vor împleti cu șoaptele pădurii și cu troznetul focului de tabără.
0: De tabără. Așa este. Așa este. Am fost acolo în 2018 invitat în Vama Buzăului pentru un concert de colinde. Nu prea vroiam să merg, aveam solicitări foarte multe prin țară și au tot insistat cei de la Brașov, mergeți domnule acolo ca un un centru cultural, sunt oameni minunați acolo. Și am fost și am colindat. Și primarul mi-a spus, nu ne-a ajutat să facem un festival de folk, cum îl aveți pe ăla de la Sighet, că știa de Floare de Colț, care anul ăsta face 14 ani, deci

0: el are buletin deja.
1: Are deja buletin, într-adevăr.
0: Și am spus, bine, vine în primăvară și vedem. Am văzut locul, mi-a plăcut treaba asta, că era un podeț peste râul Buzeu, care trebuia trecut, și eram între râu și munte.
1: Da.
0: Și am spus, uitați, domn primar, aici îl facem cu următoarele condiții. Să nu fie nimic de plastic, să puneți balos de paie, lumea să stea pe balos de paie sau pe jos sau pe ce vor ei, pe pături. La finalul fiecărui seri să aprindem un foc de tabără și să încheiem seara la foc de tabără și îl facem. Și s-au respectat condițiile astea și am pornit festivalul. Și acum am ajuns la ediția 7-a.
1: Să fie cât mai multe. Mă uitam pe Facebook, este un ascultător, Gheorghe Grigorescu, care scrie așa după: am oprit radioul să vă văd live. Suntem și pe YouTube, RRA Live, suntem și pe pagina de Facebook România Actualități. Mi-a plăcut foarte mult cerințele pe care le-ai avut, duc în legătură cu acest festival. Nimic plastic?
0: Nimic. Fiindcă eram în natură, acolo eram în natură, ca să ajungem la locul ăla, trebuia să trecem podețul ăla micuț, care se legăna așa. Deci
1: nimic
0: tot
1: din
0: era
1: plastic.
0: Și am spus, nimic din plastic aici.
1: Și iarăși văd în acest comunicat că, și o să citesc din nou, într-o lume aflată mereu pe fugă, aici telefoanele se opresc, măștile cad, iar câteva mii de oameni se adună pentru a face ceva tot mai rar. Să asculte cu adevărat.
0: Da, așa este. Așa este și oamenii care au venit în fiecare an, și așa va fi cu siguranță și anul acesta, asta e cea mai mare bucurie a mea, vin împreună cu copiilor. Ceea ce este extraordinar, înseamnă că vor să le împărtășească copiilor o bucurie specială care nu o găsește nici pe YouTube, nici pe internet, nici la televizor. Este o bucurie reală acolo. Și atunci am și încercat, mai ales anul ăsta, de exemplu, suntem 4 generații care vom cânta acolo. De la copii care vor veni cu chitara, care au un grup la Săcele, pune mâna pe chitară, aia vor deschide programul. După aceea e generația deja consacrată cu Diana Porca, cu Andreea Hristea. După aceea generația de mijloc, cu Fără Zahăr, cu Orfescu. Și la urmă de tot, oldies și goldies.
1: Da.
0: Bitman, Baniciu, Iris.
1: Vai, ce nume!
0: Da.
1: Ce nume! Anul ăsta se împlinesc 50 de ani de la debut? Așa-i? E informație corectă?
0: Nu. Acum 2 ani au fost.
1: Acum 2 ani. Da. Deci este informație incorrectă,
0: da,
1: pe care o
0: este prezentă
1: pe internet. Uneori internetul ne oferă atât de multe informații încât ar trebui să verificăm foarte bine de la sursă. Și cea mai bună sursă care să dea această informație,
0: da,
1: este Ducru Berții, deci 50 plus, 52 de ani au
0: 52,
1: trecut atunci.
0: În 73 am.
1: În 73.
0: Da. În 73 am debutat și într-un festival am primit premiul O valiză. Da. Și de atunci, uite, de 14 ani de când fac festivalul la Siget, în fiecare an ofer câte o valiză celui mai talentat tânăr, fiindcă asta am tot timpul în minte, să-i sprijin pe cei mai tineri, să-i susțin, să-i aduc pe scenă și să țină minte că au fost alături de noi.
1: Ducu, ce era în valiza pe care ai câștigat-o? Entuziasm? Surpriză? Erau speranțe?
0: Speranțe.
1: Multe.
0: Multe, multe
1: era
0: speranțe.
1: Era plină de speranțe.
0: Plină de speranțe. De speranțe, da, da.
1: Nimic de speriat, doar nu, speranțe.
0: Nu, speranțe, da.
1: Da.
0: Doar speranțe, da. Și încet, încet s-a umplut cu articole din ziar, cu tăieturi din ziar.
1: Mai există acea valiză?
0: O, cum să nu? E plină cu articole de ziar. Sigur că da. E arhiva.
1: E o diferență foarte, foarte mare între tânărul de atunci și adultul de acum? Dincolo
0: este
1: de experiența de viață și de visele pe care, care s-au împlinit, de visele pe care le-ai ascuns în acea valiză?
0: Este, atunci era mult mai mult entuziasm, făceai multe lucruri cu mult mai mult entuziasm. Poate din cauza asta mai făceam și greșeli. Acum stăm mai mult și cumpănim, e bine să facem așa, ne măsurăm pașii, cum s-ar spune.
1: Chiar așa, apropo de greșeli, sunt regrete?
0: Nu. Asumător la un cântec de-a meu scris pe versurile lui Esenin: nu regret, nu mă jelesc, nu strig.

0: toate trec ca floarea spulberată.
1: Sunt, practic, mici frunturi de viață. Din
0: exact.
1: Viața, cred că fiecare dintre noi s-ar putea regăsi foarte ușor în astfel de versuri.
0: Sigur că îmi pare rău dacă am greșit, că cum a înțeles cineva ceva, încerc să-mi cer scuze, dar sunt lucruri inerente astea, ale vieții, exact cum spuneai.
1: Domnul Ducu, scrie cineva pe Facebook, 2006. Băile Tușnad. Restaurantul de pe lac.
0: 2006.
1: 2006.
0: La
1: mulțumesc,
0: Tușnad?
1: Da. Mulțumesc pentru amintire. Este un ascultător din Târgu Neamț, care ne spune tot pe WhatsApp, era acolo și Ghiuri Pascu, Dumnezeu să-l odihnească.
0: Dumnezeu să-l odihnească, da, da, da. Da, pe lac la Tușnad. Și în vremea aia nici ursul nu ne deranja la Tușnad.
1: Iar Florin își amintește, când era student, prin anii 1997-2001, pe muzica lui Ducu, făceam cele mai romantice petreceri. Îi scrie beții, dar eu spun petreceri.
0: Petreceri, da. Sună mai bine, da.
1: Sună mai bine. Mulțumesc. Sunt foarte multe mesaje, îi urăm sănătate și noroc, cu pace și cu bucurii. Sperăm atât eu cât și soția și prietenii să-l vedem la Gărâna.
0: Ajung și la Gărâna anul ăsta. E o vară foarte, foarte bogată, foarte plină. Ajungem și acolo.
1: Era o adevărată modă înainte, se ofereau valize drept premii. Eu în 1988 am primit o valiză, eram premiant la concursul de sudură. Tony din Bacău semnează mesajul și ce bucurie că astfel de valize se mai dau ca premii și astăzi. Nu?
0: Sigur, sigur că da. Rămâneam, e chiar o amintire, nu pot să o uiți.
1: Facem acum o scurtă pauză de la mesaje și aș mai vrea să mă întorc la o declarație pe care tot pe internet am găsit-o, așa că te rog Ducu, să o verificăm cu mare atenție. Publicul nu vine niciodată pe fugă, ci rămâne și știe să ascultă. Asta referitor la Vama de la Munte.
0: Munte, așa este.
1: Și voiam să...
0: E spațiu creat în așa fel acolo, da.
1: Mai avem timp să ascultăm în ziua de astăzi? Mai găsim cu adevărat răbdare?
0: Eu cred că da. Dacă creezi un spațiu cum este cel de la Vama de la Munte, lumea pentru asta vine să-și aloce timp să asculte, să stea în tihnă, să se bucure de cei din jurul lor și asta se poate, sigur că da.
1: Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru că aș mai vrea să mai ascultăm împreună o piesă, poate mâine.
0: Da.
1: Da. Dar am păstrat pentru final o întrebare, dacă ar fi să cânți o singură piesă din tot repertoriul tău, Ducu Berții, nu pentru public, nu pentru radio, ci pentru omul Ducu Berții, care ar fi acea piesă?
0: Ar fi Focul Vânăt e gonit de vânt.
1: De ce?
0: Nu știu, așa simt, așa de foarte, foarte multă vreme.
1: Cum sunt versurile? Pentru cei care nu știu.
0: Focul Vânăt e gonit de vânt, zările au uitat să mă mai doară, de iubire întâia oară cânt, la scandal renunț întâia oară.
1: Ducu Berții între prietenii.
0: Aș vrea să-i mulțumesc fiului meu Rareș că el a preluat de 2 ani de zile festivalul și trebuie să-l menționez că el duce tot greu. Eu acum vin așa ca și director artistic.
1: Bine,
0: spun,
1: tata dar, e vedeta.
0: Da. Dar Rareș trage greu.
1: Dar Rareș este organizatorul și mâna din spate.
0: Exact, mâna foarte, da. Și mulțumesc mult.
1: Și noi îți mulțumim, Ducu. Mulțumesc. Sănătate multă, să ne revedem cu bine, cu aceeași bucurie aici între prietenii de la radio.
0: Așa
1: gânduri bune.
0: Numai bine.
2: Nu sunt câinii care latră,

la tine, păi desigur o să vreau. Însă mâine-i prea departe, astăzi pe aproape stau. Părerea mea ți-e străină,

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogorbine, v-am regăsit la știri. Premierul interimar Alexandru Munteanu pleacă din fruntea cabinetului de miniștri după ce săptămâna trecută și-a anunțat demisia, iar funcția de prim-ministru interimar ar urma să fie exercitată de vicepremierul, ministrul dezvoltării economice și digitalizării Eugen Smochescu. Informația ar fi fost confirmată pentru presa de la Chișinău de mai multe surse independente apropiate guvernării. Potrivit acestora, Alexandru Munteanu ar urma să facă anunțul oficial mâine, 8 iulie, în cadrul ședinței guvernului. Adunarea Populară a Găgăuziei a sesizat Curtea Constituțională contestând mai multe prevederi din codul electoral privind organizarea și funcționarea autorității electorale din regiune. Printre acestea se numără utilizarea sintagmei Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, precum și articolele 17 și 36, care reglementează rolul acestei instituții în organizarea alegerilor și referendumurilor. Sesizarea a fost depusă astăzi, înainte de ședința în care Curtea Constituțională examinează sesizarea Ministerului Justiției privind controlul constituționalității unor prevederi ce vizează atribuțiile Găgăuziei în domeniul electoral și instituțional. Adunarea Populară precizează că normele contestate afectează statutul autorității electorale regionale și solicită Curții Constituționale să verifice conformitatea acestora cu prevederile Constituției și cadrul juridic privind autonomia Găgăuziei. Curtea Constituțională urmează să decidă asupra admisibilității sesizării și ulterior dacă va examina fondul acesteia. Curtea examinează astăzi sesizarea depusă de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi din legislație referitoare la statutul juridic special al UTA Găgăuzia. Dosarul vizează competențele autorităților autonomiei în domeniul organizării alegerilor și al numirii unor funcționari din instituțiile statului. Printre prevederile contestate se numără dreptul adunării populare de a aproba componența autorității electorale centrale din Comrat, precum și implicarea acesteia în numirea conducătorilor structurilor teritoriale ale Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informații și Securitate. Iar noul președinte al Legislativului Regional, Valentin Gaidarji, a lansat către Chișinău un apel la dialog. În cadrul unei conferințe de presă, el a solicitat Curții Constituționale să amâne pronunțarea hotărârii pentru a permite reluarea negocierilor dintre Chișinău și Comrat și identificarea unui compromis. În replică, președintele Parlamentului Igor Grosu a menționat că va avea întotdeauna un dialog deschis cu reprezentanții Găgăuziei care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova, însă a precizat că nu poate legitima sau negocia cu persoane asociate grupărilor care servesc interesele fugarului condamnat Ilan Șor și ale Kremlinului. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă astăzi la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, care are loc la Belgrad, anunță un comunicat al legislativului de la Chișinău. Evenimentul va reuni președinții parlamentelor din țările candidate pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare la Uniunea Europeană, a face schimb de experiență și bune practici, a promova inițiative comune și a pune bazele unei platforme permanente de dialog, coordonare și sprijin reciproc la nivel parlamentar. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare, cu accent pe rolul parlamentelor țărilor candidate în avansarea procesului de integrare europeană, se arată în comunicatul Parlamentului. Activitatea posturilor vamale de frontieră unguri și otaci va fi întreruptă temporar în următoarele zile în contextul unor lucrări de modernizare a infrastructurii. Serviciul vamal recomandă călătorilor și transportatorilor să-și planifice din timp traversarea frontierei pentru a evita eventualele întârzieri. Potrivit instituției, la postul vamal de frontieră internațional Unguri, lucrările la această oră încep, iar la postul vamal de frontieră internațional

0: otaci pe 13 iulie de la ora 12. În cadrul lucrărilor vor fi instalate construcții modulare destinate modernizării infrastructurii și dezvoltării capacităților operaționale ale posturilor vamale. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor, după ce Comisia Europeană a inclus țara noastră în programul Discover EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul european pentru tineret și cele două runde anuale, primăvara în aprilie și toamna în octombrie. Candidații trebuie să aibă 18 ani în prima zi de călătorie, să completeze formularul online cu datele din cartea de identitate, pașaport sau permis de ședere și declarația pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie să fie cetățean sau rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, al țărilor și teritoriilor asociate cu UE sau al unuia dintre statele terțe asociate la programul Erasmus+. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit utilizat în principal pentru deplasări cu trenul prin rețeaua feroviară europeană, având libertate de a călători singuri sau în grupuri de până la 5 persoane. Pe lângă transport, participanții beneficiază de un card de reduceri, cardul european de tineret, care oferă prețuri reduse pentru vizite culturale, activități sportive, transport local, cazare și masă. Următoarea rundă de înscrieri pentru programul Discover EU se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Date meteo la final, vreme caldă, dar instabilă, anunță meteorologii pentru astăzi. Cerul va fi variabil în raioanele de centru și sud, sunt posibile ploi în aversă cu descărcări electrice. Maximile termice vor fi de 25 de grade la Briceni, 26 la Băl și 30 de grade la Cahul. La Chișinău la această oră sunt 26 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Toate evenimentele acestei ore le puteți găsi la rubrica știri pe www.radiochisinau.md. La dosar. La dosar. Discutăm cu decidenți și experți despre evenimentele și procesele care ne influențează viața. În fiecare zi de miercuri, după știrile de la ora 12 și în reluare duminică la aceeași oră, la Radio Chisinau. Radio Chisinau. Radio Chisinau. Melodii de top la

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.

0: Nu vreau să vă spun ce, pentru că el se hotărăște până ce, uh-huh. ce va, Eminescu, sau să vedem pe cine
1: ce
0: să recit.
1: Ce o să simtă.
0: Da, și totodată l-am invitat și pe Vasile Butnaru. La fel mi-a zis, Bale, ce să fac eu acolo? Zic, bei un pahar de vin, rece. Eu cânt un cântec și Matale ieși și dă un mesaj oamenilor cel care vine. Nu-i neapărat să prezint sau să moderez ceva. Pentru mine aceste concerte nu-i mai despre muzică, e despre unire, e despre între noi și public, e despre ce e ca aș vrea ca totuși anumite lucruri care le avem noi acum, le trăim în societate, să le mai punem în discuție. Dar cum, dacă nu în așa condiții? Pentru că diferite subiecte doar de la telefon și doar de pe rețele, nu toate au impactul ăsta. Mm-hmm. Cam asta îmi doresc să fie.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră, de fapt, un concert cu adevărat reușit? Sau cum înțelegeți că, iată, acest concert chiar a fost unul așa cum mi-am dorit, poate chiar și mai bine?
0: Mai întâi am să-ți fac un compliment. Ești prima jurnalistă care mi-a pus o întrebare care o apreciez și mă bucur îndrăzneală. Cât e de îndrăzneață întrebarea. Mersi pentru așa întrebări. Nu există pentru mine concerte reușite.
1: Așa?
0: Nu există și nu știu dacă eu le caut. Cei care caută perfecțiunea în artă, în muzică, au de suferit foarte mult. Pentru că poți azi să dai de unul sau să-ți pui scopul și să ajungi la un concert și după care să te lași de muzică. Pentru mine este un drum întreg. Mm-hmm. Pentru mine asta e zi de zi, acele trăite pentru ce mi-a făcut un rost. Mai ales că muzica și această formă de cum profesez eu din asta și trăiesc. Mm-hmm. Și material, asta este un mare dar să trăiești din ceea ce ți este dat sau îți place să faci. Și atunci nu este un concert reușit pentru că l-aș supăra pe oricare care a cumpărat bilete și au fost la unul. I-a plăcut? Și eu aș zice acum, uite, acela este absolut necorect să-l pui pe unul în valoare și altul nu. Nu, toate concertele pentru mine sunt un proces care îmi place. Și asta.
1: Interesantă abordare și interesant răspuns, pentru că o luați din perspectiva publicului, nu din perspectiva dumneavoastră. Atunci eu o să încerc să formulez întrebarea altfel. Ce ați vrea să ia cu ei acasă oamenii care vin la Vin în Amurg pe data de 9 iulie?
0: Da, tu te-ai pregătit.
1: Da,
0: Mihaela.
1: Sigur că da.
0: Da, apreciez, stai că să mă trezesc atunci. Nici asta nu-mi doresc. Eu vreau să trăiesc cu mine acolo și să nu ia nimic. Pentru că trăind ceva, nu-ți mai pui întrebarea, nu mai alegi, asta am eu, asta las. Gata, ai trăit acolo, tu din start duci totul după tine. Pentru că contabilitatea asta, sau hai să contabilizăm, să lăsăm ceva la Poiana sau să nu, nu, eu chem lumea în sălile de concert sau acolo unde voi cânta să trăiesc cu mine ceva.
1: Am înțeles.
0: Nu vreau să-i cuceresc, nu vreau să le demonstrez, nu vreau să nu știu ce, să le... Pentru că asta totul este deja în jur. Dar ceea ce eu cred și propun este absolut foarte personalizat. Trăirile astea a unui cântec, a unui stări, a unui seri, a unui oameni. Mai mult să nu credeți că muzica și vinul va face. Însă când se văd acești oameni între ei, deseori creează cele mai mari emoții și trăiri. Oamenii ca și... Pentru că oamenii sunt diferiți. Dacă te duci azi, nu știu, într-o locație de asta așa mai... sau pe deal, sau... Acolo stare face tot oamenii. Deci oamenii care vin la concertele mele, eu îi văd și îi apreciez. Ei știu că eu ironizez, dar eu îi iubesc pentru că eu chiar înțeleg că sunt deosebiți. Nu e simplu să ascult muzica mea. Eu câteodată zic că eu vă invidiez că vă place și încă și dați bani pentru asta. Așa că oamenii fac locul, oamenii fac starea împreună.
1: Ați menționat că nu vă doriți să cuceriți cumva oamenii, dar... Cu siguranță o să existe oameni care încă nu au fost niciodată la un concert de-a lui Vale Bogean. Pe acei oameni, nu doriți să-i cuceriți pentru că ei vin prima dată și ei la acel concert să înțeleagă, mai vreau o dată, încă o dată, să meargă la...
0: Hai să-ți spun. Cei care vor să cucerească prin muzică, să demonstreze, ei încă sunt tineri. Am fost și eu de asta, care credeam că am să cânt și acuș... Eu, de fapt, eu emoție și o dorință absolut naturală și faină. La mie,

0: puși fără câteva copeici, 50 de ani.
1: Mulți ani înainte.
0: Nu prea mai am așa dorință. Eu am dorință de a trăi aceste emoții. Eu nu mai am dorința să conving. Eu vreau să, chiar dacă și ajung ce mai fac un alt cântec nou, sunt atât de pragmatic să nu mă bag numai pe emoție. De a înțelege că astăzi muzica pentru mine pot să o împart în două efecte, în două stări. Este muzică pentru picior, din picioare să.
1: Așa.
0: Și este muzică pentru suflet.
1: Mm-hmm.
0: Lucrurile astea nu poți să le pui una pe aceeași cântară. Și atunci, de dragul să poți cânta pentru picior, pentru chef, pentru starea de bine, asta este foarte clar deja, psihologic, demonstrat, calculat, ce trebuie să faci, ce ritm, ce cântec, ce modă. Și gata, și toba mare, mai tare, și toți o să pui câte un cuvânt cu hei, cu hai, și toți caută să cânte lumea cu ei și îți pare că asta este cea mai înaltă apreciere. Pe când lucrurile care vrei să duc în timp, și asta se vede că e slăbăciunea mea, eu vreau cumva să cânt până la adânci bătrâneți, sunt anumite trăiri sociale, anumite dureri sociale, sunt anumite trăiri adevărate omenești, nu numai dragoste. Și aici eu pentru asta cumva optez. Și de asta... Asta e diferența care vrei să mă întrebi.
1: Am înțeles. Să știți că am înțeles diferența și nu o să mai adresez astfel
0: dar
1: de întrebări
0: tu,
1: pentru
0: tu,
1: că e clar.
0: Tu vrei să mă prinzi, am înțeles.
1: Dar am vorbit despre concertul care va avea loc, iată, peste câteva zile. Vin în Amurg, 9 iulie, ora 19, dar vreau să reușim să menționăm și despre proiectul de pe 7 august.
0: 7 august. Eu îți mulțumesc și chiar că mi-a adus aminte să nu-mi... Este un... De fapt, o totalizare la toată muzica care o cânt și o am în repertoriu. 7 august nu este doar de acum un anunț și o invitație. Eu am să o formulez mult mai exactă și pragmatic. Uh-huh. Eu vin cu rugăminte al întregului neam și a întregului ascultător să vină pe 7 august la Teatru Verde, unde voi fi în scenă cu 45 de muzicieni, unde voi cânta tot spectrul proiectului și cum se numește, cum mi-a sărit, repertoriului.
1: Uh-huh.
0: Da. Unde toți își va găsi piesele lor, care dacă crede cineva că nu s-a găsit piesa care îi place de repertoriu, va fi de toate. Dacă nu o să vină pe 7 august la Teatru Verde, o să trebuiască să vină pe 18 octombrie la București. E mai bine să vii să mă susții, neamule, aici pe 7 august. Fac o repetiție. Cum am numit eu, este concertul vieții mele de la București. Este prima dată când mă duc la sala Palatului să organizez un concert solo eu.
1: Mult
0: eu am
1: succes.
0: Mai cântat pe acolo, dar am fost invitat.
1: Mm-hmm.
0: Evident, mă duc cu o totalizare și mă duc cu toată forța care o am. Acolo va fi și Alexandru Rotaru, dirijor. Va fi și Camerata Chișinău. Va fi și proiectul meu nou, balcanic, unde va fi multe trompete și multe tube de acolo. O diversitate care cumva încerc pe 7 august să fac o clară repetiție, pentru că mai e un motiv care eu acum evident mă ironizez. Deseori primesc mesaj: Vale, de ce nu faci nimic în august? Că noi din diaspora vorbesc.
1: Da.
0: Și atunci am zis că hai. Nu e ușor, pentru că toți fac proiecte mari în august, dar eu mă uit la acest eveniment ca la unul care, cu siguranță știu că o să vină lumea, o să am, dar dacă cât o să vină la ce eu să-i cânt, nu vreau să-i cumva să-i vânez cu orice preț, pentru că totuși orice muzică, orice cântec, orice artă are dreptul sub soare aici.
1: Și să se găsește public pentru oricine.
0: Da.
1: Așadar, vreau să reușim să vorbim și despre muzica dumneavoastră, care are loc pentru folclor, jazz, balcani, improvizație și cântec de autor. A fost mereu o alegere conștientă să nu vă încadrați într-un singur gen? Sau a venit de la sine?
0: A treia oară, azi, dar deja mă surprins, Mihaela. Asta eu o spun cu lauda.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Hai să vorbim dar despre genuri. Ce urmăresc și ce am înțeles eu, cred că la timp, în muzică. În muzică, dacă nu te poți cu ceva să să devii individual, să devii cu ceva care nu

0: seamăn cu alții, n-ai nicio șansă.
1: Mm-hmm.
0: Deci, cel mai grea muncă care încerc eu să o transmit cei care tineri vor să mai audă de la mine o părere, un sfat, e cum să ajungi să te poți pe tine însuși cânta. A învățat muzică, a învățat școală, a învățat, noi avem foarte multe și puternice și bune. Dar în lumea în care suntem noi, cu evoluțiile care sunt, dacă tu n-ai cea mai mică personalitate, individualitate, n-ai nicio șansă în lumea asta mare a muzicii. Și atunci eu am luat-o de vreme,
1: uh-huh,
0: să mă caut, să trec etape întregi, să nu mă, să-mi fie rușine de ce creez. Pentru că în spatele meu nu stă o școală, nu stă facultăți. Și am avut un drum destul de complicat să ajung. Genurile astea, din asta face parte. Multitudinea asta de genuri, nu vreau să le numesc cum să numesc ele, că e jazz, că e pop, că nu contează. Pentru mine asta contează că este muzica mea. Contează că eu mă cânt pe mine și nu pe alții. Uh-huh. Pentru mine contează chiar dacă și-am luat și am refăcut o piesă, este parte din aceleași simțuri și trăiri care eu le am de la alți autori. În celelalte, majoritatea muzicii care o văd în urmă este niște copii. Noi mai ironizăm, se spune papagal. Uh-huh. Repeți, repeți ceva.
1: Uh-huh.
0: Și nu este nimic al tău, nu este cea mai mică, măcar tembru voce să fie al tău. Și asta tot, nu? Fiecare fuge să seamene cu cel care e mai în trend, care e mai modă.
1: Uh-huh.
0: Și atunci, genurile toate fac parte din a mă găsi pe mine și m-am căutat. Ele s-au adunat, eu am zis că de ce să las ceva? Le cânt pe toate.
1: Așa, am înțeles și ne oprim la același subiect de creație. Creați piese care într-adevăr vă place, dar simțiți că acea piesă va ajunge la oameni? Sau dacă e să fie mai clar, țineți cont de fraza, da, o să prindă? Vă gândiți la reacția publicului atunci când lucrați la vreo piesă?
0: 15 ani în urmă, da.
1: Uh-huh.
0: Acum nu. Și nu că sunt diferent, dar nu vreau să cad pradă. Eu m-am lecuit de acest. Dar ce o să creadă? Dar ce o să zică? Dar cine? E o muncă grea, ca să știi. Și asta nu e numai în creație. Uh-huh. În tot. Și în viață. Și asta am înțeles că este povară grea să o duci. Nu sunt atât chiar de categoric. Oricum. Dar orice cântec astăzi, după atâta muzică cât am cântat în viața mea, face parte deja inconștient, eu știu unde mă duc. Și nu cred că mă apuc să creez vreun cântec de dragul că mie ceva mi-a plăcut. Deci, astea sunt niște setări ca în telefon, ca să fiu mai explicit. Uh-huh. Te-ai făcut setările și lucrurile merg cumva automat. Nu mai aduci o programă nouă și să vezi, o să-mi placă, ia mie, nu, gata, tu te-ai făcut confortabil pe ea. Cam asta e și cu mine astăzi. Eu nu mă mai duc în alte extreme sau să prind timpul că ăsta merge acum.
1: Uh-huh.
0: Nu.
1: Publicul vă percepe adesea ca pe un artist al autenticității?
0: Nu știu.
1: Eu vă spun, m-am informat și am văzut asta în mediul online. Iată, și ținând cont de asta, vreau să vă întreb, cum descrieți dumneavoastră autenticitatea, de fapt?
0: Deci, eu, iarăși, simplu văd, ca să fii mai explicit. Noi deseori trăim, sau ceva, punem niște măști, sau vrem să părem ce nu suntem.
1: Uh-huh.
0: Și atunci apare că vrei să demonstrezi, atunci apare că vrei să cel puțin să-i cucerești sau nu știu ce. Și atunci aici te pierzi pe tine însuși. Eu sunt cel la care vin cu această teorie și am pus-o în practică a vieții mele, că sunt acum așa, că ies în stradă, că ajung acasă, că mă urc pe scenă, este una și aceeași identitate. Și identitatea se numește eu m-am ales pe mine să trăiesc acest. Nu, și nu vreau să conving și nu vreau să creez păreri cuiva cumva special.
1: Uh-huh.
0: Și atunci ajungi să fii cu ceva cumva natural.
1: Uh-huh. Am înțeles și suntem la finalul emisiunii, dar mai vreau să vă adresez întrebări ce ține de cariera dumneavoastră. Ați spus prin felul în care v-ați construit cariera că arta nu ar trebui să facă prea multe compromisuri. Totuși, vreau să vă întreb, care este compromisul pe care l-ați făcut în cariera dumneavoastră de-a lungul anilor?
0: Compromisul?

0: compromis este că trebuie din start să-ți dai seama dacă te apuci de artă, cel puțin cum o văd eu, cât ai să rămâi singur în viața asta.
1: Mm-hmm. Acesta e compromisul pe care l-ați făcut.
0: Asta e pentru... plata cea mai scumpă.
1: Mm-hmm. Cum vedeți dumneavoastră tinerii muzicieni din Republica Moldova?
0: Foarte talentați. De cei talentați nu vorbesc. Așa. Netalentați. Foarte talentați, eu cred în ei. Asta e timpul lor. Asta e timpul lor, eu nu-i judec. Dar țineți cont că arta întotdeauna a fost în minoritate și prostia a stat în capul mesii. Mm-hmm. Pentru că e mai ușoară.
1: Da, din păcate. Ce credeți că va face această seară de la Vinăria Poiana, diferită de alte concerte pe care le-ați avut până acum, ca să încheiem cu același subiect cu care am început?
0: Țânțare care o să-i mănânce pe toți.
1: Așa. Pentru cei care încă totuși ezită, dacă să vină pe 9 iulie, cum le-ați descrie, dincolo de muzică, experiența pe care o pregătiți cu echipa?
0: Ne vedem la anul.
1: Așa, sună cam trist.
0: Păi, dacă nu vreau să-și facă timp să vină anul ăsta, ne vedem la anul în așa condiții. Toate concertele vor avea niște specificuri diferite unul de altul și asta e.
1: Așadar, dacă există ceva ce nu v-am întrebat, dar ați fi vrut să menționați în această discuție.
0: Vreau să adresez celor care ne aud sau o să rămână și pe mediul online că un artist, cel puțin care pretind să fie în țara asta, nu poate supraviețui nici muzical, nici creativ de unul singur dacă nu este publicul care îl susține. Eu totuși recomand publicului care ne aud, țara asta se face împreună, nu separat și nu de la telefoane, dar de a trăi împreună anumite lucruri. Orice gest, orice venire la concertul muzicii care o cânt cu instrumentiștii care cânt și v-am zis, tragedia este că noi cântăm live. Ar fi mult mai ușor să ne ascundem acolo după lucruri tehnici, și, dar aceste lucruri au nevoie de susținerea voastră. Eu vă invit și pe 9 și pe 7 august să ne susținem reciproc în țara asta.
1: Și la București.
0: Sigur.
1: Mulțumesc mult pentru discuția de astăzi, pentru timpul pe care l-ați acordat.
0: Mulțumesc.
1: Și pentru arta, concertele pe care le creați pentru noi publicul.
0: Mersi.
1: O să ne revedem la Vin în Amurg. Sper că am motivat și ascultătorii Radio România Chișinău să petreacă ziua de joi altfel, cu muzică live alături de dumneavoastră. În continuare o să ascultăm piesa Oameni de Valentin Boghean. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitatul meu, Vali Boghean.
0: Mulțumesc.
2: Ce ne va rămâne când nu vom mai fi? Vise ruinate, orașe pustii. Cine suntem noi? Spune.

Cel ce vrea putere primește cădere. Cel ce vrea putere

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Trei sferturi dintre candidații care au susținut prima sesiune din acest an a bacalaureatului au promovat examenul de maturitate. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi comunicate luni săptămâna viitoare. Președintele Franței Emmanuel Macron este nevătămat după ce două bombe au explodat lângă hotelul în care și-a petrecut noaptea în capitala Siriei, Damasc. Începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. România va pleda pentru importanța sprijinului aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime. Zi caldă, dar cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara în mai multe zone. La București acum sunt 27 de grade Celsius. S-au afișat notele de la bacalaureat, aproape 75% dintre absolvenții de liceu care au dat examenul l-au promovat. Rezultatele pot fi găsite pe pagina de internet dedicată și în centrele de examen. Adriana Leu.
2: Ministerul Educației anunță că anul acesta au promovat în total aproximativ 94.300 de candidați, printre ei și 4.000 din promoțiile anterioare. Pentru cei care au terminat liceul anul acesta, rata de promovare este de 80%, în timp ce pentru cei din anii anteriori este de aproximativ 32%. 45 de candidați au obținut la probele scrise media 10, iar cei mai mulți, peste 16.000, au medii între 9 și 9,49. Din datele Ministerului, mai rese că au lipsit de la bacalaureat aproape 4.700 de absolvenți, iar 67 au fost eliminați din examen. Înainte de contestații, cele mai multe note de 10 au fost obținute la proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Candidații care cred că la verificare ar putea obține note mai bune pot depune contestații astăzi între orele 14 și 18 și mâine și poi mâine. Ei pot solicita să-și vadă lucrările, însă dacă sunt minori trebuie să fie însoțiți de un părinte. Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor și nici studierea acestora nu obligă candidatul la depunerea contestației. Ministerul amintește că nota acordată în urma soluționării contestației poate modifica nota inițială, prin creștere sau descreștere. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate în data de 13 iulie. Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să susțină toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale.

0: precum și pe toate cele scrise, la care trebuie să primească cel puțin nota 5 la fiecare, însă media notelor de la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.
1: La multe centre de examen au venit deja absolvenți care se gândesc să își vizualizeze lucrările și iau în calcul să ceară reverificarea lor. Mulți se tem însă ca, după contestații, să nu primească un punctaj mai mic, după cum i-au spus reporterului nostru, Felicia Mocanu.
2: 33, mi se pare că mi s-a scăzut un pic cam mult, dar în același timp mi-ar fi frică să fac contestații, că poate îmi scade. Deci eu mă gândesc că nu prea are ce să-mi scadă, dar nu se știe. Am luat la istorie aproape cu un punct mai puțin decât mă așteptam și la geografie mi s-au scăzut 50 de sutimi, nu știu, față de cât mă așteptam eu să iau.
3: 9 în cap. Mă așteptam poate la un pic mai mare de atât.
4: Mă spune că mă așteptam la un 9.
5: Mă gândesc că se pun la română și poate la geografie. Contestația că la română mi se pare că am luat foarte puțin spre deosebire de colegii mei. Deși am știut, am fost pe subiect.
6: Măcar să-ți vizualizezi lucrarea?
5: Nu știu exact dacă ajută, pentru că nu vizualizăm lucrarea corectată, doar lucrarea noastră. Nu mai gândesc.
7: 8,96. Băi, am mai mult puțin, sincer. La română speram undeva la 9 și am luat 8,25.
6: Depui contestație?
7: Nu cred că depun, că am luat o medie totală destul de ok. Un 8,96 am luat și zic eu, ok, eu las așa.
8: Am luat 8,31 medie. La istorie vreau să depun contestații. 8,95, vreau să iau 9,50 și depun contestații.
1: Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost din nou avertizați în această dimineață prin mesaj RoAlert că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian după ce un grup de drone a fost detectat la aproximativ 20 de kilometri de insula Șerpilor. Niciun vehicul aerian nu a pătruns în spațiul național, iar alarma a încetat puțin după ora 11. Pentru tulcenii care primesc frecvent mesaje RoAlert pe fondul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, avertizările autorităților nici nu mai contează, notează corespondenta noastră Luiza Rosetti, pentru că oricum nu au unde să se adăpostească.
9: Chiar dacă ar fi să urmezi indicațiile lor, nu ai unde să te duci. Nu știi unde sunt adăposturi civile, nu sunt. La mine se sperie copilul când ne aude, dar bănuiesc că ăsta este rolul lor, să informeze populația.
10: Toate cartierele ar trebui să aibă niște adăposturi pentru oameni, ca să aibă unde să te refugiezi. Au fost niște unități militare dezafectate în zonă, să putea face niște buncări. Au fost depozite de muniții, după au făcut ciupercării, iar acum ați lăsat, abandonați.
1: Primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, afirmă că în baza unei legi publicate săptămâna trecută în Monitorul Oficial, asociațiile de proprietari pot solicita autorităților fonduri pentru amenajarea subsolurilor ca adăposturi civile. Alegerile parlamentare anticipate ar fi imposibil de organizat pe baza legislației electorale actuale, fără a exista riscul să fie afectate dreptul de vot și dreptul de a fi ales, avertizează președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. El a explicat astăzi la o conferință de presă de ce este nevoie de modificarea legislației în condițiile în care ar fi doar 3 luni la dispoziție de la o eventuală dizolvare a Parlamentului până la organizarea scrutinului propriu-zis. Cătălin Purcaru a urmărit conferința de presă și este acum în direct cu detalii de la sediul AEP. Bună ziua!
11: Bună ziua! Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Suțianu, a explicat că actuala legislație a fost gândită pentru organizarea alegerilor la termen, iar o scurtare a calendarului implică adoptarea unui act normativ. El a atras atenția că în eventualitatea unor alegeri parlamentare anticipate ar trebui adoptate o ordonanță și 5 hotărâri de guvern, în condițiile în care nu există un executiv cu puteri depline. Adrian Suțianu a precizat că birourile electorale ale secțiilor de votare ar trebui constituite mult mai repede, dar apare problema accesului la justiție și capacitatea instanțelor de a soluționa eventuale contestații într-un termen foarte scurt. Mai mult, în privința secțiilor de votare din străinătate, Ministerul de Externe nu ar avea timp la dispoziție să identifice sedii, să încheie contracte și să le poată organiza. De asemenea, votul prin corespondență ar fi afectat, deoarece în prezent legislația prevede că înscrierea trebuie făcută mai devreme pentru exercitarea acestui drept, iar transmiterea plicurilor cu opțiunile exprimate nu s-ar încadra în termenul stabilit. Adrian Suțuianu a adăugat că autoritatea intenționează să prezinte în toamnă un proiect de cod electoral unde să fie inclus un capitol pentru regulile privind alegerile anticipate.
1: Mulțumesc, Cătălin Purcaru. 2 bombe au explodat în această dimineață la Damasc în timpul vizitei președintelui Franței, primul șef de stat occidental care merge în Siria după căderea regimului autoritar al fostului președinte Bashar al-Assad în 2024. 18 oameni au fost răniți, inclusiv 4 polițiști, după ce săptămâna trecută un atentat similar se solda cu cel puțin 5 morți într-o cafenea din capitala Siriei. Președinția franceză a anunțat că Emmanuel Macron este în afara oricărui pericol și că își continuă programul de convorbiri cu autoritățile siriene.

0: aeriene. Daniela Coman transmite de la Paris.
1: Cele două explozii au avut loc în apropierea hotelului în care președintele Emmanuel Macron își petrecuse noaptea după ce ajunsese aseară târziu la Damasc. Una dintre bombe a fost plasată într-un coș de gunoi, iar cealaltă într-un vehicul parcat nu departe de hotelul din centrul capitalei, potrivit serviciilor de securitate siriene, citate de presa franceză. Președintele este teafăr și nevătămat, iar vizita sa continuă, a transmis Palatul Elize la scurt timp după incident. El părăsise hotelul cu puțin timp în urmă pentru a merge la Palatul Prezidențial, unde au avut loc convorbirile oficiale cu liderul sirian de tranziție, Ahmad al-Shara. Președintele Emmanuel Macron este însoțit în această vizită de mai mulți miniștri cu responsabilități economice și de oameni de afaceri francezi, fiind prevăzută semnarea unor acorduri în sectoare precum infrastructură, turism, agricultură, industrie, în cadrul vastului proiect de reconstrucție a Siriei, țară devastată în peste 10 ani de război civil. De asemenea, Damascul se pregătește să-i comande 8 aeronave civile producătorului european Airbus. Din Siria, președintele Macron va pleca direct spre Turcia, unde va participa la summitul NATO de la Ankara.
0: Din Turcia vin noi anunțuri de investiții europene în apărare înainte ca summitul NATO să înceapă astăzi la Ankara. Anunțurile de la Forumul Industriei de Apărare din marja reuniunii apar pe fondul retragerilor de militari americani din Europa anunțate de Statele Unite. Dar există și noi proiecte transatlantice, ca cel anunțat de Reuters, pentru care o sursă a declarat că Statele Unite discută cu Germania și alți europeni ca să producă în comun rachete ultramoderne aer-aer cu rază medie de acțiune. Un alt proiect comun ar fi o nouă facilitate de întreținere în Europa pentru rachete Patriot. De altfel, președintele Donald Trump, așteptat la summit, a vorbit deseori despre producția de arme în comun cu europenii. România este reprezentată de președintele Nicuș Ordan, care va cere mai multă apărare aeriană și maritimă în regiunea Mării Negre, transmite Oana Bâlă.
2: Aliații NATO se angajează să colaboreze pentru achiziționarea, depozitarea, transportul și gestionarea stocurilor de materiale esențiale pentru apărare, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, prezent în această dimineață la un forum al industriei de apărare organizat la Ankara înaintea summitului. Mark Rutte a precizat că inițiativa implică țări precum Belgia, Canada, Danemarca, Italia, Spania sau Turcia și a subliniat totodată că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor. De altfel, la reuniunea care începe astăzi în capitala Turciei, se așteaptă ca și alți lideri să anunțe contracte de apărare de miliarde de dolari pentru întărirea alianței, pe fondul presiunilor venite din Statele Unite ca Europa să cheltuie mai mult pentru propria apărare. Și președintele american Donald Trump, care va fi prezent la summitul de la Ankara, spunea că vor exista consecințe pentru țările care nu respectă angajamentele privind majorarea cheltuielilor pentru apărare. România va susține inițiativa NATO Drone Edge, un cadru de cooperare pentru combaterea dronelor, care presupune și crearea unei piețe comune pentru achiziționarea de sisteme antidronă și asumarea unui angajament pentru instruirea piloților.
0: Tot la Forumul Industriei de Apărare a summitului NATO din Turcia, România și alții 10 aliați au decis să cumpere în comun aeronave Global Eye, care vor înlocui actualul sistem aerian de avertizare și control al NATO. De asemenea, un al 10-lea Airbus va fi adăugat flotei multinaționale de aeronave NATO pentru realimentare în zbor și transport. În plus, NATO a anunțat și un proiect multinațional de transport aerian multirol. Zi caldă, dar instabilă, cu ploi care vor fi și torențiale după amiaza și seara, local în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei și pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Vântul suflătare în timpul ploilor, izolat, va cădea grindină și vor fi vijelii. Maximele se vor încadra între 24 și 33 de grade. La această oră sunt 23 de grade la Cluj-Napoca, 25 la Suceava, 26 la Timișoara și 27 la Craiova și Constanța. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor! Clubul Fiorentina a anunțat astăzi transferul fundașului Radu Drăgușin de la Tottenham Hotspur. Jucătorul vine sub formă de împrumut cu plată de 1,5 milioane de euro și clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro. În ianuarie 2024, când a fost transferat la Tottenham de la Genoa, el a semnat un contract până în 2030. Campioana Italiei Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, se află în negocieri avansate pentru transferul extremei izraeliene Anan Kala Ili de la formația belgiană Union Saint-Gilloise, anunță mass media italiană. Gazeta de Lo Sport scrie că Anan Kalaili nu a evoluat în amicalul pe care echipa sa l-a disputat în weekend cu FCSB, scor 4-0 pentru belgieni.

0: în așteptarea finalizării transferului său la Inter, estimat la 25 de milioane de euro. Dacă totul va decurge conform așteptărilor, fotbalistul izraelian va semna un acord pe 5 sezoane cu Inter Milano, cu un salariu inițial de 2 milioane de euro net pe sezon, care va crește de la un an la altul, conform Sport Italia. În vârstă de 21 de ani, Anan Kalaili joacă la Union Saint-Gilloise începând din 2024, după ce a evoluat anterior la Maccabi Haifa. El are 15 selecții la Naționala Israelului. La Cupa Mondială de Fotbal, astăzi sunt ultimele două optimi de finală, Argentina-Egipt la ora 19 și Elveția-Columbia de la ora 23. Spania și Belgia sunt ultimele două formații care s-au calificat în sferturile de finală. Selecționata Spaniei a învins echipa Portugalii cu scorul de 1-0 pe Dallas Stadium și va juca în sferturi cu reprezentativa Belgiei, care s-a calificat după ce a învins la Seattle selecționata Statelor Unite cu un clar 4-1. Primul sfert de finală va fi joi la Boston între Franța și Maroc de la ora 23. Campioana din Superliga, Universitatea Craiova, joacă mâine în deplasare în Ungaria de la ora 20 cu formația din Belarus Vitebsk în primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Joi avem și primul meci dintre Dinamo Kiev și Universitatea Cluj în primul tur preliminar al Europa League la fotbal. Meciul este programat la Lublin, Polonia, tot de la ora 20. Noul sezon competițional intern începe la finele acestei săptămâni cu Supercupa României, care se va discuta duminică la Craiova între Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. La turneul de tenis la Wimbledon, al treilea turneu de mare șlem al anului, perechea româno-ucraineană Gabriela Ruse, Marta Coșciuc, s-a retras din proba feminină de dublu după ce Marta Coșciuc, numărul 13 mondial, a ajuns în sferturile de finale pentru prima dată în carieră. Jucătoarea din Ucraina va evolua în sferturile de finale cu italianca Jasmine Paolini, numărul 17 mondial, finalistă în 2024, cea care a pus capăt parcursului jucătoarei filipineze Alexandra Ayala la Wimbledon, învingând-o în 3 seturi în optimile de final.
1: La final vă reamintesc, 3 sferturi dintre candidații care au susținut prima sesiune din acest an a bacalaureatului au promovat examenul de maturitate. Președintele Franței Emmanuel Macron este nevătămat după ce 2 bombe au explodat lângă hotelul în care și-a petrecut noaptea în capitala Siriei, Damasc, și începe la Ankara summitul liderilor țărilor din Alianța Nord-Atlantică. Este ora 13:15, radiojurnalul se oprește aici.
2: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: Vă las în continuare cu Mihaela Ștefan. Bună ziua!
3: Mulțumesc foarte mult, Nicoleta. Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi, la Reporteria Actualității, discutăm despre persoanele vulnerabile găsite în centrele ilegale din Bihor. Acestea au fost preluate săptămâna trecută de autorități și relocate în instituțiile sociale autorizate din aproape toată țara. 50 de pacienți au fost duși la spital pentru evaluare în vederea unor eventuale internări, iar pentru alte 350 de persoane au fost căutate locuri în care să fie mutate. Verdictul în acest caz, desigur, va fi dat de instituțiile abilitate. Nu suntem noi cei în măsură să judecăm. În schimb, ne-am interesat despre ceea ce se întâmplă cu acești oameni. Care este situația lor în acest moment? În ce stare sunt? Cum se simt? Unde au fost relocați pentru a primi îngrijire și care va fi soarta lor? Colegii mei din țară, dar și din București, vor veni imediat cu toate informațiile.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Și în timp ce procurorii susțin că gruparea a profitat de pe urma persoanelor vulnerabile, folosind ca paravanul Asociației Umanitară și de Caritate, liderul Asociației Dumbrava, Dumnezeu Poartă de Grijă, Viorel Pașca și familia sa, spun că nu au profitat de persoanele vulnerabile adăpostite în imobile, că majoritatea nu aveau venituri. Magistratul care a respins propunerea de restare preventivă recunoaște că azilele din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că în aceste spații condițiile de cazare, igienă și curățenie erau, citez, corespunzătoare. Mai multe informații ne aduce acum la radio colega mea, Diana Surdo.
4: Cazul a produs reacții aprinse în societatea românească de la izbucnirea lui acum o săptămână. Mulți consideră că avem din nou de a face cu azilele groazei, ca în cazul celor descoperite acum 3 ani în județul Ilfov. Alte voci susțin că oamenii nu făceau decât bine, pentru că bolnavii fie nu mai aveau pe nimeni, fie nici rudele nu-i mai doreau, și că mulți ajungeau la casa lui Viorel Pașca, aduși chiar din spitale sau alte instituții ale statului. În esență, procurorii spun că sute de persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, au fost aduse din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe și cazate în imobile situate în comunele Holo, Cei ca

0: Tinca și Lăzăreni, sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială. În realitate, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații, sume care ar fi fost folosite pentru investiții imobiliare, transmit anchetatorii. Purtător de cuvânt al DIICOT, Mihaela Melconian precizează.
1: Particularitatea acestui dosar constă în faptul că exploatarea nu se realiza prin violență sau constrângere fizică, ci prin transformarea dependenței victimelor într-un mijloc de control. Persoanele care aveau nevoie de hrană, adăpost, tratament, protecție și îngrijire ajungeau să depindă în totalitate de cei care pretindeau că le oferă sprijin. Tocmai această dependență a făcut posibilă menținerea lor într-o stare de aservire și exploatarea lor în scopul obținerii unor foloase materiale. Investigațiile au evidențiat faptul că gruparea și-a construit în mod deliberat aparența unei activități umanitare și de caritate, folosind această imagine pentru a inspira încredere.
0: Prejudiciul estimat de anchetator se ridică la peste 13 milioane de lei. Mai mult, rețeaua ar fi înhumat pe un teren privat peste 400 de persoane care au decedat din 2020 în aceste zile. Procurorii susțin că ajutoarele de înmormântare ajungeau tot în buzunarele membrilor grupării. La perchezițiile de la locuințele familiei Pașca au fost găsite într-un seif peste 200 de carduri bancare, zeci de carduri sociale, bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având titular victimele, un sfert de milion de lei cash, mii de euro și alte valute. Au fost găsite și prescripții medicale și cea mai mare parte actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite de familia Pașca. Liderul asociației Dumbrava Dumnezeu Poartă de Grijă, Viorel Pașca, a declarat că din cei 400 de bolnavi găzduiți în azile, doar 100 au avut venituri, dar și acelea mici, iar banii pentru întreținere erau încasați de la oameni simpli. El afirmă că bolnavii erau bine îngrijiți, că rănile care apar în fotografiile luate la descinderea polițiștilor nu au fost produse în azilele lui, ci că așa au fost aduși pacienții de la spitale. Viorel Pașca mai spune că nu avea nimic de ascuns, că activitatea sa era cunoscută tuturor, pentru că de mult timp o promova în teritoriu și pe internet și că singurul lucru care îi se poate reproșa este că nu avea autorizație pentru asistență socială. Andrada Albescu, judecătoarea de la Tribunalul București, care a respins cererea DIICO de arestare preventivă a membrilor familiei Pașca, recunoaște că azilele din Bihor funcționau ilegal, dar consideră că în acele spații condițiile de cazare, igienă și curățenie erau, citesc, corespunzătoare. De asemenea, susține că alternativa la azilele administrate de Viorel Pașca era, citesc din nou, revenirea în strada bolnavilor. Judecătoarea subliniază că, deși DIICOT reține în sarcina inculpaților săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane în formă continuată prin raportare la 210 acte materiale, până la acest moment procesual, actele de urmărire penală nu individualizează persoanele vătămate corespunzătoare fiecărui act material și nici nu descriu în mod distinct situația de fapt aferentă fiecăreia dintre acestea.
2: Iar acum mergem în județul Bihor, unde colegul meu, Stelian Radu Cacuci, a realizat un reportaj amplu despre situația la zi din localitatea Dumbrava. El a stat de vorbă cu primarul comunei Holod, cu părintele paroh al parohiei greco-catolice Dumbrava, cu Viorel Pașca, dar și cu câțiva localnici din Dumbrava și Tinca. Să-i ascultăm!
3: Cazul Dumbrava, în urma căruia aproape 400 de persoane vulnerabile au fost relocate din locuințele administrate de Viorel Pașca în centre sociale din mai multe județe, a stârnit numeroase controverse. Pentru a înțelege cum privesc situația cei implicați și cei care au cunoscut activitatea de aici, am început demersul jurnalistic la primăria Holod, comuna de care aparține satul Dumbrava.
4: Domnule primar al comunei Holod, Sandu Felician Săsăran, care este punctul de vedere al autorității locale în privința a ceea ce s-a întâmplat la Dumbrava și celelalte localități?
5: Discut strict din punctul de vedere al comunei Holod în calitate de primar. Comuna Holod, primăria Holod, de când sunt eu primar de aproximativ 6 ani de zile, nu a dat niciun fel de ajutor de mormântare către persoanele de la Pașca Viorel. Nici ajutor social, nici ajutor de lemne sau de încălzire. Singurul ajutor care s-a dat de la primăria Holod, de la comuna Holod, spre acele persoane a fost indemnizația de handicap, care este stabilită nu de către primăria Holod, ci de către o comisie de medici la nivelul județului Bihor. Referitor la acele discuții în ceea ce privește cimitirul. Acel cimitir este cimitirul satului Dumbrava. Acel cimitir este proprietatea Episcopiei Greco-Catolice sau Parohiei Greco-Catolice din satul respectiv și nu a primăriei. S-a respectat toată procedura legală în ceea ce privește îngropatul acelor persoane, adică adeverință de înhumare, certificate de deces, preoți și așa mai departe. Referitor dacă am știut sau n-am știut dacă acolo se întâmplă lucruri ilegale. Din punctul meu de vedere, primarul nu are atribuțiuni legale de a face un control în sensul ăsta la acele case. Sunt alte instituții abilitate în acest sens. O altă precizare pe care vreau să o fac. Domnul Pașca Emanuel, fostul viceprimar al comunei Holod, băiatul domnului

0: Viorel Pașca. Nu mai este actualmente viceprimar al Comunei Holod. El în urmă cu un an și jumătate și-a întrerupt această calitate pe care o a avut.
1: Continuându-mi drumul de la Holod spre Dumbrava, chiar înainte de intrarea în sat, în partea stângă a șoselei, se află cimitirul în care au fost înmormântați de-a lungul anilor mulți dintre oamenii adăpostiți în casele lui Viorel Pașca. Despre acest cimitir am stat de vorbă cu preotul paroh al comunității greco-catolice. Părinte Iulian Terec, care este situația cimitirului din Dumbrava, unde au fost îngropați cei care au decedat de-a lungul timpului?
2: Cimitirul unde sunt mormântați aparține parohiei greco-catolice Dumbrava și acest loc a fost dat pentru oamenii nevoiași, să n-aibă loc nici în pământ. Și fiecare dintre ei a fost adus la cimitir, în capelă. Noi am acceptat să fie mormântați acești oameni în acel loc, indiferent de ce confesiune religioasă este, să dă lucruri eronate, greșite, că pe câmp cimitirul se pune la capătul satului.
1: O întrebare pentru a lămuri lucrurile. Înmormântarea se făcea cu slujbă religioasă.
2: Da. Înmormântarea mergeam, îi oficiam ectenile morților, dezlegarea, tot ceea ce se ține de fiecare credincios. Pentru că acolo erau ortodoxi, romano-catolici, greco-catolici, reformați, penticostali, baptiști, adventiști. Fiecare a mers cu cele necesare în cea lume. Deci nu a fost unul să fie dus așa, fără cele necesare.
1: Am ajuns și la casele din Dumbrava, în care au locuit sute de oameni fără adăpost. L-am găsit acasă pe Viorel Pașca și l-am rugat să comenteze acuzațiile care îi se aduc în dosarul întocmit de procurori.
3: Nu știu de ce mă face pe mine traficant de persoane. Bolnavii au venit aici, trimiși de statul român, în stare critică unii, culeși de pe străzi, din spitale, că nu aveau unde să-i trimită, din spitale au trimis la Dumbrava. Aici au primit îngrijire, tratament, rană, au primit adăpost și după 20 de ani se spune că am făcut trafic de persoane. În ce constă asta, n-am înțeles. Pe de altă parte, eu n-am vrut niciodată să fac un centru de bătrâni, un azil, un știu eu ce. Eu am vrut doar să ofer case de locuit unor oameni fără adăpost. Și asta am și făcut. Oamenii care îngrijeau bolnavi erau oameni simpli de aici, care se ocupau, îi schimbau, îi spălau, îi tundeau, îi despăducheau, le tăiau unghiile, făceau curat, spălau haine și așa mai departe. Nu erau profesioniști, erau simple femei, profesioniști am avut la parte medicală, unde am avut angajate asistente medicale. De unde aduci profesioniști în Dumbrava, într-un sat sărac, amărât, cine vine aici profesionist să lucreze, să schimbe bolnavi, să-i spele pe fund și să ocupe de ei? Nu mă simt deloc vinovat, pentru că eu știu cum au ajuns pacienții la noi și cum au plecat de la noi. Au arătat niște poze cu oameni dezbrăcați și că aveau rând. Alea erau vindecate deja sau spre vindecare. Eu dețin poze cu felul în care arătau oamenii când au venit și este indiscutabil mult mai grav, mult mai urât ce se vede acolo. Asta n-au arătat autoritățile.
1: În Dumbrava și în Tinca am stat de vorbă cu oameni din zonă care au cunoscut activitatea desfășurată aici de-a lungul anilor.
4: Ca om, eu am auzit numai cuvinte bune despre cum au fost îngrijiți bolnavii. A fost aici la noi o angajată de-a lui și mi-a spus așa femeia: Doamnă, nu ne permitem noi să mâncăm acasă ce le dau eu la bolnavii mei. Părerea mea, îmi pare rău de bolnavii ăia. Unde or fi ajuns și în ce condiții?
5: Atâta știu că ținea oamenii, dacă i-a ducea bolnav și ăsta și după stradă, deci nevoia.
1: Dumneavoastră știți despre cazul Pașca?
6: Numai bine o făcut omul ăla. Tot ce să spui, numai minciui, numai bine o făcut.
1: Am încercat să aflu și de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor câte persoane relocate din Dumbrava, Incești și Tinca au rămas în județ și care este starea lor de sănătate. Nu am reușit însă să obțin un punct de vedere. La poarta instituției, secretara directorului Călin Puia mi-a transmis că acesta nu poate acorda nici măcar 3 minute pentru o înregistrare, motivând că este ocupat cu alte activități.
7: Peste câteva minute vom ajunge și în județul Arad. Colegul meu de acolo, Ioan Suciu, a pregătit un interviu cu doi oameni care au fost relocați din Dumbrava la Centrul de Asistență Socială din Arad.
8: Ascultați Radio România Actualități.

0: Sunteți cu Radio România Actualități și discutăm astăzi despre situația oamenilor care au fost relocați din centrele de asistență socială din Dumbrava, județul Bihor. La câteva zile după relocarea 19, totalul este de 38, restul fiind în centre ale DGSPC. Beneficiar de la Dumbrava, județul Bihor, în centrul pentru persoane vârstnice din Arad, procesul de acomodare este în plină desfășurare. Mutarea a avut loc în contextul anchetei de ICOT privind centrele administrate de Viorel Pașca. Directoarea centrului din Arad, Fira Popa, spune că persoanele sosite sunt stabile din punct de vedere medical și că în urma evaluărilor efectuate nu au fost constatate semne de abuz. Potrivit acesteia, provocarea este integrarea unor oameni care au fost nevoiți să părăsească locul în care au trăit ani la rând. În paralel, instituția încearcă să le refacă documentele de identitate și dosarele medicale, unele lipsind la momentul transferului. Corespondentul Radio România Actualități în Arad, colegul meu Ioan Suciu, a stat de vorbă cu doi dintre beneficiarii relocați, iar mărturiile lor oferă o perspectivă diferită asupra vieții de la Dumbrava.
1: 38 de persoane au fost relocate din centrul de la Dumbrava, județul Bihor, la Arad. Dintre acestea, 19 au ajuns la centrul pentru persoane vârstnice din Arad, în urma anchetei desfășurate de procurorii de ICOT privind activitatea centrelor administrate de Viorel Pașca. Directoarea centrului din Arad, Fira Popa, spune că persoanele sosite sunt stabile din punct de vedere medical și că în urma evaluărilor efectuate nu au fost constatate semne de abuz.
2: Sigur că suntem un pic bulversați și noi și beneficiarii și dânșii, pentru că e greu pentru o persoană vulnerabilă să fie mutată dintr-o parte în alta. În general, scoatere din mediul respectiv o consideră un stres pentru dumnealor. Starea lor la momentul venirii la noi, echilibrați, hemodinamic, destul de bine, nu sunt semne de abuzuri și din discuțiile purtate cu dumnealor au fost mulțumiți de locația din Bihor. Atâta pot să spună despre situația de acolo.
3: Bună ziua, cu cine stau de vorbă? Câți ani aveți?
4: 74.
3: Ați sosit, iată, la Arad din Bihor.
4: Am fost deportați de la Dumbrava până aici, prin forță.
3: Cum a fost acolo la Dumbrava?
4: Foarte bine, foarte. Am avut grijă de noi, am avut de toate, mâncare, dormit.
3: Medicamente
4: am avut.
3: Asistență medicală
4: am avut.
3: Și s-au comportat frumos cu dumneavoastră?
4: S-au comportat extraordinar de frumos cu noi.
3: De cât timp ați fost acolo?
4: Eu am fost aproape de când o deschis azilul, am fost acolo, 18.
3: Am de 18 ani. Cum ați ajuns acolo? I-ați căutat?
4: Am ajuns din spital direct.

0: Cine v-a trimis de la spital?
1: De la spital, după ce am salvare și salvarea m-a dus. Eram bolnav, bolnav că atunci am fost operat cu stomacul.
0: Acum, dacă ar fi, v-ați mai întoarce înapoi acolo? Cum
1: m-aș
0: este?
1: M-aș mai întoarce înapoi, sigur că m-aș mai întoarce.
0: Cine a plătit pentru dumneavoastră acolo?
1: Pașca Viorel, cred.
0: Dumneavoastră n-ați dat niciun ban?
1: Niciun ban, absolut nimic, niciun ban n-am dat. Numai că cum am ajuns acolo, câți bani am avut, acolo n-aveam ce face cu banii. Am depus la, mi-au pus la dosar banii, telefonul, n-aveam voie.
0: N-aveai voie cu telefonul la tine?
1: N-aveam voie cu telefonul, n-aveam voie cu banii.
0: Nu erați supărat că vă lua telefonul și banii?
1: Nu eram. Și dacă, exemplu, plecam de acolo, că nu i-au ținut cu forța. Banii de ea înapoi, telefonul de ea înapoi.
0: Prin urmare, vă pare rău că ați plecat de acolo?
1: Păi am fost adus aici ca niște câini. Așa suportat cu lui. Dai seama, dimineața după ce am mâncat, eram înconjurați. Nu mai aveam voie să ieșim din cameră. Mi-au pus brățare la fiecare.
0: Ceilalți pacienți cum erau? Ce știți? Erau mulțumiți de viața
1: era
0: lor
1: toată
0: acolo?
1: Toată lumea era mulțumit. Domnul Pașca numai bine o făcut. Aveam două asistente, una într-o zi, celălalt alta. Spălați, călcați, îmbrăcați.
0: Câți erați în cameră?
1: 3-4.
0: Era cald, era frig?
1: Când era cald, dar ieșeam afară, aveam voie să ieșim
0: ați
1: afară.
0: Ați condiționat?
1: În unele camere am avut.
0: Și timpul liber, cum îl
1: citeam, citeam, eram
0: ați avut afară. Club?
1: Am avut și club, am avut. Că ce club au făcut? Club cu etaj.
0: De ce credeți că s-a întâmplat ce s-a întâmplat?
1: Pentru că vedem și noi cum merge țara de bine. N-avem bani, n-are bani țara și cumva prin minciuni se vei aruna bani de undeva, se putem plăti datoriile cu cât datorează țara. Cu altceva n-aveau ce să se ocupe, numai de noi nenorociți, oameni nenorociți, bine înarmați până în dinți.
0: V-ați speriat?
1: Ce ne-am speriat, sigur, cu drunele umblau pe sus.
0: Să stau de vorbă și cu domnul. Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Cum vă numiți?
2: Laza Vasile.
0: De unde sunteți?
2: Din Bihor.
0: Cum a fost acolo la Dumbrava?
2: Foarte bine, domnule. Mi-am spus că foarte bine. Am avut tot ce mi-a trebuit. Asistentă medicală, mâncare suficientă. Dacă mai trebuia, îmi mai dădea. Deci nu era problemă. Haine curate. Când spuneam la femeia de serviciu, întreabă o bluză, întreabă un pantalon, un tricou, dă jos că ți aduc altul. Deci le dugeam acolo și le ducea la spălătorie. Acolo aveam și spălătorie, tot și uscător, care le usca pe timp de iarnă.
0: Cum ați ajuns acolo?
2: Acolo am ajuns că am fost operat aici la mână și m-am dus la urgență, la județean, mi-o dat de-a. Și acolo, bineînțeles că l-a luat adresa, datele și a spus că, deci când a spus un tema de adresă, păi nu am unde să locuiesc. De ce? Păi am luat bani din bancă ca să cumpăr apartament, acum independent s-au închis, nu mai am 12% banca și l-a luat.
0: Și ați ajuns pe drumuri. Venituri aveți?
2: Nu am niciun.
0: Pensie?
2: Nimic absolut.
0: Cine plătea acolo pentru dumneavoastră?
2: Unde era Dumbrava? Nimeni, absolut. Totul l-am primit de la familia respectivă și ordine, disciplină, numai dacă n-aveai voie să fumezi, cafea ne dădea în fiecare duminică, cafea, mâncare foarte bună.
0: De 3 ori pe zi?
2: Da. Dacă mai voiai supliment, îți dădea supliment.
0: Dacă ați fost bolnav sau ați cerut un medicament, vi se dădea imediat sau...
2: Da. Dacă era caz de urgență de spitalizare, suna spitalul și venea salvare și ducea.
0: Au fost și oameni nemulțumiți, din câte știți, acolo?
2: Nu. Încă, din contră, oamenii nu se așteptau ca să fie așa bine respectați. Erau foarte mult fără niciun venit. Majoritatea erau fără niciun venit. Și oamenii vâznici și care ajungeau pe stradă.
0: Dacă nu ar fi fost acolo, erau pe stradă.
2: Pe stradă. Iar am zis, uite, aici aproape un sfert din județ ar fi pe stradă dacă n-ar fi fondația.
0: Dar e și aici la Radu e bine. E frumos.
2: Și aici e bine, nu zic că nu e bine, până e obișnuim că acolo...
0: Câți ani a stat acolo?
2: Acolo am stat numai 2 ani.
0: Câți ani aveți dumneavoastră?
2: 71.
0: Dacă ar fi, v-ați mai întoarce acolo în condițiile respective?
2: Da, sigur că da. Pentru că au fost condiții foarte bune, totul a fost bun, omenesc.
3: Îi mulțumesc colegului meu Ioan Suciu din Arad că a reușit să ne aducă aceste mărturii a doi dintre beneficiarii relocați din Dumbrava, județul Bihor, în județul Arad. Peste câteva minute vom discuta și despre cei 14 pacienți relocați în Mureș. Rămâneți cu noi!
4: Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

Sunteți cu Radio România Actualități și dacă ați deschis radioul puțin mai târziu, discutăm astăzi despre oamenii care au fost relocați din centrele de asistență socială din Dumbrava, județul Bihor. Care este situația lor în acest moment, în ce stare sunt, cum se simt și unde au fost relocați pentru a primi îngrijire și mai ales care va fi soarta lor. Ajungem în Mureș, acolo unde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș a primit în grijă 14 pacienți relocați din așezămintele sociale situate în județul Bihor. Specialiștii au început evaluarea lor medicală și între timp se încearcă stabilirea identității în cazul celor care nu au

0: sau acte. Mai multe informații ne aduce în minutele următoare Marcela German.
1: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș a fost întrebată de câte locuri dispune pentru a primi asistați din Bihor. A răspuns 14, așa că exact 14 persoane au fost trimise la Târgu Mureș în noaptea de marți spre miercuri. Evaluarea medicală este încă în curs, potrivit reprezentantului instituției mureșene, Doru Constantin.
2: Sunt cu vârsta cea mai mică, să zic așa, 45 până la 94, 10 persoane de sex feminin și 4 bărbați. Și au fost relocați 4 la un cămin pentru persoane vârstnice și restul de 10 la diferite centre de îngrijire și asistență din cadrul structurii DGASPC. Persoane, vă dați seama, cu diferite afecțiuni. Nu avem o imagine clară asupra acestor afecțiuni, doar după desfășurarea evaluărilor medicale și concluzionarea acestora.
1: Până la această oră nu există date care să indice că vreunul dintre asistați ar fi originar din județul Mureș, dar încă se fac cercetări pentru stabilirea identității unora dintre ei.
2: Am contactat Direcția Județeană de Evidență a Persoanei Mureș pentru a vedea acolo unde sunt documente, să vedem domiciliul lor. Trebuie văzut dacă există medic de familie acolo unde au aparținut și luat legătura cu aceștia.
1: Doru Constantin de la DGASPC Mureș amintește că există un număr de telefon alocat pentru informații privind asistații relocați din Bihor.
2: S-a pus la dispoziție un număr unic național, aș vrea să-l amintesc, 021-9309, număr unde rudele sau aparținătorii pot obține informații în plus. Câteva persoane s-au interesat, dar n-am vrut să identificăm, era vorba de alte persoane, nu din cele 14 care au fost relocate nouă.
0: Și din păcate, un bărbat relocat în județul Mureș a decedat ieri după amiază. Cei de la DGASPC Mureș spun că au primit constatatorul de deces eliberat de medicii legiști, iar acesta stabilește cauza morții ca fiind insuficiența cardiorespiratorie acută, moarte non-violentă.
3: Ascultați Radio România Actualități.

0: Avem informații și de la Satu Mare. Județul Satu Mare a preluat al doilea cel mai mare număr de persoane relocate din centrele de la Dumbrava din județul Bihor. 56 de oameni din cei peste 400 evacuați după descinderile de ICOT. Au ajuns noaptea fără niciun act asupra lor, iar acum statul le reconstruiește practic identitatea. Dosare medicale, sociale și psihologice luate de la zero. Mai multe informații auzim de la Sergiu Podina.
1: Cei 56 de beneficiari, mulți dintre ei vârstnici, o parte încadrați în grad de handicap, unii cu nevoi de îngrijire permanentă, au fost repartizați în centrele de GSPC din Satu Mare, care și noroieni, întâi după locurile disponibile, apoi mutați în funcție de primele evaluări. Toți au un lucru în comun, deși provin din toate colțurile țării, domiciliul legal le fusese stabilit la Dumbrava, iar la Satu Mare au ajuns, spune directorul de GSPC, Mariana Dragoș, fără nimic asupra lor.
2: În Satu Mare au ajuns fără niciun act. Am luat legătura cu DICOT și ne-au pus la dispoziție datele pe care le-au avut. Am reușit să identificăm care persoană este asigurată, să preluăm fișele medicale și să preluăm toate datele acestor persoane. Practic, noi în momentul de față facem o evaluare, anamneză totală a acestor persoane, fără să ținem cont de neapărat de ce au avut ei la căminele din Bihor. Am pornit evaluarea noastră, atât pe parte socială, cât și pe parte psihologică, cât și pe parte medicală.
1: Directoarea afirmă că oamenii au sosit într-o stare de sănătate bună, deși chiar a doua zi un beneficiar a ajuns la urgență. În ceea ce privește îngrijirea primită înainte, instituția recunoaște că are o singură sursă.
2: Datele pe care le avem noi se bazează pe declarațiile oamenilor. Între ei, trebuie să menționez și lucrul acesta, opiniile sunt diferite, sunt persoane care au fost mulțumite de lucrurile care s-au întâmplat acolo, sunt persoane care se declară nemulțumite.
1: Un detaliu însă atrage atenția. Dintre cei 56, nici unul nu a cerut să se întoarcă la Dumbrava.
2: Nu și-au manifestat dorința de a se întoarce înapoi, sunt mulțumiți. Trebuie să ne gândim la tipologia acestor beneficiari, pentru că sunt persoane care majoritatea timpului și-au petrecut-o în anumite condiții, fie în stradă, fie în spitale și au ajuns să aibă un acoperiș deasupra capului la Dumbrava. Faptul că au ajuns în alte servicii sociale, cred că este lucru care îi mulțumesc.
1: Deja GSPC Satu Mare reconstruiește acum de la zero dosarele sociale, medicale și psihologice ale fiecărui beneficiar. Un proces ce poate dura câteva luni.
2: După ce o să avem o imagine de ansamblu clară, exactă, în ceea ce privește posibilitatea reală de a fi preluat într-un serviciu social licențiat, o să meargă către alte servicii sociale. Până atunci, de aceea, s-au alocat și sume până la sfârșitul anului.
3: Ce sumă ați solicitat?
2: Suma alocată pentru județul Satu Mare este de 2.686.000.
4: Radio România Actualități. Suntem împreună!

sunteți cu Radio România, actualități 13:54 de minute. Vom continua și ora următoare discuția despre situația rezidenților relocați din centrele de asistență socială din Dumbrava, județul Bihor. Vom ajunge la Vâlcea, în Timiș, Cluj, Giurgiu, dar și în București pentru a discuta despre procedurile de transfer al pacienților vulnerabili. În 6 minute, nu pierdeți știrile, orei 14 ne reauzim după.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Mariana Vasileache, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Vicepremierul Eugen Osmochescu a fost numit prim-ministru interimar. Șefa statului a semnat decretul de numire acestuia astăzi, începând cu ziua de mâine, va prelua interimatul funcției. Curtea Constituțională examinează sesizarea privind constituționalitatea unor prevederi din legea despre statutul juridic special al regiunii Găgăuze. 5 noi judecători au fost numiți la Curtea Supremă de Justiție, printre care și câțiva judecători cunoscuți pentru examinarea unor dosare de rezonanțe. Și vremea se anunță caldă în următoarele zile, dar cu ploi în zona de nord. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 28 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu a semnat decretul cu privire la numirea vicepremierului Eugeniu Osmochescu în funcția de prim-ministru interimar, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Osmochescu își va exercita atribuțiile începând cu data de 8 iulie până la învestirea unui nou executiv. Alexandru Munteanu și-a exprimat încrederea că Eugeniu Osmochescu, care deține și funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, va asigura continuitatea activității guvernului și va exercita mandatul cu responsabilitate, după cum a scris el într-un mesaj. Eugeniu Osmochescu a declarat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate. El a scris de asemenea într-un mesaj pe Facebook că în această perioadă prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală vom continua să muncim pentru binele țării și pentru deplinirea angajamentelor asumate, a scris Eugen Osmochescu. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru pe data de 3 iulie. Președinta Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor avea loc consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Dacă autoritățile nu vor tergiversa numirea unui nou guvern după demisia lui Alexandru Munteanu, procesul de negocieri de aderare la Uniunea Europeană nu va fi afectat, consideră comentatorul politic Ion Tăbârță. El a spus pentru Radio Chișinău că dacă timp de câteva săptămâni va fi format un nou guvern și starea de tranziție nu va fi prelungită, agenda europeană poate fi recuperată, iar Biroul pentru Integrare Europeană are capacitatea de a continua negocierile tehnice.
3: Acum problema este alta. Cine va fi prim-ministru, care va fi componența cabinetului de miniștri, din câte înțeleg.

0: înțelegem din ce ne-a spus liderul formațiunii PAS, Igor Grosu. În linii mari, viitorul cabinet de ministri va fi compus din actualii ministri. Cineva cred că aceasta este logic. În momentul dat, nu cred că PAS-ul, dar și în general, Republica Moldova este gata de o schimbare radicală a cabinetului de ministri. Urmează de a fi desemnat acest prim-ministru, ca el, împreună cu echipa guvernamentală, să realizeze mai departe acele angajamente pe care Republica Moldova le are în procesul de integrare europeană. Din acest punct de vedere, dacă lucrurile nu vor fi tergiversate și se va alege repede un cabinet de ministri și acest cabinet de ministri va continua acea agendă de negocieri, cred că nu va fi nimic critic și parcursul de negocieri al Republicii Moldova nu va fi afectat.
1: Uniunea Europeană dă asigurări că demisia primului ministru nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care să continue agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert, care a precizat că Bruxelles respectă procesele constituționale și democratice din Republica Moldova, transmite IPN. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, participă astăzi la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderare la Uniunea Europeană, care are loc la Belgrad. Evenimentul reunește președinții parlamentelor din țările candidate pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare. În marșa evenimentului, președintele Igor Grosu va avea întrevederi bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Serbia. Conferința este organizată la inițiativa președintei Adunării Naționale a Serbiei, Ana Brnabić, și a președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Ștefanciuc. Parlamentul European va dezbate diseară rapoartele anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Ucraina, Republica Moldova și Serbia în direcția aderării la Uniunea Europeană. Raportul privind Republica Moldova va fi dezbătut astăzi de la ora 19. Acesta salută progresele înregistrate pe toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuă față de reformele legate de aderare la Uniunea Europeană în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații europeni cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie, în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la Uniunea Europeană până în 2030. Șefa statului a numit 5 noi judecători la Curtea Supremă de Justiție. Potrivit decretului semnat de președinta Maia Sandu, în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție au fost numiți Ana Cucerescu, Sergiu Stratan, Elena Croitor, Gheorghe Stratulat și Alexandru Negru. Magistrata Ana Cucerescu este cunoscută pentru examinarea mai multor dosare penale de rezonanță, printre care și cel în care a fost condamnată bașcana regiunii Găgăuzi Evgenia Guțul. De asemenea, judecătoarea a făcut parte din completul condus de Sergiu Stratan, noul judecător numit la CSJ, care l-a condamnat pe Vlad Plahotniuc în dosarul frauda bancară. Alexandru Negru a examinat cel mai multe dosare de rezonanță. El este judecător raportor în dosarul Sacoșa Neagră, fiind detașat temporar la CSJ. De asemenea, a făcut parte din completul care a examinat dosarul în care a fost condamnată fosta deputată Irina Lozovan, dosarul parcările cu plată în care a fost achitat fostul primar al Chișinăului Dorin Chirtoacă, precum și cauze conexe dosarului frauda bancară, transmite IPN. Curtea Constituțională examinează sesizarea privind constituționalitatea unor prevederi din legea despre statutul juridic special al regiunii Găgăuze, legea privind activitatea poliției și codul electoral. La începutul ședinței, reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei au cerut suspendarea examinării cauzei și solicitarea unui aviz consultativ din partea Comisiei de la Veneția. Cu alte detalii, Victoria Cernea.
2: În pledoaria sa, reprezentantul Ministerului Justiției, Mihai Gheorghiș, a susținut că prevederile contestate permit autorităților din Găgăuzia să participe prin propunere, aprobări sau acorduri la numirea unor funcționari din instituțiile statului, cum ar fi Poliția, Serviciul de Informații și Securitate, Administrația Electorală și Ministerul Justiției. Mihai Gheorghiș a subliniat însă că regiunea autonomă găgăuză are competențe doar în domeniile politic, economic și cultural, dar nu poate participa la exercitarea atribuțiilor suverane ale statului, cum ar fi securitatea națională, administrarea proceselor electorale sau organizarea sistemului de ordine publică. El a precizat că autoritățile centrale pot consulta reprezentanții comrade

0: statului, însă consultarea nu este o condiție obligatorie pentru numirea funcționarilor din instituțiile naționale.
1: Autonomia Găgăuzii există în cadrul Constituției. Este autonomie reală, dar limitată de caracterul unitar al statului și de competențele autorităților naționale. În sesizare este ratat că articolul 111 din Constituție atribuie Găgăuzii competență pentru probleme de ordin politic, economic și cultural. El nu atribuie competență pentru participarea la organizarea funcțiilor suverane ale statului, precum securitatea națională, administrarea electorală sau lanțul de comandă al poliției.
0: În replică, reprezentantul Adunării Populare a Găgăuziei, avocatul Iurie Mărgineanu, a susținut că interpretarea propusă de Ministerul Justiției restrânge conținutul autonomiei garantate de articolul 111 din Constituție. Iurie Mărgineanu a mai invocat principiul loialității constituționale, susținând că obligația de a respecta statutul special al Găgăuziei revine nu doar autorităților autonomiei, ci și autorităților centrale. Totodată, acesta a pus sub semnul întrebării argumentul Ministerului Justiției, potrivit căruia implicarea Adunării Populare în numirea unor funcționari ar reprezenta un act politic, arătând că și alte instituții ale statului, inclusiv Autoritatea Electorală Centrală, sunt constituite prin decizii ale unor autorități politice.
2: În viziunea Ministerului, ce mai rămâne acesteia la autodeterminare dacă eliminarea ori participarea autorităților regionale în procesul de numire a funcționarilor în regiune?
0: Contextul în care a fost depusă sesizarea la Curtea Constituțională este legat de criza electorală din Găgăuzia, unde organizarea alegerilor regionale a ajuns în impas, inclusiv din cauza unor neconcordanțe între legislația autonomiei și cadrul legal național.
3: Operațiunile de căutare și salvare continuă în capitala Ucrainei, Kiev, după atacurile masive din noaptea de 5 spre 6 iulie, în urma căreia au murit și au fost rănite 10 de persoane, inclusiv copii. Între timp, la Ankara se desfășoară summitul Alianței Nord-Atlantice, unde este de așteptat ca liderii țărilor NATO să-și reafirme sprijinul pentru Ucraina și să promită continuarea asistenței pe viitor. Cu detalii, Victor Pogor.
4: Armata rusă de ocupație a continuat noaptea trecută atacurile asupra teritoriului ucrainean, lansând cel puțin 123 de drone de atac. Conform datelor preliminare, până la această oră, apărarea antiaeriană ucraineană a neutralizat 111 drone în nordul, sudul, centrul și estul țării. Au fost înregistrate lovituri a 12 drone de atac în 10 locații, precum și căderea resturilor celor doborâte în 5 locații. Rachetele ucrainene au lovit noaptea trecută aeroportul din Belgorod și o instalație de exploatare a gazelor naturale, în timp ce în noapte s-a înregistrat o pană de curent în regiunea Belgorod, au raportat autoritățile locale și canalele de social media. Un incendiu a izbucnit la aeroportul din oraș în urma atacurilor cu rachete ucrainene. Între timp, centrul de gestionare a producției de gaz din Belgorod a fost cuprins de flăcări după ce a fost lovit cu rachete. Kievul și-a intensificat atacurile în ultimele luni, concentrându-se asupra infrastructurii logistice și energetice rusești. Dacă Ucraina ar primi licențe americane pentru fabricarea sistemelor de apărare aeriană Patriot, capacitatea sa de producție ar fi suficientă pentru a apăra atât Ucraina cât și țările partenere care au nevoie de ele, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky în discursul său zilnic adresat națiunii. Suntem capabili să producem noi înșine astfel de arme defensive. Dacă Ucrainei s-ar acorda licențe americane, propria noastră producție ar fi suficientă atât pentru a proteja Ucraina, cât și pentru a ajuta prietenii care au nevoie, a spus Zelensky. Președintele a laudat forțele de apărare ale Ucrainei pentru că au obținut o rată ridicată de interceptare împotriva rachetelor de croazieră și a dronelor Shahed. Cu toate acestea, din cauza lipsei de rachete pentru sistemele Patriot, Ucraina nu a putut să contracareze eficient atacurile cu rachete balistice ale Rusiei. Liderii NATO se întrunesc astăzi și mâine la Ankara pentru un summit al Alianței în contextul presiunii președintelui american Donald Trump asupra Europei de a-și intensifica cheltuielile pentru apărare după luni de fricțiuni transatlantice privind războiul din Iran și Groenlanda. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky urmează să participe în seara zilei la un dineu cu liderii NATO. Este de așteptat ca membrii NATO să-și reafirme sprijinul pentru Ucraina și să promită să-și continue asistența pe viitor. Pentru 2026, aliații promit 70 de miliarde de euro în echipament militar, asistență și instruire pentru Ucraina și își afirmă angajamentele suverane de a susține cel puțin niveluri echivalente în 2027, se precizează în proiectul de declarație.
3: În Naționala de fotbal a Spaniei s-a calificat în sferturile de finală ale campionatului mondial.

0: după victoria la limită obținută în fața Portugaliei în derbiul iberic al optimilor de finală. În al doilea meci din optime al zilei de ieri, Belgia a surclasat echipa Statelor Unite, eliminând astfel din competiție și ultima țară gazdă a turneului final. Cu detalii despre meciurile de ieri și programul de astăzi vine Cristian Sava.
1: Diferența din partida Spania-Portugalia a fost făcută de pasa inspirată al lui Ferran Torres pentru Mikel Merino, care a marcat golul victoriei în minutul 90+1. Acest rezultat pune capăt carierei legendarului Cristiano Ronaldo la Cupa Mondială, încheiată la vârsta de 41 de ani, cu un bilanț de 11 goluri și 27 de meciuri. Belgia a învins clar Statele Unite cu scorul de 4-1 în al doilea meci al zilei de ieri. Partida de la Seattle a fost precedată de un scandal uriaș legat de decizia controversată a FIFA de a anula un cartonaș roșu primit în meciul precedent de un jucător american. Diavolii roșii au tăiat orice speranță a americanilor, impunându-se fără drept de apel prin golurile marcate în minutele 9, 33, 58 și 90+3. Gazdele au reușit golul de onoare prin Malik Tillman în minutul 31. Spania și Belgia se vor întâlni în sferturile de finală într-o partidă programată pentru ziua de vineri, 10 iulie. Astăzi vor avea loc ultimele partide din optimile de finale. Argentina lui Messi va înfrunta Egiptul, în timp ce Elveția va juca împotriva Columbiei într-o partidă care va desemna ultima sfert finalistă a campionatului mondial.
0: Vreme caldă, dar instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, iar în raioanele de nord sunt posibile ploi în aversă cu descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni și 28 de grade Celsius la Cahul, iar la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 19 grade. La Chișinău, la această oră, se înregistrează 29 de grade Celsius.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.
4: Din acea criză existențială mi-am descoperit vocația. Pentru ce sunt eu trimis delegat pe lume pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.
5: Și putem să-l împărțim pe creangă, tăiem în două pe Eminescu, pe Alexandrie, pe Percelus Decebal, hai de acolo să începem.
6: Numai de noi depinde să facem unirea din toate punctele de vedere. Cea culturală e clar că s-a făcut, de noi depinde să ne unim.
7: Maluri de Prut. Două state, o singură națiune. În fiecare zi de luni, începând cu ora 12 și un sfert și în reluare după știrile de la ora 17, numai la Radio Chișinău.

0: Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia premierului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova. Ministerul de Externe a emis o alertă de călătorie în Rusia. Și noul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a lansat un apel la dialog și reconciliere între comrați și Chișinău.
0: Republica Moldova.
1: Uniunea Europeană dă asigurări că demisia primului ministru Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert, care a precizat că Bruxelles

0: respectă procesele constituționale și democratice din Republica Moldova. Domnule Tăbârță, ce mesaj comportă această declarație a purtătorului de cuvânt al Uniunii Europene?
1: Acest mesaj este unul constructiv și este un mesaj de susținere pentru ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova. Este democratic pentru orice stat să aibă anumite schimbări politice interne dacă ele, într-adevăr, sunt în conformitate cu normele constituționale și aceste procese sunt democratice. Ori noi cei ce avem acum perfect se înscrie în aceste catalogări. Cei ce avem noi sau cei ce se întâmplă politic în Republica Moldova ține de procesele politice interioare în statul nostru. Când un prim-ministru, din anumite motive, nu a putut să mai continue în a asigura conducerea cabinetului de miniștri sau guvernului. Odată cu demisia lui, care este urma în conformitate cu procedurile constituționale, a fost anunțată demisia, a fost acceptată de doamna președinte Maia Sandu. Ulterior trebuie să mergem în conformitate cu procedurile, și anume că urmează consultările, după consultările dintre președinte și fracțiunile parlamentare, ca după aceste consultări să fie desemnat un nou candidat la funcție de prim-ministru, acest candidat să vină după aceasta, timp de 15 zile, cel mult, dar poate să o facă și mai rapid, să vie din nou în legislativ și să ceară aprobarea componenței cabinetului de miniștri și a programului cu care el va veni. Și după aceasta Republica Moldova va avea din nou un guvern, cum s-ar spune, cu actele în regulă sau un guvern în plenitudinea exercitării funcțiilor și Republica Moldova va merge mai departe în a implementa agenda procesului de negocieri. Așa că, din acest punct de vedere, tot ce se întâmplă acum este în conformitate cu normele constituționale ale Republicii Moldova și dacă este în conformitate cu normele constituționale, înseamnă că sunt respectate rigorile democratice. Anume la aceasta se referă aceste mesaje venite dinspre Uniunea Europeană. Astfel de procese se întâmplă și în alte state europene, în statele Uniunii Europene, sunt democrații mai dezvoltate. Chiar recent avem o demisie a prim-ministrului Marea Britanie. Bine, Marea Britanie, desigur, nu este partea Uniunii Europene, dar este statul cu una dintre cele mai vechi democrații. Așa că ceea ce avem acum este strict care se referă la procesele politice interne din Republica Moldova și atâta timp cât ele sunt, aceste procese, în conformitate cu normele constituționale și sunt democratice, atunci asta se referă doar la viața politică internă a statului nostru.
0: Această criză ar putea avea vreun impact asupra dinamicii agendei de reforme necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
1: Desigur că această criză guvernamentală nu dă bine procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și nu dă bine unității echipii care implementează agenda de negocieri. În plus, să nu uităm că această criză guvernamentală, această demisie, are loc pe fundalul unui alt scandal mediatic din Republica Moldova legat de partidul de guvernământ, și anume care este situația în interiorul unor instituții ale statului și acolo sunt probleme. Dar nu este catastrofal, dacă să spunem așa, dacă lucrurile nu se vor prelungi. Pe parcursul lunii iulie, timp de câteva săptămâni, va fi format un nou guvern, atunci lucrurile nu vor fi catastrofale, pentru că abateri de la agenda de negociere au fost în trecut și în anumite situații când anumite prevederi de pe agenda nu au fost respectate în conformitate cu reperile cronologice.

0: Ele ulterior au putut fi recuperate, așa că și în acest moment, sau și în acest caz, pot fi recuperate cei ce noi, dacă să nu uităm pe agenda, dar trebuie mai întâi să vedem care este agenda de negocieri, să vedem ce nu s-a făcut. Timpul, dacă nu se va prelungi mult această stare de tranziție de la un guvern altul, atunci va fi recuperat, vor fi recuperate cele acțiuni care urmau să fie implementate în toată această perioadă încât nu am avut guvern. Deși multe din aceste aspecte sunt aspecte tehnice. Eu cred că Biroul pentru Integrare Europeană, anumite ministerii, au toată capacitatea ca să meargă mai departe în a implementa, doar în cazul când sunt niște decizii mai importante. Așa că nu cred că agenda tehnică va avea mult de suferit. Acum problema este alta. Cine va fi prim-ministru, care va fi componența cabinetului de ministri, din câte înțelegem, din ce ne-a spus speakerul Parlamentului și liderul formațiunii PAS sau partidului PAS, Igor Grosu, el ne-a spus că în linii mari viitorul cabinet de ministri va fi compus din actualii ministri. Cineva cred că aceasta este logic. În momentul dat, nu cred că PAS-ul, dar și în general Republica Moldova este gata de o schimbare radicală a cabinetului de ministri. Urmează de a fi desemnat acest prim-ministru ca el împreună cu echipa guvernamentală să realizeze mai departe acele angajamente pe care Republica Moldova le are în procesul de integrare europeană. Așa că din acest punct de vedere, dacă lucrurile nu vor fi tergiversate și se va alege repede un cabinet de ministri și acest cabinet de ministri, dar cel mai probabil așa va fi, va continua acea agendă de negocieri pe care a avut-o guvernul Muntean, atunci cred că acele probleme care au apărut în această perioadă cât avem guvernul de misie, nu va fi nimic critic și parcursul de negocieri al Republicii Moldova nu va fi afectat.
1: Următorul subiect, ministrul afacerilor externe Mihai Pupșoi a avertizat cetățenii Republicii Moldova că obținerea cetățeniei ruse poate însemna un bilet spre front. Declarația șefului diplomației de la Chișinău vine după ce MAE a emis o alertă pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să călătorească sau să tranziteze Rusia. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzut această avertizare de călătorie a Ministerului de Externe de la Chișinău și această declarație a ministrului Mihai Pupșoi?
0: Este într-adevăr riscant pentru anumiți cetățeni ai noștri să meargă acum în Federația Rusă din diverse motive și să nu aibă anumite probleme. Asta nu înseamnă că toți au aceste probleme. Avem cetățenii ai noștri care de mult sunt integrați în Federația Rusă, ei locuiesc acolo, au cetățenie rusească, sunt integrați în societatea rusească, astfel de cetățeni pentru ei nu este o problemă ca să se afle acolo. Pentru ei, da, poate fi o problemă să meargă și să lupte pe front. Însă această alertă de călătorie se referă la cei cetățeni ai noștri care locuiesc aici și riscă să meargă în Federația Rusă, iar acolo să aibă anumite probleme și deja s-a anunțat că să avem control excesiv, că să avem anumite rețineri, așa că acum să te duci în Federația Rusă poate fi riscant pentru cetățenii noștri, pentru că într-un stat unde nu funcționează justiția, unde tu nu ai nicio garanție a securității, poți ușor fi reținut și sub un anumit pretext să fii catalogat că ai acționat contra statului rus și multe alte insinuări de așa gen, care în trecut au mai fost față de cetățenii americani, ai altor state, chiar recent un cetățean român a fost reținut sub pretextul că ar întreprinde nu mai știu care acțiuni de spionaj. Așa că să te duci acum în Federația Rusă este într-adevăr riscant și da, într-adevăr este și acest pericol că ai putea să fii trimis pe

pe front, dar cred că în această situație mai degrabă ar fi altceva, și anume că Federația Rusă, hărțuind cetățenii moldoveni care călătoresc în Rusia, mai degrabă vor să provoace o nemulțumire a cetățenilor moldoveni față de actuale autorități ale Republicii Moldova. Ori știm că în trecut scopul sancțiunilor impus

0: și la produsele agroalimentare, presiunile energetice. Scopul lor a fost ca să creeze o situație de nemulțumire în Republica Moldova la cetățenii moldoveni față de autoritățile moldovenești. Aceasta, de fapt, cred că este scopul major al acestor acțiuni, acestor verificări exagerate de către autoritățile rusești a cetățenilor moldoveni care ajung din diverse motive să se afle în Federația Rusă. Dar pe de altă parte, avem și o parte pozitivă aici, dacă pot să mă exprim așa, și anume dacă s-a ajuns la aceste intimidări personale, ca în așa mod să se provoace revolta față de cetățenilor, față de autorităților moldovenești, înseamnă că acele pârghii rusești de a influența deciziile politice luate de către guvernarea de la Chișinău s-au redus substanțial. E clar că deja pârghile energetice, economice, de alt gen care au fost în trecut, ele nu mai funcționează sau nu mai au acel impact pe care l-a avut în trecut. Și Federația Rusă merge prin astfel de modalități cinice doar pentru a influența anumite procese politice, procese decizionale din Republica Moldova.
1: Mai poate fi astăzi Rusia un stat atractiv pentru țările ex-sovietice, așa cum era cu 10-15 ani în urmă?
0: Nici de cum. Și la toate acestea au dus aceste politici destructive, dezastruoase, a lui Vladimir Putin. Federația Rusă a acționat de pe pozițiile acelui huligan mai mare care se află în curtea școlii și toți care nu vor să fie cu el, el încearcă să le arate sau să folosească pumnul, dacă îmi permiteți o astfel de comparație. Federația Rusă, în loc să găsească alte modalități de a atrage statele ex-sovietice și de a, de fapt, a menține aceste state în orbita sa de influență, prin diferite politici atractive, a ales să meargă pe politici coercitive în raport cu statele care au dorit să nu aibă o politică externă exclusiv legată de Federația Rusă. Pentru că dacă ne aducem aminte de unele state post-sovietice, chiar aceeași Republica Moldova nu s-a dorit, cel puțin la început, de a rupe în totalitate cu Rusia. Este vorba deci despre aceeași Ucraina. În momentul cu vreo 20 de ani în urmă, aceste state doreau să aibă și o relație cu Uniunea Europeană paralelă cu relația pe care o au cu Federația Rusă. Este cazul și chiar și a Republicii Moldova după 2009 încoace. Însă, Rusia a considerat că aceste state nu au niciun drept de autonomie în politica lor externă. Și orice relație cu aceeași Uniune Europeană, nu mai spunem relație cu NATO, este o politică antirusă, ceea ce nici pe departe nu a fost, și cel puțin la acel moment nu era așa. Și atunci Federația Rusă a venit cu aceste politici coercitive, aceste embargouri care doreau să pedepsească aceste state. De fapt, pedepsirea era, sau în mentalitatea rusească, mentalitatea de la Kremlin, că aceste state ne sunt nouă datoare și aceste state nu pot fără noi. Și este suficient noi să venim cu anumite pedepse, atunci ele vor alerga din nou, vor reveni din nou în brațele noastre. Ceea ce nu a fost. De fapt, politicile coercitive ale Federației Rusie față de Republica Moldova doar a apropiat statul nostru și l-a legat mai mult de Uniunea Europeană, dacă să ne uităm la politica comercială externă. Este cazul și armenii de astăzi. Armenia mult timp a acceptat protectoratul rusesc, l-a acceptat din motive geopolitice, însă când Armenia s-a simțit trădată cu referință la evenimentele legate de Karabahul de Munte, Atunci Armenia a decis să-și diversifice politica sa externă. Rusia nu a putut.

0: poate accepta și a început toate acele decizii coercitive la adresa Erevanului, precum prin 2012-2013 le-a aplicat Republicii Moldova. Așa că Rusia nu mai este un stat atractiv, de mult mai este, cu anumite excepții, Belarus, dar nu că neapărat din mare dragoste, dar mai degrabă din faptul că ambele state sunt regimuri autoritare și sunt acolo dictatori practic de o viață, ei sunt nevoiți să fie împreună, acești dictatori de aici, și această prietenie sau relație strânsă dintre Rusia și Belarus. Deși, dacă ne aducem aminte, cu vreo 15 ani am avut relații complicate pe filiera sau pe tot ce ține Belarus și Federația Rusă. Ne aducem aminte de relația chiar complicată dintre Lukashenko și Putin. După ce a pierdut alegerile în anul 2020, Putin, și Lukashenko fiind ajutat de Putin, acesta practic și-a recunoscut statutul său de aliat fidel al Federației Ruse și un fel de frate mai mic. Vedem pe lângă Belarus că sunt unele republici în Asia Mijlocii, deși și acolo nu toate acceptă deja acest protectorat rusesc în totalitate. Este China în regiune, așa că ne reușim să construiască, să fie o alternativă economică pentru aceste state sau pentru statele post-sovietice. Mai degrabă, Rusia a fost un stat destructiv economic în relația cu spațiul post-sovietic. Vedem cum treptat toate statele ex-sovietice, mai mult sau mai puțin, se îndepărtează de Moscova.
1: O altă temă. Noul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a lansat un apel la dialog și reconciliere între Comrat și Chișinău. Liderul Adunării Populare susține că Găgăuzia nu trebuie să mai fie folosită ca instrument politic și că își dorește încheierea confruntărilor dintre autoritățile centrale și cele din autonomie. La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că va avea întotdeauna un dialog deschis cu reprezentanții Găgăuziei, care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova, însă precizează că nu poate legitima sau negocia cu persoane asociate grupărilor care servesc interesele fugarului condamnat Ilan Șor și ale Kremlinului. Ce concluzii trebuie să tragem din aceste declarații, domnule Tăbârțe?
0: Dacă să vorbim direct, acest Valentin Gaidarji este o astfel de persoană care este asociată cu rețeaua Șor. Și mesajul liderului sau noului lider Adunării Populare din Găgăuzia, că UPA Găgăuzia nu trebuie să mai fie folosită ca instrument politic, atunci, în primul rând, trebuie să înceapă de la faptul că UTA Găgăuzia, autonomia Găgăuzia, să nu mai fie folosită în calitate de instrument politic de către rețeaua Șor și de către Federația Rusă. Și deja, în a doilea rând, vorbim despre legarea unui dialog cu Chișinău. Pentru a lega un dialog cu Chișinău, tu trebuie să te eliberezi de aceste influențe oligarhice și rusești, după care dialogul tău cu Chișinău va fi unul credibil. În momentul dat, știind foarte bine cine este acest lider, nou lider, acest Valentin Gaidarji și relațiile lui cu rețeaua Șor, ridică multe semne de întrebare cât de sincer este această adresare a dumnealui către autoritățile moldovenești, cu atât mai mult că el a venit cu o scrisoare mai largă, nu numai către autoritățile moldovenești, către președintele Maia Sandu și către speakerul Igor Grosu, dar s-a adresat și diferitor misiuni diplomatice de aici, de la Chișinău, cum ar fi delegația Uniunii Europene, ambasadele Germaniei, Marea Britanie, Turcii, Federații Ruse, chiar României și o serie la alte state, misiuni OSCE. Întrebarea este dacă această scrisoare este una sinceră sau face parte dintr-un anumit joc inițiat de către cei la Cumbrat în relația cu Chișinău, încercând să demonstreze că, de fapt, că Cumbratul este cel constructiv, iar Chișinăul nu își dorește să detensioneze relația cu Cumbratul, că de tensionarea acestei relații s-ar face vinovat Chișinău. Cam în momentul dat, mai degrabă, aceasta este intenția acestui Valentin Gaidarji, care, dacă să facem referință la criza din UTA Găgăuzie, așa nume acea criză instituțională legată de imposibilitatea alegerii adunării populare din Găgăuzia, ne aducem aminte că în luna aprilie sau în această primăvară a fost format un grup comun, compus din reprezentanții Parlamentului de la Chișinău și cei din adunarea populară a Găgăuzii. Acest grup a elaborat un document comun, un document temporar, în conformitate cu care trebuiau să aibă loc alegerile în UTA Găgăuzia, în adunarea populară, după care noua adunare deja trebuia să adopte legislația locală în conformitate cu cea națională. Ori, la începutul lunii iunie, când trebuia să fie votat acest document în adunarea populară a Găgăuziei, nu a avut loc adunarea în așa și nu a avut loc din cauza lipsii de cvorum. Întâmplător sau nu, cu câteva zile înainte de această adunare, la Combrat a fost ambasadorul rus Oleg Ozirov. Bine, întâmplător sau nu, mai degrabă este o întrebare retorică. Este clar că Ozirov s-a dus acolo ca să blocheze anumite procese decizionale care ar duce la legarea unui dialog constructiv cu Chișinău. Și ca să ajungem la acest Valentin Gaidărji, doar peste câteva zile de când am avut acel proiect de document pentru a ieși, comun pentru a ieși din criză, avem un alt document paralel care practic neagă toate momentele importante din acel document care ar fi permis să fie depășite acele probleme instituționale din UTA Găgăuzia. Așa că este deocamdată puțin credibil că adunarea populară Găgăuzii condusă de Valentin Gaidărji într-adevăr îți dorește un dialog cu Chișinăul pentru a depăși problemele instituționale, vidul instituțional din UTA Găgăuzia.
1: În general, cum ar trebui să abordeze Chișinăul relația cu regiunea autonomă Găgăuză și cum ar trebui Combratul să abordeze relația cu Chișinăul în mod normal? Cum poate fi înlăturată de la putere gruparea Șor, care pare, iată, să fi prins rădăcini adânci în administrația regiunii?
0: Da, într-adevăr, pentru a se ajunge la un dialog constructiv, trebuie cel puțin la prima etapă de scos acest element Șor. Deși aceasta nu va garanta în mod automat că acest dialog va fi legat, pentru că știm foarte bine care sunt dispozițiile ideologice în UTA Găgăuzia și care sunt preferințele geopolitice ale populației de acolo. Și aceasta este o realitate obiectivă. Un alt subiect de discuție este de ce s-a ajuns acolo. Dar faptul că Șor a prins rădăcini și încearcă să se mențină în continuare în UTA Găgăuzia este legat și de un anumit vid legislativ care există acolo. Actuala problemă legată de alegerile adunării populare Găgăuzia era că organele electorale de acolo, legislația electorală din autonomie Găgăuzia, era în paralel cu instituțiile din Republica Moldova și chiar pe undeva ele existau în afară. Codul electoral al regiunii Găgăuzie nu avea nicio conexiune juridică cu codul electoral al Republicii Moldova. Doar după schimbările adus la codul electoral în 2022 sau doar după ce a fost adoptat un nou cod electoral, procesele electorale din UTA Găgăuzia, organele electorale de acolo au fost inclus în sistemul Instituțional electoral al Republicii Moldova. Să alegere din adunarea populară se încadrau și a Bașcanului, apropo, se încadrau în noțiune de alegeri electorale regionale și ele trebuiau fi și el trebuie adus în conformitate cu legislația națională a Republicii Moldova. Ori asta trebuiau să facă cei din adunarea populară până la 1 ianuarie 2024 și asta nu au făcut și acum asta refuză să facă, pentru că în așa mod pot fi organizate procese electorale din în UTA Găgăuzia fără ca Chișinău să poată interveni. Și anume în așa mod cei de la Șor au reușit să câștige puterea acolo dacă să ne referim la modul în care a fost aleasă doamna Evgenia Guțul în calitate de bașcan. Combratul nu vrea să se integreze din acest punct de vedere în organele electorale ale Republicii Moldova sub pretextul competențelor autonomiei, dar totodată este clar că chiar la începutul legii privind statutul UTA Găgăuzia, articolul 3, dacă nu mă greșesc, este foarte clar scris că legislația națională primează asupra legislației locale de acolo. Așa că Chișinău, în primul rând, trebuie să aducă toată legislația din autonomia găgăuză în conformitate cu cea națională, să nu existe legislații paralele sau prevederi legislative care nu s-ar încadra în sistemul de lege al Republicii Moldova. Iar după aceasta, desigur, trebuie de găsit modalități ca în UTA Găgăuzia să fie alese organe în conformitate cu această legislație, ele să aibă puterea deplină, ca după aceasta, desigur, să încerce legarea unui dialog dintre Chișinău și Comrat. Dar foarte important este aici că Chișinăul are nevoie de politici de încadrare a minorității etnice găgăuze în societatea moldovenească. Până când nu se va reuși acest lucru, tot timpul relația dintre Chișinău și Comrat va fi una problematică.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțiu, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi, de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ioan Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Corneliu Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chisinau. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.
1: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și botează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.
2: Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președintele Maia Sandu a semnat astăzi decretul cu privire la numirea vicepremierului Eugeniu Smochescu în funcția de prim-ministru interimar după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Smochescu își va exercita atribuțiile începând de mâine, 8 iulie, până la învestirea unui nou executiv. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Munteanu și-a exprimat încrederea că Eugeniu Smochescu, care deține și funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, va asigura continuitatea activității guvernului și va exercita mandatul cu responsabilitate. La rândul său, Eugeniu Smochescu a declarat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și de plină seriozitate. El a scris într-un mesaj că în această perioadă prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru pe 3 iulie. Președintele Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor avea loc consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderare la Uniunea Europeană, care are loc la Belgrad. Evenimentul reunește președinții parlamentelor din țările candidate pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare la Uniunea Europeană. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare. În marja evenimentului, președintele Igor Grosu va avea întrevederi bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Serbia. Serviciul de informații și securitate va putea dispune eliminarea conținutului online cu caracter terorist. Un proiect de lege elaborat de SIS și promovat de Ministerul Afacerilor Interne prevede crearea unui mecanism de eliminare rapidă a acestui tip de conținut și extinderea atribuțiilor președintelui țării în coordonarea măsurilor de prevenire și combatere a terorismului. Documentul este supus consultărilor publice, transmite IPN. Potrivit proiectului, furnizorii de servicii vor trebui să elimine sau să blocheze accesul la conținutul online cu caracter terorist în cel mult o oră de la primirea ordinului emis de autorități. Documentul stabilește și condițiile în care executarea ordinului poate fi amânată din motive obiective, precum și informațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină acesta. Proiectul mai prevede desemnarea președintelui țării drept coordonator al activităților de prevenire și combaterea terorismului, dreptul de contestare în instanță a includerii pe lista persoanelor implicate în activități teroriste, precum și clarificarea unor măsuri preventive aplicate de SIS. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat anul trecut 48 de hotărâri în cauze ce vizează Republica Moldova. În 45 dintre acestea, instanța a constatat 73 de încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, cele mai multe referindu-se la dreptul la un proces echitabil. Majoritatea deciziilor au vizat fapte comise în perioada 2011-2022, multe dintre ele reflectând probleme sistemice acumulate în anii precedenți.

0: Actele au fost prezentate în cadrul audierilor publice de astăzi organizate de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Potrivit raportului prezentat, principalele probleme constatate vizează durata excesivă a proceselor, accesul efectiv la justiție, securitatea raporturilor juridice și neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive. Totodată au fost constatate 21 de încălcări ale dreptului la protecția proprietății, 7 încălcări ale dreptului la respectarea vieții private și de familie, precum și încălcări privind interzicerea tratamentelor inumane sau degradante și dreptul la un recurs efectiv. Potrivit datelor CEDO, anul trecut, Republica Moldova a achitat aproximativ 373.000 de euro cu titlu de despăgubiri. Consiliul Județean Timiș finanțează cu peste jumătate de milion de euro modernizarea liceului teoretic Straistă din orașul Anenino, iar desfășurarea lucrărilor va fi urmărită de 3 oficiali ai instituției din România. Potrivit unui comunicat al Consiliului, Mihaela Coclea, Nicu Bădină și Ciprian Bogdan vor merge periodic pe șantierul din Anenino pentru a monitoriza stadiul proiectului și pentru a menține legătura cu autoritățile locale. Finanțarea face parte dintr-un acord semnat anul trecut între cele două părți. Investiția are o valoare totală de 593.000 de euro, din care 527.000 de euro sunt asigurați de Consiliul Județean Timiș. Diferența este acoperită de autoritățile locale din Anenino, care contribuie cu aproximativ 65.000 de euro. Potrivit datelor la proiect, investiția vizează modernizarea unei instituții de învățământ esențiale pentru comunitatea locală, cu scopul de a îmbunătăți condițiile de studiu și eficiența energetică a clădirii. Finalizând cu date meteo, vreme caldă, dar instabilă, anunță meteorologii. Pentru mâine cerul va fi variabil, iar în regiunile de nord sunt posibile ploi în averse cu descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor fi de 24 de grade la Briceni, 25 la Bălți și 28 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 14 și 19 grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChișinău.md. Știrile și evenimentele zilei. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast. Radio Chișinău. Zestrea Neamului, cu Tatiana Slivka, la Radio Chișinău.

0: Bun găsit, dragi ascultători ai Radio România Chișinău, la o nouă ediție a emisiunii Zestrea Neamului. Astăzi, pașii ne poartă spre Ținutul Neamțului, un loc unde muntele și tradiția nasc caractere puternice. Invitatul meu de astăzi este un tânăr care a înțeles că succesul nu stă neapărat doar în aplauze, ci stă mai degrabă în puterea de a dărui mai departe ceea ce ai primit. Interpret, profesor și fondator al ansamblului Nemțișorul, un om pe care l-am revăzut recent la Vicovul de Sus, la Așezătoarea Vicovenilor, vibrând alături de marea familie a Bucovinei. Astăzi îl vom descoperi împreună pe Laurențiu Marian. Laurențiu, bine ai venit la Radio România Chișinău!
1: Bună ziua, bine te-am găsit, mulțumesc din suflet pentru o așa prezentare frumoasă, chiar ascultam cu plăcere. Mă bucur tare mult că, iată, sunt și eu printre invitații tăi în această deosebită emisiune. Îți mulțumesc din suflet pentru invitație și salut toți ascultătorii.
0: Ca să intrăm așa un pic în poveste, vreau să te întreb la început, ce te leagă de Chișinău astăzi din punct de vedere al studiilor? Pentru că ești student, din nou.
1: Te-ai informat foarte bine și mă bucur. Da, sunt student la Academia de Studii Economice din Chișinău, student în anul al doilea la master, la managementul proiectelor europene, un master pe care sper să-l finalizez, că nu mai am timp să-l mai fac.
0: Și? Te prinde acest domeniu?
1: Să știi că îmi place foarte mult. Eu dintotdeauna, cred că de când eram mic, eram un bun manager. Mi-aduc aminte că când ne întâlneam la joacă, îi puneam pe fiecare, tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Și pe lângă latura artistică, eu zic că am și latura asta organizatorică și mi-am dorit din suflet să o îmbunătățesc și să o aprofundez cât de mult se poate.
0: Am început această emisiune cu melodia Mândră dacă o fi să mor. Mi-a plăcut foarte mult acest cântec, un cântec de cătănie, poate potrivit pentru timpurile pe care le trăim astăzi cu evenimentele care ne înconjoară, și vreau să-mi spui un pic din povestea cântecului, cum a apărut în repertoriul tău.
1: Este cântecul meu de suflet, cântecul etalon, dacă aș putea să spun așa, al repertoriului meu la momentul de față. Linia melodică mi-a venit așa, dintr-o dată, efectiv dintr-o joacă. În general, când îmi compun, marea majoritate a pieselor sunt compuse de către mine. Când îmi compun piesele, mă așez la pian, îmi dau un acord și îmi las mintea să gândească mai departe. Este realizat alături de bunul meu prieten, iată, că tot mă leagă de Chișinău, cam toate proiectele mele sunt legate de Republica Moldova, realizat alături de bunul meu prieten Andrei Gurbulea din Chișinău. Clipul cu el este gândit și chiar am și o povestioară așa înainte de clip, dar până să ajungem la asta, aș vrea să vă spun că orchestrația este făcută cu ansamblul folcloric Floricică de la Munte din Piatra Neamț, ansamblul la care eu activez din 2019, și mi-am dorit din toată inima să fie un cântec care să aline dorul, pentru că marea majoritate a comentariilor și clipul a fost primit cât se poate de frumos, au fost că își aduc aminte cum bunicii au mers la război, unii s-au întors, alții nu s-au mai întors. A prins foarte bine și a plăcut tuturor. Iar despre povestea pe care vreau să vă spun, clipul este gândit într-o stație PECO.
0: Într-o stație PECO? Cum se face?
1: Într-o stație PECO. M-am întâlnit cu Andrei la o cafea la Fălticeni, la PECO, și acolo am pus toată regia clipului, acolo am gândit toate secvențele și mi-aduc aminte cum el se ridica de pe scaun, îmi explica ca să pot să vizualizez. Inițial ar fi trebuit să fie filmat în Orheiul Vechi, dar fiindu-mi mie foarte greu să mă deplasez și să-mi găsesc aparatura necesară pentru clip, am ales să-l filmăm la mine acasă, la Piatra Soimului, în comuna Piatra Soimului din județul Neamț, de unde eu provin.
0: E important să fii atent la momentul de inspirație, că atunci când vine, să-l prinzi și să încerci să o valorifici.
1: Da, să știi, chiar
0: așa
1: mai vorbeam cu alți colegi, marea majoritate au câte un caiet lângă pat pe noptiere, da. Și spuneam, băi, vine deodată să scriu ceva și automat trebuie să-mi notez. Eu notez pe telefon când am un moment de inspirație. Și în general știu foarte bine, pentru că tuturor ne vin astfel de momente din viața cotidiană. Adică inspirația și ceea ce compunem și pentru repertoriul nostru, marea majoritate a ideilor ne vin din viața cotidiană.
0: Așa este, pentru că și oamenii altădată, bătrânii satelor, atunci când scriau un cântec, practic le venea așa, din trăirile lor, mergând la câmp, întorcându-se de la muncă.
1: Exact. Se legau de prezent și de viața de zi cu zi.
0: Laurențiu, povestea ta muzicală are cumva un punct de plecare foarte neașteptat. Italia. Cum s-a transformat dorul de casă și de părinți trăit în străinătate într-o dorință, iată, de a cânta muzică populară românească?
1: Așa este, să știi că începutul meu nu a fost din prima cu muzica populară. Eu am început să studiez muzica, într-adevăr, în Italia, că o perioadă am fost stabilit alături de mama mea acolo. Am început cu muzica jazz, apoi am început cu muzica ușoară și mai apoi, abia în ultimul ceas, m-am îndreptat către folclor. Tot timpul am simțit un dor, nu mă regăseam. Italia pentru mine oricum, la momentul de față, este a doua mea casă. Dar în copilărie și în adolescență nu mă regăseam, nu aveam copii cu care să mă joc, nu aveam atâta libertate așa cum aveam în țară. Zic, eu m-am îndreptat spre muzică pentru că era singurul lucru care putea să mă țină pe o linie de plutire și care putea să-mi aline ușor-ușor dorul de bunica în special.
0: De bunica care te-a crescut și te-a dus pe la biserică săptămână de săptămână, așa
1: Așa este.
0: povesteai undeva, da? Această
1: Așa este.
0: legătură s-a creat încă din primii ani ai copilăriei.
1: Da, eu am crescut în curtea bunicii. De fapt, bunica mai mult m-a crescut, pentru că marea majoritate a copilăriei mele eu am petrecut-o la bunica.
0: Bunica a fost și marea ta susținătoare, da?
1: Cea mai mare
0: Inclusiv
1: susținătoare
0: pe
1: și
0: drumul
1: sponsorul meu
0: muzicii.
1: principal.
0: Sponsorul!
1: Și sponsorul meu oficial.
0: Te-a obligat să porți costumul popular, bunica?
1: Și aici este un loc de interpretare, pentru că nu am fost, după cum am spus, nu am fost din prima îndreptat spre muzica populară. La inițiativa bunicii și la susținerea ei, eu am ales să cânt muzică populară. Costumul popular nu m-a obligat să-l port, din contra, cred că am prins eu drag de el.
0: Când ai avut primul tău costum popular?
1: La vârsta de 13 ani. De fapt, nu. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că de la grădiniță primul meu costum popular l-am avut, pentru că jucam o piesă de teatru în care jucam cu fata Babi și fata Mosului și eu eram Mosul în piesa de teatru și acolo am și o poză. Deci atunci am îmbrăcat eu prima dată costumul popular.
0: Și apoi a urmat celălalt când ai
1: Și
0: crescut un pic mai
1: apoi
0: mare.
1: a urmat costumul popular efectiv pe care l-am și în momentul de față și nu mai îmi vine acum, dar îl păstrez acolo, poate cu ajutorul bunului Dumnezeu o să am și un băiețel și o să-l dau mai departe.
0: Dar când s-a produs propriu-zis schimbarea și decizia de a te apropia mai mult de cântecul popular? Dacă înainte de asta n-ai avut absolut nicio tangență cu acest cântec.
1: Cred că în momentul înscrierii la cursurile Școlii Populare de Arte din Piatra Neamț, atunci când am devenit elev, când am luat preselecțiile și am intrat ca și elev la școala populară, am intrat din start pe muzică populară. Acolo am început eu să aprofundez, să mă informez, să-mi dau seama că folclorul și viața noastră cotidiană și faptul că eu sunt crescut la țară și munca câmpului, munca de zi cu zi pe care fiecare om o face acasă, se împletesc foarte bine și se rodează așa una cu cealaltă. Cred că atunci a fost declicul, dacă aș putea să spun așa, în care eu am ales cântecul popular.
0: Iar melodia Ciobănaș din Iaslovăț, una foarte cunoscută, inclusiv aici la noi, știu că a fost un punct de plecare pe acest drum pentru tine, da?
1: Repet că ești foarte bine informată. Mă bucur tare mult, da. Primul cântec pe care eu l-am interpretat a fost cântecul Ciobănaș din Iaslovăț din repertoriul doamnei Margareta Clipa, cu care am ajuns să am un proiect în momentul de față.
0: Ce proiect ai cu Margareta Clipa? Spune-ne și nouă,
1: Doamna
0: că...
1: Margareta are un cântec despre mamă și patru ficiori și în acest proiect fac și eu parte, sunt unul dintre băieții care a rămas acasă, iar mama este plecată în străinătate pentru a duce un trai mai bun și pentru a-i ajuta pe copii să crească. Un cântec de mamă, Întoarce-te mamă în sat se numește, un proiect care chiar este în momentul de față accesibil pe canalul de YouTube, pe canalul doamnei Margareta Clipa.
0: Cum a fost trecerea ta de la copilul de biserică la tânărul care urcă astăzi pe pe scenele mari ale țării. Pentru că copiii care sunt crescuți așa în biserică, mergând la sfintele liturghii, au parcă un alt fel de suflet, parcă o altă apropiere de oameni, de public. Te formează altfel mersul la biserică, dacă pot să spun așa.
1: Așa este, te îmbunează. Trecerea a fost foarte lină. Eu sunt o fire foarte empatică din familie, adică atât mama mea, cât bunica mea, cât și toți membrii familiei noastre suntem destul de empatici. Și acest lucru nu face decât să te ajute să rămâi în primul rând un om vertical. Cred că ăsta este lucrul cel mai important cu care eu am fost crescut. Dar trecerea propriu zisă, de la una la alta, a fost foarte ușoară pentru că ei se îmbină foarte mult. La biserică, aceeași credință în Dumnezeu o am și în momentul de față. La biserică mergi să rogi pe Dumnezeu să te ajute să devii cea mai bună versiunea ta, iar prin muzică faci același lucru, doar că ești pe scenă și transmiți omului ceea ce ai mai bun în suflet.
0: Tu ești mai aproape de cântecul de joc sau de cântecul doinit? Pentru că ai în repertoriu foarte multe cântece de glumă și ritmate, mișcate, dar deopotrivă ai și cântece așa, mai domoale, mai doinite.
1: Nu aș putea să aleg un gen sau altul. Până acum ceva timp mă consideram foarte mult pe zona asta lirică, dar să știi că și zona mai sugubață îmi place foarte mult. Adică mă atrag ambele în egală măsură. Dar doinele, în special, sunt la inima mea.
0: Ce fel de public te încarcă mai mult?

0: Cel care vine la un festival când tu ești prezent pe scenă sau publicul de la anunțe, evenimente, care presupune că trebuie practic să fii față în față cu ei.
1: E foarte importantă și energia unora și energia celorlalți, o să îți spun și de ce. La nuntă, energia pe care eu o primesc din partea publicului este încărcată cu adrenalină, încărcată cu zvâc. Iar la spectacol, la scenă deschisă, ceea cu ce plec acasă de multe ori sunt emoții, emoții adunate din public. Atunci când urc pe scenă, emoțiile sunt de 10.000 de ori mai mari decât la un eveniment privat. Presiunea este puțin mai mare și mi se pare că în momentul în care ești pe o scenă trebuie să demonstrezi și trebuie să arăți că nu ești pus degeaba acolo.
0: Da, și scena are rigorile ei pe care trebuie să le respecti cu strictețe.
1: Automat, așa este.
0: Hai să mai ascultăm un cântec, de această dată unul vesel, Lasă Lele Păhărelul.

0: Dragi prieteni, am revenit în studioul Radio Chișinău. Vă reamintesc că discutăm astăzi cu Laurențiu Marian și încercăm să-i aflăm așa cât reușim în acest spațiu de timp povestea de cântec. Laurențiu, pe lângă misiunea ta de artist de scenă, în anul 2020 ai înființat ansamblul Nemțișorul, care numără 90 de membri?
1: Suntem 100 la moment. Am crescut numărul, suntem mai mulți. Da, este vorba despre ansamblul de cântece populare Nemțișorul, care în prezent activează sub egida Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare din Piatra Neamț, instituție la care eu sunt angajat. Și am în subordine un număr de 100 de copilași pe care îi îndrum spre cântecul popular.
0: Extraordinar. Dar ce te-a motivat să devii la o vârstă atât de tânără mentor pentru alți copii? Pentru atâția copii, că îți trebuie o anumită maestrie să-i poți dirija pe toți și să-i ții în mâini.
1: Dacă e să apă așa în timp, nu mi-am dorit niciodată să devin profesor, deși este lucru care la moment îmi place foarte mult și sunt foarte mândru de ceea ce am realizat alături de copiii mei, dar ceea ce m-a făcut cu adevărat să mă îndrept spre catedră și să vin spre Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare este încrederea pe care am primit-o din partea conducerii, pentru că pot și sunt capabil să fac acest lucru și de asemenea faptul că noi la Neamț nu am avut niciodată reprezentanți de seamă ai folclorului. Și prin acest lucru eu zic că în momentul în care crește pe bine

0: sală, dar eu zic că strategia e foarte bună și gândită în timp, în timp, și îmi doresc din tot sufletul să reușim și noi să răzbatem și să aducem folclorul nemțean la rang de scenă deschisă, pentru că merită acest lucru județul nostru, pentru că avem cu ce să ne mândrim și avem cu ce să ieșim în față.
1: Ești un dascăl exigent pentru copiii pe care îi ghidezi, pentru elevii tăi, sau reușești să te și împrietenești așa cu ei, să te apropii?
0: Sunt și prietenul lor, dar până într-o anumită limită. Ne înțelegem foarte bine, am o relație foarte bună cu elevii mei. De multe ori le spun că eu, înainte să încep ora de canto cu voi, trebuie să fac psihologie, pentru că sunt mulți copii care vin și îmi spun că: domnul, m-am îndrăgostit de nu știu care, domnul,
1: Vai!
0: că nu știu care s-a despărțit de mine, domnul, că nu știu cum, domnul, că n-am luat premiul la concursul nu știu unde, că, vai, Doamne, ce mare problema am eu. Și de fiecare dată încerc îndrept spre partea cea mai bună, adică să stea să se gândească înainte de a lua o decizie, să nu se supere din orice, pentru că în viață, de multe ori, ca să poți să ai un succes, trebuie să ai câteva pierzi.
1: Dezamăgiri.
0: Trebuie să știi să pierzi. Ca să poți câștiga, trebuie să știi să pierzi.
1: Tu ai avut așa momente în viața ta de scenă?
0: Da, de ce nu? Foarte multe. De fiecare dată m-au îmbărbătat.
1: Ai avut experiența concursurilor?
0: Da, chiar da. Până în 2019 am mers în concursuri. În acea perioadă a festivalului eu m-am format și m-am șlefuit. Chiar dacă am luat un premiu sau chiar dacă n-am luat un premiu, am știut să merg tot timpul înainte și să-mi urmăresc cu adevărat țelul, pentru că nu trofeul din dulap de acasă mă face fericit, ci aplauzele publicului și faptul că sunt pe scenă.
1: Și așa, având și tu ocazia să trăiești aceste experiențe în cadrul festivalurilor concurs, acum poți discuta cu ei altfel, îi poți îndruma altfel.
0: Exact. Eu tot timpul am spus că un profesor bun, nu spun că un teoretician bun nu este un bun dascăl, dar un profesor foarte bun pentru a forma voci, pentru a forma artiști, dacă pot să spun așa, trebuie să treacă prin ceea ce trece și elevul. Adică trebuie să cunoști scenă, pe lângă partea teoretică și muzicală, trebuie să cunoști și partea de scenă, puțină arta actorului. Adică trebuie să știm cumva din toate, din partea asta artistică, ca să putem să sădim în ei ceea prin ce am trecut noi.
1: Se spune că uneori elevii își depășesc profesorii. Ai vreun elev în care te oglindești sau care poate ți amintește de tine la început de drum?
0: Da, în special elevii care nu au încredere. Și mă frustrează foarte mult acest lucru, pentru că eu le ofer încrederea necesară, iar ei nu au încrederea în ei. Eu sunt un om care, la începuturile mele, nu aveam deloc încredere în ceea ce fac și nu aveam încredere în mine. Asta pleacă la mine din cauza unor lipsuri, în special lipsa tatălui, pentru că partea paternă este aceea care îți dă încrederea și tăria necesară. Eu le-am câștigat în timp prin viață și prin foarte mult studiu, prin foarte mult regăsirea mea, să lucrez la cea mai bună varianta mea. Eu așa le-am câștigat. Ei le au gratis din partea mea, adică încrederea, slavă Domnului, există, dar până nu ajung la vârsta necesară și până nu ajung la momentul în care să prindă singur încredere în ei, va fi un pic mai greu.
1: Oricum, trebuie să trăiască anumite experiențe pentru că scena le impune cumva. Nu te
0: Categoric,
1: întreabă
0: categoric,
1: vrei sau nu.
0: categoric.
1: Cum reacționează copiii de astăzi atunci când le vorbești despre portul popular ca identitate, nu doar ca parte din spectacol sau nu doar ca un costum altfel decât se îmbracă ei în fiecare zi cu care vin în scenă?
0: În general, foarte bine, pentru că elevii pe care eu îi am la Școala Populară de Arte vin la o școală vocațională. Și în momentul în care vii spre ceva ce îți place, automat nu reprezintă o piedică identitatea națională sau portul popular în sine. Adică ei deja vin cu aceste noțiuni de bază, deja le au. Plus că, uite, am făcut un experiment alături de ei și stare bucuros că reușim să-l ducem la bun sfârșit. Le-am dat fișe de informator. Marea majoritate a elevilor sunt din zona rurală. Le-am dat fișe de informator și am trimis la ei acasă. să culeagă atât cântece cât și

0: obiceiuri, cât și să fotografieze costume populare, ca mai apoi noi să le punem într-o carte și să lansăm o culegere de folclor din județul Neamț, chiar scrisă de ei, dacă pot să spun așa. Și au răspuns afirmativ și au fost foarte încântați de idee. Cei care poate nu vor alege mai departe scena sau cântecul popular, rămân cu o bază și pot să o dea mai departe, pot să o transmită mai departe. De exemplu, am mulți elevi care au terminat și în momentul de față sunt studenți la conservator, atât în Iași cât și în București, în Cluj. Mă mândresc cu acest lucru și o parte dintre ei au ales partea didactică, o parte dintre ei au ales scena, alții s-au dus spre actorie, alții s-au dus spre folclor. Muzica, în general, dezvoltă pe orice domeniu. L-ai alege și orice domeniu ți-ar plăcea. Am o parte care se duc spre aviație și susțin din toată inima, pentru că eu când eram mic îmi doream să devin pilot. Asta a fost primul meu gând și sunt bucuros. Sunt bucuros pentru ei și mândru de ei.
1: Vreau să ascultăm în continuare cântecul care dă titlul primului tău album, Dorule, Doruțule, un cântec dedicat mamei.
0: Da, este un cântec dedicat atât mamei mele cât și bunicii mele. O rog pe mama să se întoarcă acasă și îi spun că hai măicuță înapoi, cât te-am ajutat și noi, că ai lăsat 3 copilași amărâți și nevoiași, mămăiuța nu mai poate, stă și plânge noaptea întreagă. Este un cântec al copilăriei mele, în care marea majoritate se regăsesc cu siguranță.
1: Ai reușit să cânți această piesă vreodată fără să te copleșească emoția în fața publicului?
0: Sincer, nu. Sincer, nici la momentul de față, nu. De multe ori, cel puțin în această perioadă, fug cât se poate de mult de acest cântec, pentru că mi se pune un nod în gât și nu pot să-l duc la bun sfârșit fără o emoție aparte.

0: Dragi prieteni, am revenit la microfon și continuăm să povestim în cadrul emisiunii Zestrea Neamului cu Laurențiu Marian. Laurențiu, albumul tău de debut, spuneam, se numește Dorule Doruțule. De ce a fost atât de important pentru tine ca, iată, prima ta carte de vizită să fie despre acest sacrificiu al mamei, al părinților?
1: Pentru a nu-mi pierde identitatea și pentru a nu uita de unde am plecat și a nu uita cine sunt cu adevărat, pentru a demonstra tuturor că în spatele unui bărbat puternic, dacă pot să spun așa, un viitor bărbat pe vremea aceea, stau două femei la fel de puternice. Cu acest gând am plecat la drum.
0: Un album realizat în colaborare cu cine? Cu ce orchestră? Dă-ne mai multe detalii.
1: Albumul a fost realizat în colaborare cu Orchestra Rapsuzii Neamțului de aici, din Piatra Neamț, iar la spectacol am avut bucuria și prilejul să iau pe membrii ansamblului și orchestra ansamblului Ciprian Porumbescu de Suceava.
0: Care te-au acompaniat?
1: Care m-au acompaniat și m-au susținut, da. A fost cel mai important spectacol al vieții mele, a fost spectacolul meu de debut și în momentul de față sunt recunoscător tuturor celor care au contribuit și care mi-au fost aproape atunci.
0: Tu ai avut propriu-zis un mentor pe acest drum al cântecului care să te ghideze, să mergi prin festivaluri, să știe să-ți dea un sfat bun la momentul potrivit, pentru că această industrie muzicală presupune și o concurență destul de acerbă uneori.
1: Din păcate, nu am avut un mentor, dar am fost norocos să dau peste profesori cât se poate de bun și de fiecare dată când alegeam repertoriu sau când mă pregăteam de un concurs, mergeam la orele de canto și cred că profesorii mei au fost singurii mei mentori, dar un om de scenă, un om al industriei muzicale, nu am avut. Iar pe partea muzicală, cu cine mă sfătuiam, a fost cu domnul Grigore Niță, care în perioada aceea era dirijorul orchestrei ansamblului Florcică de la Munte, de la noi, de la Neamț. El a fost mentorul meu, dacă pot să spun așa, și doamnele profesoare de canto cu care eu am început, colega mea astăzi, Georgiana Șerban Axinte, că alături de ea am început, mai apoi doamna Delia Irimie de la Facultatea de Muzică din Cluj-Napoca, de la Gheorghe Dima, acolo unde am și terminat studiile.
0: Ascultând multă muzică, urmărind artiștii consacrați, ai reușit de unul singur așa să-ți formezi o identitate scenică?
1: Sau... Exact. Este foarte important să ascultăm. Eu cel puțin am fost mereu atras de muzica veche, din perioada interbelică, muzica folclorică, muzica populară. Tot ce ține de înregistrări vechi și în momentul de față, calculatorul meu este plin de folclor vechi, pentru că acolo m-am regăsit eu cu adevărat și m-am și spus-o, dacă ar fi să aleg o perioadă în care eu să trăiesc, ar fi perioada aceea în care nu exista tehnologie, în care încă se, deși sunt pro-tehnologie și așa mai departe, să nu fiu înțeles greșit, dar în care viața era mai simplă.
0: Scena presupune și momente imprevizibile și uneori se întâmplă, în cazul oricărui artist, să uite versul sau, știu eu, să aibă un lapsus la un anumit moment. Ție ți s-a întâmplat un asemenea lucru? A trebuit să improvizezi vreodată pe scenă și să iasă mai bine decât la repetiții, poate?
1: De foarte multe ori. Și chiar și în momentul de față se întâmplă, adică nu e un lucru pe care poți să-l gestionezi. În general, acum am învățat să nu-mi repet niciodată cântecele înainte de a intra pe scenă. Pentru că intri într-o stare de panică dacă nu-ți aduci aminte versul și chiar nu ți-l mai aduci aminte. Și am învățat să mă retrag, să stau în colțișorul meu, să mă gândesc la moment, dar să nu-mi repet sub nicio formă versurile. Repetiția propriu-zisă trebuie să fie până în ziua concertului, până la scenă. În ziua respectivă doar încălzirea. Dar vis-a-vis de acest lucru, am uitat de foarte multe ori versurile, în general îmi vin la secundă, când cred că nu mai reușesc și mă gândesc la altceva să improvizez, la un alt vers să mă ajute, sau un zâmbet, sau schițez un zâmbet, sau, nu știu, mai zic o strigătură, mai ceva, în general îmi vine versul, la limită. Am pățit, de exemplu, să nu reușesc să intru pe piesă, să uit să intru în... în piesa respectivă. M-am reglat pe moment, dar tensiunea e foarte mare. Tensiunea în momentul de față este extrem de mare. Chiar și la Vicov, la ultimul cântec, au intrat băieți după fete am cântat,
0: Da.
1: au intrat băieți în piesă și aveau o parte muzicală unde eu trebuia să cânt teoretic un hăi, hăi. Ei, l-am uitat, efectiv, și am uitat să intru în piesă, în vers. Am mers mai departe, n-am avut ce să fac.
0: Și se întâmplă, în special la evenimentele private, când practic totul e neprevăzut, programul se construiește din mers,
1: Din
0: de
1: mers,
0: multe ori,
1: așa este.
0: în funcție de public, în funcție de ce se întâmplă acolo, care e starea momentului.
1: Așa este, dar în general, odată cu experiența, aceste lucruri care sunt normale pentru noi, devin mult mai ușor de controlat și mult mai ușor de gestionat.
0: Că tot am vorbit despre aceste momente frumoase, hazlei, care se întâmplă oricărui artist în scenă sau la un eveniment privat, să ascultăm în continuare Hai la joc, că iară-i seară. Ce ne spui despre această melodie?
1: Această melodie este în premieră, să știi,
0: Așa.
1: nu este încă lansată, este realizată alături de Orchestra Rapsozii Moldovei cu maestru Vitale Dorin din Chișinău. Este în premieră și sper să vă bucurați de ea și sper să vă placă. Încă nu este lansată, deci dacă am un feedback bun, mă gândesc să filmez clipul cât de repede.
0: Așadar, hai la joc, că iară-i seară!

0: ajută-ți viață. Ai și cu firea iubăreață, mă, și îmi place să trăiesc. Bine, nu-l trapatesc, iauzi, iauzi, iauzi.
1: Laurențiu, așa cum spuneai, ai mai multe colaborări cu artiști de aici, din Republica Moldova. Știu că la un moment dat ai avut înregistrări și cu Orchestra Mugurel și cu maestrul Ion Dascăl. Cum a fost această colaborare?
2: Cele mai multe cântece din repertoriul meu sunt realizate alături de Orchestra Mugurel.
1: Ce
2: și
1: frumos.
2: De maestrul Ion Dascăl. Sunt profesioniști desăvârșiți. Și le mulțumesc din toată inima pentru că mereu au reușit. Dacă pot să spun așa și sper să nu se supere nimeni, ei sunt cei care îți cântă cel mai aproape de zonă. Orchestra Mugurel reușește să vină efectiv, parcă se transpună într-o orchestră zonală. Dacă cer, nu știu, stilul de la noi din Neamț, din Moldova, fiecare zonă are un stil specific. Ei reușesc să-l interpreteze și sunt mândru și le mulțumesc pe această cale.
1: Cum te-ai apropiat de maestrul Ion Dascăl?
2: Eu îi urmăream și am scris maestrului pe Messenger, pe Facebook, și am spus: bună ziua, maestre, dar aveam niște emoții colosale. Mă gândeam, zic, oare m-o băga pe mine în seamă? Că nu cred că mă bagă pe mine. Omul are o grămadă de treabă și colaborează cu atâți artiști mari, încât nu cred că are timp de mine. Maestrul mi-a răspuns, m-a sunat și a zis că sigur că da, cum să nu. Am rămas șocat și m-am bucurat tare mult. În primul rând, cu toții avem același dor și sunt ferm convins de acest lucru, iar eu, pentru frații mei de pe Seprut, am cu totul și cu totul un respect aparte, pentru că și nouă aici ne este greu, dar ei au dus greu cel mai greu, dacă pot să spun așa, și îi respect pentru acest lucru. Un om când nu are, își dorește atât de mult încât să aibă, încât să perfecționeze cât se poate de mult. Iar orchestrele și artiștii din Republica Moldova au tot respectul meu, pentru că sunt cu adevărat profesioniști.
1: Noi ne-am văzut recent la așezătoarea Vicovenilor, așa cum menționam la începutul emisiunii. Spune-mi, cum te-ai simțit acolo, în mijlocul bucovinenilor, și ce ai furat din spiritul acestor oameni pentru a-l duce înapoi la tine, la Neamț?
2: În general, ce am apreciat foarte mult este că bucovinenii sunt foarte, foarte uniți. Mă simțeam la un moment dat, zic, bă, merg în Bucovina, oare nu s-au uitat la mine ca un intrus? Pentru că greu intri într-o comunitate atât de mare și atât de unită, pentru că, cum am și spus, fiecare casă din Bucovina are câte un cântăreț, cu siguranță.
1: Da. Un cântăreț, un conocar, un artist.
2: Exact. Dar surprinderea mea a fost că am fost primit extraordinar de frumos și m-am simțit efectiv ca acasă. Mi-a plăcut tare mult. Sunt niște oameni cu adevărat depus la rană.
1: Puneai undeva, dacă am văzut eu bine, că dacă ar fi să faci un duet cu cineva astăzi, ți-ai dori să cânti cu Sofia Vicoveanca.
2: Da,
1: și cred că e un vis al tuturor artiștilor din tânăra generație. Ce îi spune astăzi Sofia Vicoveanca dacă s-ar întâmpla să te afli față în față cu ea?
2: Din toată inima, un sincer mulțumesc. Și nu mulțumesc pentru că am cunoscut-o sau am văzut-o, deși vă dați seama că este o onoare să stai de vorbă cu doamna Sofia Vicoveanca, dar un sincer mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru patrimoniul național și pentru tot ceea ce a făcut pentru Bucovina. Îi mulțumesc din toată inima că ea, din punctul meu de vedere, a dus Bucovina la acest nivel unde este astăzi.
1: Care este zestrea pe care vrei să o lași tu moștenire prin creațiile tale, dar și prin repertoriul ansamblului Nemțișorul? Ce îți dorești să rămână în urma ta?
2: În primul rând, îmi doresc să rămână toate cântecele pe care eu le-am compus și le-am adus în scenă, pentru că, după cum am spus și la început, mi-am dorit să aduc un specific zonei noastre și să o ridic la suprafață, și mi-aș dori din toată inima să nu se uite acest lucru și să-mi fie cântate toate cântecele și acolo, mai departe, să nu fiu uitat. Cred că asta este cel mai important lucru. Nu neapărat eu ca și persoană, pentru că noi suntem trecători, dar cântecul meu să rămână veșnic. Și să ridic, din toată inima o spun, să ridic folclorul județului Neamț.
1: Da, un gest nobil și îți doresc, Doamne ajută, să

0: Să-l înfăptuiești așa, prin muncă în fiecare zi. Și acum, pe final, Laurențiu, vreau să ascultăm Hangul, o melodie care mi-a plăcut foarte mult în repertoriul tău, e așa, foarte ritmată. Și spune-mi ce înseamnă pentru un artist din Neamț, la o vârstă destul de fragedă, să atingă, iată, o cifră impresionantă precum cea de 700.000 de vizualizări la această piesă, Hangul. Am căutat pe canalul tău de YouTube și am văzut că sunt vreo 730 ceva de mii de vizualizări. Este o validare sau e o responsabilitate în plus pentru tine această cifră?
1: Este o validare excepțională, dar și o responsabilitate, într-adevăr, dar nu mă las până n-ajung la milion.
0: Mai e un pic.
1: Un pic mai este, un pic mai este. Da, este la momentul de față și nu m-am așteptat, dar vezi ce mult prinde, ce mult înseamnă să fie o piesă cu haz și o piesă veselă. Hangul este un joc popular de la noi, din, atât din județul Neamț, cât și din județul Bacău, pentru că ele erau o regiune înainte,
0: da,
1: și se joacă și la noi și la Bacău. Și are ceva aparte, în primul rând muzicalitatea, e foarte, foarte frumoasă, n-ai cum să nu dansezi. Am o nepoțică de 2 ani care când aude Hangul pe YouTube, deci în secunda 2 cu mâinile pe sus și dansează. Și la moment este cântecul care are cele mai multe vizualizări pe canalul meu de YouTube.
0: Laurențiu Marian, eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai găsit timp în programul tău de școală, de studii, să povestim aici la Radio Chișinău, în cadrul emisiunii Zestrea Neamului. Multă baftă, putere, pentru că e nevoie să diriguiești cei 100 de copii de care te ocupi și, ce să zic, și multă forță, inclusiv pentru creațiile tale, care urmează.
1: Și eu mulțumesc din toată inima pentru invitație și să dea Dumnezeu să ne reauzim și să ne revedem cu bine. Mulțumesc din toată inima pentru invitație.
0: Mulțumesc, Laurențiu. Dragi prieteni, am descoperit și astăzi, iată, un tânăr care ne-a arătat că folclorul este, de fapt, o formă de dragoste pentru mama, pentru dascăl, dar și pentru generațiile care vin din urmă. Vă lăsăm în continuare sub ritmurile pline de energie ale Hangului și vă îndemn să vă amintiți că Zestrea nu se pierde atâta timp cât există tineri care o poartă cu mult respect și cu multă mândrie. Sunt Tatiana Slivka și vă mulțumesc din numele întregii echipe pentru că ați fost și astăzi alături de noi la Radio Chișinău. Până la următoarea întâlnire, prețuiți ceea ce vă aparține!

0: Este ora 16.
1: Bun găsit, sunt Gabriela Mitrovici, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Federația Sindicală Sanitas a angajaților din sectorul sanitar a decis declanșarea grevei generale la 28 iulie, în semn de nemulțumire față de scăderea veniturilor și de proiectul noii legi a salarizării. România își propune ca summitul NATO, care începe astăzi în Turcia, să dea un semnal decisiv pentru întărirea flancului estic al Alianței și reafirmarea rolului țării noastre în asigurarea securității la Marea Neagră. Zi caldă cu maxime până la 33 de grade astăzi, dar instabilă în mare parte din țară, sunt 31 de grade acum în București. Angajații din sănătate, care fac parte din Federația Sindicală Sanitas, vor intra în grevă de avertisment pe 20 iulie între orele 9 și 11, urmând ca pe 28 iulie să declanșeze greva generală. Ei reclamă efectele grave ale măsurilor de austeritate luate de guvern asupra veniturilor și drepturilor personalului medical și din asistență socială și cer reluarea dialogului privind legea salarizării unice. Prin vicepreședintele Sanitas, Iulian Popa, a făcut precizări pentru Radio România Actualități.
2: Asta este principalul nostru obiectiv, reluarea dialogului social în termeni reali, astfel încât să avem posibilitatea să facem propuneri și să cunoaștem impactul legii asupra lucrătorilor din sănătate și asistență socială. Dincolo de asta, avem o serie de legi și ordonanțe de urgență care au diminuat drepturile salariale ale colegilor noștri din sănătate și asistență socială. Vorbim de sporuri, zile de concediu, dreptul la indemnizația de hrană, la indemnizația de concediu. Vor fi asigurate urgențele, vom încerca să ne organizăm astfel încât să nu punem în pericol sănătatea niciunui pacient. Din păcate, cu actualul guvern nu se poate discuta, se pare, altfel decât în situațiile astea extraordinare.
1: A consemnat Adriana Turea. Candidații nemulțumiți de notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat din prima sesiune a acestui an pot depune contestații astăzi până la ora 18, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie. În același interval pot fi solicitate vizualurile lucrărilor, însă depunerea contestațiilor nu este condiționată de acestea. De asemenea, vizualizarea lucrărilor nu îl obligă pe candidat la depunerea contestației. Rata de promovare la această sesiune a bacalaureatului a fost de 74,8%, cu 0,5% mai ridicată decât cea de anul trecut. 45 de elevi au obținut media 10, iar cei mai mulți candidați, aproximativ o cincime, au avut medii între 9 și 9,49. Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, solicită partidelor politice parlamentare să reia în sesiunea parlamentară de toamnă procedurile pentru adoptarea noului regulament al instituției. În lipsa acestuia, autoritatea nu poate implementa măsurile necesare pentru a atinge obiectivele stabilite prin reforma instituțională. Proiectul de regulament prevede o reducere a posturilor care ar însemna economii de aproximativ 1,7 milioane de lei. Cătălin Purcaru.
3: Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a precizat că până la momentul adoptării proiectului a luat o serie de măsuri pentru a corecta problemele pe care le-a identificat la preluarea mandatului. Printre acestea sunt introducerea condiții de prezență și finalizarea sistemului de acces cu cartelă în instituție, dar și efectuarea concediilor de odihnă restante.
4: Majoritatea colegilor nu au efectuat concediile de odihnă pe anii 2024 și 2025. Am dispus măsurile necesare, lucru care a supărat sindicatul și pe unii dintre dânsii, s-au efectuat în această perioadă 13.500 de zile de concediu de odihnă neefectuate din anii precedenți.
3: În timpul conferinței, câteva zeci de angajați au organizat un protest spontan.
5: Numărul de zile la care se face referire, evident, sunt cele din anii 2024 și anul 2025, ani electorali în care s-a cerut să nu ne luăm, în care noi am trecut dintr-un eveniment electoral în altul, evident, luându-ne și atunci mici porțiuni din concediile de odihnă.

0: Suntem la această activitate, ne o facem de fiecare dată cu profesionalism.
1: Aproximativ 6% dintre salariații autorității electorale permanente au procese deschise împotriva conducerii instituției.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Afirmarea coeziunii transatlantice, sprijinul pentru Ucraina în fața Rusiei și stabilitatea în Orientul Mijlociu se află printre prioritățile summitului anual al NATO, care se va desfășura astăzi și mâine la Ankara. Reprezentată de președintele Nicușor Dan, România urmărește întărirea flancului estic al alianței și reafirmarea rolului țării noastre în asigurarea securității la Marea Neagră. Laurențiu Văduva.
3: Principala miză a summitului este reafirmarea coeziunii alianței și a unității transatlantice în condițiile în care imprevizibilul președinte american este așteptat să critique din nou Europa că nu alocă suficiente fonduri apărării și că nu a ajutat Washingtonul în războiul cu Iranul. Trump va avea mai întâi convorbiri bilaterale cu gazda summitului, Recep Tayyip Erdogan, după ce a spus că vine la summit numai din respect pentru acesta. Erdogan va încerca să deblocheze livrările de avioane americane F-35 în pofida opoziției Israelului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat deja investiții europene de 10 de miliarde de dolari pentru întărirea alianței. Prezent la summit, președintele Zelensky a reiterat că Ucraina ar putea oferi alianței capacități de apărare importante dacă ar deveni membru și a cerut din nou mărirea sprijinului occidental acordat țării sale în apărarea aeriană contra Rusiei. Va aborda inclusiv problema rachetelor Patriot la discuțiile bilaterale cu liderul american. Potrivit trimisului nostru, Oana Bâlă, președintele Nicușor Dan va accentua la acest summit importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic.
2: Vicepremierul Republicii Moldova și ministru al dezvoltării Eugen Osmochescu a fost numit prim-ministru interimar prin decret semnat astăzi de președinta Maia Sandu. Decizia vine după ce Alexandru Munteanu a demisionat săptămâna trecută din fruntea cabinetului de la Chișinău pe fondul scandalului generat de publicarea în presă a salariilor foarte mari ale unor angajați ai companiei naționale care gestionează traficul aerian. În Franța, o curte de apel a confirmat astăzi condamnarea șefei extremei drepte Marine Le Pen pentru utilizarea abuzivă a fondurilor Uniunii Europene, dar a scurtat perioada pentru care ea nu poate candida la funcții publice. Decizia instanței ar putea redeschide calea de a candida la alegerile prezidențiale de anul viitor, notează presa internațională. Instanța a ordonat ca Marine Le Pen să poarte o brățară electronică la gleznă timp de un an, fapt care i-ar îngreuna o potențială campanie prezidențială din punct de vedere politic și logistic. Mii de turiști sunt blocați ore în șir în aeroporturile din Grecia, în principal din cauza implementării noului sistem digital de intrare și ieșire din țară. Întârzieri similare au fost raportate și la granițele terestre, deoarece procedurile presupun înregistrarea datelor biometrice pentru cetățenii din afara spațiului Schengen, care prelungește semnificativ timpul de control la frontieră. Micaela Lambrinidu transmite din Atena.
4: Situația îi afectează în special pe pasagerii care au zboruri de legătură, fie spre insulele grecești, fie spre alte destinații străine, existând întotdeauna riscul pierderii conexiunilor. Pentru evitarea unor asemenea situații neplăcute, companiile aeriene recomandă pasagerilor să lase un interval de cel puțin 2 ore și jumătate până la 3 ore între zborul internațional și cel intern, mai ales dacă biletele au fost cumpărate separat. De asemenea, se recomandă achiziționarea ambelor zboruri pe aceeași rezervare, pentru ca în cazul unei întârzieri, compania aeriană să poată asigura redicționarea fără costuri suplimentare. Pasagerii sunt sfătuiți să urmărească în permanență informațiile actualizate privind zborurile. De asemenea, autoritățile aviatice elene atrag atenția că în această vară situația este agravată și de contextul geopolitic. Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, numeroase aeronave folosesc spațiul aerian al Greciei pentru rute alternative, ceea ce duce la creșterea semnificativă a traficului aerian și pune presiune suplimentară asupra sistemului de control al zborurilor.
2: Zi caldă astăzi cu maxime până la 33 de grade, dar instabilă, plouă local, torențial în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și Munteniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. Vântul suflă tare în timpul ploilor, iar izolat pot fi grindină și vijelii. Sunt 31 de grade acum în București. Sport acum cu Răzvan Apostolescu.
5: Bun găsit tuturor! Club Fiorentina a anunțat astăzi transferul fundașului Radu Drăgușin de la Tottenham Hotspur. Jucătorul vine sub formă de împrumut.

0: cu plată de 1,5 milioane de euro și clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro. Președintele Federației Sud-Coreene de Fotbal, Chang Mong-gyu, a demisionat din funcție după dezamăgirea naționalei sud-coreene de la ediția din acest an a Cupei Mondiale, relatează Xinhua. Plecarea lui Chang are loc după demisia antrenorului principal, Hong Myung-bo, după ce Coreea de Sud nu a reușit să treacă de faza grupurilor, încheind pe locul 3 în grupa A cu 3 puncte. Coreea de Sud a învins Cehia, dar a pierdut cu Mexic și cu Africa de Sud. Aproximativ 50 de milioane de suporteri au asistat la meciurile Cupei Mondiale de la ediția inaugurală a turneului, desfășurată în Uruguay în 1930, a anunțat Federația Internațională de Fotbal, calificând această cifră drept o bornă istorică pentru competiție, relatează EFE.
1: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Hai să vorbim. Un podcast cu Elena Cioina despre sănătate și prevenție. În episodul de azi vorbim cu Oxana Turcu, medic pediatru.
2: Un pediatru generalist ar fi un echivalent al medicului de familie, doar că pentru copii. Să lucrezi cu copii e un dar. Pediatru este cel la care vii cu o problemă pe care nu știi ce e și el te ajută, te direcționează unde să mergi. În momentul când cineva intră într-o leu și în spate îmi suflă ultimul fum de țigară, pui pe cântar sănătatea copilului sau obișnuința ta și vicele noastre uneori sunt mai presus. Păcat că e nevoie de legi ca să reglementăm lucrul ăsta, pentru că de obicei, pentru copilul tău, tu îți vrei tot ce e mai bun.
3: Invitata podcastului de astăzi, Hai să vorbim, este Oxana Turcu, medic, pediatru. Oxana, bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Oxana, ieri când vorbeam cu tine despre podcastul de astăzi, te întrebam ce înseamnă un medic pediatru generalist. Vrei să explici ce înseamnă asta la modul practic, cu ce se ocupă un astfel de pediatru? Pentru că noi știm că sunt specializați în gust, pulmonolog, alergolog, neurolog. Unul generalist ce face?
2: Deci, unul generalist, un pediatru generalist, ar fi un echivalent al medicului de familie, doar că pentru copii. Uh-huh. Deci, el este cel care, ce-mi place mie, creștem copiii. Deci, de obicei, preluăm copilașii cam la vârsta de o lună, pentru că până atunci este neonatologul care se ocupă de el, și apoi îl ducem până la 18 ani, până îl înmânăm, crescut, frumos, sănătos, deștept, unui adult, medic de adulți.
3: Deci tu ești medicul de familie al copiilor.
2: Al copiilor,
3: am
2: da.
3: Înțeles.
2: Deci medicul de pediatru este cel la care vii cu o problemă pe care nu știi ce e și el te ajută, te direcționează unde să mergi. Deci sau îți rezolvă problema dacă ține de nivelul lui sau dacă este ceva mai îngust, mai profund, deci este cel care selectează către care specialist să merge.
3: De ce ai ales anume această direcție de pediatru generalist? Pentru că tu, din câte eu știu, ești specializată și în maladii foarte rare, la copii și mai ales în fibroză chistic, dar de ce generalist?
2: Am ales pe mine.
3: Și-a pus viața.
2: Da. Deci să lucrezi cu copii e un dar. Da, e greu, pentru că nu o să-ți spună mereu ce-l doare, nu o să-ți indice locul unde îl doare, decât timp, nu o să-ți povestească anamneza, n-o să o colectezi, dar niciodată nu o să te mintă. Dacă îl doare, copilașul îți va zice că îl doare. Și îți va zâmbi așa, ca să înțelegi că tot ce faci tu, faci pentru un zâmbet super de generos, pe care îi merită să depui tot efortul, să citești din nou, să revii din nou la întrebare, ca să o rezolvi până la urmă.
3: Și tot legat de această profesie, în ce perioadă a vieții unui copil, pediatrul sau medicul de copii este cel mai mult solicitat?
2: Sunt mai multe perioade. Deci asta le observăm pe parcursul creșterii copilului. Deci la început, primul an de viață, sunt acele vizite de rutină când părinții vin lunar în primul an de viață, pentru ca să observăm creșterea și dezvoltarea copilașului. Ulterior vine grădinița, cu acele multe viroze, probleme, fiebre de adaptare și așa mai departe. Și
3: copilașii.
2: Da, de toate. Deci, perioada de grădiniță, primii 3-4 ani sunt foarte intenși din nou. Apoi copilașii dispar. E bine când părintele ține ritmul și vine anual la evaluări de check-up clinicii de sănătate și revin deja de obicei în adolescență cu alte probleme, fie cu probleme de obezitate, fie cu probleme de subnutriție, cu probleme din nou de adaptare, de supărări, de creșteri, deci toate problemele ce țin de un organism care deja sare în etapa adultului, dar încă stă cu un picior în copilărie și nu se determină unde este.
3: Foarte frumos ai spus. Astăzi, deși nu am intenționat să te invit neapărat într-un moment atât de important, dar uite că a coincis, astăzi este o zi deosebită când în Republica Moldova au intrat în vigoare noile prevederi ale legii privind controlul tutunului. În modificările care s-au produs în această lege, s-au extins mai mult locurile pe care le frecventează anumii copiii, locurile unde fumatul este interzis, unde consumul de țigări electronice este interzis, unde narghileaua este interzisă. Și aici este vorba de locurile de joacă, aici este vorba de locurile de agrement, de plaje, de bazine, de grădini zoologice, școală. Este foarte important că și aici este interzis consumul tuturor produselor din tutun și nicotină, ceea ce nu era până la aceste modificări. Tu cum vezi această decizie a autorităților? În ce măsură aceste restricții despre care eu vorbesc acum vor ajuta sau vor proteja copiii de efectele nocive ale tutunului și nicotinei?
2: Deci pot doar să mă bucur de această extinsie a locurilor care au interdicție de a fuma și țigară și orice altul. Eu singură pe mine simt efectele acelor țigări care nasul meu reacționează prin supărări mari cu strănut, cu prurit, cu scărpinat, cu curgi ca robinetul. Deci doar în momentul când cineva intră într-o leu și în spate îmi suflă ultimul fum de țigară. Deci eu toată ziua o am deteriorată. Și în momentul când stai la un teren de joacă cu copilul și da, el nu fumează chiar în teren, dar la margine, acel fum vântul ți-l aduce oricum ție. Și tot se vorbește de fumat pasiv și despre faptul că e nociv și el, nu doar faptul că nu fumezi sau fumezi doar tu. Deci, păcat că e nevoie de legi ca să reglementăm lucrul ăsta, pentru că de obicei, pentru copilul tău, tu îți vrei tot ce e mai bun.
3: Exact, era ăsta gândul meu de mai
2: cauți
3: departe.
2: Cauți cel mai mult doctor să-l aducă pe lume. Deci cauți un ginecolog cel mai performant, care se va descurca în orice situație de neașteptată. Cauți cel mai bun pediatru, cea mai bună grădiniță, cea mai bună școală, cei mai buni profesori, haine, alimentație. Dar când merge vorba despre sănătatea copilului care este influențată de acest oricare fum, vapor, nu știu de ce nu echivalăm același lucru. Deci, viciile noastre uneori sunt mai presus și am avut chiar și un caz la o colegă de facultate spitalizată cu copilașul mic de 3 luni cu obstrucție urâtă, deci copilașul efectiv se înădușa, a stat câteva zile în staționar, s-a făcut bine și în ziua externării a venit tata să ia acasă. Și tata doar a luat copilul în brațe și copilul imediat a început din nou să se înnădușe. Deci de la fumul de țigară, de la acel miros pe care el nu l-a fumat aici chiar lângă copil, afară. Dar uite că l-a adus pe haine, pe piele, în respirație și copilul a reacționat imediat. Deci și oricum
3: și
2: acest lucru
3: medicii?
2: Nu l-a făcut să lase de țigară.
3: I-ați făcut observații în momentul ăsta?
2: I-am zis în față, uite, tu îi faci rău. Deci, obiceiul tău, deci pui pe cântar sănătatea copilului sau obișnuința ta și a câștigat obișnuința, din păcate.
3: Din păcate, deci copilul a mai ajuns.
2: Da, a mai ajuns repetat, tușește mult, da, crește, da, se dezvoltă, dar cu multe probleme, cu viroze mult mai mult, e mai greu tolerat.
3: Și dacă adulții într-adevăr știu care sunt efectele fumatului și activ și pasiv. Adică te întreb, știu adulții, înțeleg lucrul ăsta, că este nociv pentru copiii lor să fumeze chiar și afară, dar uite că intră în casă și e suficient să-și ia copilul în brațe și să respire odată spre el și atunci fumul respectiv ajunge și în organismul copilului. De ce? De ce se ajunge în situația când adulții fac atâtea lucruri bune pentru copii și atunci un lucru aparent elementar, așa, nu pot să se dezică de ele?
4: Eu cred că dependența este mare. Deci cât de mult n-am vorbit că suntem liberi, că avem dreptul să alegem, că vreau fumez, nu vreau renunț, dar totuși obișnuința și dependența este foarte mare. Și atunci câte încercări au fost să se lase și oricum revin la această obișnuință, pentru că ei depind. Deci este o dependență severă. Noi nu iubim persoanele alcoolice, pentru că toți știm cât e de urât, e dependent. Consumatorii de droguri, care toți sunt dependenți, dar nimeni nu va recunoaște în fața oglinzii că, uite, eu tot sunt un dependent. Nu de droguri, nu de alcool, dar de nicotină sau de orice alt mod de a fuma. Fiecare sistem nervos este diferit. Deci, într-adevăr, sunt cazuri care doar a încercat și a zis, nu vreau, nu-mi place, nu mai merg și, cum zic, merg doar la ocazii și doar în colectivități, da? La o serbare, poate să fumeze. Alții însă nu vor mai putea să meargă doar în
3: anumite ocazii.
4: Da, la ocazii. Vor merge cu ea zi de zi. Și atunci...
3: Tu cum vezi acest fenomen în Republica Moldova? Este fumatul o normă socială?
4: Eu cred că e o normă socială nu doar la noi. Acum, revenită din vacanță, am înțeles că pe plajă se fumează la greu.
3: Și în alte țări.
4: Și în alte țări. Și chiar țări europene care au venit cu acea inițiativă frumoasă ca
3: este
4: să limităm.
3: Este adevărat, nu toate țările europene au această experiență frumoasă și
4: pozitivă. Mirarea soțul meu era, adică la noi nu se poate și aici se permite într-o țară europeană și e păcat. Pentru că mulți merg acolo, deci avem modelul unei țări europene. Și când vii acasă și zici, păi și acolo se fumează, care e problema? Aș fuma și aici, adică... Dar e o normă socială pentru că e un model. Modelul buneilor, modelul părinților, rudilor apropiate, celor mai buni prieteni. Deci, și când tu vezi cum părinții îți fumează, eu cred cât de mult n-ai să explici copilului că este toxic, că este grav, că poți să te îmbolnăvești, că poți să mori, dacă el vede că tu, ca părinte, ca acel model, cel mai corect model în viața ta fumează, tu n-ai să-l convingi niciodată că nu e bine.
3: Cât de des vezi tu în munca ta zilnică părinți care fumează și cât de des încerci să le faci observații? Te întreb acest lucru pentru că vorbeam săptămâna trecută cu colega pediatru-alergolog doamna Nicu și ea spunea că în momentul în care faci observații unui părinte sau unui bunic sau bunice care că fumează și asta îl afectează pe copil, imediat îi devii un fel de dușman.
4: Supărat.
3: E o supărare că nu se înțelege că e de fapt o problemă. Din experiența ta, ce alte exemple poți să ne dai?
4: Cred că am să o susțin aici pe doamna doctor Nicu. Inițial, deci perioada când eram mai mult pe teritoriul Institutului Mamei și Copilului, unde este și o maternitate și un spital de copilaj, foarte multe mame cu copilii de mânuță pe teritoriul spitalului fumau. Multe femei gravide, din păcate, tot am văzut cu țigara și atunci, pe avânturi, la începutul carierei, cred că mai sigură pe mine, da, într-adevăr, am încercat să le explic, să le zic că nu e bine, dar reacția mamelor a fost foarte urâtă. Genul, vezi-ți de treabă, copilul meu. Și atunci am încetat și eu să fac observații. Deci, la direct, cred că nici nu este corect. Pentru că chiar și un adolescent care se spui, nu face, nu e bine, nu continua cu această obișnuință, n-ai să obții nimic. Mai corect am zis că sunt astfel de podcasturi, articole, discuții la TV, deci fusesem recent la un curs de management, super curs, unde ne-au prezentat un studiu pe copilaj sub 5 ani, Ursulețul nu vede. Deci au pus un ursuleț față în față cu un copil de sub 5 ani și i-au zis, descrie-mi, te rog, ce vezi tu. Și copilașul a descris ursulețul, care șede, care ce culoare are, ce are în anturajul lui și apoi zic, acum descrie-mi ce vede ursul.

0: el din nou a început să descrie ceea ce vede el ca copil. Deci el nu a înțeles această extrapolare, deci ce vede ursul, că te-ar vedea pe tine. Și în aceste situații eu înțeleg că ursul nu vede. Tu poți să-i spui că fumatul e grav, că afectează copilul. Ea nu vede prin ochii tăi, ea nu știe ce știi tu. Și atunci este mai corect să duci informația, gen, uite, copilul este un organism în creștere, îi va afecta creșterea. În anterior, cu adolescenții foarte bine lucra când îi ziceai că de la fumat se îngălbenesc dinții. Și mulți înțelegeau că nu vor dinți galbeni. Și atunci renunțau, doar pentru ca să arate frumos, pentru că așa influențează aspectul. Și aici metoda de a merge în public, de a le povesti, de a le aduce cât mai multe informații despre
1: riscuri.
0: Riscuri și atunci ei singuri să pună pe cântar. Și alegerea este mult mai conștientă și mai sigură că o vor face corect.
1: Și ca să încheiem capitolul ăsta, foarte des când le vorbim copiilor despre riscurile consumului de tutun și nicotină, o să folosesc termeni ăștia științifici, așa, dar vorbim în fapt despre fumat și vapat, cum zic unii copii, așa, contează foarte mult exemplul propriu sau copiii pot să vină cu un contraargument. Deci tu le spui despre riscuri și ei spun, da, dar și unii profesori fumează, da, dar și unii medici fumează. Și atunci eu mă întreb, cum dacă este atât de periculos pentru sănătate și medicii cunosc acest lucru, ei de ce nu pot fi un exemplu pentru ceilalți din societate?
0: Sunt și ei oameni.
1: Așa?
0: Cu vicii. Este adevărat, copilul nu învață, copilul copie. Deci el copie acel model pe care și l-a ales conștient sau inconștient în viața lui. De obicei sunt părinții sau cineva care are grijă, pe care ei îi iubesc, la care țin mult, care tind să zică, cum zice cea mică, mama, vreau să fiu ca tine medic. Deci ea te-a ales model și ce faci tu este mult mai important decât ceea ce o înveți, pentru că ea te va copia. Așa fac copiii, așa am făcut noi, așa au făcut toți. Da, este contraargumentul celor care, adolescenților, când le zici că nu e bine să fumezi, că uite, fumează și profesorul și bunielul, care a trăit până la 90 de ani și el și-a fumat mult, dar sistemul imun al fiecăruia din noi este diferit și reacția noastră la nicotină, la toate substanțele care se conțin în acele elemente de vapat, e diferită. Deci, clar lucru că nu toți vor face boli severe și vor deceda, dar tu știi, ești în care categorie? În cea care va merge bine până la 90 de ani sau în cea care va face cancer foarte devreme și va deceda? Deci, nu știe nimeni și acest risc, cred că fiecare trebuie să și-l asume, dar este bine să-l asume conștient,
1: informat,
0: înțelegând riscurile și beneficiile, să le zic în ghilimele.
1: Trecem la specializarea ta, copii. Tu, care ești medic de copii, cum ai caracterizat sănătatea copiilor în Republica Moldova în acest moment? Cu ce provocări de sănătate se confruntă ei?
0: Ca
1: și vezi tu o diferență în timp la schimbarea maladiilor cu care ei se confruntă sau nu?
0: Problemele de sănătate cred că sunt aceleași. Deci copiii fac viroze, fac infecții de orice geneză respiratorie, digestivă sau oricare alta, dar modul în care organismul, pentru că organismul nostru este foarte deștept, chiar și de mic, chiar și în momentul când el crește și se dezvoltă, el știe foarte bine cum să rezolve anumite probleme, uneori mai bine decât noi medicii. Deci ei uneori lași copilul, îi oferi confort, îl lași acasă și el singur știe cum să se trateze de o viroză banală. Dar când dintr-o afară vine un factor nociv, nu totdeauna organismul este capabil să se mai recupereze așa cum a făcut-o până acum. Și în momentul când avem un mediu ambient destul de încărcat în gaze de eșapament și toate impuritățile pe care le avem acum în aer și organismul zi de zi, în special sistemul respirator, plămânașii noștri încearcă să facă față la astfel de aer impur și mai vine și un fum de țigară, acea nicotină sau orice substanțe toxice care vin din vapat, el are un factor în plus cu care trebuie să lupte și atunci recuperarea este mai grea. Plus că trăim totuși în secolul alergiilor, care din nou tot mai mulți copilași vin cu probleme alergice, și de stilul nostru de viață ține și de stilul nostru de alimentație, pentru că încercăm tot mai multe alimente nesănătoase să le adică suntem tentați să le dăm copilașului de la vârste mai mici, pentru că el le vede, nu trăiește într-un balon. Și atunci sistemul nostru imun luptă cu acea alergie, lăsând o breșă pentru o ușă deschisă, pentru alte infecții.

0: faci față. Deci avem o încărcătură de factori nocivi mult mai mare comparativ cu timpurile anterioare. Deci problemele sunt aceleași, dar modul în care
1: Sunt
0: copilașul
1: transmise.
0: răspunde, da, este complet diferit.
1: De ce le recomandă medicii viitoarelor mame să nu fumeze?
0: Pentru că este o perioadă extrem de critică, toată perioada de sarcină și deseori o sarcină care este planificată, aici cred că vin și alți factori și mămica din timp știe că trebuie să renunțe la anumiți factori nocivi, cum este fumatul, alcoolul și toate restul, dar când vine o sarcină neașteptată, în primele luni, săptămâni de sarcină, femeia nici nu cunoaște că este gravidă, vine surpriza. Și, din păcate, primele 8 săptămâni de viață intrauterină sunt critice, când se formează toate organele, toate sistemele. Deci se formează acel mic om care ulterior va crește doar, dar ce s-a format, așa rămâne. Și orice factor nociv care vine în această perioadă, pur și simplu va duce la malformații urâte, care, dacă sunt foarte severe, va avorta. Iar dacă sunt compatibile cu viața, va duce la un copilaș cu diferit grad de dizabilitate.
1: Asta ce ar însemna,
0: Ar
1: deci.
0: însemna, de exemplu, un copilaș care, să zicem, are un plămân nedezvoltat sau, din contră, un rinichi nedezvoltat, o
1: Și asta se
0: malformație
1: întâmplă totul din
0: cardiacă
1: cauza fumului de țigară,
0: și
1: inclusiv?
0: inclusiv și fumul de țigară. Și da, suntem mai noi în moda de vapat sau de țigarete electronice, dar efectul lor abia începe să fie studiat. Și clar lucru că medicii vor zice nu și acestora, pentru că cu țigările eu cred că noi am pierdut mult timp. Noi foarte greu am scăpat de acea publicitate la televiziune, de acele panouri enorme unde se reclama, se
1: Făcea publicitate.
0: publicitate fumatului, deci a fost greu. Și acum, ca să nu intrăm în aceeași cale cu
1: Produsele noi.
0: variantele, produsele noi, cred că din start s-a zis nu, pentru că abia acum ele se studiază și dacă în 2019 abia s-a vorbit pentru prima dată despre EVALI, acea patologie pulmonară gravă care vine în rezultatul vapatului, în 24 au început să studieze ce conțin aceste
1: Produse.
0: produse de vapat și surpriza a fost mare să fie găsite acolo substanțe care nici nu se așteptau să fie găsite.
1: Revenim la Evale, pentru că este un capitol destul de important în ceea ce privește riscul consumului de tutun și nicotină, dar hai să vorbim un pic și despre perioada asta intrauterină mai mult. Că zicea mai devreme că în momentul în care le făceai observație la femeile gravide că, uite, nu faci bine pentru că îți afectezi fătul și îți spunea că să-ți cauți de treabă. Poți să explici tu așa pe înțelesul mamelor sau viitoarelor mame cum ajunge fumul de țigară în organismul fătului sau în corpul mamei, așa, și îi afectează dezvoltarea. Ca să știm și noi ce se întâmplă chimic la nivel chimic în organism.
0: Deci, inhalând în plămâni avem vase foarte fine care fac schimbul de oxigen. Deci noi toți cunoaștem bioxidul de carbon, oxigenul. Deci noi respirăm, dăm afară, exhalăm bioxidul de carbon și din aer luăm oxigenul. Asta este esențialul nostru pentru a supraviețui. Nu avem oxigen, nu supraviețuim, noi murim. În momentul în care inhalăm fum de tutun sau orice alți vapori cu uleiuri eterice și tot ce conține acel vapat, oxigenul este substituit într-o anumită măsură de aceste substanțe și atunci ele, prin acele vase extrem, extrem de subțiri, vor pătrunde în sânge, iar sângele este cel care face legătura cu placenta și cu fătul. Deci ele vor merge direct în placentă și direct prin placentă vor ajunge în corpul viitorului copilaș. În perioada intrauterină am zis că sunt două perioade. Deci prima perioadă când se formează toate organele este cea mai critică, este la început și din acest motiv este bine sarcina să o programăm, să fim sănătoase, să avem obiceiuri sănătoase. Și apoi vine perioada de creștere a organelor și fiecare organ își are perioada lui critică și poate mămica a renunțat la fumat când a aflat, dar de

0: deja acel fum de țigară și a făcut efectul. Și inimioara, de exemplu, în viitor va avea de suferit printr-o malformație sau plămânii sau rinichii.
1: Cel mai des ce au de suferit? Plămânii, rinichii?
0: Plămânii, inima și creierul. Și rinichii, la sigur. Dar creierul este cel care se dezvoltă pe toată perioada intrauterină și noi toți dorim copii deștepți. Dar pentru ca să-i asigurăm acel IQ înalt, acel copil care știe poezii din primul an de viață și să fie bravo și să se adapteze ușor stresului și să intre în toate colectivitățile așa cum vrem noi, pentru aceasta este nevoie de un creier bine dezvoltat. Și în momentul când acesta suferă de hipoxie cronică, pentru că în loc să primească prin sânge oxigen, el primește nicotină, el primește orice alte substanțe care sunt inhalate și apoi ajung în sânge, acel creier nu va avea acele capacități de dezvoltare.
1: Dar cum influențează, de exemplu, fumatul tatălui în acest caz? Pentru că multe femei vor zice, dar eu nu fumez, eu niciodată n-am fumat, niciodată nu m-am apropiat de țigară. Dar uite că are acasă un soț fumător sau un prieten sau un concubin cu care vor avea un copil. Afectează asta în vreun fel fătul în momentul cât mama este gravidă?
0: Identic în același mod. Pentru că
1: cum se întâmplă acest schimb? La mama am înțeles. Deci la viitoarea mama am înțeles. Ajunge în sânge, după aia merge în placentă. Un tată fumător, de ce ar trebui să renunțe și el la fumat în momentul în care o femeie rămâne gravidă?
0: Pentru că dacă să vorbim de fumatul clasic cu țigări, acel tutun, acea nicotină, ea se exhalează încă 6-8 ore după ultima țigară. Deci un fumător cronic care fumează odată la o oră, două, el continuu va respira, va da afară, da? Să zic din plămânaș, acea nicotină pe care tu fiind alături o respiri. Un nefumător o simte. Deci noi imediat o să simțim persoana fumătoare. Dar o persoană care se află alături mult timp deja nu mai observe aceste lucruri și tu respiri același fum de țigară, acea nicotină, pe care, da, nu toate produsele de ars, dar nicotina care se exhalează cu respirația, oricum ea va fi inhalată de mămică și acea nicotină este acea substanță toxică majoră care merge la prin sânge, prin placentă, ajunge la copilaș și din nou va avea fix aceleași efecte negative.
1: Ce efecte poate avea fumul de țigară sau consumul de tutun și nicotină asupra dezvoltării copilului deja, deci după naștere și în perioada de copilărie până la adolescență și în perioada de adolescenții? Se deosebesc acești copii din familiile fumătoare de alți copii sau dezvoltarea acestor copii din familiile fumătoare de alți copii în care nu sunt fumători?
0: Da, pentru că copilul născut, el continuă să crească și el crește nu doar în dimensiuni, cum de obicei percepem noi, dar și toate funcțiile se maturizează. Și pentru ca o funcție să fie realizată complet de un organ, acest organ, scuze, trebuie să se dezvolte corect. Să ne închipuim plămânașul, care are, noi de obicei îl reprezentăm ca un copăcel. Și în momentul când el crește, ramurile se multiplică, frunzele devin tot mai multe, mai verzi, mai viguroase, așa cresc și plămânii. Deci în momentul în care acea mucoasă constant contactează cu nicotina și toate produsele de fumat, ea nu se va dezvolta în modul corect. Ca exemplu, am zgâriat pielea. Pielea știe singură cum să se trateze. Deci ea atent va face acea cojiță, o crustă, care ulterior va cădea și sub ea va rămâne pielea sănătoasă. Acum, dacă noi constant vom rupe acea cojiță, la un moment dat se va face o cicatrice. Și acea cicatrice deja nu mai are funcția unei pieli sănătoase. Același lucru și cu mucoasa în plămâni. Deci ea, dacă este constant inflamată, modificată, iritată, la un moment dat ea nu se mai poate întoarce sau să se dezvolte corect așa cum ar trebui să fie. Și atunci cunoaștem foarte bine fumătorul care constant tușește. pentru că acea mucoasă constant produce mucus. Același lucru, din păcate, se întâmplă și copilașii. Deci ei inhalează acea nicotină. Nicotina se consideră cel mai puternic bronhoconstrictor inhalator.
1: Adică ce face el?
0: Constrictă.
1: Deci el
0: îngustează căile respiratorii și atunci respirația nu se produce corect. Respectiv, ăsta e un copil tușitor și din nou am exemplul unui coleg care din timpul universității tot fuma mult și primul copilaș a tușit la greu. Deci a tușit mult, a căutat cauze, a mers pe infecție, a dat tratamente, dar până la urmă copilașul a tușit pentru că inhala acea nicotină. Deci asta este și un proverb românesc, părinți fumători, copii tușitori. Deci el va tuși identic ca și tine pentru că tu îi oferi aceleași produse de nicotină ca și copii, ca și tine.
1: Mai este o expresie într-o familie în care există cel puțin un fumător, toată familia este fumătoare.
0: Exact.
1: Ce înseamnă consumul de tutun și nicotină pentru copii cu afecțiuni din familie unde se fumează? Vorbim acum mai mult de copii aparent sănătoși, da? Care se află în preajma adulților și care, iată, inhalează acești aerosoli din țigările electronice sau care conțin nicotină și alte substanțe toxice pentru ei, dar și de fumul de țigară. În momentul în care noi avem o familie unde este un copil cu probleme de sănătate, cardiace, pulmonare, respiratorii, etc., pentru un astfel de copil, ce înseamnă un fumător în casă?
0: Un efort dublu de a compensa problema. Deci copilașul, în cele mai bune cazuri de probleme cronice, respiratorii, cardiace, neurologice, oricare, organismul lui depune un efort dublu să compenseze acea problemă. În momentul în care în casă este constant fum de țigară sau de vapat, acest copil intră într-o insuficiență cronică de oxigen. Și oxigenul, știm bine, este nevoie pentru oricare organ, ca copilașul nu doar să fie activ, dar și să crească. Deci el are nevoie de aer curat nu doar pentru activitate, așa cum avem noi, dar și pentru creștere. Organismul trebuie nu doar să facă efortul să compenseze problema, dar și să epureze acel toxic care vine odată cu părintele care respiră în casă alături de tine. Deci, scuze, asta ar fi un copilaș care mai repede se decompensează, mai repede va ajunge la probleme, la soluții drastice, operații, tratamente agresive.
1: Aș vrea să explici acest termen de se decompensează.
0: În abordarea copilașilor bolnavi, deci nu cei sănătoși, dar cei care au o problemă de sănătate, fie de la naștere, fie obținută pe parcursul vieții, medicii jonglează, sau mai bine zis,
1: folosesc
0: termenul de compensat și decompensat. Dar, inițial, orice problemă de sănătate, chiar și noi ca adulții, dar și copiii în special, au capacitatea să o compenseze. Deci, am o problemă, de exemplu, de inimă, un viciu cardiac sau adultul deja o problemă cardiacă dobândită, ea îmi impune careva restricții. De exemplu, nu pot face sport de performanță, dar să duc un mod obișnuit de viață, pot. Deci aceasta este etapa de compensare. Deci eu, cu anumite restricții mici, pot să duc un mod sănătos de viață. În momentul în care problema progresează sau ea ar fi rămas la acest nivel, dar vin din afară factori de agresiune, inclusiv și fumul de țigară, ea nu mai poate să lucreze în același ritm și atunci problema se agravează. Și aici intrăm în starea de decompensare. Deci copilașul în această etapă deja necesită mult mai multe restricții sau necesită tratamente mai specifice, chirurgicale, non-chirurgicale, dar deja este dependent de careva tratamente. Un copil care...
1: De fapt, la modul practic, asta înseamnă că inima nu lucrează la capacitatea ei maximă și respectiv nu poate să transporte sângele oxigenat la fel de bine cum s-ar întâmpla în corpul unui om sănătos.
0: Da, deci ar
1: asta
0: însemna că inima
1: de
0: trece deja de capacitățile maxime. Deci ea a lucrat până acum la acele capacități maxime, să compenseze același lucru plămânii sau rinichii sau orice alt organ cu o problemă, el lucrează la capacități maxime ca să asigure totul necesar organismului nostru și în momentul când capacitățile lui de a asigura sunt mai

0: mici decât factorii care vin agresiv din afară, atunci ea decompensează, deja este depășită, nu mai poate să asigure necesarul.
1: Și are nevoie de ajutor medicamentos sau de alt gen.
0: Lucrul ăsta se poate întâmpla în orice organ, încet, treptat, fiind controlat cu anumite medicamente, dar în cazul unor factori agresivi, progresează rapid și deja acele medicamente, acele doze nu mai funcționează.
1: Acum noi vorbim despre un fenomen foarte grav care se întâmplă printre adolescenții din Republica Moldova și nu numai. Este vorba de consumul de țigări electronice, pe care ei îl numesc vapat, așa, și de tutun încălzit. Tutunul încălzit, acel tutun care nu are fum, dar se încălzește și oricum ajunge în
0: Nicotina.
1: organism. Un studiu european în rândul elevilor privind consumul de alcool și droguri arată că 44% dintre elevii moldoveni de 15 și 16 ani au utilizat țigarete electronice cel puțin o dată în viață, iar 17% au utilizat aceste produse în ultimele 30 de zile. Dar cel mai grav este că cei mai mulți, sau 36% dintre acești copii de această vârstă, consumă țigări electronice. Și tu ai început să vorbești despre EVALE, o afecțiune a plămânilor. Dă-ne mai multe detalii. Ce se întâmplă cu plămânii unui copil care ajunge cu acest sindrom? Da?
0: Voi începe cu extrapolarea, adică noi zicem că fumatul clasic deja nu este în vogă și am sărit așa foarte agresiv pe sigaretele electronice sau pe dispozitivele de vapat, în speranța că este o opțiune mai sănătoasă. Dar este o
1: Deci,
0: eroare.
1: noi am sărit, adică industria a sărit așa foarte
0: Da, și
1: brusc și
0: noi
1: ne-a
0: am.
1: oferit pe tavă toate aceste produse ca și când ar fi alternative celor care
0: Și ei așa și le
1: ard.
0: promovează ca alternativă sănătoasă sau mai puțin dăunătoare acelui fumat clasic. Problema este că și noi am sărit după ei. Deci noi am acceptat așa cum am acceptat telefoanele și acum nu ne închipuim viața fără un telefon mobil alături de noi. Da, este tendința secolului nostru, să ni se pare că tot ce este electronic este contemporan, bun și modern, dar organismul nostru a rămas același. Deci el nu iubește agresiuni din afară. Și până la urmă, acele țigări electronice care conțin tutunul încălzit la temperaturi
1: Sau
0: înalte
1: nicotina.
0: sau nicotina sau acele dispozitive de vapat, ele au același principiu, doar că nu au arderea, însăși mecanismul de ardere. Acele substanțe vin foarte adânc în plămân, prin faptul că vaporii se dispersează foarte ca aburii, foarte, foarte mărunt și se duc adânc, adânc în plămâni. Eu, în experiența mea, am avut copii mici cărora părinții le-au făcut inhalații ca tratament, pentru că acum aparatele de inhalator cred că sunt în toate casele, și acel medicament care nu era destinat pentru a fi inhalat a produs arsură în plămân. Deci a avut un efect extrem de agresiv pe plămânii copilașului. Deci încercarea de a face bine a dus la nu bine. Același lucru vin și cu aceste noi dispozitive. Deci noi mai ușor percepem lucrul ăsta ca ceva plăcut. Deci este mult mai neplăcut să stai lângă o persoană care miroase a fum și acel fum ars te irită decât să stai lângă cineva care miroase
1: Miroase
0: plăcut.
1: a căpșunică.
0: Da, căpșunică, dar acea căpșunică sunt uleiuri eterice. Și orice miros sunt uleiuri eterice care sunt încălzite ca să facă abur și acel abur se duce în plămân. Și când citeam despre această problemă EVALE, clar lucru că nu toți o fac, ca și acel bunel care fuma și a trăit până la 90 de ani. Dar avem și cazuri când adolescenți sau adulți tineri de 25 fac cancer pulmonar, de gât, oricare, foarte rapid se progresează și decedează. Deci, în care grup vei fi tu, noi nu știm. Același lucru și cu EVALE. A fost descris doar la adulți tineri, deci pentru că sistemul lor imun este încă foarte activ, agresiv, în

0: adică agresiv, prin, se supără când cineva îi debalansează echilibru și el reacționează agresiv, și vine ca o patologie pulmonară foarte agresivă. Deci acei adolescenți, adulți, tineri au ajuns la dependență de oxigen. Deci plămânul lor a reacționat într-atât de agresiv la acele substanțe inhalate, acei compuși chimici, că mucoasa s-a modificat complet și este și expresia de plămâni de popcorn. Uh-huh. Deci plămânul care nu-și mai poate face funcția. Și funcția principală a plămânului este să ne ofere oxigen în schimbul la bioxidul de carbon pe care noi l-am produs.
1: Este același lucru? Plămânul de popcorn și evale?
0: Plămânul de popcorn e ceea ce vedem la radiografie, deci uh-huh. este imaginea acelui plămân care este în rezultatul acestei evale.
1: Deci, la modul practic, ce se întâmplă cu plămânul unui adolescent care utilizează astfel de produse?
0: Deci, acele vase finuțe prin care oxigenul intră în plămâni și este scos afară bioxidul de carbon, devin foarte dure și neelastice. Uh-huh. Și atunci, ca un vas de sticlă. Și atunci, prin acest vas, nu mai se face transportul, nu mai se schimbă acel oxigen cu bioxidul de carbon. Noi intrăm într-o stare de hipoxie cronică, când plămânul nu mai poate respira, iar mucoasa, care vă dădeam exemplu că este uh-huh. iritată, afectată, deja nu mai, își mai face funcția de a curăți secrețiile, tot ce avem în plămâna. Și atunci plămânul devine o băltoacă verde, care nu poate să-și efectueze funcția.
1: Se recuperează copiii care ajung cu astfel de afecțiune pe mâna doctorilor sau plămânul rămâne afectat pe toată viața?
0: Deci, această problemă a fost descrisă recent, citisem în 2019 primar, dar acei care au fost diagnosticați, da, au ajuns la un anumit grad de recuperare și încă sunt în recuperare. Deci întrebarea dacă ei vor reveni la starea inițială rămâne deschisă și, din nou, totul ține de fiecare din noi. Deci cineva are un sistem imun mai blând, care va reacționa mai calm la astfel de factori agresivi, cineva are un sistem imun mai intens și va reacționa mai agresiv și atunci această agresivitate are un efect de auto-agresivitate și va lupta și contra propriul organism. Deci ține de sistemul nostru imun individual pe care noi nu putem la moment să-l prognozăm pe viitor.
1: Ce consecințe întrezăresc medicii pe termen mediu și lung odată cu consumul acestor produse? Deci, la ce maladii putem să ne așteptăm noi în viitor de la adulții sau copiii care vor deveni adulți?
0: Bineînțeles, este că sistemul respirator este primul care suferă, deci sunt plămâni care în timp nu știm unde vor aduce, deci o țigară clasică, un fumător clasic este cel care la adult va ajunge la boala bronhopulmonară obstructivă, deci ast bronșic, obstrucție, bronșectazie, deci modificări ireversibile care vor afecta calitatea vieții la vârsta de adult mai mare. Același lucru se presupune că va veni și din aceste metode noi de fumat, pentru că plămânul nu iubește, cât chiar și vitamina E, care a fost încercată a fi introdusă în elementele de vapat, a fost asociată cu evale. Deci nu aduce un plus beneficiu că fumezi o vitamină. Vitamina trebuie administrată în alt mod. Totodată, copilașul care este în creștere, sistemul nervos al nostru, creierul nostru, crește și se dezvoltă până la vârsta de adult tânăr, adică până la 20-25 de ani. Și acele încercări sau explicații că fumez să mă calmez, deci un creier care este constant în deficit de oxigen reacționează prin frică, anxietate, incapacitate de a se adapta la stres. Deci intrăm în altă extremă, încercăm să ne calmăm, dar ajungem în extrema de anxietate, frică și stres de care fugim. Și totodată sistemul imun al copilului, care este
1: compromis,
0: este compromis, el nu va avea capacitatea de a lupta cu acei virus și bacterii cu care ar trebui să lupte pentru ca să ne ofere imunitate.

0: societate.
1: Cum le-ai explicat tu ca doctor unor adolescenți sau unor copii mai mici, pentru că s-a constatat că aceste produse încep să fie utilizate inclusiv de copii destul de mici, de la vârsta de 8-9 ani. Așa, cum le-ai explicat tu pe înțelesul lor că este rău ceea ce fac pentru sănătatea lor?
0: Deci cred că fiecare vârstă are cuvintele ei. De exemplu, copiii mei știu că cel care fumează moare. Acum nu se pune întrebarea de ce, cum și pentru ce. Ei știu că cine fumează moare. Totodată au exemplul nostru în familie unde nu se fumează și nici nu avem prieteni fumători. Sunt norocoasă. Cred că intuitiv ne-am selectat. Pe de altă parte, la vârsta adultului, adolescentului, cred că este important să facem ursulețul să vadă. Deci nu îi spui e rău, nu îl iai în agresiv să-i spui tu îți faci rău, tu ai să mori, tu ai să ajungi la această evalie, pentru el evalie e nimic. Dar să-i pui o imagine și să-i arăți cum funcționează, deci e nevoie de timp. Și un adolescent, per general, are capacitatea de a înțelege și odată explicându-i, la următoarea vizită explicându-i, se depune. Și când va face o infecție respiratorie și se va recupera mai greu, acel subconștient va da acel clopoțel că, uite, poate și din cauza aceasta m-am recuperat mai greu decât colegii mei. Și la un moment dat va face și alegerea corectă.
1: Oxana, îți mulțumesc pentru această discuție. Tradițional, deja avem la sfârșit de episod o întrebare pentru prezentator, în cazul dat, că nu pot să zic că sunt moderator, așa, și dacă ai pregătit, te rog, spune-o.
0: Am zis că o-i pregătit, dar nu am ajuns la o întrebare, zic să te întreb de ce consideri tu important să abordezi această temă, pentru că de obicei problemele de sănătate sunt puse pe umerii doctorilor și atunci mă bucur când merge și mai departe, dar tu de ce ai simțit nevoia?
1: Ok, cred că așa a fost valul. Deci eu am ajuns într-o organizație neguvernamentală în care problema respectivă este una din prioritățile de promovare a sănătății publice. Și iată, așa am început eu să fac cunoștință cu problema consumului de tutun și nicotină, chiar și dacă deși și eu nu sunt fumătoare și nici nu-mi place când cineva fumează alături sau mai nou consumă țigări electronice și chiar dacă ele sunt mai puțin urât mirositoare. Dar eu cred și că pentru a rezolva o astfel de problemă este nevoie de efortul tuturor. Și atunci implicarea mea într-un astfel de proiect a pornit anume din acest moment, când eu am înțeles că, de fapt, problema consumului de tutun și nicotin nu este doar a doctorilor. Doctorii doar sunt cei care rezolvă sau încearcă să rezolvă consecințele acestui consum, iar totul pornește de la educație. Ei bine, eu ceea ce fac este educație, instruire, informare, da? Încerc să aduc cât mai multe argumente oamenilor ca ei să înțeleagă că asta este un lucru rău pentru sănătatea lor și că asta la un moment dat îi va afecta foarte mult. De asta m-am ales să...
0: Pentru ce îți mulțumesc.
1: Și eu îți mulțumesc foarte mult și pentru întrebarea care mi-ai dat-o. Și te aștept și la alte podcasturi să vorbim și pe alte subiecte de interes pentru sănătatea oamenilor.
0: Cu mult drag, neapărat.
2: Acest podcast este realizat în cadrul proiectului Viitorul fără fumat, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate și finanțat de Fondul Măsurilor de Profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Opiniile exprimate în cadrul podcastului aparțin autorilor și invitaților și nu reflectă neapărat poziția oficială al CNAM, parteneri media Sănătate Info și Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președinte Maia Sandu a semnat astăzi decretul cu privire la numirea vicepremierului Eugeniu Smochescu în funcția de prim-ministru interimar după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Smochescu își va exercita atribuțiile începând de mâine, 8 iulie, până la investirea unui nou executiv. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Munteanu și-a exprimat încrederea că Eugeniu Smochescu, care deține și funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, va asigura continuitatea activității guvernului și va exercita mandatul cu responsabilitate. La rândul său, Eugeniu Smochescu a declarat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate. El a scris într-un mesaj că în această perioadă prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Președinte Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor avea loc consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, care are loc la Belgrad. Evenimentul reunește președinții parlamentelor din țările candidate pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare la UE. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare. În marja evenimentului, președintele Igor Grosu a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Serbia. Serviciul de informații și securitate va putea dispune eliminarea conținutului online cu caracter terorist. Un proiect de lege elaborat de SIS și promovat de Ministerul Afacerilor Interne prevede crearea unui mecanism de eliminare rapidă a acestui tip de conținut și extinderea atribuțiilor președintelui țării în coordonarea măsurilor de prevenire și combatere a terorismului. Documentul este supus consultărilor publice. Potrivit proiectului, furnizorii de servicii vor trebui să elimine sau să blocheze accesul la conținutul online cu caracter terorist în cel mult o oră de la primirea ordinului emis de autorități. Documentul stabilește și condițiile în care executarea ordinului poate fi amânată din motive obiective, precum și informațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină acesta. Proiectul mai prevede desemnarea președintelui țării drept coordonator al activităților de prevenire și combatere a terorismului, dreptul de contestare în instanță a includerii pe lista persoanelor implicate în activități teroriste, precum și clarificarea unor măsuri preventive aplicate de SIS. Curtea Constituțională a început astăzi examinarea sesizării privind constituționalitatea unor prevederi din legea despre statutul juridic special al Găgăuziei, legea privind activitatea poliției și codul electoral. În pledoaria sa, reprezentantul Ministerului Justiției, Mihai Gheorghelaș, a subliniat că regiunea autonomă Găgăuza are competențe doar în domeniile politic, economic și cultural, dar nu poate participa la exercitarea atribuțiilor suverane ale statului, cum ar fi securitatea națională, administrarea proceselor electorale sau organizarea sistemului de ordine publică. Contextul în care a fost depusă sesizarea la Curtea Constituțională este legat de criza electorală din Găgăuzia, unde organizarea alegerilor regionale a ajuns în impas, inclusiv din cauza unor neconcordanțe între legislația autonomiei și cadrul legal național. Invocând complexitatea subiectului, Curtea a amânat luarea unei decizii pentru ziua de mâine, 8 iulie. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie. Ea va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri care vor participa la Forumul de Afaceri Moldova-India. Potrivit organizatorilor, citați de IPN, discuțiile se vor concentra pe mai multe domenii cu potențial de cooperare, printre care infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologie, informații, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Forumul de afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții, va reuni companii și instituții interesate în dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state și are ca scop promovarea oportunităților de comerț și investiții. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat anul trecut 4

0: 48 de hotărâri în cauze ce vizează Republica Moldova, în 45 dintre acestea instanța a constatat 73 de încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, cele mai multe referindu-se la dreptul la un proces echitabil. Majoritatea deciziilor au vizat fapte comise în perioada 2011-2022, multe dintre ele reflectând probleme sistemice acumulate în anii precedenți. Datele au fost prezentate în cadrul audierilor publice de astăzi, organizate de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Potrivit raportului, principalele probleme constatate vizează durata excesivă a proceselor, accesul efectiv la justiție, securitatea raporturilor juridice și neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive. Date meteo la final, vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, pe arii extinse va ploua în aversă cu descărcări electrice. Ziua maximele termice vor fi de 21 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 15 și 20 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radioghisinou.md. Radioghisinou.md. Accesează acum. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. În fiecare sâmbătă, începând cu ora 15 și în reluare marți, după știrile de la ora 20, discutăm despre cei care au avut un rol în făurirea istoriei, au contribuit la dezvoltarea culturii naționale și ascultăm mărturiile celor care și-au făcut cu cinste datoria. Au rămas fideli chemărilor sufletești și au izbutit să-și păstreze conștiința și demnitatea națională. Oamenii cetății, numai la Radio Chișinău. Ne puteți asculta și pe www.radiochisinau.md. Caută și urmărește-ne pe Instagram. Radio Chișinău. Știri în imagini. Oameni și idei. Cu Mihaela Iorgu.

0: Vă salut, ați ascultat piesa Boschetar de Vali Bogean și acum, în cadrul emisiunii Oameni și Idei, pe frecvența 89.6 la Chișinău, îl avem ca invitat pe Vali Bogean, unul dintre cei mai apreciați interpreți, compozitori și instrumentiști din Republica Moldova. Discutăm despre concertul său acustic Vin în Amurg, o seară construită în jurul muzicii live, a apusului și a atmosferei de vară, dar și despre drumul artistic al unui muzician care a reușit să aducă împreună folclorul, jazzul, rock-ul și sensibilitatea cântecului de autor. Bună și bine ați revenit încă o dată în studioul Radio România Chișinău.
1: Salutare, salutare.
0: Cum sunteți? Am discutat noi înaintea înregistrării aici, în studioul nostru, și de la început, chiar și în timpul înregistrării, vreau să vă întreb cum sunteți în această perioadă de pregătiri?
1: Pentru mine e o perioadă obișnuită,
0: Așa.
1: nu e nimic nou, pentru că pe final de discuții spuneam, eu sunt bătrân în domeniul ăsta.
0: Și eu am spus că nu, dar aveți experiență.
1: Trebuia să mă victimizez un pic. Eu am înțeles la timp că a fi un artist complet în țara noastră trebuie să fii și producătorul concertelor. Și era la început, acum 15 ani, când am început să produc concertele, când să le organizez singur, credeți-mă, mai mari emoții erau doar din organizare. Acum sunt ok, știu ce am de făcut, să schimbă timpurile, veniți voi, generația voastră care stați acolo zi și noapte pe online și umpleți spațiu și trebuie să-mi fac și eu loc. Și am înțeles că trebuie să vin la radio, trebuie să fiu auzit. Cumva înțeleg că trebuie să fii activ. Și asta este unul. Sunt ok, sunt într-o formă de a pregătirii obișnuită.
0: Am înțeles. 9 iulie vin în Amurg, nu pare gândit ca un simplu concert, ci mai mult ca o stare. Care a fost prima imagine din care s-a născut această seară pentru dumneavoastră?
1: Deci trebuie să dăm laudele și fetelor de la Trib, cu care pentru prima dată am început să colaborăm și să organizăm acest concert. Ideea este că mulți colegi sau oamenii de artă fug după mulțime. Nu numai nu online, nu numai acolo la like-uri multe,
0: Și la vizualizări?
1: dar tot. Și acum atât de bine vor să se cumva să se ia la competiție care face mai mare adunare, unde, cum. Și eu am înțeles că rămâne un spațiu și un gol mare unde poți să trăiești, să creezi niște emoții între public și între cel puțin muzica care o cânt.

0: Și atunci mie îmi lipsesc evenimente mici. Bine, eu când mi-am spus acum zilele astea că sunt mici, cineva mi-a zis că nu, când vin 500 de oameni, asta nu e mic. Zic, măi, ok, pentru mine asta e mic, dar mă, îi pot vedea, îi pot observa, îi pot comunica cu ei alături. Și evident este mult mai confortabil să creezi o emoție cu un public care îl vezi aproape și într-o chestie de natură, decât acolo o mulțime care are nevoie doar de toba mare și de un ritm care să sară în sus. Și eu deseori zic că acolo o mulțime nu prea este actul cultural, nu știu, artistic, dacă vreți. Și atunci am ajuns să vin cu un gând în fiecare lună să fac câte un eveniment. Mai mare, mai mic, nu neapărat să fie toate de succes, nu neapărat toate să... Pentru că timpul de vară este cel mai prețios. Mm-hmm. Și am început de la această vinărie, pentru că n-ai cum pe căldurile astea să nu stai să asculți muzică live, atenție, și să nu ai în mână ceva răcoare, mai ales că natura de acolo, de la Poiana, e fantastică. Aici a apărut și am zis să fiu activ, ce vorbeam mai devreme. Una din lucruri care le înțeleg acum, în toată mișcarea și în toată evoluția asta tehnologică și online, e că noi trebuie să înțelegem din generația mea că trebuie să fie activ.
1: Mm-hmm. Așa, și vorbeam despre oamenii prezenți, publicul de la un concert, dar iată, dacă e să ne oprim mai mult la Vinăria Poiana, despre acel loc despre care ați menționat, ce poate spune un asemenea loc despre muzica dumneavoastră, dacă nu este o sală?
0: Am fost întrebat deseori cu ce m-aș mai putea asocia eu ca și muzică din... ca să promovăm țara. Și știți, atât de mult astăzi pot să pun accentul, pentru că cu mândrie o zic, vinurile noastre ne dau motiv mare de mândrie în tot spațiul în care ne suntem și în general peste hotare. Și eu am zis că cu toată puterea să încerc să asociez, să pun și eu umărul, să ajungem ca vinul să fie o cultură, să nu fie condamnat ca ceva negativ, pentru că asta pe bune știa bea vin, nu a servi, asta este deja o maturitate, deci ea să face o cultură. Și plus că am o prietenie, eu am deschis această vinărie mulți ani în urmă, eu, și pe mine m-a prins foarte. Eu am făcut pe acolo video, am filmat videoclipuri pe acolo, șoimul. Și atunci, când am ajuns la gândul să încep în fiecare lună câte un concert, m-am dus acolo că vreau starea asta. Vreau să maximal să lucrez ca publicul, vinul și muzica să creez o stare întreagă. Fără de a-i, nu știu, fără de a-i presa, cât mai leger, cât mai liber.
1: Mm-hmm. Și dacă e să vorbim despre acel loc, dar și despre piesele dumneavoastră, există o piesă din repertoriul dumneavoastră care simțiți că va suna altfel, altfel printre vii, printre apus?
0: Mihaela, acolo va suna totul altfel.
1: Așa.
0: Vreau să spun și să dezamăgesc pe cei care vor veni la concert și au cumpărat bilete, că ei o să asculte muzică live. Lor nu le-a mers. O să asculte muzică live.
1: Eu cred că laptopurile din contră le-a mers.
0: Eu ironizez ca să... Și atunci când cânti live, n-ai cum să fii repetitiv în totalmente. Ești repetitiv acolo unde pentru tine cântă vreo 3 laptopuri, vreo 10 backtrack-uri și tot așa. Dar acest concert va fi cu un nou... Reișând din bandul meu, se numește Vale Bogdan Acustic. Noi vom fi într-o formulă restrânsă, pentru că eu sunt cel la care îmi place mulțimea în scenă, sunete, instrumentiști, aglomerați, să sune foarte plin. Aici voi fi cât mai restrâns, cât mai aproape de spațiul ăla. Eu nu vreau să încurc natura, n-am vrut să o încarc. Și voi fi cu Vale Bogdan Acustic, voi fi într-o formulă care e diferit total. Mai nou, și vreau să mă laud cu asta, am ajuns la un gând care l-am lăsat un pic, să promovez și să pun umorul cât pot la tineretul talentat. L-am invitat pe... îți dai seama cât de tare mi-a sărit, Călin Ganea,
1: așa.
0: Un tânăr care îl cunosc și îi apreciez talentul. Și am

0: zis că gata, a venit timpul când să l-am invitat și zic, uite, am un concert, am un public și am o chestie tehnică. Vino, violează-i, arată-le tot ce poți tu. Pentru că asta e ce poate face cel mai mult pentru tine. Și l-am invitat și mă bucur că a acceptat și va fi în deschidere cu muzica lui de autor. Nu e un tip care cântă cover-uri, nu e un tip, e un tip care stă acolo, cum zic eu, și sapă adânc să dea de apa asta, creația este a lui, bună, rea, de a lui. După care m-am mai uitat în jur la prietenii mei și am zis, nea Petrică Hader, cu ce faci tu pe data de nouă? Și a venit să mă susține și va recita. Noi avem o formulă mai nouă cu el, umblăm prin lume și prin diasporă, unde el recită și noi îl acompaniem. Credeți-mă, eu un tandem foarte bun. Nu vreau să vă spun ce, pentru că el se hotărăște până ceva, Eminescu, sau să vedem pe cine
1: ce
0: să recit.
1: Ce o să simtă.
0: Da, și totodată l-am invitat și pe Vasile Butnaru. La fel mi-a zis, Bali, ce să fac eu acolo? Zic, bei un pahar de vin, rece. Eu cânt un cântec și matale ieși și îți dă un mesaj oamenilor cel care vine. Nu-i neapărat să prezint sau să moderez ceva. Pentru mine aceste concerte nu-i mai despre muzică, e despre o unire, e despre între noi și public, e despre ce e ca aș vrea ca totuși anumite lucruri care le avem noi acum, le trăim în societate, să le mai punem în discuție. Dar cum, dacă nu în așa condiții? Pentru că diferite subiecte doar de la telefon și doar de pe rețele, nu toate au impactul ăsta. Mm-hmm. Cam asta îmi doresc să fie.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră, de fapt, un concert cu adevărat reușit? Sau cum înțelegeți că, iată, acest concert chiar a fost unul așa cum mi-am dorit, poate chiar și mai bine?
0: Mai întâi am să-ți fac un compliment. Ești prima jurnalistă care mi-a pus o întrebare care o apreciez și mă bucur îndrăzneală. Cât e de îndrăzneață întrebarea. Mersi pentru așa întrebări. Nu există pentru mine concerte reușite.
1: Așa?
0: Nu există și nu știu dacă eu le caut. Cei care caută perfecțiunea în artă, în muzică, au de suferit foarte mult. Pentru că poți azi să dai de unul sau să-ți pui scopul și să ajungi la un concert și după care să te lași de muzică. Pentru mine este un drum întreg. Mm-hmm. Pentru mine asta e zi de zi, acele trăite pentru ce mi-a făcut un rost. Mai ales că muzica și această formă de cum profesez eu din asta și trăiesc. Mm-hmm. Și material, asta este un mare dar să trăiești din ceea ce ți este dat sau îți place să faci. Și atunci nu este un concert reușit pentru că l-aș supăra pe oricare care a cumpărat bilete și au fost la unul. I-a plăcut? Și eu aș zice acum, uite, acela este absolut necorect să-l pui pe unul în valoare și altul nu. Nu, toate concertele pentru mine sunt un proces care îmi place. Și
1: Interesantă abordare și interesant răspuns, pentru că o luați din perspectiva publicului, nu din perspectiva dumneavoastră. Atunci eu o să încerc să formulez întrebarea altfel. Ce ați vrea să ia cu ei acasă oamenii care vin la Vin în Amurg pe data de 9 iulie?
0: Da, tu te-ai pregătit.
1: Da, Mihaela. Sigur că da.
0: Da, apreciez. Stai că să mă trezesc atunci. Nici asta nu-mi doresc. Eu vreau să trăiesc cu mine acolo și să nu ia nimic. Pentru că trăind ceva, nu-ți mai pui întrebarea, nu mai alegi, asta am eu, asta las. Gata, ai trăit acolo, tu din start duci totul după tine. Pentru că contabilitatea asta, sau hai să contabilizăm, să lăsăm ceva la poiana sau să nu, nu, eu chem lumea în sălile de concert sau acolo unde voi cânta să trăiască cu mine ceva.
1: Am înțeles.
0: Nu vreau să-i cuceresc, nu vreau să le demonstrez, nu vreau să nu știu ce, să le... Pentru că asta totul este deja în jur. Dar ceea ce eu cred și propun este absolut foarte personalizat. Trăirile astea a unui cântec, a unui stări, a unui seri, a unui oameni. Mai mult să nu credeți că muzica și vinul va face. Însă când se văd acești oameni între ei, deseori creează cele mai mari emoții și trăiri. Oamenii ca și... Pentru că oamenii sunt diferiți. Dacă te duci azi, nu știu, într-o locație de asta așa mai... sau pe deal, sau... Acolo stare faci tot oamenii. Deci oamenii care vin la concertele mele, eu îi văd și îi apreciez și eu știu că eu ironizez, dar eu îi

0: iubesc, pentru că eu chiar înțeleg că sunt deosebiți. Nu e simplu să ascult muzica mea. Eu câteodată zic că eu vă invidiez că vă place și încă și dați bani pentru asta. Uh-huh. Așa că oamenii fac locul, oamenii fac starea împreună.
1: Ați menționat că nu vă doriți să cuceriți cumva oamenii, dar cu siguranță o să existe oameni care încă nu au fost niciodată la un concert de-a lui Vale Bogdan. Pe acei oameni nu doriți să-i cuceriți, pentru că ei vin prima dată și ei la acel concert să înțeleagă, mai vreau o dată, încă o dată, să meargă la...
0: Hai să-ți spun, cei care vor să cucerească prin muzică, să demonstreze, ei încă sunt tineri. Am fost și eu de asta, care credeam că am să cânt și acuș. Eu, de fapt, e o emoție și e o dorință absolut naturală și faină. La emie, acuș, fără câteva copii, 50 de ani.
1: Mulți ani înainte.
0: Nu prea mai am așa dorință. Eu am dorință de a trăi aceste emoții. Eu nu mai am dorința să conving. Eu vreau să, chiar dacă și ajung și mai fac un alt cântec nou, sunt atât de pragmatic să nu mă bag numai pe emoție. De a înțelege că astăzi muzica pentru mine pot să o împart în două efecte, în două stări. Este muzică pentru picior, din picioare să.
1: Așa.
0: Și este muzică pentru suflet. Mm-hmm. Lucrurile astea nu poți să le pui una pe aceeași cântară. Și atunci, de dragul să poți cânta pentru picior, pentru chef, pentru starea de bine, asta este foarte clar deja, psihologic, demonstrat, calculat, ce trebuie să faci, ce ritm, ce cântec, ce modă și gata. Și toba mare mai tare și tot o să pui câte un cuvânt cu hei, cu hai și toți caută să cânte lumea cu ei și îi se pare că asta este cea mai înaltă apreciere. Pe când lucrurile care vrei să duc în timp și asta se vede că e slăbăciunea mea, eu vreau cumva să cânt până la adânci bătrâneți, sunt anumite trăiri sociale, uh-huh, anumite dureri sociale, sunt anumite trăiri adevărate omenești, nu numai dragoste. Și aici eu pentru asta cumva optez. Și de asta... Asta e diferența care vrei să mă întrebi.
1: Am înțeles. Să știți că am înțeles diferența și nu o să mai adresez astfel de întrebări pentru că e clar.
0: Dar tu vrei să mă prinzi, am înțeles.
1: Dar am vorbit despre concertul care va avea loc, iată, peste câteva zile. Vin în Amurg, 9 iulie, ora 19, dar vreau să reușim să menționăm și despre proiectul de pe 7 august.
0: 7 august. Eu îți mulțumesc și chiar că mi-a adus aminte să nu-mi... Este un... De fapt, o totalizare la toată muzica care o cânt și o am în repertoriu. 7 august nu este doar de acum un anunț și o invitație. Eu am să o formulez mult mai exactă și pragmatic. Uh-huh. Eu vin cu rugămintea la întregului neam și a întregului ascultător să vină pe 7 august la Teatrul Verde, unde voi fi în scenă cu 45 de muzicieni, unde voi cânta tot spectrul proiectului și repertoriului. Uh-huh. Da. Unde toți își va găsi piesele lor, care dacă crede cineva că nu s-a găsit piesa care îi place de repertoriu, va fi de toate. Dacă nu o să vină pe 7 august la Teatrul Verde, o să trebuiască să vină pe 18 octombrie la București. E mai bine să vii să mă susțin, neamule, aici pe 7 august. Fac o repetiție. Cum am numit eu, este concertul vieții mele de la București. Este prima dată când mă duc la sala Palatului să organizez un concert solo eu.
1: Mm-hmm. Mult
0: am
1: succes.
0: Mai cântat pe acolo, dar am fost invitat. Mm-hmm. Evident, mă duc cu o totalizare și mă duc cu toată forța care o am. Acolo va fi și Alexandru Rotaru, dirijor. Va fi și Camerata Chișinău. Va fi și proiectul meu nou, balcanic, unde va fi multe trompete și multe tube. O diversitate care cumva încerc pe 7 august să fac o clară repetiție, pentru că mai e un motiv care eu acum, evident, mă ironizez. Deseori primesc mesaj, Vale, de ce nu faci nimic în august? Că noi, din diaspora vorbesc.
1: Da.
0: Și atunci am zis că hai. Nu e ușor, pentru că toți fac proiecte mari, uh-huh, în august. Dar eu mă uit la acest eveniment ca la unul care cu siguranță știu că o să vină lumea, o să am, dar dacă cât o să vină la

0: ce se cânt. Nu vreau să-i cumva să-i vânez cu orice preț. Pentru că totuși orice muzică, orice cântec, orice artă are dreptul sub soare aici.
1: Mm-hmm. Și să se găsește public,
0: da,
1: pentru oricine.
0: Da, da.
1: Mm-hmm. Așadar, vreau să reușim să vorbim și despre muzica dumneavoastră, care are loc pentru folclor, jazz, balcan, improvizație și cântec de autor. A fost mereu o alegere conștientă să nu vă încadrați într-un singur gen?

0: Ce urmăresc și ce am înțeles eu cred că la timp în muzică. În muzică, dacă nu te poți cu ceva să devii individual, să devii cu ceva care nu seamănă cu alții, n-ai nicio șansă.
1: Mm-hmm.
0: Deci, cel mai grea muncă care încerc eu să o transmit cei care tineri vor să mai audă de la mine o părere, un sfat, e cum să ajungi să te poți pe tine însuși cânta. A învățat muzică, a învățat școală, a învățat, noi avem foarte multe și puternice și bune. Dar în lumea în care suntem noi, cu evoluțiile care sunt, dacă tu nu ai cea mai mică personalitate, individualitate, n-ai nicio șansă în lumea asta mare a muzicii. Și atunci eu am luat-o de vreme,
1: uh-huh,
0: să mă caut, să trec etape întregi, să-mi fie rușine de ce creez. Pentru că în spatele meu nu stă o școală, nu stă facultăți. Și am avut un drum destul de complicat să ajung. Genurile astea, din asta face parte. Multitudinea asta de genuri, nu vreau să le numesc cum să numesc ele. Că e jazz, că e pop, că nu contează. Pentru mine asta contează că este muzica mea. Contează că eu mă cânt pe mine și nu pe alții. Uh-huh. Pentru mine contează chiar dacă și-am luat și am refăcut o piesă, este parte din aceleași simțuri și trăiri care eu le am de la alți autori. În celelalte, majoritatea muzicii care o văd în urmă este niște copii. Noi mai ironizăm, se spune papagal. Uh-huh. Repeți ceva.
1: Uh-huh.
0: Și nu este nimic al tău, nu este cea mai mică, măcar tembru voce să fie al tău. Și asta tot, nu? Fiecare fuge să seamene cu cel care e mai în trend, care e mai modă.
1: Uh-huh.
0: Și atunci genurile toate fac parte din a mă găsi pe mine și m-am căutat. Ele s-au adunat, eu am zis că de ce să las ceva? Le cânt pe toate.
1: Așa, am înțeles și ne oprim la același subiect de creație. Creați piese care într-adevăr vă place, dar simțiți că acea piesă va ajunge la oameni? Sau dacă e să fie mai clar, țineți cont de fraza, da, o să prindă? Vă gândiți la reacția publicului atunci când lucrați la vreo piesă?
0: 15 ani în urmă, da.
1: Uh-huh.
0: Acum nu. Și nu că sunt indiferent, dar nu vreau să cad pradă. Eu m-am lecuit de acest. Dar ce o să creadă? Dar ce o să zică? Dar cine? E o muncă grea, ca să știi. Și asta nu numai în creație. Uh-huh. În tot. Și în viață. Și asta am înțeles că este povară grea să o duci. Nu sunt atât chiar de categoric, oricum, dar orice cântec astăzi, după atâta muzică cât am cântat în viața mea, face parte deja inconștient, eu știu unde mă duc și nu cred că mă apuc să creez vreun cântec de dragul că mie ceva mi-a plăcut. Deci, astea sunt niște setări ca în telefon, ca să fiu mai explicit. Uh-huh. Te-ai făcut setările și lucrurile merg cumva automat, numai aduci o programă nouă și să vezi, o să-mi placă, ia mie, nu, gata, tu te-ai făcut confortabil pe ea. Cam asta e și cu mine astăzi, eu nu mă mai duc în alte extreme sau să prind timpul că ăsta merge acum.
1: Uh-huh.
0: Nu.
1: Publicul vă percepe adesea ca pe un artist al autenticității?
0: Nu știu.
1: Eu vă spun, m-am informat și am văzut asta în mediul online. Iată, și ținând cont de asta, vreau să vă întreb, cum descrieți dumneavoastră autenticitatea, de fapt?
0: Deci, eu, iarăși, simplu văd, ca să fii mai explicit. Noi, deseori, trăim, sau ceva, punem niște măști, sau vrem să părem ce nu suntem.
1: Uh-huh.
0: Și atunci apare că vrei să demonstrezi, atunci apare că vrei să cel puțin să-i cucerești sau nu știu ce. Și atunci, aici te pierzi pe tine însuși. Eu sunt cel la care vin cu această teorie și am pus-o în practică, aveții mele, că sunt acum așa, că ies în stradă, că ajung acasă, că mă urc pe scenă, este una și aceeași identitate. Și identitatea asta se numește, eu m-am ales pe mine să trăiesc acest. Nu, și nu vreau să conving și nu vreau să creez păreri cuiva cumva special.
1: Uh-huh.
0: Și atunci ajungi să fii cu ceva cumva natural.
1: Uh-huh. Am înțeles și suntem la finalul emisiunii, dar mai vreau să vă adresez întrebări ce ține de cariera dumneavoastră. Ați spus prin felul în care v-ați

0: construit cariera că arta nu ar trebui să facă prea multe compromisuri. Totuși, vreau să vă întreb, care este compromisul pe care l-ați făcut în cariera dumneavoastră de-a lungul anilor?
1: Compromisul? Compromisul este că trebuie din start să-ți dai seama dacă te apuci de artă, cel puțin cum o văd eu, cât ai să rămâi singur în viața asta.
0: Acesta e compromisul pe care l-ați făcut.
1: Asta e plata cea mai scumpă.
0: Cum vedeți dumneavoastră tinerii muzicieni din Republica Moldova?
1: Foarte talentați. De cei talentați nu vorbesc?
0: Așa.
1: Netalentați. Foarte talentați, eu cred în ei, asta e timpul lor. Asta e timpul lor, eu nu-i judec. Dar țineți cont că arta întotdeauna a fost în minoritate și prostia a stat în capul mesii. Cred că e mai ușoară.
0: Da, din păcate. Ce credeți că va face această seară de la Vinăria Poiana, diferită de alte concerte pe care le-ați avut până acum, ca să încheiem cu același subiect cu care am început?
1: Țânțarii care o să-i mănânce pe toți.
0: Așa. Pentru cei care încă totuși ezită, dacă să vină pe 9 iulie, cum le-ați descrie, dincolo de muzică, experiența pe care o pregătiți cu echipa?
1: Ne vedem la anul.
0: Așa. Sună cam trist.
1: Păi, dacă nu vreau să-și facă timp să vină anul ăsta, ne vedem la anul în așa condiții. Toate concertele vor avea niște specificuri diferite unul de altul și asta e.
0: Așadar, dacă există ceva ce nu v-am întrebat, dar ați fi vrut să menționați în această discuție.
1: Vreau să adresez celor care ne aud sau o să rămână și pe mediul online că un artist, cel puțin care pretind să fie în țara asta, nu poate supraviețui nici muzical, nici creativ de unul singur dacă nu este publicul care îl susține. Eu totuși recomand publicului care ne aud, țara asta se face împreună, nu separat și nu de la telefoane, dar de a trăi împreună anumite lucruri. Orice gest, orice venire la concertul muzicii care o cânt cu instrumentiștii care cânt și v-am zis, tragedia este că noi cântăm live. Ar fi mult mai ușor să ne ascundem acolo după lucruri tehnici, și, dar aceste lucruri au nevoie de susținerea voastră. Eu vă invit și pe 9 și pe 7 august să ne susținem reciproc în țara asta.
0: Și la București.
1: Sigur.
0: Mulțumesc mult pentru discuția de astăzi, pentru timpul pe care l-ați acordat.
1: Mulțumesc.
0: Și pentru arta, concertele pe care le creați pentru noi publicul.
1: Mersi.
0: O să ne revedem la vin în Amurg. Sper că am motivat și ascultătorii Radio România Chișinău să petreacă ziua de joi altfel, cu muzică live alături de dumneavoastră. În continuare o să ascultăm piesa Oameni de Valentin Boghean. Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitatul meu, Vali Boghean.
1: Mulțumesc.
2: Ce ne va rămâne când nu vom mai fi? Vise ruinate, orașe pustii. Cine suntem noi?

oameni și idei cu Mihaela Iorgu. Melodii de top la Radio Chișinău.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Vicepremierul Eugen Osmochescu, numit prim-ministru interimar, șefa statului, a semnat decretul de numire acestuia începând cu ziua de mâine. Curtea Constituțională a amânat pentru mâine luarea unei decizii în cazul sesizării privind constituționalitatea unor prevederi din legea despre statutul

0: juridic special al Găgăuziei. Serviciul de informații și securitate va putea dispune eliminarea conținutului online cu caracter terorist. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie și vreme instabilă cu ploi și descărcări electrice. Acum la Chișinău sunt 27 de grade. Vicepremierul Eugeniu Smochescu a fost numit astăzi premier interimar până la învestirea unui nou guvern. Fostul șef al cabinetului de miniștri, Alexandru Munteanu, nu a explicat de ce nu a rămas să exercite interimatul până la numirea unui nou executiv, exprimându-și totodată încrederea că Smochescu își va exercita mandatul cu responsabilitate, relatează Mariana Basilache.
1: Președinta Maia Sandu a semnat decretul cu privire la numirea vicepremierului Eugeniu Smochescu în funcția de prim-ministru interimar, după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Smochescu își va exercita atribuțiile începând cu 8 iulie până la învestirea unui nou executiv. Alexandru Munteanu și-a exprimat încrederea că Eugeniu Smochescu, care deține și funcția de ministru al dezvoltării economice, va asigura continuitatea activității guvernului și va exercita mandatul cu responsabilitate, după cum a scris el într-un mesaj. Alexandru Munteanu nu a explicat de ce nu a rămas să exercite interimatul până la numirea unui nou guvern. Luni el a declarat că timpul va așeza lucrurile la locul lor și că decizia demisiei sale este o istorie mai complicată. La rândul său, Eugen Smochescu a declarat că a acceptat interimatul funcției de premier cu responsabilitate și deplină seriozitate. El a scris într-un mesaj că în această perioadă prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, a scris Eugen Smochescu. Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru pe 3 iulie într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Acesta a spus că a decis să plece după ce a constatat că nu își mai poate exercita funcția în acord cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu a afirmat că în această săptămână vor avea loc consultări pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier. Unele partide din opoziție au anunțat că nu vor participa la consultări, iar PAS, partid care deține majoritatea parlamentară, urmează să decidă până la sfârșitul săptămânii candidatura pentru funcția de prim-ministru. Liderul PAS, Igor Grosu, a spus că nu se așteaptă la remanieri majore în viitorul guvern.
0: Mariana Vasilache. Dacă autoritățile nu vor tergiversa numirea unui nou guvern după demisia lui Alexandru Munteanu, procesul de negocieri de aderare la UE nu va fi afectat, consideră comentatorul politic Ion Tăvârță. El a spus pentru Radio Chișinău că dacă timp de câteva săptămâni va fi format un nou guvern și starea de tranziție nu va fi prelungită, agenda europeană poate fi recuperată. Biroul pentru integrare europeană are capacitatea de a continua negocierile tehnice, susține Tăvârță.
2: Acum problema este alta. Cine va fi prim-ministru, care va fi componența cabinetului de miniștri, din câte înțelegem, din ce ne-a spus liderul formațiunii PAS, Igor Grosu, în linii mari, viitorul cabinet de miniștri va fi compus din actualii miniștri. Cineva cred că aceasta este logic. În momentul dat, nu cred că PAS-ul, dar și în general, Republica Moldova este gata de o schimbare radicală a cabinetului de miniștri. Urmează de a fi desemnată acest prim-ministru, ca el împreună cu echipa guvernamentală să realizeze mai departe acele angajamente pe care Republica Moldova le are în procesul de integrare europeană. Din acest punct de vedere, dacă lucrurile nu vor fi tergiversate și se va alege repede un cabinet de miniștri și acest cabinet de miniștri va continua acea agendă de negocieri, cred că nu va fi nimic critic și parcursul de negocieri al Republicii Moldova nu va fi afectat.
0: Ion Tăbârță. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia lui Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert, care a precizat că Bruxelles respectă procesele constituționale și democratice din Republica Moldova. Acordul la nivel de experți cu Republica Moldova rămâne valabil și după demisia premierului Alexandru Munteanu, anunță Fondul Monetar Internațional într-un răspuns pentru BanMed. Potrivit FMI, avansarea către examinarea noului program de către Consiliul de Directori Executivi ai Fondului va depinde de implementarea de către autorități a angajamentelor asumate.

0: Fondul Monetar Internațional își păstrează angajamentul de a sprijini eforturile Republicii Moldova pentru menținerea stabilității macroeconomice și avansarea pe calea implementării reformelor, se arată în mesaj. Curtea Constituțională a început astăzi examinarea sesizării privind constituționalitatea unor prevederi din legea despre statutul juridic special al Găgăuziei, legea privind activitatea poliției și codul electoral. La începutul ședinței, reprezentanții adunării populare a Găgăuziei au cerut suspendarea examinării cauzei și solicitarea unui aviz consultativ din partea Comisiei de la Veneția. Invocând complexitatea subiectului, curtea a amânat luarea unei decizii pentru mâine 8 iulie. Cu detalii, Victoria Cernea.
1: În pledoaria sa, reprezentantul Ministerului Justiției, Mihai Gheorghiș, a susținut că prevederile contestate permit autorităților din Găgăuzia să participe prin propunere, aprobări sau acorduri la numirea unor funcționari din instituțiile statului, cum ar fi Poliția, Serviciul de Informații și Securitate, Administrația Electorală și Ministerul Justiției. Mihai Gheorghiș a subliniat însă că regiunea autonomă Găgăuza are competențe doar în domeniile politic, economic și cultural, dar nu poate participa la exercitarea atribuțiilor suverane ale statului, cum ar fi securitatea națională, administrarea proceselor electorale sau organizarea sistemului de ordine publică. El a precizat că autoritățile centrale pot consulta reprezentanții Comratului, însă consultarea nu este o condiție obligatorie pentru numirea funcționarilor din instituțiile naționale.
2: Autonomia Găgăuziei există în cadrul Constituției. Este autonomie reală, dar limitată de caracterul unitar al statului și de competențele autorităților naționale. În sesizare este ratat că articolul 111 din Constituție atribuie Găgăuziei competență pentru probleme de ordin politic, economic și cultural. El nu atribuie competență pentru participarea la organizarea funcțiilor suverane ale statului, precum securitatea națională, administrarea electorală sau lanțul de comandă al poliției.
1: În replică, reprezentantul Adunării Populare a Găgăuziei, avocatul Iurie Mărginanu, a susținut că interpretarea propusă de Ministerul Justiției restrânge conținutul autonomiei garantate de articolul 111 din Constituție. Iurie Mărginanu a mai invocat principiul loialității constituționale, susținând că obligația de a respecta statutul special al Găgăuziei revine nu doar autorităților autonomiei, ci și autorităților centrale. Totodată, acesta a pus sub semnul întrebării argumentul Ministerului Justiției, potrivit căruia implicarea adunării populare în numirea unor funcționari ar reprezenta un act politic, arătând că și alte instituții ale statului, inclusiv Autoritatea Electorală Centrală, sunt constituite prin decizii ale unor autorități politice.
3: În viziunea ministerului, ce mai rămâne acesteia la autodeterminare, dacă eliminarea ori participarea autorităților regionale în procesul de numire a funcționarilor în regiune?
1: Contextul în care a fost depusă sesizarea la Curtea Constituțională este legat de criza electorală din Găgăuzia, unde organizarea alegerilor regionale a ajuns în impas, inclusiv din cauza unor neconcordanțe între legislația autonomiei și cadrul legal național.
0: Victoria Cernea. Serviciul de Informații și Securitate va putea dispune eliminarea conținutului online cu caracter terorist. Un proiect de lege elaborat de SIS și promovat de Ministerul Afacerilor Interne prevede crearea unui mecanism de eliminare rapidă a acestui tip de conținut și extinderea atribuțiilor președintelui țării în coordonarea măsurilor de prevenire și combaterea terorismului. Documentul este supus consultărilor publice. Potrivit proiectului, furnizorii de servicii vor trebui să elimine sau să blocheze accesul la conținutul online cu caracter terorist în cel mult o oră de la primirea ordinului emis de autorități. Documentul stabilește și condițiile în care executarea ordinului poate fi amânată din motive obiective, precum și informațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină acesta. Proiectul mai prevede desemnarea președintelui țării drept coordonator al activităților de prevenire și combatere a terorismului, dreptul de contestare în instanța includerii pe lista persoanelor implicate în activități teroriste, precum și clarificarea unor măsuri preventive aplicate de SIS. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie. Ea va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri care vor participa la Forumul de Afaceri Moldova-India. Potrivit organizatorilor, discuțiile se vor concentra pe mai multe domenii cu potențial de cooperare, printre care infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologie informației, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Forumul de afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții, va reuni companii și instituții interesate de dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state și are ca scop promovarea oportunităților.

0: comunităților de comerț și investiții, precum și facilitarea contactelor directe între oamenii de afaceri din Republica Moldova și India. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat anul trecut 48 de hotărâri în cauze ce vizează Republica Moldova. În 45 dintre acestea, instanța a constatat 73 de încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, cele mai multe referindu-se la dreptul la un proces echitabil. Majoritatea deciziilor au vizat fapte comise în perioada 2011-2022, multe dintre ele reflectând probleme sistemice acumulate în anii precedenți. Datele au fost prezentate în cadrul audierilor publice de astăzi, organizate de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Potrivit raportului prezentat, principalele probleme constatate vizează durata excesivă a proceselor, accesul efectiv la justiție, securitatea raporturilor juridice și neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive. Totodată au fost constatate 21 de încălcări ale dreptului la protecția proprietății, 7 încălcări ale dreptului la respectarea vieții private și de familie, precum și încălcări privind interzicerea tratamentelor inumane sau degradante și dreptul la un recurs efectiv. Potrivit datelor CEDO, anul trecut, Republica Moldova a achitat aproximativ 373.000 de euro cu titlu de despăgubiri. Tinerii de 18 ani din Republica Moldova vor putea călători gratuit cu trenul prin Europa începând de anul viitor, după ce Comisia Europeană a inclus țara noastră în programul Discover EU, o inițiativă dedicată tinerilor din țările membre și partenere. Doritorii trebuie să se înregistreze online pe portalul european pentru tineret și cele două runde anuale, primăvara în aprilie și toamna în octombrie. Candidații trebuie să aibă 18 ani în prima zi de călătorie, să completeze formularul online cu datele din carte de identitate, pașaport sau permis de ședere și declarația pe proprie răspundere. De asemenea, trebuie să fie cetățean sau rezident al unui stat membru al Uniunii Europene, al țărilor și teritoriilor asociate cu UE sau al unuia dintre statele terțe asociate la programul Erasmus+. Tinerii selectați vor primi un permis de călătorie gratuit utilizat în principal pentru deplasări cu trenul prin rețeaua feroviară europeană, având libertatea de a călători singuri sau în grupuri de până la 5 persoane. Pe lângă transport, participanții beneficiază de un card de reduceri, cardul european de tineret, care oferă prețuri reduse pentru vizite culturale, activități sportive, transport local, cazare și masă. Următoarea rundă de înscrieri pentru programul Discover EU se va desfășura în perioada 1-15 octombrie și se adresează tinerilor născuți între 1 ianuarie și 31 decembrie 2008. Finalizăm cu date meteo. Vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil pe are extinse, va ploua în aversă cu descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor fi de 21 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 15 și 20 de grade. La Chișinău, la această oră, sunt 27 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal. Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Un pământ și două ceruri. Revistă literar-culturală dedicată spațiului cultural românesc. În fiecare vineri, după știrile de la ora 20, ascultați un compendiu de cultură și critică literară prezentat de Ana Bantoș, reputat critic literar, doctor habilitat în filologie. Ascultați emisiunea în reluare în fiecare duminică, începând cu ora 15.

0: Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14:20.

0: și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Uniunea Europeană dă asigurări că demisia premierului Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova. Ministerul de Externe a emis o alertă de călătorie în Rusia. Și noul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a lansat un apel la dialog și reconciliere între Comrat și Chișinău.
1: Republica Moldova.
0: Uniunea Europeană dă asigurări că demisia primului ministru Alexandru Munteanu nu va afecta sprijinul acordat Republicii Moldova și își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern care va continua agenda de reforme și parcursul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Marcus Lammert, care a precizat că Bruselul respectă procesele constituționale și democratice din Republica Moldova. Domnule Tăbârță, ce mesaj comportă această declarație a purtătorului de cuvânt al Uniunii Europene?
2: Acest mesaj este unul constructiv și este un mesaj de susținere pentru ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova. Este democratic pentru orice stat să aibă anumite schimbări politice interne dacă ele, într-adevăr, sunt în conformitate cu normele constituționale și aceste procese sunt democratice. Ori noi cei ce avem acum perfect se înscrie în aceste catalogări. Cei ce avem noi sau cei ce se întâmplă politic în Republica Moldova ține de procesele politice interioare în statul nostru, când un prim-ministru, din anumite motive, nu a putut să mai continue în a asigura conducerea cabinetului de miniștri sau guvernului. Odată cu demisia lui, care este urma în conformitate cu procedurile constituționale, a fost anunțată demisia, a fost acceptată de doamna președinte Maia Sandu. Ulterior trebuie să mergem în conformitate cu procedurile, și anume că urmează consultările, după consultările dintre președinte și fracțiunile parlamentare, ca după aceste consultări să fie desemnat un nou candidat la funcție de prim-ministru, acest candidat să vină după aceasta, timp de 15 zile, cel mult, dar poate să o facă și mai rapid, să vie din nou în legislativ și să ceară aprobarea componenței cabinetului de miniștri și a programului cu care el va veni. Și după aceasta Republica Moldova va avea din nou un guvern, cum s-ar spune, cu actele în regulă sau un guvern în plenitudinea exercitării funcțiilor și Republica Moldova va merge mai departe în a implementa agenda procesului de negocieri. Așa că, din acest punct de vedere, tot ce se întâmplă acum este în conformitate cu normele constituționale ale Republicii Moldova și dacă este în conformitate cu normele constituționale, înseamnă că sunt respectate rigorile democratice. Anume la aceasta se referă aceste mesaje venite dinspre Uniunea Europeană. Astfel de procese se întâmplă și în alte state europene, în statele Uniunii Europene, sunt democrații mai dezvoltate. Chiar recent avem o demisie a prim-ministrului în Marea Britanie. Bine, Marea Britanie, desigur, nu este parte a Uniunii Europene, dar este statul cu una dintre cele mai vechi democrații. Așa că ceea ce avem acum este strict care se referă la procesele politice interne din Republica Moldova și atâta timp cât ele sunt, aceste procese, în conformitate cu normele constituționale și sunt democratice, atunci asta se referă doar la viața politică internă a statului nostru.
0: Această criză ar putea avea vreun impact asupra dinamicii agendei de reforme necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană?
2: Desigur că această criză guvernamentală nu dă bine procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și nu dă bine unității echipei care implementează agenda de negocieri.

0: În plus, să nu uităm că această criză guvernamentală, această demisie, are loc pe fundalul unui alt scandal mediatic din Republica Moldova legat de partidul de guvernământ, și anume care este situația în interiorul unor instituții ale statului și acolo sunt probleme. Dar nu este catastrofal, dacă să spunem așa, dacă lucrurile nu se vor prelungi. Pe parcursul lunii iulie, timp de câteva săptămâni, va fi format un nou guvern, atunci lucrurile nu vor fi catastrofale, pentru că abateri de la agenda de negocieri au fost un trecut și în anumite situații când anumite prevederi de pe agenda nu au fost respectate în conformitate cu reperele cronologice, ele ulterior au putut fi recuperate, așa că și în acest moment sau și în acest caz pot fi recuperate cei ce noi, dacă să nu uităm pe agenda, dar trebuie mai întâi să vedem care este agenda de negocieri, să vedem ce nu s-a făcut. Timpul, dacă nu se va prelungi mult această stare de tranziție de la un guvern altul, atunci va fi recuperat, vor fi recuperate cele acțiuni care urmau să fie implementate în toată această perioadă încât nu am avut guvern. Deși multe din aceste aspecte sunt aspecte tehnice. Eu cred că Biroul pentru Integrare Europeană, anumite ministerii, au toată capacitatea ca să meargă mai departe în a implementa, doar în cazul când sunt niște decizii mai importante. Așa că nu cred că agenda tehnică va avea mult de suferit. Acum problema este alta. Cine va fi prim-ministru, care va fi componența cabinetului de miniștri, din câte înțelegem, din ce ne-a spus speakerul Parlamentului și liderul formațiunii PAS sau partidului PAS, Igor Grosu, el ne-a spus că în linii mari viitorul cabinet de miniștri va fi compus din actualii miniștri. Cineva cred că aceasta este logic. În momentul dat, nu cred că PAS-ul, dar și în general Republica Moldova este gata de o schimbare radicală a cabinetului de miniștri. Urmează de a fi desemnat acest prim-ministru ca el, împreună cu echipa guvernamentală, să realizeze mai departe acele angajamente pe care Republica Moldova le are în procesul de integrare europeană. Așa că, din acest punct de vedere, dacă lucrurile nu vor fi tergiversate și se va alege repede un cabinet de miniștri și acest cabinet de miniștri, cel mai probabil așa va fi, va continua acea agendă de negocieri pe care a avut-o guvernul Munteanu, atunci cred că acele probleme care au apărut în această perioadă cât avem guvernul de misie, nu va fi nimic critic și parcursul de negocieri al Republicii Moldova nu va fi afectat.
1: Următorul subiect, ministrul afacerilor externe Mihai Pupșoi a avertizat cetățenii Republicii Moldova că obținerea cetățeniei ruse poate însemna un bilet spre front. Declarația șefului diplomației de la Chișinău vine după ce MAE a emis o alertă pentru cetățenii Republicii Moldova care vor să călătorească sau să tranziteze Rusia. Domnule Tăbârță, cum trebuie văzut această avertizare de călătorie a Ministerului de Externe de la Chișinău și această declarație a ministrului Mihai Popșoi?
0: Este într-adevăr riscant pentru anumiți cetățenii noștri să meargă acum în Federația Rusă din diverse motive și să nu aibă anumite probleme. Asta nu înseamnă că toți au aceste probleme. Avem cetățenii ai noștri care de mult sunt integrați în Federația Rusă, ei locuiesc acolo, au cetățenie rusească, sunt integrați în societatea rusească, astfel de cetățeni, pentru ei nu este o problemă ca să se afle acolo. Pentru ei, da, poate fi o problemă să meargă și să lupte pe front. Însă, această alertă de călătorie se referă la cei cetățeni ai noștri care locuiesc aici și riscă să meargă în Federația Rusă, iar acolo să aibă anumite probleme și deja s-a anunțat că să avem control excesiv.

0: că să avem anumite rețineri, așa că acum să te duci în Federația Rusă poate fi riscant pentru cetățenii noștri, pentru că într-un stat unde nu funcționează justiția, unde tu nu ai nicio garanție a securității, poți ușor fi reținut și sub un anumit pretext să fii catalogat că ai acționat contra statului rus și multe alte insinuări de așa gen, care în trecut au mai fost față de cetățenii americani, ai altor state, chiar recent un cetățean român a fost reținut sub pretextul că întreprinde nu mai știu care acțiuni de spionaj. Așa că să te duci acum în Federația Rusă este într-adevăr riscant și da, într-adevăr este și acest pericol că ai putea să fii trimis pe front, dar cred că în această situație mai degrabă ar fi altceva, și anume că Federația Rusă, hărțuind cetățenii moldoveni care călătoresc în Rusia, mai degrabă vor să provoace o nemulțumire a cetățenilor moldoveni față de actuale autorități ale Republicii Moldova. Ori știm că în trecut scopul sancțiunilor impuse și acelor embargouri, poate mult spus sancțiuni, acelor așa numite decizii de pedepsire a Republicii Moldova de către Federația Rusă, și aici ne referim și la vinuri și la produsele agroalimentare, presiunile energetice, scopul lor a fost ca să creeze o situație de nemulțumire în Republica Moldova la cetățenii moldoveni față de autoritățile moldovenești. Aceasta, de fapt, cred că este scopul major al acestor acțiuni, acestor verificări exagerate de către autoritățile rusești a cetățenilor moldoveni care ajung din diverse motive să se afle în Federația Rusă. Dar, pe de altă parte, avem și o parte pozitivă aici, dacă pot să mă exprim așa, și anume dacă s-a ajuns la aceste intimidări personale, ca în așa mod să se provoace revolta față de cetățenilor, față de autorităților moldovenești, înseamnă că acele pârghii rusești de a influența deciziile politice luate de către guvernarea de la Chișinău s-au redus substanțial. E clar că deja pârghile energetice, economice, de alt gen care au fost în trecut, ele nu mai funcționează sau nu mai au acel impact pe care l-a avut în trecut. Și Federația Rusă merge prin astfel de modalități cinice doar pentru a influența anumite procese politice, procese decizionale din Republica Moldova.
1: Mai poate fi astăzi Rusia un stat atractiv pentru țările ex-sovietice, așa cum era cu 10-15 ani în urmă?
0: Nici de cum. Și la toate acestea au dus aceste politici destructive, dezastruoase, a lui Vladimir Putin. Federația Rusă a acționat de pe pozițiile acelui huligan mai mare care se află în curtea școlii și toți care nu vor să fie cu el, el încearcă să le arate sau să folosească pumnul, dacă îmi permiteți o astfel de comparație. Federația Rusă, în loc să găsească alte modalități de a atrage statele ex-sovietice, și de a, de fapt, a menține aceste state în orbita sa de influență, prin diferite politici atractive, a ales să meargă pe politici coercitive în raport cu statele care au dorit să nu aibă o politică externă exclusiv legată de Federația Rusă. Pentru că dacă ne aducem aminte de unele state post-sovietice, chiar aceeași Republica Moldova nu s-a dorit, cel puțin la început, de a rupe în totalitate cu Rusia. Este vorba deci despre aceeași Ucraina. În momentul cu vreo 20 de ani în urmă, aceste state doreau să aibă și o relație cu Uniunea Europeană paralelă cu relația pe care o au cu Federația Rusă. Este cazul și chiar și a Republicii Moldova după

2009 încoace. Însă, Rusia a considerat că aceste state nu au niciun drept de autonomie în politica lor externă. Și orice relație cu aceeași Uniune Europeană, nu mai spunem relație cu NATO, este o politică antirusă, ceea ce nici pe departe nu a fost și cel puțin la acel moment nu era așa. Și atunci Federația Rusă a venit cu aceste

0: de la Kremlin că aceste state ne sunt nouă datoare și aceste state nu pot fără noi și este suficient noi să venim cu anumite pedepse, atunci ele vor alerga din nou, vor reveni din nou în brațele noastre, ceea ce nu a fost. De fapt, politicile coercitive ale Federației Ruse față de Republica Moldova doar a apropiat statul nostru și l-a legat mai mult de Uniunea Europeană, dacă să ne uităm la politica comercială externă. Este cazul și armenii de astăzi. Armenia mult timp a acceptat protectoratul rusesc, l-a acceptat din motivii geopolitice, însă când Armenia s-a simțit trădată cu referință la evenimentele legate de Karabahul de Munte, atunci Armenia a decis să-și diversifice politica sa externă. Rusia nu a putut și nu poate accepta și a început toate acele decizii coercitive la adresa Erevanului, precum prin 2012-2013 le-a aplicat Republicii Moldova. Așa că Rusia nu mai este un stat atractiv, de mult nu mai este, cu anumite excepții, Belarus, dar nu că neapărat din mare dragoste, dar mai degrabă din faptul că ambele state sunt regimuri autoritare și sunt acolo dictatori practic de o viață, ei sunt nevoiți să fie împreună, acești dictatori de aici și această prietenie sau relație strânsă dintre Rusia și Belarus. Deși, dacă ne aducem aminte, cu vreo 15 ani am avut relații complicate pe filiera sau pe tot ce ține Belarus și Federația Rusă. Ne aducem aminte de relația chiar complicată dintre Lukashenko și Putin. După ce a pierdut alegerile în anul 2020, Putin, și Lukashenko fiind ajutat de Putin, acesta practic și-a recunoscut statutul său de aliat fidel al Federației Ruse și un fel de frate mai mic. Vedem pe lângă Belarus că sunt unele republici în Asia Mijlocii, deși și acolo nu toate acceptă deja acest protectorat rusesc în totalitate. Este China în regiune, așa că ne reușim să construiască, să fie o alternativă economică pentru aceste state sau pentru statele post-sovietice. Mai degrabă, Rusia a fost un stat destructiv economic în relația cu spațiul post-sovietic. Vedem cum treptat toate statele ex-sovietice, mai mult sau mai puțin, se îndepărtează de Moscova.
1: O altă temă, noul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Valentin Gaidarji, a lansat un apel la dialog și reconciliere între Comrat și Chișinău. Liderul Adunării Populare susține că Găgăuzia nu trebuie să mai fie folosită ca instrument politic și că își dorește încheierea confruntărilor dintre autoritățile centrale și cele din autonomie. La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că va avea întotdeauna un dialog deschis cu reprezentanții Găgăuziei, care acționează în interesul cetățenilor și al Republicii Moldova, însă precizează că nu poate legitima sau negocia cu persoane asociate grupărilor care servesc interesele fugarului condamnat Ilan Șor și ale Kremlinului. Ce concluzii trebuie să tragem din aceste declarații, domnule Tăbârță?
0: Dacă să vorbim direct, acest Valentin Gaidarji este o astfel de persoană care este asociată cu rețeaua Șor. Și mesajul liderului sau noului lider Adunării Populare din Găgăuzia, că UPA Găgăuzia nu trebuie să mai fie folosită ca instrument politic, atunci, în primul rând, trebuie să înceapă de la faptul ca UTA Găgăuzia, autonomie Găgăuze, să nu mai fie folosită în calitate de instrument politic de către rețeaua Șor și de către Federația Rusă. Și deja, în al doilea rând, vorbim despre legarea unui dialog cu Chișinău. Pentru a lega un dialog cu Chișinău, tu trebuie să te eliberezi de aceste influențe oligarhice și rusești, După care, dialogul tău cu Chișinău va fi unul credibil. În momentul dat,

0: știind foarte bine cine este acest lider, nou lider, acest Valentin Gaidărji și relațiile lui cu rețeaua Șor, ridică multe semne de întrebare cât de sincer este această adresare a dumnealui către autoritățile moldovenești, cu atât mai mult că el a venit cu o scrisoare mai largă, nu numai către autoritățile moldovenești, către președintele Maia Sandu și către speakerul Igor Grosu, dar s-a adresat și diferitor misiuni diplomatice de aici, de la Chișinău, cum ar fi delegația Uniunii Europene, ambasadele Germaniei, Marii Britanii, Turcii, Federației Ruse, chiar României și o serie de alte state, misiuni OSCE. Întrebarea este dacă această scrisoare este una sinceră sau face parte dintr-un anumit joc inițiat de către cei l-a cumpărat în relația cu Chișinău, încercând să demonstreze că, de fapt, că cumpăratul este cel constructiv, iar Chișinău nu își dorește să detensioneze relația cu cumpăratul, că de tensionarea acestei relații s-ar face vinovat Chișinău. Cam în momentul dat, mai degrabă aceasta este intenția acestui Valentin Gaidărji, care, dacă să facem referință la criza din UTA Găgăuzie, așa nume cea criză instituțională legată de imposibilitatea alegerii adunării populare din Găgăuzie, ne aducem aminte că în luna aprilie sau în această primăvară a fost format un grup comun, compus din reprezentanții Parlamentului de la Chișinău și cei din adunarea populară a Găgăuzii. Acest grup a elaborat un document comun, un document temporar, în conformitate cu care trebuiau să aibă loc alegerile în UTA Găgăuzia, în adunarea populară, după care noua adunare deja trebuia să adopte legislația locală în conformitate cu cea națională. Ori, la începutul lunii iunie, când trebuia să fie votat acest document în adunarea populară a Găgăuziei, nu a avut loc adunarea în așa și nu a avut loc din cauza lipsii de cvorum. Întâmplător sau nu, cu câteva zile înainte de această adunare, la Combrat a fost ambasadorul rus Oleg Ozerov. Bine, întâmplător sau nu, mai degrabă este o întrebare retorică. Este clar că Ozerov s-a dus acolo ca să blocheze anumite procese decizionale care ar duce la legarea unui dialog constructiv cu Chișinău. Și ca să ajungem la acest Valentin Gaidărji, doar peste câteva zile de când am avut acel proiect de document pentru a ieși, comun pentru a ieși din criză, avem un alt document paralel care practic neagă toate momentele importante din acel document care ar fi permis să fie depășite acele probleme instituționale din UTA Găgăuzia. Așa că este deocamdată puțin credibil că adunarea populară Găgăuzie condusă de Valentin Gaidărji într-adevăr îți dorește un dialog cu Chișinău pentru a depăși problemele instituționale, vidul instituțional din UTA Găgăuzia.
1: În general, cum ar trebui să abordeze Chișinău relația cu regiunea autonomă Găgăuză și cum ar trebui Comratul să abordeze relația cu Chișinăul în mod normal? Cum poate fi înlăturată de la putere gruparea Șor, care pare, iată, să fi prins rădăcini adânci în administrația regiunii?
0: Da, într-adevăr, pentru a se ajunge la un dialog constructiv, trebuie, cel puțin la prima etapă, discutat acest element Șor. Deși aceasta nu va garanta în mod automat că acest dialog va fi legat, pentru că știm foarte bine care sunt dispozițiile ideologice în UTA Găgăuzia și care sunt preferințele geopolitice ale populației de acolo. Și aceasta este o realitate obiectivă. Un alt subiect de discuție este de ce s-a ajuns acolo. Dar faptul că Șor a prins rădăcini și încearcă să mențină în continuare Năuta Găgăuzia este legat și de un anumit vid legislativ care există acolo. Actuala problemă legată de alegerile adunării populare Găgăuzia era că că organele electorale de acolo, legislația electorală din autonomie găgăuză, era în paralel cu instituțiile din Republica Moldova și chiar pe undeva ele existau în afară. Codul electoral al regiunii Găgăuzie nu avea nicio conexiune juridică cu codul electoral al Republicii Moldova. Doar după schimbările adus la codul electoral în 2022 sau doar după ce a fost adoptat un nou cod electoral, procesele electorale din UTA Găgăuzia, organele electorale de acolo au fost inclus în sistemul instituțional electoral al Republicii Moldova. Și alegerile din adunarea populară se încadrau, și a Bașcanului, apropo, se încadrau în noțiunea de alegeri electorale regionale și ele trebuie aduse în conformitate cu legislația națională a Republicii Moldova. Ori asta trebuiau să facă cei din adunare populară până la 1 ianuarie 2024, și asta nu au făcut și acum asta refuză să facă, pentru că în așa mod pot fi organizate procese electorale în UTA Găgăuzia fără ca Chișinău să poată interveni. Și anume, în așa mod, cei de la Șor au reușit să câștige puterea acolo, dacă să ne referim la modul în care a fost aleasă doamna Evgenia Guțul în calitate de bașcan. Combratul nu vrea să se integreze din acest punct de vedere în organele electorale ale Republicii Moldova sub pretextul competențelor autonomii, dar totodată este clar că chiar la începutul legii privind statutul UTA Găgăuzia, articolul 3, dacă nu mă greșesc, este foarte clar scris că legislația națională primează asupra legislației locale de acolo. Așa că Chișinău, în primul rând, trebuie să aducă toată legislația din autonomia găgăuză în conformitate cu cea națională, să nu existe legislații paralele sau prevederi legislative care nu s-ar încadra în sistemul de lege al Republicii Moldova. Iar după aceasta, desigur, trebuie de găsit modalități ca în UTA Găgăuzia să fie alese organe în conformitate cu această legislație, ele să aibă puterea deplină, ca după aceasta, desigur, să încerce legarea unui dialog dintre Chișinău și Comrat. Dar foarte important este aici că Chișinău are nevoie de politici de încadrare a minorității etnice găgăuze în societatea moldovenească. Până când nu se va reuși acest lucru, tot timpul relația dintre Chișinău și Comrat va fi una problematică.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțiu, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim mâine la aceeași oră. Eu sunt Cornel Rusnac. Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Radio Chisinau. Urmărește pagina noastră de Facebook. Melodii de top la

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău.

Doream, dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu pe plus, dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute. Bye.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președinte Maia Sandu a semnat astăzi decretul cu privire la numirea vicepremierului Eugeniu Smochescu în funcția de prim-ministru interimar după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Smochescu își va exercita atribuțiile începând de mâine, 8 iulie, până la investirea unui nou executiv. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Munteanu și-a exprimat încrederea că Eugeniu Smochescu, care deține și funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, va asigura continuitatea activității guvernului și va exercita mandatul cu responsabilitate. La rândul său, Eugeniu Smochescu a declarat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și de plină seriozitate. El a scris într-un mesaj că în această perioadă prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Președinte Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor avea loc consultări cu fracțiunile parlamentare

0: pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, care are loc la Belgrad. Evenimentul reunește președinții parlamentelor din țările candidate pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare la UE. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare. În marja evenimentului, președintele Igor Grosu a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Serbia. Serviciul de informații și securitate va putea dispune eliminarea conținutului online cu caracter terorist. Un proiect de lege elaborat de SIS și promovat de Ministerul Afacerilor Interne prevede crearea unui mecanism de eliminare rapidă a acestui tip de conținut și extinderea atribuțiilor președintelui țării în coordonarea măsurilor de prevenire și combatere a terorismului. Documentul este supus consultărilor publice. Potrivit proiectului, furnizorii de servicii vor trebui să elimine sau să blocheze accesul la conținutul online cu caracter terorist în cel mult o oră de la primirea ordinului emis de autorități. Documentul stabilește și condițiile în care executarea ordinului poate fi amânată din motive obiective, precum și informațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină acesta. Proiectul mai prevede desemnarea președintelui țării drept coordonator al activităților de prevenire și combatere a terorismului, dreptul de contestare în instanță a includerii pe lista persoanelor implicate în activități teroriste, precum și clarificarea unor măsuri preventive aplicate de SIS. Curtea Constituțională a început astăzi examinarea sesizării privind constituționalitatea unor prevederi din legea despre statutul juridic special al Găgăuziei, legea privind activitatea poliției și codul electoral. În pledoaria sa, reprezentantul Ministerului Justiției, Mihai Gheorghelaș, a subliniat că regiunea autonomă Găgăuza are competențe doar în domeniile politic, economic și cultural, dar nu poate participa la exercitarea atribuțiilor suverane ale statului, cum ar fi securitatea națională, administrarea proceselor electorale sau organizarea sistemului de ordine publică. Contextul în care a fost depusă sesizarea la Curtea Constituțională este legat de criza electorală din Găgăuzia, unde organizarea alegerilor regionale a ajuns în impas, inclusiv din cauza unor neconcordanțe între legislația autonomiei și cadrul legal național. Invocând complexitatea subiectului, Curtea a amânat luarea unei decizii pentru ziua de mâine, 8 iulie. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie. Ea va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri care vor participa la Forumul de Afaceri Moldova-India. Potrivit organizatorilor, citați de IPN, discuțiile se vor concentra pe mai multe domenii cu potențial de cooperare, printre care infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologie, informație, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Forumul de afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții, va reuni companii și instituții interesate în dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state și are ca scop promovarea oportunităților de comerț și investiții. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat anul trecut 48 de hotărâri în cauze ce vizează Republica Moldova. În 45 dintre acestea, instanța a constatat 73 de încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, cele mai multe referindu-se la dreptul la un proces echitabil. Majoritatea deciziilor au vizat fapte comise în perioada 2011-2022, multe dintre ele reflectând probleme sistemice acumulate în anii precedenți. Datele au fost prezentate în cadrul audierilor publice de astăzi, organizate de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Potrivit raportului, principalele probleme constatate vizează durata excesivă a proceselor, accesul efectiv la justiție, securitatea raporturilor juridice și neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive. Date meteo la final, vremea instabilă, anunță meteorologii pentru mâine. Cerul va fi variabil, pe arii extinse va ploua în aversă cu descărcări electrice. Ziua maximele termice vor fi de 21 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 31 de grade la Cahul. La noapte se vor înregistra valori cuprinse între 15 și 20 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri valutar pe site-ul radioghisinou.md.

Vrei să știi care sunt cele mai tari hituri ale săptămânii? Yes. Marin Istorică îți aduce un top 20 cu cea mai bună muzică. Începând cu ora 16 și 5 minute, ascultă cea mai tare selecție de hituri ale momentului numai la Radio Chișinău. Cât pe ce eram să uit? Sâmbătă, după știrile de la ora 16.

0: cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Născut la Beirut, capitala Libanului, în 2 septembrie 1964, eroul ediției de astăzi și-a început cariera de actor la 9 ani în piesa de teatru Damn Yankees. Debutul în televiziune a venit odată cu apariția serialului Hanging In la CBC Television. După numeroase apariții în spoturi publicitare și scurtmetraje de-a lungul anilor 80, intră pentru prima dată în studio pentru a lucra sub regia lui Rob Lowe la lungmetrajul Youngblood. Este bine cunoscut pentru interpretarea personajului Neo din trilogie The Matrix și a lui Ted Logan din Ted's Excellent Adventure, respectiv Bill & Ted's Bogus Journey. Alte roluri interpretate includ personajul Scott Favor din My Own Private Idaho, avocatul Kevin Lomax din Devil's Advocate și alte roluri memorabile din filmele Johnny Mnemonic, Speed, Constantine și binecunoscutul Sweet November. Doamnelor și domnilor, eroul ediției de astăzi este Keanu Reeves. Asculți cadre sonore. Cadre sonore. Pe plan muzical, Reeves este un chitarist bas cu bună experiență muzicală, fiind basistul formației Grunge Dogstar în anii 1990, iar mai recent fiind activ în formația Becky. Conform unui sondaj din 8 Online realizat în 2006, Keanu Reeves este considerat unul din primii 10 actori americani ai momentului. În ziua de 31 ianuarie 2005, Reeves a fost recompensat cu propria sa stea pentagonală plasată pe celebra Hollywood Walk of Fame. Astea fiind spuse, trecem la audiția melodiilor din filmele cu participarea lui Keanu Reeves. Johnny Mnemonic, un film scris de William Gibson și regizat de Robert Longo. Acțiunea are loc în 2021 și ne prezintă o lume în care toată viața de pe pământ era conectată și dependentă de internet, iar jumătate din populație suferea de boala numită Nerve Attenuation Syndrome. Johnny Mnemonic era un tânăr care, mulțumită unui chip implantat în creier, se ocupa de transportul de informație. Noua lui misiune urmează să schimbe întreaga realitate. Un transport de la Beijing la New York îl poartă pe acesta printr-o rețea de înșelătorie secrete și multă suferință. Creierul său conținea formula care putea elibera populația Pământului de distrugătorul sindrom, însă corporația Pharmacom nu dorea aflarea secretului. Ajuns în sânul grupării low-tech, acesta trebuie să supraviețuiască destul până când tehnicienii vor reuși să spargă codul pentru a extrage informația prețioasă. Vă propun să ascultăm un fragment din film în care Johnny Mnemonic se conectează la lumea virtuală.
2: Password, enter. Welcome to BRT Online. Global net selected. What are you doing?
3: Making a long distance phone call. Beijing, a hotel.
2: Beijing selected.

0: granted. Hotel Beijing selected. General account selected.
1: Fax charges suite 2571, 15 January 2021, say 11:15 p.m. to 11:30 p.m.
2: He'll try to make a move. He'll use his connections on the net. Narrow the bandwidth. Go low rent.
3: Vă reamintesc că ascultați Cadre Sonore la Radio Chișinău. Eroul ediției de astăzi este Keanu Reeves. În continuare mă voi referi la filmul Point Break, un film scris de Rick King și regizat de Catherine Bigelow. Acțiunea are loc în Los Angeles. O bandă de hoți atacă o bancă purtând pe fețe măștele unor foști președinți. Pentru a obține informații și pentru a anihila banda, FBI infiltrează în banda de hoți pasionați de surf pe tânărul agent Johnny Utah, interpretat de Keanu Reeves. Dar în timpul unui jaf armat la o bancă, hoții află adevărata lui identitate. Partenerul lui Keanu Reeves în acest film este regretatul Patrick Swayze. În continuare ascultăm formația Concrete Blonde cu melodia I Want You, melodie desprinsă din filmul Point Break.

0: cadre sonore.
1: Filme care sună bine.
2: Continuăm să ascultăm muzica din filmele cu Keanu Reeves. În continuare mă voi referi la filmul A Walk in the Clouds, Atât de aproape de cer. Un film scris de Robert Mark Cameron și regizat de Alphonse Arrow. Întors din al doilea război mondial, un tânăr soldat, interpretat de Keanu Reeves, descoperă că are prea puține în comun cu tot ce a lăsat în urma sa. Deziluzionat, pornește spre nord, călătorind și lucrând pe post de comisvoiajor. În drumul său întâlnește pe fiica proprietarului bogat al unei podgorii. Aflată în drum spre casă, fata este îngrozită cum va reacționa tatăl său tiranic când va afla că este însărcinată, dar necăsătorită. Tânărul galant se oferă să o ajute fiind pentru o noapte soțul ei, fără să-și dea seama că acest gest le va schimba viața. În continuare ascultăm o melodie de Maurice Jarre, serenada din filmul Atât de aproape de cer.

Următorul film ce ne-a trezit interesul și cu participarea lui Keanu Reeves este Cursa Infernală, un film scris de Graham Yost și regizat de Ian Bond. Acțiunea gravitează în jurul lui Jack Travel, Keanu Reeves, care este implicat în planurile de răzbunare ale unui terorist pe nume Howard Payne. Alături de Harry Temple, trebuie să oprească un autobuz care gonește prin oraș, însă lucrurile se complică atunci când află de explozibilul plasat la bord. Dacă viteza autobuzului scădea sub 50 de km pe oră, urma explozia. În continuare, ascultăm coloana sonoră a filmului Cursa Infernală. Compozitor, Mark Mancina.

Cadre sonore la Radio Chișinău continuă cu filmul Pactul cu diavolul. Un film scris de Andrew Neiderman și regizat de Taylor Hedford, Pactul cu diavolul poate fi tratat drept o adaptare modernă a mitului faustic. Tânărul avocat Kevin Lomax nu a pierdut niciodată un caz. El este invitat la New York să lucreze pentru o firmă importantă de avocatură condusă de John Milton. Acesta îl umple de bani pe tânăr, în același timp hrănindu-i vanitatea. Soția lui Kevin își dorește să aibă copii și este necăjită că soțul ei este tot timpul implicat într-un proces și niciodată pe acasă. Ea începe să piardă legătura cu realitatea. Totuși, Kevin Lomax este pe cale să afle câteva lucruri despre moștenirea lui și despre mărețul și diabolicul plan condus de John Milton. În continuare, ascultăm pe cei de la Rolling Stones cu melodia Painted Black, melodie desprinsă din filmul Avocatul Diavolului.

0: Cadre sonore. Filme care sună bine.
1: Cadre sonore la Radio Chișinău continuă cu filmul Matrix, un film ce l-a făcut cu adevărat celebru pe actorul Keanu Reeves. Un film scris și regizat de Andy Wachowski. Thomas Anderson era un tânăr hacker care ducea o viață normală și era foarte nemulțumit de ea până în punctul de depresie. Anul era 1999 și viața lui se schimbă radical în momentul în care este contactat de Morpheus. Un personaj fictiv și foarte controversat în lumea online, Morpheus îl conduce spre lumea reală și arată viața adevărată. În realitate, totul se petrecea cu 200 de ani în viitor, iar lumea era condusă în totalitate de mașini care se alimentau cu energie din oameni. Pentru a păstra oamenii fericiți, mașinile au creat o lume virtuală, o matrice a secolului 20. Scopul lui Morpheus Anderson și ceilalți rebeli era eliberarea omenirii de sub controlul mașinilor. În continuare ascultăm Rob Dugan, Club and the Dead, melodie desprinsă din filmul Matrix.

După trilogia Matrix, al doilea film, nu mai puțin cunoscut cu participarea lui Keanu Reeves, este Sweet November. În fiecare lună, Sara alege mai mult sau mai puțin la întâmplare câte un bărbat căruia îi propune un pact. Să stea împreună o lună și să trăiască după regulile ei. Apoi să se despartă și să meargă fiecare pe drumul lui fără nicio obligație și mai ales fără perspectiva unui viitor împreună. Idila trebuie să dureze exact o lună. Aceasta e singura regulă pe care Sara o respectă cu sfințenie. Și cum este o femeie superbă, puțin sunt cei care refuză acest joc al dragostei și întâmplării. Noiembrie este luna în care îl găsește pe Nelson, interpretat de Keanu Reeves. Un tânăr ambițios pentru care în viață nu există nimic mai important în afară de succesul în carieră. După apariția sa, Sara îl tentează cu perspectiva unei vieți trăite la maximum, reușind puțin cât de puțin să-l scoată din carapacea lui. Ce trebuia să fie o simplă aventură devine curând o mare poveste de dragoste. În cele din urmă, Nelson descoperă că idilele de o lună nu sunt un simplu joc al seducției și că Sara încearcă cu disperare să dea un sens ultimilor sale luni de viață. În continuare ascultăm poate cea mai frumoasă melodie semnată de Enya pentru filmul Sweet November, Only Time.

Asculți Cadre Sonore. Cadre Sonore. Următorul și ultimul film din această ediție Cadre Sonore dedicate actorului Keanu Reeves este filmul Constantin, un film scris de Jamie Delano și regizat de Francis Lawrence. Povestea îl urmărește pe John Constantin, un detectiv mai special care investigează un caz foarte ciudat. Iadul și raiul încep să se unească. Lumea reală fiind la mijloc, iar Constantin trebuie să rezolve o problemă destul de gravă, prețul fiind unul aproape imposibil de plătit. O lume a îngerilor și demonilor în care un detectiv aparent obișnuit, cu foarte multe cunoștințe din lumea ocultului, încearcă să facă dreptate. A Perfect Circle, formația ce a semnat coloana sonoră pentru filmul Constantin.

Minute Sonore se apropie de final. Sunt Andrei, alegeți filme bune și ascultați muzică de calitate. Vă salut, mă retrag, toate bune!

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Victor Pogor, bine v-am regăsit la știri. Președinte Maia Sandu a semnat astăzi decretul cu privire la numirea vicepremierului Eugeniu Smochescu în funcția de prim-ministru interimar după ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din fruntea guvernului. Smochescu își va exercita atribuțiile începând de mâine, 8 iulie, până la investirea unui nou executiv. Într-un mesaj pe rețelele sociale, Munteanu și-a exprimat încrederea că Eugeniu Smochescu, care deține și funcția de ministru al dezvoltării economice și digitalizării, va asigura continuitatea activității guvernului și va exercita mandatul cu responsabilitate. La rândul său, Eugeniu Smochescu a declarat că a acceptat această responsabilitate cu onoare și de plină seriozitate. El a scris într-un mesaj că în această perioadă prioritatea sa va fi asigurarea continuității activității guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Președinte Maia Sandu a anunțat că în această săptămână vor avea loc consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Președintele Parlamentului Igor Grosu participă la conferința inaugurală a președinților parlamentelor țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană, care are loc la Belgrad. Evenimentul reunește președinții parlamentelor din țările candidate pentru a discuta provocările și oportunitățile comune ale procesului de aderare la UE. Tema principală a conferinței este integrarea europeană într-un context geopolitic în schimbare. În marja evenimentului,

0: Președintele Igor Grosu a avut întrevederi bilaterale cu omologii săi din Ucraina și Serbia. Serviciul de informații și securitate va putea dispune eliminarea conținutului online cu caracter terorist. Un proiect de lege elaborat de SIS și promovat de Ministerul Afacerilor Interne prevede crearea unui mecanism de eliminare rapidă a acestui tip de conținut și extinderea atribuțiilor președintelui țării în coordonarea măsurilor de prevenire și combatere a terorismului. Documentul este supus consultărilor publice. Potrivit proiectului, furnizorii de servicii vor trebui să elimine sau să blocheze accesul la conținutul online cu caracter terorist în cel mult o oră de la primirea ordinului emis de autorități. Documentul stabilește și condițiile în care executarea ordinului poate fi amânată din motive obiective, precum și informațiile obligatorii pe care trebuie să le conțină acesta. Proiectul mai prevede desemnarea președintelui țării drept coordonator al activităților de prevenire și combatere a terorismului, dreptul de contestare în instanță a includerii pe listă persoanelor implicate în activități teroriste, precum și clarificarea unor măsuri preventive aplicate de SIS. Curtea Constituțională a început astăzi examinarea sesizării privind constituționalitatea unor prevederi din legea despre statutul juridic special al Găgăuziei, legea privind activitatea poliției și codul electoral. În pledoaria sa, reprezentantul Ministerului Justiției, Mihai Gheorghelaș, a subliniat că regiunea autonomă Găgăuza are competențe doar în domeniile politic, economic și cultural, dar nu poate participa la exercitarea atribuțiilor suverane ale statului, cum ar fi securitatea națională, administrarea proceselor electorale sau organizarea sistemului de ordine publică. Contextul în care a fost depusă sesizarea la Curtea Constituțională este legat de criza electorală din Găgăuzia, unde organizarea alegerilor regionale a ajuns în impas, inclusiv din cauza unor neconcordanțe între legislația autonomiei și cadrul legal național. Invocând complexitatea subiectului, Curtea a amânat luarea unei decizii pentru ziua de mâine, 8 iulie. Președinta Indiei, Drupadi Murmu, va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie. Ea va fi însoțită de o delegație de aproximativ 40 de oameni de afaceri care vor participa la Forumul de Afaceri Moldova-India. Potrivit organizatorilor, citați de IPN, discuțiile se vor concentra pe mai multe domenii cu potențial de cooperare, printre care infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologie, informații, energia regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Forumul de afaceri Moldova-India, organizat de Agenția de Investiții, va reuni companii și instituții interesate în dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două state și are ca scop promovarea oportunităților de comerț și investiții. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat anul trecut 48 de hotărâri în cauze ce vizează Republica Moldova. În 45 dintre acestea, instanța a constatat 73 de încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului, cele mai multe referindu-se la dreptul la un proces echitabil. Majoritatea deciziilor au vizat fapte comise în perioada 2011-2022, multe dintre ele reflectând probleme sistemice acumulate în anii precedenți. Datele au fost prezentate în cadrul audierilor publice de astăzi, organizate de Comisia Parlamentară pentru Drepturile Omului și Relații Interetnice. Potrivit raportului, principalele probleme constatate vizează durata excesivă a proceselor, accesul efectiv la justiție, securitatea raporturilor juridice și neexecutarea hotărârilor judecătorești definitive. Date meteo la final, vreme instabilă, anunță meteorologii pentru mâine, cerul va fi variabil, pe arii extinse va ploua în aversă cu descărcări electrice, ziua maximele termice vor fi de 21 de grade la Briceni, 23 la Bălți și 31 de grade la Cahul, la noapte se vor înregistra valori cuprinse între 15 și 20 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Află ce se întâmplă în țară și care sunt principalele subiecte din actualitatea internă și internațională. Redescoperă interpreții și formațiile legendare într-o splendidă oră de muzică. Hey!

0: Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
1: Dragii radioascultători, sunt Victoria Cernea și vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Mii de oameni au fost ridicați din propriile case și trimiși cu forța în Siberia, iar multe dintre familiile lor poartă și astăzi urmele acelor tragedii. Republica Moldova comemorează în aceste zile victimele deportărilor staliniste, una dintre cele mai dureroase pagini din istoria noastră. Invitata ediției de astăzi nu este doar un martor al memoriei colective, ci și o descendentă a unei familii deportate. Povestea pe care o aduce în fața ascultătorilor este cea a bunicii sale, a mamei sale și a unei familii care a supraviețuit deportării, foametei și stigmatului de dușmani ai poporului. Astăzi vorbim despre memorie, despre suferință, despre demnitate și despre datoria noastră de a nu lăsa aceste istorii să fie uitate. Bine ați venit la Radio România Chișinău, doamna Elena Gâdilica.
2: Bine v-am găsit!
1: Vă mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. V-am cunoscut la meetingul Requiem dedicat zilei de comemorare a victimelor deportărilor regimului comunist. Acolo ați rostit un discurs foarte emoționant despre propria familie, despre mama dumneavoastră, bunica, și despre rudele care au fost deportate în Siberia în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949. Mi-ați spus chiar că această noapte a rămas una a durerii. Aș vrea să începem de aici. Ce înseamnă ea pentru dumneavoastră?
2: De multe ori eu zic că vorbesc cu un om deștept cu mine însumi. Foarte multe ani, în noaptea asta de 15-6, eu nu dorm absolut deloc. Și nu ca și într-un an aș dormi și în alt an nu. Dar permanent, pentru că anume în această noapte neagră, care e m-a marcat nu numai familia a mamei mele, a bunicii mele, familia lor extinsă, dar și pe mine. Și de asta eu ora asta chiar și peste an, în alte zile, mă trezește din somn. Probabil că ceva în subconștientul meu a rămas, acea durere, care eu nu știu ce medici pot să lucreze cu așa durere ca să curăț, e foarte grea, e foarte durută. Pentru că să vii tu călăiești în armați la o femeie văduvă cu soț mort în război în 44, ea care rămăsese cu 4 copii, cel mai mare era învățător de 22 de ani, în luna iunie sferise o intervenție chirurgicală și asta e iulie, 6 iulie. Și sigur că unii pe atunci au auzit ceva, s-au pregătit, le-au șoptit, dar lui bunica mea absolut nimic. Cam mai apoi noi am aflat că ea nici n-a fost în listă, a fost o altă familie în listă, dar cei care au fost în listă au auzit de undeva și au smuls covorul de perete la noi la satul meu, Chirileni Ungheni, de unde sunt eu, se zice scoarță, dama. Era un lucru, adică, cel mai valoros pe timpurile cele, cel mai scump costa și au dat un butoi cu vin la cei care se ocupau cu listele astea. Dar ei s-a dus, femece, să știți că părinții mei au știut de asta pe urmă. Eu am fost martor când doamna aceea stătea în genunchi și lua iertare de la bunica mea că uite ce s-a întâmplat. Dar anuștri în casă deloc n-au să zică că au avut pică sau ură pe ceva. Ea s-a apărat pe ea. Ea s-a apărat familia ei. Dar n-a spus că uite, ștergeți-mă pe mine și scriți-o pe Elena Stârcu. Ea s-a apărat cum a putut ea. Și sigur că atunci când au intrat în casă, bunica n-a priceput ce se întâmplă, pentru că erau mulți la număr, erau cu baionetele,

0: ea în cămașă de noapte, o femeie foarte plăpândă, așa subțericuț cu niște ochi albaștri și gâțe mari. Este statică și asta și nu îndeplinea acel ordin. Și i-au luat-o de gâții și au început să lovească de pereții casei și ea și-a pierdut cumpătul mai tare și copiii s-au trezit din somn, răcneau ca... Și atunci s-au gândit că... Eu spus în felul următor. Luați strictul necesar că vă duce în alt ținut ca să munciți. Ei s-au gândit că putem să o duce la împușcat. Dar când mergi la împușcat, ai nevoie de ceva? Sigur că nu. Și i-au încățat 4 linguri din blidar, în loc de 5. Nici nu s-a gândit la ea, ea s-a gândit la copiii. Și în altă mână a luat un suport cu făină de porumb. La noi se zice în părțășia cățuie. Sara când fac făină, ăsta mămăliguța, din suportul celălalt toarnă și avea vreun kilogram jumătate de făină. Ea pur și simplu așa, fără ca să-și dea seama. Și ea mergea cu cele 4 linguri așa sus, ținea și mergea ca cu tricolorul. Și satul de acum s-a trezit, s-au mânau așa cu baioneta, o împingeau cu piciorul, cu ăsta. Și ea, cum acolo mulțime ce e, l-a văzut pe un frate de-i mai mic, Alexandru, și a strigat la ei, Alexandru, eu mă duc să mă împuște, dar eu am muncit, nu am frat. Și acel frate de-i mai mic i-a aruncat o piernă. Eu de multe ori m-am gândit, dar de unde pierna ce au luat-o? De la noi din casă sau din familia lui sau i-au dat-o un vicin sau ceva. Și i-au dat să înhăți pierna ce și cu baioneta unei arme a lovit-o peste degete și din 4 degete i-au țâșnit sânge. De acum, drumul spre Siberia, dacă spusesc toată rana asta, mi-mi trebuiește probabil cu vreo săptămână și tot n-aș spune tot.
1: Dar haideți să povestim cine au fost bunicii și părinții dumneavoastră. Ați început să spuneți despre bunica care avea 4 copii.
0: Bunica mea este Elena Stârcu, uh-huh. originală din satul Chirileni, raionul Ungheni. Ea provenea dintr-o familie înstărită și a fost cea mai mare fată în familia străbunicului meu, pe linia Țăruș, și când s-a căsătorit unica, cea mai mare fiică, pe urmă mergeau băieții, a doilea era Constantin, învățător de fizică și matematică, s-a stabilit cu traiul în Ploiești, în România, a fugit, dar asta-i vorbesc acum despre bunica, despre familia bunicii. Și știți cum este așa o vorbă în popor, este și frumoasă și haioasă, toți se căsătoresc după nasuri, așa cum, după cum ții nasul, adică ea era din familie avută și sigur că s-a căsătorit cu un băiat tot avut, care era de prin părțile Obrejei, stabilis la noi în localitate, nu știu câți ani avea, de acum asta și ambii străbunii ai mei le-au dat pământuri și la unul și acele pământuri le-a jucat festa, pentru că bunicul meu Ion, care moare în război, el a slujit și în armata română, apoi în cea sovietică. El în cea sovietică a fost rănit foarte, foarte tare, dar în abdomen și asta. Și l-a dus la o instituție de asta medicală de a-l reabilita și a văzut că nu pot să-i fac nimic și l-au trimis acasă. Azi, trimisându-l acasă, a doua zi, el a decedat și asta. Și asta a fost în 44, foamea din 46-47, dar la bunica, eu pun mâna pe suflet, la bunica nu prea au simțit acea foamete pentru că ei au fost toți deșteptășori. Ei au avut multe, asta, au venit, au măturat podurile, dar niște brânză de asta slănină, ei au mai ascuns câte ceva și au avut ce mânca. Ceci pe linia lui tata nu, n-a fost așa, acolo a fost o foame. Pe urmă, în 49, când asta, dar ea avea este 50 de hectare de pământ.
1: Revenim la pământul, da, care a jucat festa,
0: exact,
1: spuneați.
0: Da. Și se formau colhozurile. Ea a predat în colhoz. Ea a predat în colhoz, dacă din 50 i-a predat peste 40 de hectare. Ei rămăsese sub 10, mai puțin 10, dar acolo era și pășuni și nu știu ceva acolo. Dar casa era frumoasă. Casa era frumoasă, pentru că în casa bunicii mele, a mamei mele, a fost școală.

0: doua casă a fost biblioteca localității. Și într-un sarai mare, mare, dacă atâția hectare de pământ, dacă o strângea roadă, a fost ferăria satului.
1: După ce ați fost deportați.
0: Da, ei au plecat. Atunci când ei i-au ridicat, ea locuia cu pentru dânsa era soacra ei. Soțul ei mort la război, ea locuia cu soacra. Dar soacra ei era țintită la pat. Nu putea merge de picioare, dar a fost cu rădăcine, este că am spus, avute. Dacă am certificat original, certifică că străbunica mea, Stârcu Natalia, la 1933 a fost la Athos, cu carul cu boi a mers până la Iași, la Iași a plătit să aibă grijă de boi și de acolo s-a urcat cu trenul până la Constanța, la Constanța cu vaporul și acolo doar la Athos nu merg femeile. Acolo în regiune ce unde era o biserică, acolo i-au predat pânză pentru icoane și bani. Și am certificat un original unde e scris câtă pânză și câți bani și de la biserica cu hramul tuturor sfinților, de la, așa e și scris, de la Athos. Și ăsta e cu ștampile, cu originalul ăsta.
1: Cine v-au spus aceste detalii?
0: Da, eu l-am eu, e originalul ăsta.
1: Da, dar detaliile despre plecare...
0: Despre plecare, asta mama mi-a povestit... Am avut cam puțin timp de a vorbi, cum puțin. La toate familii este asta, legea mutuală a familiei și sunt bucuriile familiei și sunt greutățile familiei. Deportarea mamei mele, a bunicii mele, ne-a marcat pe toți. Toți. Și poate lucrurile frumoase nu au avut timp atât de mult să ne le povestească, dar printre altele mi-a zis cum a fost, dar certificatul ăsta eu nu dădusem peste el. La plecarea mamei în nemurire, nu știu ce asta, ea am făcut eu ordine acolo și am găsit foarte multe acte în original a pământurilor bunicii mele, care au fost cumpărate, la cine au fost cumpărate, cât s-au plătit. Eu având 4 facultăți, una și economia, din data a început a socotii acolo cât au avut, cât asta, adică și așa au fost, am avut când asta. Asta au fost rădăcinile familiei, au fost făcut parte din capii satului, din cei mai gospodarilor. Și știți ce mă bucur foarte mult? Pentru că bunica mea, Elena Stârcu, și cu bunelul meu care a decedat în război, au avut 6 fiind de cununie, dar știți cum e, că el s-a tras până în coace. Cine aveau cei mai mulți fiind? Cei mai care, sigur, mai înstăriți oameni. Și fiinii lor de cununie au fost niște oameni deosebiți. Apoi, dacă ei fiinii lor au fost deosebiți, pe cine vreau să iau în naș? Nu mai lua niște cozi topor. Tot oameni deosebiți. De atâta eu mă mândresc cu rădăcinile mele.
1: Continuând despre deportări, vă amintiți din ce vi s-a povestit, ce s-a întâmplat în noaptea deportării?
0: De acum eu am început ceva să zic la etapa incipientă, că da, i-au urcat, i-au mânat așa cu baioneta, străbunica asta a mea, Stârcu Natalia, care a fost la Athos, da, ea cum nu mergea, ea s-a târât pe mânuțe, și să-și treacă în ultimul drum pe ce vei mai scump, nora ei și nepoții, și 4 nepoți. În timp ce la când s-a târât, aici de acum în ograda bunicii mele s-a luat gardul, în casă au intrat puternic cu brânză, pe umăr, animăluțele tot, găini, văcuță, tot, covoare, tot din casă, mobilier, tot scos. E când s-a întors, cum străia așa și plângând sărmană. Aici de cum, tăți în toate părțile. Erau ca un stup de vespi care asta. Și nici nu înțelegea care și pentru cine duce și ce duce. Și... dacă într-o casă a făcut școală, în a doua a făcut bibliotecă, eu sunt sigură că marea majoritate ați fost la Țicău, la casa lui Ion Creangă din Țicău, și acolo cum e casa din Țicău, așa era a doua casă. Adică într-un coridoraș în dreapta era biblioteca asta care sătească, dar în stânga îi lăsase o daie lui bunica. Apoi o daie care lăsat-o lui bunica,

mică, eu spart și geamurile. Și ea nu este bunică, e strabunică pentru mine, Natalia, că bunica mea e Elena. 7 ani ea s-a ținut, a trăit din milostenie, care venea cineva și aducea o bucată de pâine sau o bucată de măligă și ea o mânca și lăsa întotdeauna o bucățic să aibă pentru altă dată. Și ea mai mult mânca năcrit, pentru că mămăliguța asta repede se năcrește vara când e cald, dar ea întotdeauna să aibă o bucățică. Și de acum pe nora ei, asta e bunica mea, și pe cei 4 nepoți, în iulie, 2 săptămâni, merg pe drum, spre drumul ăsta lung, în vagoane se devite, care se vorbește foarte mult și așa a fost, confirm, și eu ajuns în regiunea Curgan, în Pologova Curgan. Dar mergând pe drum, fiul ăsta învățător de 22 de ani a avut un dar de la Dumnezeu extraordinar. El a scris niște poezii, îți rupe sufletul. Și eu am început să le caut, dar eu nu m-am auzit și poeziile cele tot cineva acum au posedat, nu că au pus mâna ca pe ceva, Doamne ferește, că sunt niște bani sau ceva, dar tot au fost împrăștiate sau nu le-am găsit, păstrat. Știu că da, nu s-au păstrat. Și ajungând acolo, a doua zi au fost încadrați în câmpul muncii și unchiul ăsta, care 22 de ani învățător, el n-a putut să meargă la muncă pentru că era după intervenția sa chirurgicală. Și bunica mea, Elena, care îi port cu drag numele, cu cea mai mare tantea mea, Nana Viera, care anul de naștere la 1933, a mers la grâne. Eu nu știu cum aș fi într-o română frumoasă, toc, ăsta, unii hală de asta care de grâni, și știu că întotdeauna spunea că dădea grâul la vim. Nu cunosc termenii ăștia și asta. Și muncea și toată ziua, îi dădea 400 de grame de pâiniță, care era neagră și cleioasă pentru o zi lucrată. Ea nu se atingea de dânsa, dar înghițea câteva boabe de grâu și când vine acasă îi aducea bucățica aceea de pâine lui fiul său Vasile, dar el spunea, nu, mamă, nu o să mănânc, ia-mă tale, mă tai muncit, mă tai asta. Mama mea, cea de 11 ani, lucrează ajutor de tractorist. Mă, să vă imaginați o fetiță de 11 ani, care e în Republica Moldova, în satul Chirilen, era iminentă la învățătură. Acei 7 ani de Siberia au fost atât de groaznice, atâtea grozăvii s-au întâmplat cu dânșă, de atâtea ori au fost ca ea să moară. A fost numai așa un caz, că când era, cum lucra când ajutor tractorist, tractorul făcea o distanță de 5 km sare într-un capăt și 5 în altul. Și când s-a dus într-un capăt sare, i-a spus, tăniușa. Ea, de asta ei înțelegea, ei nu s-au dus să pregăte limba rusă, de acum se duc, i-a dat căldărușa și se duc după ulei pentru tractor. I-a arătat undeva o luminiță departe și duc, dar ei se rămâne că așa de răbdă s-au dus, foarte răbdă au fugit, știți cum, ca să se câștige în timp. Și au venit un călăr și s-au gândit, tractorul duce 5 km încolo, 5 înapoi, dar brazda e călduță încă și s-au culcat în brazdă. A pus călărușa alături și s-au culcat în brazdă și a adormit. Și tractorul când veni înapoi, s-au văzut călărușa avea să o calce. Și când s-au întors înapoi, el s-a oprit și a luat-o în braț, s-a luat-o ca pe un copil, cum îi duce un copil de ăsta mic în braț, și zice, tăniușă, eu spus în rusă, că ce putea să întâmple cu tine? Păi să gândi, dar ce putea să întâmple? Ea nici nu de seama că putea să o calce. A fost înghețată ca peștele, tot așa după muncile astea grele. Ei erau foarte cuminți oamenii ăștia care au fost deportați acolo și erau foarte, și se împrietineau cu, că acolo erau mai mulți, mai multe regiuni erau deportați și asta. Și un tractorist tot a luat fân și el trecea prin localitatea unde locuia bunica cu fetele și el s-a cățărat sus pe fânul acela și el a înghețat complet și când a ajuns în satul acela, strigă la dânsele că scoboare și vede că nu scoboară nimeni. Dar s-a speriat atât de tare că el l-a pierdut pe drum. Și el și-a pierdut cum astea, când acolo el era înghețat complet, 2 pești înghețați. Și ea cu sora ei, care era mai mare cu un an. Și atunci ei de acum știau asta, au pus niște
volumele astea care mari de apă,

0: foarte rece, rece, rece, rece. Știți cum pui pește la dezghețat, nu ca ăsta, dar rece. Dar tot de una le s-a jupit pielea pe față, pielea de picioare, de pe mânuțe. Și asta, și asta a fost, și nu că am țins de foaie medicală și nu știu ce. Adică au fost atâtea cazuri. Ele munceau mult pe deal și puneau câte un lemn, așa găseau baraca asta, puneau câte un lemn pe foc și el odată, dar eu fug de la un subiect, mult prea mult. Fratele lor, Vasile, în ianuarie 1950 a decedat de subnutriție. Subnutriție și de boala s-a acutizat. Bunica mea, Elena Stârcu, nu avea bani să duc să-l vizitez la spital. El era în Celeabinsk. Mergea vreo, nu știu, peste 10 km pe jos, pe iarnă, pe vifurul celălalt. Și ajungea la o stație de tren și el avea bani să cumpere bilet. Și când aproape să pornească trenul, iese vrădă, cum am spus, că era foarte subțricuță și asta, și între vagoanele astea unde se încheagă vagoanele, iese vrădă între astea.
1: Spațiu.
0: Da, în spațiu ăsta, și ținea de virigile astea de fer, cu mânușele astea, și când ajungea acolo în Celeabinsk, erau înghețate mânuțele de virigile de fer și nu le putea să le scoată. Și asta. Dar de atunci trenul spornea, nu putea nimeni să vadă, adică să o scoată, să o dea jos și asta. Și își vizita unii cu ei fiu. Când l-a dus ca defunct acasă, mama mea s-a culcat cu des lătră și l-a uvălit. Era copil atât de copiloroasă că el se gândea că să-i fie cald lui acesta. Ea nu putea să despărțească de dânsul. 3 zile i-a săpat groapa, că nu puteau să o sepe, era așa din tare înghețat pământul. Și așa au fost, ei și-au cumpărat după primul an de Siberie, au muncit foarte mult, au trăit în barăcile, dar rudele astea amele din Chirileni Ungheni, bunica, un frate din România, 2 aici în Republica Moldova în sat și o soră care era cea mai mică și în afară de asta care rude mai aveau, dar au fost uniți și le-au făcut colete. Le făceau colete și le-au trimis, dacă nu luat nimic încolo, nu luat nimic. Și atunci când am spus că eu frat care duceau, care tăte în tăte părțile, pentru cei care răufăcători, care cozele topor, erau și niște rudeni sus trecurat acolo și ce mai putut înhăța, le-au păstrat la dânșa asta, din bunurile astea. Și știu, ora că costumul lui unchiul meu, Vasile, a ajuns până ăsta și l-a îmbrăcat într-un costum foarte frumos când ăsta ca defunct și el și a îngroșat pământurile Siberiei cu osămintele lui. Știu învățători care erau de seamă cu el și mă învățau pe mine la istorie și mi-a spus mama, uite, bădița Vasile, așa eu zis, bădița Vasile, m-a învățat cu, ea ca cu cutăric, învățător care este cu Vasile Vasilievici Vârlan. Eu pe învățătorul cealaltă care intra Vârlan Vasile Vasilievici, eu niciodată nu am privit să-i văd fața lui sau ceva. Eu, cât eram copil, eu cu imaginație la mine, nici asta, să așeza și lua catalogul și eu nu mai vedem așa mănuțe și eu mă nimic că ăsta e unchiul meu. Că mă învață unchiul meu la lecția de istorie și asta e unchiul meu. Și cât m-a învățat, eu așa l-am văzut pe învățătorul care era în sat, eu l-am văzut ca unchiul meu. Și când intra, când aveam istorie, mă nimic că ăsta e, vine unchiul meu să mă învețe. Și avea poza, mama, îmi pare că să am, nu știu, cu Eminescu, pentru că dacă el așa poezie o scris, și așa era de frumos și pentru mine, așa și mâine, foarte, foarte frumos. Un om deștept, un băi deștept care, vedeți, n-a cunoscut și dragostea, nu s-a căsătorit, dar a rămas în ținuturile Siberiei. El acolo, bunica, rămânând cu, numai cu fetele, cu 3 fete, cea mai mare, Vera, Varvara, nana mea, se căsătorește acolo în Siberia cu un băștinaș din Republica Moldova, din Fălești. Și tot din oameni foarte gospodari și foarte buni și au jucat nunta acolo, așa cum știu ei să o joace, în felul său. Nana Vera a dat naștere și a un copil acolo și cu al doilea copil a venit în Bortica, aici, Republica Moldova. Dar mama mea, Tatiana Vladiei, chius Vladiei după tata meu, Stârcu, după 7 ani de Siberia, 7-lea an, ea fuge prin Siberia.
1: Reușește.
0: A pus la cale, uneori te gândești că în filmul ăsta 17 clipe lui 17 clipe semnați mânăvenie visnă, 17 clipe ale primăverii, juca Vyacheslav Tihonov. Mie îmi pare că mama și cu bunica au fost mai ceva decât Vyacheslav Tihonov. Cum a pus fuga asta din Siberia. Au avut niște...

0: dimineață, cum să stăia. Și tot organizat și vine Republica Moldova. Dar de ce au venit? Ei de acum, regimul era o leacă mai, nu atât de dur, pentru că ei au dus acolo, gata, pentru viață și nu mai era ca să întoarcă înapoi, nimic. După ce a murit Stalin, în 53, regimul s-a mai muiat așa o leacă și la alții le veneau invitații să vină în Republica Moldova. Adică, gata, se puteau să... La dânsele, nu, și străbunica mea, Natalia, găsea câte un om acolo în sat, în localitatea rurală, în Chirileni Ungheni, să scrie scrisori la înalții care erau aici pe la Ministerul de Interne și totuși nu reușea. Spunea că e nora mea, că sunt unici nepoți, că eu sunt singură, că eu sunt la pat și asta. Și mama tot astea și eu luat și-o fugit, o venit acasă ca să-și perfect tezie documentele. Și a fost întâlnit în gara Pârlița. Eu totuși odată că e vine, o scris scrisoare tot și a întâlnit-o în gara Pârliții, un unchi de ei, era medic și prima întrebare a dat: ce ai venit? Dar asta n-a fost, încoace noi punem ca analiză, n-a fost ca rău. Atunci lumea se temea, atât de tare se temeau, că dacă s-o găzduiască, pe dânsul îl închide. Și asta a fost. Eu începta plânge și o să așa, eu de acum sunt mare, eu pot să mă îngrijesc pe mine. Și eu am fost la Ministerul de Interne, am perfectat documentele și eu am făcut chemare mamei ei și la surorile ei să vină acasă. Mama a doua zi a ieșit la lucru pe deal, s-o înțeles acolo, curăță niște porumb pe deal ăsta, dar eu a fost turnată și la Sovietul Sătesc, e venit acasă, o chemat-o la Sovietul Sătesc și o preîntâmpinat-o că ea va trăi în casa părinților ei, dar o să plătească lunar 15 ruble. Și asta, și când au venit părinții ei, ca mama ei și cu sororile, cu bănuții câștigați în Siberia, a răscumpărat casele.
1: Propria casă.
0: Bunica mea a rămas fără pensie. Ea n-a primit pensie. Anii de Siberie nu i s-au luat în calcul. Deloc. Mama nu i s-a luat în calcul. Bunica n-a avut legitimația că ea e femeie văduvă, că soțul e mort în război. Pentru că întotdeauna i s-a acuzat. Dar pe el a murit pe o casă. Adică, ce e asta? Nimic. Atâtea nelegiuiri a fost la casa asta. Și vreau să spun că ce că au fost șase, că au deportat-o, pe noi ne-a marcat pe toată viața. Ne-a marcat și pe noi ca copii care suntem descendenți. La mama i-a lăsat niște norme, era colhoz, colhozul nu e foarte bogat, colhoz milionier a fost pe urmă. Știau că mă trag din, adică ea, oameni gospodari, harnici gospodari. E sărmana mamă de naștere la patru copii, pentru care una sunt și eu. Mm-hmm. Patru intervenții chirurgicale suferă. Dar dacă tu ai intervenția chirurgicală astăzi, tu mâine ești la serviciu? Nu. Nu era foile cel de boală, că să-i dea sau ceva. Și lăsa normă. Și dacă era normă, spre exemplu, un hectar, eu dau așa parafraza, un hectar de sfeclă, da? Suprășești la, numai într-un loc, unul în altă. Lumea mai lăsa unul și jumătate. Uite, pentru că Tatiana Vladei, harnică, este așa, o să-l scoată la capăt. Și dacă era intervenția chirurgicală, pe cine cădea? Pe noi copii. Așa că eu, care stau aici în fața acestui microfon, la 7 ani ușor, eu am trăit sapă în spate. Tata, un om foarte de treabă, gospodăros, el le făcea săpșoarele să după mărimi. Pentru clasa întâia era o mărime, pentru cei care mijlocie era altă mărime și treceam de la unul la altul. Când eram în clasa a treia...
1: Ați mers la studii, deci?
0: Da,
1: mers. Unde ați învățat?
0: Am avut un caz foarte care m-a marcat pe viață, dar dacă mă trebuiește...
1: Vă rog.
0: Eram în clasa a treia, în satul Chirileni, învățam după masă, dar învățătoarele de clasă primară se schimbase, ne-au luat anume în clasa a treia, doamnă, și era luna septembrie, sfârșit sau octombrie început. A fost o oră educativă și nu știu ce ideologie, nu țin minte ce să zic. Dar pe mine m-a scos în fața clasei atunci. Și m-a dat ca exemplu că Lenuța Vladei e copil de chiabur și ea e din dușmanii poporului. Nici nu înțelegem ce este dușmanii poporului și nici ce este, pentru că atunci nu se vorbea nimic despre aceste deportări, nimic. Și eu, care eram eminent la măsătură eu aici, eu m-am gândit că ce s-o prăpușit tot, Doamne, eu asta pentru mine, numai puneți așa mânuța și vedeți un copilaj de

0: din Onișor și inimioara are el, ci pumnișorul lui e egal cu inimioara. Eu am crezut că plesnește inima mea. Când a sunat clopoțelul, eu n-am avut geantă când m-am zis în clasa întâi. Eu am avut o geantă care o purtam a 5-lea an, dar cum sora mea o purtase 2 ani și eu de eram a 3-lea an purtam asta. Și ea nu avea toarta asta și n-avea nici lactul ăsta. Și am pus gentuța asta sub țoară și fugim cât mă țineau picioarele și am fugit cât ține școala, pe urmă biserica și peste drum de biserică era fântână și eu repede la fântână că să mă duc să mă anec în fântână. Și atunci când am pus genuța jos, eu am auzit o gălăgie, eu foarte des vreau să-mi aduc aminte, parcă așa o gălăgie, un rechi și eu nu știu ce asta, că eu mi-am luat gentuța așa am fugit de la fântână. Eu de la înălțimea anilor, eu socot că asta a fost îngerul meu păzitor, când l-am citit Arsenie Boca și el m-a dat de la fântână. Asta e o istorie foarte mare, foarte... Asta ea că nu ne-ar ajunge timp ca să vorbim despre asta. Am muncit foarte, foarte la 11 ani. Eu eram hamal, eu încărcam mașini cu fructe, cu sora mea de 13 ani, încărcam remorci cu chimicale, cu silitra mea cală, una dimineață și una după masă, să-i pui mama o singură zi, să-i o trudozi ca să aibă și pensie dacă bunica mea n-a avut, să aibă mama. A fost, dar acea care eu că-s dușmana poporului și asta pe mine m-a marcat pe întreaga viață. Eu mă gândeam, îs numai eu sau și sora mea mai mare dușman? Eu nici nu întrebam, că eu mă temem, nu ăsta e nici. Și eu vreau să mă cloc capul pământul, să învăț, să fiu cât mai departe localitatea mea rurală, să nu afle nimeni. Și eu, sigur că am muncit, am învățat, am făcut primul colegiu, l-am făcut cu eminență, poza mea atârna la tabla de onoare, într-un parc din Tiraspol și eu mă cem și așa cu coada ochiul trăgeam, nu scris nimic, eu sunt dușmana poporului. Și când mă întreba cineva cum mă cheamă, eu nu prea spuneam clar și spicat, dar așa, cam mărâiem așa stăia. Dacă ce Nina, ce dacă ce Valentin, ca să nu mă găsească că eu sunt Elena Vladeișes din Chirileni și sunt dușmana poporului. După ce am făcut facultatea, am făcut-o foarte bine, am făcut și studii post-universitare, vreo două, am făcut și Academia de Administrație Publică prin președintele Republicii Moldova, sunt fondul de aur a Academiei, am master în relații internaționale, am stagieri peste hotare.
1: Felicitări!
0: Da, mulțumesc foarte mult și vreau spun tot atunci când eram în sat, da, în clasa 6-a, trebuie să o delegație din Republica Moldova trebuie să plece în România și Raionul Ungheni luase și el primul loc. Care asta din, adică Ungheniu trebuie să meargă, din Raionul Ungheni trebuie să meargă un copil în România. Și în acești 10 copii am fost și eu. Și vreau să spun așa că de multe ori m-am gândit cum așa că 9 copii erau de a cuiva, cum ar fi și copilul meu acum abonoară, da? Cum cu studii era a contabilor, șef a gospodăriei, a președintei gospodăriei, director de școli, asta. Și numai eu una singură eram copil de țăran, de țărani și nu numai asta, tata era meseriaș și încă eu eram copilul cel de dușmania poporului. Și în momentul atunci am făcut probabil că miopi, surzi, muți când au trecut lista și eu am penetrat. Dar oricum în grupa aceea am fost, probabil că ați citit poveștile lui Andersen, Rățușca cea urâtă. Eu am fost Rățușca cea urâtă pentru că vestimentația mea nu coincidea nici pe departe cu a lor, dar la capacitatea mea de a gândi, de a spune, când am venit acasă, am venit cu mulțimea de diplome, că mi-a dus pe la Mihai Eminescu, pe la tăia lui Mihai Eminescu și îmi spune, spui o poezie, eu nu una, dar 21, mă, ce la Vasile Alexandrii. Spune, cine spune un pastel de la Vasile Alexandrii? Eu nu unul, dar 21. Adică la acesta, dacă era la disenii pe asfalt, eu deodată disenam. Adică eu și cu mine în România atunci, acei de Republica Moldova nu s-au împrietenit fetele cu mine deodată, pentru că eu, într-adevăr, nu corespundam, nu corespundeam după vestimentație, dar acolo mai mult așa mai profesori, asta, ca ele între dânsele erau, noi am fost 5 fete și 5 băieți, ele s-au mai bătut între dânsele și pe urmă toate veneau la mine, că sunt ăsta. Dar eu m-am simțit foarte bine și singură și foarte multe copii de directori de școli, de licei, de astea, s-au împrietenit cu mine în România și adică asta. Și eu și cu dânsa am trăit foarte bine. Cu fetele astea, nu mai țin, erau pe Slobăzie, Briceni, în Vire. Ne-am abătut de la teme, acum mergem destul de portări, dar am vrut o leacă pentru că
1: asta este povestea dumneavoastră de viață, deci merită să o menționați.

0: Revenind de la etichetarea aceasta de dușman al poporului care v-a ținut mult timp cumva ascuns de propria persoană, vreau să vă întreb când ați avut curajul să povestiți istoria dumneavoastră?
1: Eu m-am căsătorit și eu n-am ascuns, asta foarte mult m-a ajutat, eu n-am ascuns, dar nu facem publicitate. Eu mă gândeam, dar chiar și soțul meu, dacă să afle că eu sunt dușmana poporului, cum o să privesc? Eu încă nu înțelegeam, știți cum asta e? Eu nu știam că noi suntem atât de mulți. Eu credeam că asta sunt mai eu. Când am descoperit, când a fost trezirea asta națională, da? Când a apărut legea cu privire la deportați și reabilitarea lor
0: din 1992,
1: da? Și nu credeți că atunci când a apărut, deodată s-a început să vorbi foarte, foarte puțin și încă tot nu stăia aproape. Dar să știți că în casa noastră au venit și bucuriile, sora cea mai mare care a muncit cu mine a devenit farmacist, eu făcând studii și nu și asta ea, fratele la fel, se jucau nunțele, dar concomitent cu asta au venit și niște greutăți, tata s-a îmbolnăvit de cancer, trebuia îngrijit și atunci când era reabilitarea asta, ceva s-a dat un termen, trebuia să vadă acolo ca asta, că ceva să le întors sau ceva asta, în fine, la noi nu s-a avut timp pentru așa ceva. Noi ne bucuram că l-avem pe tata o zi în viață, că mama era deja cu cancerul când a îngrijat de tata. Era mai înainte. Adică mama cu un cancer a îngrijat de tata. Și așa încet, încet, când s-a construit monumentul ăsta de la gară, în 2013, da, eu am fost acolo. Și să nu mint, am fost prezentă în mulțime, așa am clocotit în mine de plâns, dar am plâns atât de mult de Doamne, Doamne, și am înregistrat o emisiune și am rebufnit. Emisiunea ce a fost înregistrată și a fost pus pe post și a avut un ecou extraordinar în Republica Moldova. Atâtea scrisuri scriu, să mai pui pe post, dar aceste emisiuni cineva deranjează, că adică de atâtea ori. A popuriu noaptea, uneori de după ora 1 noaptea. Apa cei care din sat de la noi și satele vecine sunau unul pe altul care spunea și vorbește cineva de la Chirilieni, de familia Gâdilică. Noi în sat la noi nu este Gâdilică. Și a spus, măi, dar pe asta e fata al cumătra Tania, ce tapiu m-a făcut bubă de plâns, eu deam capul să-l duc sub țoară, atâta. Eu întotdeauna am spus adevărul și spuneam cu cine s-a căsătorit sora lui mama cea mai mare, din satul cela, că era pomenit satul cela, adică asta. Și asta a fost prima emisiune. Pe urmă, Claudia Partoli, scriitoarea Claudia Partoli, ceva a prins niște frânturi de mele că mama mea a fost deportată. Ea lucra tot la un post de radio sau, și atunci când se înscria prin bobinele astea, da? Și eu am venit la serviciu și m-am apucat să fac plăcintuțe. Și cum facem plăcintuțe, m-a sunat ea și a început să mă discoasă. Dar ea nu mi-a spus că ea mă înregistrează pe bobină atunci. Și ea mi-a dat întrebări, da, eu, adevărul. Și eu a terminat și a pus pe post emisiunea aceea și a spus așa, atâta durere. Și s-a mai început a transmite și m-a găsit un agent economic care mă cunoștea bine și dăduse exploatare un restaurant cu hotel și acolo de acum trezirea asta națională. De acum așa lua amploare. Spun anii 2000, după 2000 era, după 2000. Și au luat așa, au făcut o odaie cu deportările și asta. Și să mă iei mine, nu ca muzeistă, dar să povestesc. Când vin străini, eu să povestesc. Și mi-a oferit un salariu, nu că mare, dar pe atunci asta era ceva cosmic. Și eu am spus, nu. Asta nu-i povestea capra cu trăiezi. Să o povestești. Dar fiecare dată eu trec prin emoțiile cele, pentru că eu atât de mult am plâns. Și toți mă întreabă, știți, la noi suntem, în familie am fost 4 copii, noi suntem acum 2, rămas în viață. La sora cea mai mare au fost 5, a luna Naviera a rămas 1, la cea mijlocie 9, sunt 8 în viață. Ei nu știu ce știu eu. Și asta, dar știți de ce? La noi, în familia noastră, aici, unde asta, a trăit bunica Elena, cea care e cap de familie, care a fost deportată. Mama Tatiana, fiind cea mai mică, i-a rămas, dacă s-a răscumpărat casa, eu rămas aici asta. Și la bunica mea veneau niște femei foarte delicate. Foarte, foarte delicate. Eu aveam vreo 4 ani, 5, 6, ăsta. Și veneau cu niște fuste așa lungi ca în filmul acela la Londra, care cu dantel, așa, știți cum astea, dar fetițele, toamne, ele zupa păpuși, dantele, tăte astea. Și eu când vedeam fustele, și cum mai sunt cu și ochii de frumusețea lor. Și eu vedem că ele intră în casă, pun zăvorul și trag perdelele. Dar când asta, asta mai tare curiozitate crește. Și eu mă suiem pe cuptor și mă ascundem așa și ele vorbeau așa din ce șor, de tot cum știu, așa, ascuțăm urechea, tot cum știu. Și le vorbeau și începeau a plânge sănătușă un plâns. Eu odată am prins ceva, a doua oară am prins ceva, dar ele povesteau despre deportări și ele s-ascundeau în casă, nu le-a vadă nimeni. Dar eu când auzam ce povestesc ele, eu am început a plânge așa de tare și odată m-a scos leș în de acolo ăsta. Și eu spus bunica mea, eu spus mama, când a venit Maruța, Catinca, și Pilenuța se uiți pe adânsa, să nu cumva s-o scăche în casă. E așa de inimoasă, cum știa, mai muri pe acolo, știi, așa de tare plângem. Și eu început să-mi interzică, dar cât de mică eram, dar uitați-vă că să te gândești așa, cum eu spenetrez în casă, cum spune mama cu ce niște plășinte așa gustoasă, așa ca salarie, așa cu brânză mult, mult. Eu luam așa o plășinte de cea trăită, jumătate din trânsă mai scăpam brânz pe jos și în altă să luăm o cană cu apă și mergem cu unsa de asta. Jumătate o varsam și ajungem în casă. Dar nu vreți o plășentuță, dar nu vreți o cănuță de apă. Și ele, cum pot eu să stai? Nu mă vede eu acolo. Și eu principalul că să nimeresc în casă. Și eu iar țuș pe cuptor și începem a face treabă. Eu facem treabă. Așezam hainele, linitizăm acolo. Dar eu la mine urmărem scopul. Să ascult, să văd ce povestești. Și eu foarte multe lucruri le-am prins care nu le-au știut verișorii mei. Și eu nici cu sora mea nu discutam. Nici cu fratele meu. Nu asta. Eu am fost ca un sunduc, așa, ca un ăsta de datele astea. Și eu spun că încetișorii, ca când am povestesc, ei tot se uite, verișorii mei spune, măi, pentru că nu se vorbeau în familie, că se temeau să vorbească. Eu mă chem la cules la poamă. Toamna. Era o viță de vie a colhozului ceva. Și mama nu mi-a spus că ce era vița de vie a tatălui ei când s-a dat în colhoz. Și nu mi-a spus că nu spunem noi acolo cu școala că asta e bunelul, că mama se temea că într-o bună zi noi vom fi urcați în vagon. Noi învățam atât de bine învățat la școală. Mama avea bucurie în suflet, dar totodată se temea să nu ne ducă în Siberia de gheață.
0: Poveștile unor oameni precum doamna Elena Gâdilica ne amintesc că istoria nu este doar o succesiune de date și documente, ci destinul unor familii, al unor copii și al unor generații întregi. Vă mulțumim foarte mult că ați ales să împărtășiți poate încă o dată istoria dumneavoastră și să nu uităm că memoria acestor oameni ne obligă să prețuim libertatea, pacea, demnitatea umană.
1: Cu mare, mare drag și vreau ca autoritățile să îndrepte așa o nedreptate care ea poate nici nu conștientizează că e s-a strecurat. Dacă copiii care s-au născut acolo și intrăm spre casă, să pui semnul egal și a cei care s-au născut acasă. Eu sunt mărul Siberiei de acasă și dacă îi primesc acel suport financiar atât de mic, dacă o să mi-l dea, eu nu sunt femeie săracă, eu sunt bogată că sunt, dar finanțe la fiecare. Dacă o să am mai mult, eu o să mă împărțesc cu cineva. Dar aș vrea ca să îmbrace Parlamentul, bază legală, să un amendament la această lege și să ne includă și pe noi. Și nu mâine, azi și acum, pentru că timpul suntem la sfințit.
0: Ce înseamnă mărul Siberiei de acasă?
1: Eu am văzut așa că mama mea a crescut acolo, da? A crescut acolo ca copac. Eu ne-am imaginat ca copac. Și pe el se fac muguri ăștia florali, da? De muguri ăștia florali m-a născut eu. Și eu sunt un fruct de pe acel măr al Siberiei. Eu sunt mărul Siberiei de acasă. Eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să zic așa pentru tineret. Avem niște o generație atât de frumoasă. Sunt și copii foarte deștepți, care anul ăsta câți au mers cu 10 pe linie la bacalaureat. Eu sunt foarte atentă și o să crească. Să păstrăm memoria trecutului, astfel vom avea viitor. Acum Republica Moldova merge spre aderarea la Uniunea Europeană. Să ne punem fiecare umărul, care și cu ce putem, să fim mai uniți, mai prietenoși, mai nemuroși. Nemuroși cum așa, ca neam? Eu m-am întâlnit astăzi cu cineva străin, eu să-l văd ca neam, că suntem de pe acest pământ cu numele de Republica Moldova. Noi Republica Moldova ca o casă, ca o familie frumoasă, frumoasă de tot să vedem.
0: Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, doamna Elena Gâdilica, mulțumim radioascultătorilor. Eu am fost Victoria Cernea, până data viitoare.
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.

0: Melodii de top la Radio Chișinău.
1: Intră și votează pe pagina noastră de Facebook.
2: Este ora 21.
3: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați știrile. Uniunea Europeană a alocat 43 de miliarde de euro pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor prin mecanismul de redresare și reziliență, însă impactul acestor investiții este limitat de modul în care au fost concepute și implementate programele de finanțare. Este concluzia celui mai recent raport al Curții de Conturi Europene, despre care are detalii Iulian Olescu.
4: Curtea de Conturi Europeană avertizează că miliardele de euro investite de Uniunea Europeană pentru renovarea locuințelor nu generează întotdeauna economii semnificative de energie. Potrivit raportului publicat astăzi, finanțarea a mers de cele mai multe ori către proiecte mai simple și mai rapide, precum înlocuirea ferestrelor sau instalarea de panouri solare, și mai puțin către renovări aprofundate care ar putea reduce consumul de energie cu peste 60%. Auditul realizat în Belgia, Cipru, Italia și Lituania arată că proiectele au fost selectate în principal pe baza criteriilor de eligibilitate, fără o analiză comparativă care să prioritizeze investițiile cu cel mai mare impact energetic. Simona Vist, ofițer de presă la Curtea de Conturi Europeană.
5: Auditorii recomandă ca viitoarele fonduri europene să fie orientate către proiectele cu cel mai mare potențial de economisire a energiei și să fie monitorizate mai atent pentru ca investițiile să contribuie cu adevărat la obiectivele climatice ale Uniunii Europene.
4: Auditorii critică și modul în care sunt măsurate rezultatele. Economiile de energie raportate se bazează în mare parte pe estimări și certificate de performanță energetică, nu pe consumul real. În plus, eficiența costurilor nu este monitorizată sistematic.
3: Doi bărbați suspectați de furt de bunuri în valoare de aproximativ 130.000 de euro au fost duși în această seară la audieri de polițiștii de la investigații criminale din Mehedinți. Cei doi ar fi sustras bijuterii și bani din locuința unui om de afaceri din orașul Orșova. Corespondentul nostru Mihai Bădescu are detalii despre acest caz.
6: Furtul a avut loc în noaptea de 11 spre 12 iunie, când proprietarii locuinței erau plecați la Timișoara. Se pare că păgubitul și cel care a pus furtul la cale se cunoșteau și individul, un bărbat de 52 de ani, a acționat la pont împreună cu fratele său de 39 de ani. Cu un autoturism cu numere de înmatriculare false, au ajuns la Orșova și au intrat în locuință pe timpul nopții prin tăierea gratiilor de la ferestre, purtând

0: măști și mănuși. După aproximativ 3 ore cât au zăbovit în casă, au plecat cu bunuri în valoare de 1000 de lei, 10 galbeni din aur și aproape 100 de mii de euro. Polițiștii au estimat prejudiciul total la circa 130 de mii de euro. Acasă la cei doi s-au găsit mai multe bunuri provenite din furt, dar a fost recuperată doar o mică parte din prejudiciu. În urma perchezițiilor de astăzi, cei doi sunt în custodia oamenilor legii și ar putea fi aduși în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.
1: Franța va restitui Siriei active în valoare de peste 50 de milioane de euro legate de regimul fostului președinte Bashar al-Assad, a anunțat astăzi președintele francez Emmanuel Macron, aflat într-o vizită la Damasc. Activele fuseseră obținute ilegal de un membru al familiei Assad, a precizat șeful statului francez la o conferință de presă comună cu președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Shara. Macron este primul lider european care face o vizită în Siria după 13 ani de război civil și după răsturnarea de la putere a familiei Assad la sfârșitul anului 2024. Și datele meteo de la noi, mâine se anunță o răcire a vremii în majoritatea regiunilor, dar mai ales în vest, centru și nord. Maximele termice vor oscila între 20 și 33 de grade. Vor fi și ploi în majoritatea regiunilor, ca și în capitală. După amiază, temperatura maximă va fi aici de 32 de grade. Acum, la București sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri, coloană de mercur. Știri din sport acum. Bună seara, Andreea Helmis.
2: Bună seara. La Cupa Mondială de Fotbal, Argentina o conduce la Atlanta pe Egipt cu scorul de 3-2 în minutul 90+10. Africanii au condus cu 2-0 până în minutul 79. Apoi, pentru Argentina, au marcat Romero, Messi și Enzo Fernandez. Golul de 3-2 a fost înscris în minutul 90+2. La ora 23 va începe ultima partidă. La Vancouver se joacă Elveția-Columbia. Cele trei sferturi de finală deja cunoscute sunt Franța-Maroc, joi la Boston, Spania, Belgia, vineri la Los Angeles și Norvegia-Anglia, sâmbătă la Miami. Finala este programată pe 19 iulie la New Jersey. Italianul Lorenzo Fin de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat turul ciclist al Sibiului. Primul român în ierarhia generală a fost Andrei Cărbunarea pe locul 29, la aproape 12 minute de câștigător. Ultima etapă desfășurată pe ruta Sibiu-Mediaș-Dumbrăveni-Sibiu a fost câștigată la sprint după 181 de kilometri de olandezul Dani Van Poppel.
1: Este ora 21 și aproape 5 minute. Știrile se încheie aici. La ora 22 puteți asculta radiojurnalul.
3: Oameni care mișcă România.
4: Cu Ruxandra Săraru.
3: La Radio România Actualități.
5: Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o întâlnire cu unul din tinerii de viitor ai României, Luca Nahorniac, absolvent al Liceului Sfântul Sava din București și aflat în anul 3 la facultățile de fizică și filozofie. Luca a fost recent acceptat la un stagiu de pregătire la nivel de masterat la celebra Universitate Oxford din Marea Britanie. Trebuie să spun că-l cunosc pe Luca încă din copilărie și întotdeauna m-a impresionat prin curiozitatea, maturitatea, seriozitatea și spiritul analitic pe care le-a manifestat încă de la o vârstă foarte fragedă. Bună seara, Luca, și bine ai venit la Radio România Actualități. Facem o discuție ca între prieteni.
6: Bine v-am găsit, sunt onorat.
5: Vreau să te întreb, Luca, ce a fost mai întâi la tine, fizica sau filozofia ca pasiune?
6: Genealogia lor e destul de încurcată, dar probabil că fizica, dar acum îmi dau seama că probabil ceea ce am căutat de la început era ceva filozofic.
5: Era un sens.
6: Era ceva de natură filozofică, să spunem.
5: Și hai să ne întoarcem puțin în timp, să te întreb de ce ai ales Sfântul Sava. Puteai să iei un liceu, alt liceu, Sfântul Sava, știu că e Sfântul Sava, că și eu am făcut Sfântul Sava. Dar de ce a fost pentru tine Sfântul Sava o opțiune?
6: E o întrebare pe care mi-a mai fost pusă de multe ori, așa că am răspunsul în minte.
5: Așa?
6: Pentru mine Sfântul Sava a fost... Bun, a fost opțiunea cea mai bună prin... forța tradiției, prin prestigiu, prin ceea ce știm cu toții că excelează, dar mai ales mie mi se părea că asta le dă tuturor celor de acolo, profesori, copii, o siguranță în propria excelență pe care alte licee colegii s-ar fi străduit prea tare să o aibă și ar fi căzut într-un exces. În orice fel de exces.
7: O încredere, vrei să spui,
6: exact, o încredere
7: în forțele proprii și în drumul pe care îl aveți destrăbătut. Ce profesori te-au marcat și ți-au călăuzit pașii spre adâncurile celor două discipline în liceu?
6: Probabil că, sigur, se cuvine să încep cu domnul profesor Gabriel Săndoiu, care m-a marcat cel mai mult din liceu, profesorul meu de logică și de filozofie. După care, la fizică, domnul profesor Gavrilă a făcut una dintre cele mai bune ore ca pregătire și prestanță, să zicem așa, din tot liceul. Și în clasa 12-a, doamna profesoară de filozofie era Luca Bujor, a dat o altă nuanță filozofiei.
7: Și căutărilor tale,
6: și cred. Căutărilor mele, sigur.
7: Și căutărilor tale. Vroiam să te întreb că se vorbește foarte mult, chiar și la liceele foarte bune, că nu poți să accezi la facultate sau să faci performanță decât dacă faci meditații. Așa este? Școala românească are nevoie de meditații. Copiii care trec prin școala românească, chiar dacă este foarte bună școala, cum e Sfântul Sava, trebuie neapărat să facă și meditații?
6: Pentru unele dintre scopurile pe care singur și le propun, din păcate, din fericire, da. Eu știu, admiterea la examene foarte specifice, admiterea la drept și medicină în mod celebru, dar în niciun caz n-aș zice că este o cenzură dată de meditații care să fie o preliște, să nu lase elevii să meargă.
7: Să meargă mai departe,
6: nu,
7: fără ele.
6: Nu, în niciun caz. Și mai ales,
7: tine cum a fost?
6: Nu pot să zic că... Adică meditațiile au nivelul de a asigura condițiile necesare, dar nu și suficiente, de a ajunge mai departe, minimalul, de a-l consolida, de a-l asigura, de a-i reconstrui acolo unde e mai
7: fragil,
6: deficient. Asta se poate face.
7: Da.
6: Dar nu pot să zic că pentru admiterea la, acum, coincidență, la Oxford,
7: la Oxford
6: sau
7: oriunde, da,
6: nu au avut niciun fel de rol meditațiile și nici nu cred că tinerimea noastră studioasă de asta ajunge unde ajunge, datorită meditațiilor.
7: Cât de aproape și cât de departe sunt fizica și filozofia astăzi? Ce le apropie, ce le desparte?
6: În primul rând, sunt dacă trebuie să dau un răspuns, e că sunt foarte aproape, așa, da, cum a fost dintotdeauna. Ce le desparte sunt orgoliile și obtuzitatea proprii celor care se ocupă cu ele. Fizicienii nu vor să audă de filozofie. Filozofii au ajuns să-și facă unii un titlu de paradă din faptul că ei nu se preocupă de
7: cât
6: așa
7: de
6: chestiuni. Da. Ceea ce e evident că e regretabil. Dar ele sunt apropiate așa cum au fost dintotdeauna. N-ar putea să nu fie.
7: Ce avantaje are un fizician care este și filozof?
6: Pe lângă o altă perspectivă asupra lumii și a propriei vieți, ceea ce nu-i puțin lucru, eu cred că e și un mai bun fizician.
7: Da?
6: Își face și propria treabă mai bine, mai informat, mai lucid cu siguranță, mai repede și mai sigur pe propriul raționament.
7: Cât de greu e să fii la două facultăți atât de specioase deodată, Luca?
6: E dificil, dar departe de a fi imposibil.
7: Da.
6: Pentru oricine, nu că pentru mine, eu nu sunt prea special în privința asta, mai sunt mulți care fac două facultăți. Astea două în particular sunt dificil de făcut în paralel din motive administrative. Sunt foarte departe, au un program destul de diferit, în sfârșit, dar le-am făcut și îmi pare foarte bine că am trecut prin provocarea asta, pentru că acum orice program, oricât de strâns, oricât de bine legat, la Oxford sau pe oriunde altundeva aiurea, mi se va părea mult mai ușor de gestionat.
7: Cum e învățământul superior românesc? Cum ți se pare?
6: Cu bune și cu rele, așa cum probabil orice sistem de învățământ. Din fericire, ceea ce aș fi spus și la liceu și la preuniversitar, nu împiedică ceea ce e bun să se manifeste. Adică cei care au ceva, vor să facă ceva bun, o pot face, cei care vor să-și urmeze o pasiune și o pot urma, Doamne ajută, ceea ce e un lucru foarte bun, că putea să nu fie așa. Acum, e mult sprijin lipsă, nu ne ajung câteva emisiuni ca să vorbim despre tot ce nu ar merge bine, dar măcar asta este foarte bine, că cine vrea să facă treabă, o poate face.
7: Poate face.
6: O poate face.
7: Cât de anevoios și cât de complicat a fost procesul de acceptare la Oxford?
6: Fost anevoios, drept dovadă că le-a luat vreo 2 luni să-mi răspundă. Deci a fost destul de anevoios.
7: Pentru ei.
6: Da, exact. Dar în afară de asta, da, și mie mi-a luat vreo 3-4 luni să zic să mă pregătesc. Adică au trecut prin foarte multe etape și trebuie să dai dovadă de o, nu atâta de elită, performanță, trebuie să dai dovadă de faptul că ești foarte matur, în primul rând, și că ai în instrumentarul tău personal și intelectual fix ceea ce ceri. Nu mai bine, nu mai puțin, ci fix ceea ce ceri. Și să știi să livrezi fix
7: ceea ce
6: treaba asta.
7: Spune-mi, de ce ai ales Oxford și nu Cambridge? De ce Marea Britanie și nu Statele Unite?
6: Din fericire, mi-e foarte ușor să răspund la asta, pentru că programul meu nu există decât acolo. Programul meu, masteratul de Philosophy of Physics, nu există decât acolo pe toată suprafața Pământului. Așa că nu aveam ce alegere să...
7: N-ai avut ce alegere să faci.
6: Nu, deocamdată nu. Cu doctoratul mai vedem, dar deocamdată nu.
7: Știu că acest cost de a petrece un an la Oxford este foarte scump. Cum ai reușit să faci rost de o sumă atât de importantă pentru a te susține acolo? Sunt 50.000 de lire pe an, nu ceva de...
6: Aproximativ,
7: enorm. Cum ai reușit să mobilizezi?
6: În primul rând că încă n-am reușit per total. Dar
7: ești în
6: proces, da.
7: În procesul de...
6: Cu un progres semnificativ. Și progresul semnificativ de până acum l-am strâns în principal din redirecționări prin impozitul pe profit.
7: Deci e bun la ceva și povestea
6: e
7: asta.
6: E bun la foarte multe lucruri.
7: Așa, da.
6: Bun, sigur că foarte recunoscător părinților că m-au susținut până acum, o vor face și în continuare, dar asta a fost mecanismul principal.
3: Oameni care mișcă România.
4: Cu Ruxandra Săraru.
3: La Radio România Actualități.
7: Societatea românească este ea pregătită să ajute tinerii valoroși să-și continue studiile, să perfecționeze în străinătate? Oamenii de afaceri de la noi înțeleg că a investi într-un tânăr valoros astăzi, acum, e o investiție în viitor?
6: Sincer, mi se pare că nu.
7: Nu.
6: Nu prea înțeleg asta și, din păcate, e un minus și pentru ei, pentru că nu e investiție chiar așa de în viitor, ca în proverbul ăla că pui un copac, investești în 10 ani, construiești o școală, investești într-o 100 de ani. Nu. Investiția cred că s-ar întoarce în, nu știu, maxim 10 ani. Adică nu e ceva așa de trebuie să ne
7: uităm. Deci n-au dimensiunea asta prospectivă și...
6: Nu, care nici măcar... Adică, nu e o răsplată la finalul veacurilor, e o răsplată acum.
7: Imediată.
6: Aproape imediată. Deci nu, societatea nu susține, nu prea susține genul ăsta de întreprinderi, dar probabil că am fost știut, neștiut, totuși susținut de toți. Am crescut în România, unii ar zice că numai din asta aș avea o datorie. Faptul că am crescut aici, de bine de rău, aici m-am format.
7: Știu că vrei să fii cercetător, asta
6: da,
7: dorești.
6: Se poate.
7: Da, se poate. Știi cât de greu o duc cei care au ales această cale în România?
6: Știu. Pentru că am fost în vizită, am vorbit cu mulți cercetători din multe institute, știu cam și cam cum arată grila de salarizare.
7: Știi.
6: Mă rog, descurajant să zicem.
7: Jalnic, eu am spune jalnic.
6: Da, jalnic. Putem să zicem și așa.
7: Dar sunt și lipsa cronică a fondurilor pentru cercetare, a granturilor, a burselor de cercetare. Lipsește foarte mult aici.
6: Da, așa e, lipsește.
7: Ce anume vei studia la Oxford? În ce intenționezi să te supra-specializezi?
6: Mă supra-specializez. Probabil în... Ca să intrăm un pic în detalii, programul prin asta excelează și se departajează de restul. Că e o tratare foarte în detaliu a problemelor fizicii contemporane. nu ale metodologiilor dezvoltate în mod istoric, nu ale aspectelor culturale și interdisciplinare de nu știu ce chip, ci este chiar

0: tratare exactă a problemelor din fizică, sub un unghi filozofic, să zicem așa, dar și sub o rigoare matematică cuvenită.
1: Da.
0: Așa că eu asta mi-închipui, eu asta mi-aș dori, să am un cuvânt de spus în unele dintre disputele contemporane din fizică. Ceea ce e foarte mare lucru, e... încă nu cutez să mă duc până acolo cu gândul că aș face eu asta, dar asta m-aș...
1: Da, asta îți dorești.
0: Asta mi-aș...
1: Ce gânduri pentru doctorat ai? Ți-ai făcut un plan?
0: Da, asta e o provocare mare, pentru că doctoratul urmează foarte repede și planul, așa, pe prima variantă ar fi să rămân acolo,
1: da,
0: să fac doctoratul la Oxford și să continui în același timp făcând doctoratul de filozofie, cum ar veni.
1: Deci
0: să...
1: două doctorate.
0: Ăsta ar fi doctorat de filozofie.
1: Da.
0: Ar fi un DPhil, în cadrul căruia aș putea lua cursuri și aș putea face echivalentul unui master separat de fizică.
1: Foarte interesant.
0: Aș putea să fac foarte multe.
1: Da.
0: Bun, alminteri, sfatul uzual e să ai minim 4-5 opțiuni pentru doctorat. Eu mărturisesc că încă-s la a doua. Da, mai vedem până atunci.
1: Mai e timp.
0: Da, mai e.
1: Există vreo șansă să te întorci în țară, să profesezi, de pildă, la Măgurele, spun și eu.
0: Da, sigur există șanse.
1: Nu o scoți din plan.
0: Nu, nu o scot din plan. Întoarcerea în România, sigur nu, ba chiar mi-aș dori să întâmple cândva. Deși încă nu văd exact cum și când, dar, bun, nici asta nu mă grăbesc să stabilesc acum.
1: Încă vrei să-ți urmezi pașii riguroși care urmează. Ce ai sfătui pe tinerii care vor să se specializeze în străinătate?
0: Eu nu știu în ce măsură, în ce postură am să dau sfaturi, că încă nu am ajuns acolo. Dar să zicem așa, față de, eu știu, cineva la liceu, sau ca să simt că am un cuvânt de spus. Ce aș sfătui? Nu e cazul să-și facă, în primul rând, complexe de inferioritate intelectuală, culturală sau de orice alt fel. Din nou, e mult mai important să răspundă, așa cum profesorilor și ai mei ne-au zis de atâtea ori, să răspundă cerinței. E mult mai importantă potrivirea pe modelul unui anume program decât excelența ca strălucire individuală. Pentru asta lumea te aplaudă, dar după aia
1: trece
0: peste asta și comisia de admitere își are propriile criterii și propriile bareme. Bine ar fi, dacă au pus deja ochii pe ceva anume, să încerce să
1: aprofundeze,
0: să iasă în întâmpinarea propriilor lor exigențe de la programul respectiv.
1: Spune-mi, Luca, cine ești tu în afara fizicii, filozofiei, studiului? Cine ești tu? Ce faci tu? Ce iubești tu?
0: Eu aș zice că, în măsură, mă descriu, nu exhaustiv, dar
1: așa,
0: mă descriu rezonabil de bine studiile mele, adică ceea ce fac. Faptul că îmi place fizica și filozofia, țin minte că, pentru că am vorbit la început și acum e cazul ca în orice final să ne întoarcem la început,
1: da,
0: eu când eram mic, întotdeauna când mă întreba cineva cine sunt eu, de unde vin, eu cu asta răspundeam. Primul meu răspuns era ce îmi place.
1: Ce
0: îmi place să fac.
1: Place.
0: Care e pasiunea mea. Și după aia continuăm cu detaliile quasi biografice, care erau secundare.
1: Secundare, da.
0: Important era asta.
1: Ce-ți place? Deci ție-ți place fizică și filozofie?
0: Da.
1: Sau filozofia fizicii? Sau fizica filozofiei?
0: Putem toate în conjuncție. Putem să le zicem.
1: Dar alături de asta?
0: Așa, adică niște detalii mai...
1: Personale?
0: Personale, mai pitorești. Îmi place muzica, istoria. Îmi place, cine știe, poate la un moment dat voi deveni și profesor. Nu pot zic acum. Îmi place să...
1: Transmiți?
0: Asta sună de parcă aș fi o antena emițătoare și ar fi alt receptor. Dar îmi place foarte mult atunci când se găsește adevărul împreună.
1: Să cauți, cauți și găsești.
0: Da, asta îmi place.
1: Îți place drumul
0: mult
1: sau finalul?
0: Îmi place clocotul pregătitor.
1: Da, da, da.
0: Și după aia, sigur că rămâne cu tine, din fericire... Adevărurile nu ni le fură nimeni, nu le putem pierde la bursă, rămân cu noi, o dată ce le-am.
1: Luca, eu te felicit pentru tot progresul tău și tot parcursul tău. Suntem foarte mândri de tine, de tot ce ai făcut și tot ce intenționezi să faci. Și am o rugăminte către oamenii de

0: afaceri care cred că pot mișca România cu ajutorul unor tineri să nu-l ocolească pe Luca Nahorniac, cel care caută sprijin pentru Oxford, pentru Facultatea de Filozofie și Fizică. Nu e timpul pierdut și nu sunt bani pierduți. Sunt bani investiți în viitorul nostru, al tuturor, chiar dacă nu al nostru imediat, al omenirii. Luca, îți mulțumesc, te felicit. Te aștept după ce faci primul an la Oxford să vedem ce faci cu doctoratul.
1: Sigur. Să ne vedem sănătoși.
0: Să mulțumesc. Ne vedem sănătoși. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România. A fost Luca Nahorniac, un tânăr care crede că România trebuie și poate să meargă mai departe. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă îndeamnă să-l ajutați pe Luca să își îndeplinească un vis, să ne îndeplinim și noi omenire. Doamnelor și domnilor, pe marțea viitoare, la aceeași oră.

0: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
1: Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în fața unei noi ediții Dincolo de ziduri. Alături de noi în această seară revine viceprim-ministrul Oana Gheorghiu. Sărut mâna, stimată doamnă!
2: Bună seara!
1: Pentru a avea o țară cu valori așezate, avem nevoie de bunăstare, avem nevoie de un mers normal al lucrurilor. Pentru a avea parte de aceste lucruri pe care sunt convins că absolut toți românii și le doresc, putem noi să avem liniștea că vom accesa acești bani europeni, că reformele de care avem nevoie pentru ca țara să meargă bine vor fi până la urmă duse la bun sfârșit?
2: Din acest moment, aceste lucruri nu mai depind de actualul guvern. Actualul guvern nu are posibilitatea să emită ordonanțe de urgență care ar fi asigurat legislația necesară și prevăzută în PNRR. Din acest moment, totul depinde de Parlament și sper că Parlamentul se va întruni într-o sesiune extraordinară tocmai pentru a aproba aceste legi de care depinde întregul plan rămas de implementat și depinde practic accesarea fondurilor europene.
1: Dar odată niște legi votate chiar într-o sesiune extraordinară, ducerea lor la bun sfârșit cum va fi urmărită? Pentru că am mai văzut în țara asta legi până la proba contrară corecte, dar care nu erau aplicate.
2: E adevărat, chiar și eu am constatat de când sunt aici că există o legislație multă neimplementată, fie pentru că n-au existat norme de aplicare, fie pentru că pur și simplu nimeni nu s-a ocupat să o implementeze. În ceea ce privește legislația din PNRR însă, va trebui să fie implementată, pentru că PNRR, Comisia Europeană, a instituit un program de monitorizare post-PNRR, deci nu înseamnă că am luat banii și de acum facem ce vrem cu ei, nu ne mai pasă dacă respectăm sau nu ce ne-am angajat. Suntem supuși unei monitorizări, ceea ce este absolut firesc și normal, și orice încălcare a asumărilor pe care le-am făcut înseamnă să dăm bani înapoi. Adică dacă nu vom respecta legislația, dacă vom reveni asupra unor lucruri pe care le-am implementat pentru că ni le-am asumat prin PNRR, atunci și Comisia Europeană va trebui să ne ceară banii înapoi. Și aș vrea să mai precizez un lucru. Comisia Europeană nu ne impune nouă nimic, pentru că există acest narativ în spațiu public că ne obligă Europa să facem lucruri. Nu. Comisia Europeană ne-a spus așa, vă dăm acești bani, există un buget pentru fiecare țară, și fiecare țară trebuie să ne spună ce face cu banii. Știți, și când te duci ca persoană fizică la bancă și ceri un împrumut, trebuie să spui ce faci cu el, să asiguri un calendar și să se asigure banca că tu ești solvabil. La fel și Comisia Europeană. Îți dau bani, dar spune-mi ce faci cu ei și mă asigur că implementezi ce faci, nu că ți-am dat banii și îți bagi joc de ei. Deci noi, România este cea care și-a construit aceste reforme, care și-a propus să le facă cu bani de la Europa. Ca să închidem un pic mitul ăsta că Europa ne obligă să facem lucruri. Deci există această monitorizare și cred că orice guvern vine și care este conștient și căruia îi pasă de țara asta, va trebui să aibă grijă ca ceea ce facem în această perioadă, legislația care va fi aprobată în Parlament, să fie respectată și să fie implementată cum trebuie, ca să nu pierdem bani ulterior.
1: Ultima dată când am vorbit, discutam despre un termen în luna august în care măcar o parte din anumite companii ar fi trebuit să fie sub o formă sau alta restructurate. Ce se întâmplă cu aceste companii? Știu că e termenul din august, nu știu, mai e valabil, se amână, cum e?
2: Suntem în proces de restructurare cu mai multe companii, cu trei dintre ele într-un proces mai avansat. După cum știți, listarea la bursă nu mai este posibilă, deoarece Parlamentul a votat, a aprobat o lege

0: dacă vă întrerup, știu că sunt destul de mulți, chiar parlamentari din toate zonele politice, care au astfel de investiții în companii listate la bursă. Nu se bate puțin cap în cap o investiție personală cu o idee că n-ar fi bine pentru națiune?
1: Impostura este la cote ridicate în politica românească, îmi permit să spun asta asumat, dar asta este o altă discuție. Din păcate ne aflăm în această situație. Din câte știu, sper să nu greșesc, președinția a făcut o contestație a acestei legi, sper să nu greșesc, sau cel puțin există în spațiu public o discuție despre asta și sper ca o decizie corectă a Curții Constituționale să fie dată astfel încât acest lucru să nu rămână așa, pentru că nu aduce nimic bun României. Dar pe de altă parte, pentru că n-am mai putut să ne gândim la niște listări la bursă și oricum, având în vedere că toate guvernele din 2021 încoace, de când avem PNRR-ul, nu a făcut nimic pentru a restructura sau lista niște companii, termenul ar fi fost foarte scurt pentru listare, nu mai era timpul necesar să faci un astfel de lucru. Am început, din momentul în care am venit în guvern, să lucrăm pe asta. Suntem cu 3 companii într-un calendar care ne dă mari speranțe că vom reuși să luăm banii de la Comisia Europeană. Suntem și în discuții cu Comisia Europeană, pentru că, într-adevăr, aceste companii nu sunt cele mai mari și mai importante din economia românească. Desigur, Comisia Europeană și-ar fi dorit să vadă reformă și restructurare în companii mari, dar acest lucru nu era posibil în cele câteva luni pe care cabinetul le-a avut la dispoziție. Sunt însă optimistă și sper că vom reuși să îndeplinim acest jalon. Ne întâlnim cu opoziție din partea acestor companii, absolut firesc, ele fuzionează, personalul e preluat dintr-o companie în alta, există niște asperități, dar sper că oamenii au înțeles că, de fapt, pierdem bani care sunt necesari pentru dezvoltarea acestei țări.
0: Pierdem bani, câștigăm bani, sigur este o problemă până una alta tehnică, evident nu avem cum să nu ne gândim că în aceste companii sunt vieți de oameni, sunt familii care depind sub o formă sau alta de veniturile din aceste companii și de mult m-am gândit să vă întreb lucrul ăsta. Ați devenit cunoscută în plan național prin activitatea de construire, de creere a unor șanse pentru viață, nu? De altfel, așa s-a și numit, Dăruiește Viață, proiectul în care, iată, s-a construit din bani privați un spital. Deci, prin excelență, sunteți pentru mai binele oamenilor și mă gândesc cum vă simțiți în momentul în care, cel puțin o parte din români au senzația că veniți să le faceți rău.
1: Până la urmă, nu te poate iubi toată lumea.
0: Nu, mă refer aici dacă n-ar fi nevoie mai mare de comunicare și de explica oamenilor că în niciun caz o astfel de restructurare nu e împotriva oamenilor, nu e pentru răul lor. Nu știu, cum vedeți lucrurile?
1: Încercăm să explicăm cu mijloacele puține pe care le avem la îndemână, pentru că la nivelul cabinetului nu avem un departament de comunicare și este mult mai ușor să comunici atunci când construiești un spital, pentru că e foarte ușor să arăți, să vadă oamenii ce faci. E mult mai complicat aici când vorbești de restructurări și de termeni foarte tehnici. În același timp există multă dezinformare și multă manipulare într-o anumită parte a presei, ca să folosesc această sintagmă, și este foarte greu să te lupți cu manipularea când ai foarte puține instrumente la îndemână. Trebuie să ne asumăm asta, niciodată nu ne poate iubi sau nu ne poate înțelege toată lumea. Ceea ce știu că facem aici, facem înspre binele României, iar pe de altă parte, restructurarea acestor companii nu înseamnă neapărat că unii oameni pleacă acasă. Vor pleca acasă cei care nu muncesc și care nu-și fac treaba sau cei care au stat pe niște funcții care nu erau necesare ani de zile. Deci și-au câștigat bani fără să muncească. În rest, restructurarea înseamnă să optimizăm aceste companii, să scăpăm de niște funcții de conducere, să scăpăm de niște consilii de administrație, să tăiem niște cheltuieli inutile și să optimizăm felul în care este folosită resursa acestei țări. Despre asta e vorba. Cred că fiecare leu pe care reușim să-l salvăm înseamnă un ban în plus în economia României, în reducerea deficitului, poate în următorii ani în mai binele românilor pe care să-l și resimt. E greu acum să vorbim despre asta, pentru că știu că oamenilor nu le e ușor, știu că e destul de greu cu inflația, cu taxele.

0: cu TVA-ul.
1: Sunt și speriați, evident, logic, de tot ce se aude în jur.
0: Este absolut firesc și normal și înțeleg perfect toate greutățile pe care, de fapt, cei care muncesc le resimt cel mai mult și cei care plătesc taxe. Dar am ajuns aici cu toții, știm din ce motive, pentru că ani de zile robinetele au fost lăsate deschise fără să ne pese că la un moment dat se termină resursa. Și ceea ce a încercat să facă acest guvern a fost să reducă cât mai mult deficitele, astfel încât în următorii ani să revenim la o viață mai bună, să putem reduce TVA-ul, evident, să putem reduce taxele, dacă reușim să echilibrăm bugetul, desigur.
1: Având acces la informațiile cele mai înalte în stat, ca să spun așa, prin funcția pe care o ocupați, ne-ați putea spune dacă sunteți mediu optimistă, cu tot sufletul optimistă sau un strop pesimistă privind viitorul? Pentru că mai devreme sau mai târziu sperăm totuși să avem un guvern stabil. Cum vedeți viitorul?
0: Eu m-am născut optimistă, așa că sunt optimistă prin definiție și ce pot să spun din tot ce am văzut aici în guvern și din tot ce am văzut în companiile de stat, să știți că România are resurse și un potențial foarte mare. Trebuie să schimbăm felul în care ne uităm la țara asta și felul în care ne uităm la ce avem. În acest moment suntem o societate extractivă, așa cum o definește celebrul economist Acemoglu. Asta înseamnă că resursele uriașe pe care le avem sunt folosite doar în beneficiu unei părți mici a României. Noi trebuie să ajungem la o societate inclusivă atunci când aceste resurse vor fi folosite în beneficiu tuturor românilor. Despre asta e vorba. Și cred că se poate. Eu rămân optimistă și cred că se poate. E adevărat, nu pot să vă garantez că va veni un guvern care va reuși într-un scurt timp să facă asta. Este imposibil ca lucrurile astea să se schimbe într-o perioadă de jumătate de an sau de un an. Este o treabă de câțiva ani. Încetul cu încetul se pot face lucrurile, dar cred că România ar trebui să nu se mai lase păcăliți de discursuri care le promit numai lapte și miere, fiindcă acest lucru nu e posibil, și nici să nu se mai lase păcăliți de 100 de lei în plus la pensie, că de fapt îți dă astăzi 100 de lei și mâine vei suporta 300 de lei mai scump. Aici suntem și depinde și de noi ce vom vota în viitor și ar trebui să ne uităm mai mult și să apreciem oamenii care ne spun adevărul, nu oamenii care ne spun ce vrem să auzim.
1: 100%, dar nu știu dacă sunteți de acord sau nu cu mine, că suntem într-un deficit grav, eu aș spune chiar foarte grav, de comunicare și nu de ieri de azi, chiar de la începutul anilor 90. Lucrez în presă și am constatat un lucru. Toată lumea ne dă importanță în campania electorală. Se termină campania electorală, până la următoarea campanie suntem așa un fel de instituție de umplutură. Credeți că s-ar putea face pași înainte să îi rugați pe colegii noastre, orice culoare politică ar avea, să nu mai folosească doar propagandistic presa, ci dimpotrivă, ca o unealtă de comunicare sinceră și constantă cu populația?
0: Cred că ar fi un lucru bun și cred că, de fapt, toți politicienii, într-o formă sau alta, doresc să apară cât mai mult în presă.
1: Scuze, iar vă întrerup, problema e nu neapărat să apară în presă, ci să se simtă împăcați cu ei înșiși că au făcut în fiecare zi un lucru bun. Am să apelez la Petre Carpu, un politician, sigur, conservator, nu mai avem partid conservator real acum, dar omul ăla spunea un lucru oarecum nepoliticly corect. Zice, domnilor, nu mă simt dator în fața alegătorilor, ci pentru ei. E o nuanță extraordinară.
0: E adevărat, este o nuanță extraordinară și este un lucru firesc pe care ar trebui să-l facă toți oamenii care ocupă o poziție publică.
1: Veniți din societatea civilă, nu ați avut, să zic eu așa, obișnuințele unei clase politice de 30 și ceva de ani. Cum v-ați integrat în această clasă politică și dacă ați simțit că e loc să o trageți spre sentimente mai bune față de populație?
0: Păi am venit și am descoperit o lume pe care o văzusem doar din exterior. Să știți că în interior e cumva și mai greu de dus. În același timp n-aș fi rămas dacă n-aș crede că se pot
1: schimba lucrurile. Da.
0: Sunt șanse și pe de altă parte nu știu dacă este exact ceea ce spunea Petre Card, dar eu zic altceva, am simțit că trebuie să încerc să văd, să mă conving eu însă că se poate sau nu se poate și asta nu mă poți face decât din interior, cum ziceau mulții, nu poți câștiga un meci din tribună. Mi-am zis că trebuie să intru și să încerc să fac tot ce-mi stă mie în putere și o văd ca pe o investiție de timp în viitorul și al meu, dar și un viitor al locului în care aș vrea să trăiască copilul meu, pentru că mi-aș dori ca toți copiii ăștia să își dorească să rămână acasă și să nu mai vrea să plece în străinătate, pentru că nu le place cum e țara asta. Și atunci am decis să intru în jocul ăsta și sper că se poate face mai bine și eu cred și profit de ocazie să îndemn pe oameni să se uite la politică un pic diferit. Știu că nu ne place politica și eu însă mi-am fost acolo, am zis nu intri în mizerie că te murdărești și tu, pe de altă parte dacă nu intrăm, nu o să se facă niciodată curățenie. Dacă tot timpul lăsăm locul ăsta plin de cei care au stat de zeci de ani și care s-au obișnuit cu felul ăsta de a face politică, nu o să ne fie mai bine. Și atunci cred că asta este calea, ca oamenii să intre, să-și asume și riscuri și să accepte că nu intri undeva unde este totul frumos și curat, intri într-o zonă în care trebuie să lupți în fiecare zi, cam ăsta e mesajul. Revin la comunicare, da, cred că statul român trebuie să învețe să comunice mai mult și mai bine, pentru că cea mai mare criză prin care trece România e o criză de încredere. Nu mai avem încredere unii în alții, nu mai avem încredere în autorități, nu mai
1: la
0: avem
1: asta
0: încredere.
1: Lucrează și propaganda rusă în a ne face să pierdem încrederea în autorități, asta e clar.
0: Exact. Și ăsta este lucrul cel mai greu, iar autoritățile fac și ele greșeli la rândul lor și asta se răsfrânge din nou în capitalul de încredere pe care îl au. Dar n-am o soluție. În ceea ce mă privește, și să știți că sunt mulți colegi din guvern care comunică cât pot de mult și cât pot de transparent, cu limitările tehnice pe care le avem, pentru că unele lucruri sunt foarte greu de explicat și foarte greu de explicat într-un limbaj mai puțin tehnic. Mă surprind și eu uneori vorbind într-un limbaj foarte tehnic și foarte greu de digerat de oameni, încă mai am de învățat cum transpui lucrurile astea tehnice într-un limbaj mai puțin lemnos, ca să zic așa.
1: V-aș ruga să-mi spuneți cum arată o zi a dumneavoastră, la cât începe treaba și când se termină, mai aveți timp și de altceva, cum e?
0: Ziua mea începe undeva la 7 dimineața, ajung cam la 8 la birou și se termină când se termină treaba, uneori la ora 18, alteori la ora 20. Ne-a prins și mai târziu pe aici, dar nu ne plângem de asta, pentru că dacă ți-ai asumat această funcție, e un privilegiu până la urmă să încerci să servești țara și cred că așa ar trebui să ne uităm la pozițiile astea, nu ca la un privilegiu personal, ci ca la o onoare pe care ai primit-o și o încredere. Și da, să știți că nu mă plâng, am timp și de prietenii mei și de familia mea, mai puțin decât de obicei, dar găsești întotdeauna un pic de timp și pentru tine.
1: Când hotărâți ceva, aveți un plan pe o săptămână, să zic, pe două, și veniți și îl controlați, se întâmplă întotdeauna să fie dus la bun sfârșit sau vi se spune, da, noi am vrea, dar n-a ieșit? După o săptămână, da, noi am vrea, dar n-a ieșit. După a treia, la fel. Ce faceți dacă vedeți așa ceva?
0: Avem astfel de situații pentru că ne lovim de foarte multe lucruri și de multă birocrație, după cum știți. Să știți că birocrația nu e doar în relația cetățeanului cu statul român, e și în interiorul statului. El singur știe să-și pună uneori piedici.
1: Se bate cu el însuși.
0: Exact, se întâmplă și asta. După cum știți, sunt oameni în instituțiile publice care sunt învățați să facă lucrurile într-un anume fel, pentru că așa le-au făcut de 20 de ani sau de 30 de ani de când sunt aici. Și când vrei să schimbi ceva, ți se spune primul lucru, nu se poate, de ce nu se poate, că așa se face. Știți că se vorbește mult despre sistem. Nu te lupți cu sistemul, te lupți cu oameni. Că sistemul e format din oameni și ce înseamnă sistemul? Înseamnă oamenii care s-au obișnuit de prea multă vreme să facă lucrurile doar într-un anume fel și noi am învățat în școală și știm de la juriști că dacă nu e interzis prin lege ceva, e permis. E, aici e invers. Deseori nu zice legea. Dacă legea nu zice să faci așa, înseamnă că nu faci așa. Deci se uită mult mai restrictiv la legislație decât ar trebui să o facă. Dar ajustăm, monitorizăm, batem oamenii la cap, ne întâlnim, o luăm de la capăt când nu reușim. N-avem altă cale.
1: Spuneam ceva mai devreme că ați intrat în politică venind din societatea civilă. Am o mare curiozitate, nu cred că e ușoară întrebarea, dar abia aștept.

0: Răspunsul. Credeți că într-o situație actuală, 2026, societatea civilă, ONG-urile, sunt cât de cât ascultate sau ele trimit mesaje și clasa politică are un zid așa în care îi lasă, sigur că e libertate, să trimită mesaje, dar nu ține deloc cont de ele? Cum simțiți că e?
1: E foarte greu să răspund acum la această întrebare, pentru că adesea mă simt parte și din societatea civilă.
0: Păi
1: și
0: tocmai de aia vă întreb, exact.
1: Da, în ceea ce privește cabinetul, noi ne-am întâlnit foarte des cu oameni din societatea civilă, cu ONG-uri și am încercat să-i ascultăm cât mai mult cu putință. Avem și o platformă fără hârtie, .gov.ro, pe care pot să ne scrie și monitorizăm toate solicitările. La nivelul altor ministere nu știu să vă spun foarte multe lucruri, dar sunt convinsă că și colegii mei țin cont de ce se întâmplă în societate. O să vă spun doar atât. Clasa politică este în permanență atentă la ce face societatea civilă și este foarte important ca societatea civilă să rămână activă și să-și urmărească interesele celor pe care îi reprezintă. Această presiune ajută. O spun, nu știu dacă ar trebui să o spună un politician, dar mie îmi place să cred
0: Eu
1: că...
0: Eu zic că e natural, de ce nu să vadă și da. Politicienii tot așa, sigur?
1: Eu cred că e important să se știe că fiecare lucru pe care societatea civilă îl face contează, chiar dacă nu primește pe loc reacția așteptată, chiar dacă nu se întâmplă pe loc lucrurile așa cum trebuie, sau chiar dacă uneori există soluții mai bune identificate după ce se întâlnesc. Pentru că nu întotdeauna, și asta știu și eu, din societatea civilă. Nu totdeauna ceea ce cere societatea civilă este și posibil, dar prin discuții se găsește calea cea mai bună. Eu îi încurajez pe oameni să continue să pună presiune, pentru că sistemele, din nou vorbim de sisteme, se reglează prin feedback. Fără această presiune nu există.
0: Să pună presiune constantă, constructivă, să cunoască numele aleșilor lor. 90% din cei cu care vorbesc și îi văd screen pe Facebook, furioși și așa mai departe, habar nu au cine îi reprezintă în Parlament, cine au fost aleșii lor în zona în care locuiesc. Asta e o mare problemă și cred că dacă ne-am ști alesul, ne-am putea duce o dată la lună, la 3 luni și să-i spunem ceva, să dialogăm. Există un fel de furie din aceasta impersonală și mi se pare periculoasă această formă.
1: E adevărat și chiar dacă nu știm când avem o problemă, putem să-i aflăm, este simplu de aflat și putem să le scriem. Știm că îi supără mail-urile pe care le primesc, dar asta nu contează. Îi supără în primul rând că nu s-au obișnuit să primească mail-uri, cred că trebuie să facem acest exercițiu cu cei pe care îi alegem și să le scriem care ne sunt problemele, pentru că atunci când te afli în zona asta, fie ca parlamentar, fie ca persoană în guvern, lucrezi toată ziua și trăiești în mediul tău, în bula ta și riști să pierzi legătura cu lumea reală și atunci ăsta e rolul societății civile, să tragă de mânecă și să îi păstreze pe politicieni cu picioarele pe pământ.
0: Stimată doamnă, mulțumesc foarte mult! Din septembrie încolo vom vedea, sper din suflet, încă o dată o spun, să avem un guvern stabil, cu o majoritate, cât de mic o fi, dar totuși să fie. Pe de altă parte, fie că veți face parte din noul guvern, fie că voi vorbi doar cu doamna Oana Gheorghiu, cred că va fi foarte util să continuăm discuțiile, pentru că odată accesați acești bani europeni, și eu nici măcar nu vreau să mă gândesc că nu vor putea fi accesați, va trebui în continuare o luptă, o atenție pentru ca ei să fie realmente bine implementați până la capăt, pentru că altfel degeaba vorbim de România cu bunăstare, de un patrimoniu al României, de valorile României, dacă crapă ban stânga, ban dreapta treaba. Așa că avem tare multe de discutat, sper să fim cât de curând alături de noastră, sub orice formă va fi posibil.
1: Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru ocaziile pe care mi le-ați dat ca să vorbesc despre ce facem aici și despre cum încercăm să schimbăm lucrurile.
0: Să rămână, doamnă!
1: Zi bună!
2: Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități.
0: Emisiunea din această seară a ajuns la final. Dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară, începând cu ora 05:05, în serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. În deschidere vom merge la Chișinău pentru a discuta cu ministrul energiei din Republica Moldova. Discuția

Va avea loc alături de colegul nostru din presa de peste Prut, Vitalie Călugăreanu. Deschidem prin acest interviu o formă de comunicare pe care, alături de Vitalie Călugăreanu, mi-am propus-o pentru a reduce fake news-urile, intoxicările, minciunile, ce mai turabura, care se folosesc de către propaganda prorusă, bazându-se pe necunoașterea la justa valoare a situației de o parte și de cealaltă a Prutului. Cu cât ne vom cunoaște mai bine, cu atât minciunile și intoxicările vor avea o forță din ce în ce mai mică. După Chișinău vom reveni la București alături de jurnalistul, istoricul și de colonelul Florin Șperlea. Alături de domnia sa vom da o raită prin presa de acum 100 de ani. Finalul va fi dedicat naturii. Este vară, sunt destul de multe vacanțe, dar chiar dacă nu mergem în vacanță, cel puțin în weekend putem da o raită în jurul orașelor, în jurul localităților și pentru a fi în siguranță, pentru a respecta natura, pentru a ne feri de pericole, îl vom avea alături și mâine seară pe Doru Panaitescu, un blogger și propagator al respectării naturii. Vom vorbi despre animale din România, din Europa, din Asia, din Africa și câte și mai câte. Acestea fiind zise, dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară începând cu ora 0 și 5 minute. În serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. Până atunci, vă salut și vă doresc numai bine. La revedere!

0: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
1: Bună seara, sunt Mira Gomboș, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Rata de promovare la prima sesiune din acest an a bacalaureatului a fost de aproape 75%, similară cu cea din 2025. Programe de înarmare europene de zeci de miliarde de dolari au fost anunțate în prima zi a summitului NATO, care a început astăzi la Ankara. Și temperaturile vor scădea mâine la noi și va ploua în majoritatea regiunilor. Maximele termice vor oscila între 20 și 33 de grade. Acum la București sunt 26 de grade. Candidații nemulțumiți de notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat din prima sesiune a acestui an mai pot depune contestații astăzi și mâine pe 9 iulie. În același interval pot fi solicitate vizualizările lucrărilor, însă depunerea contestațiilor nu este condiționată de acestea. Rata de promovare la această sesiune a bacalaureatului a fost de 74,8%, cu 0,5% mai ridicată decât cea de anul trecut. 45 de elevi au obținut media 10, iar cei mai mulți candidați, aproximativ o cincime, au avut medii între 9 și 9,49. Alegerile parlamentare anticipate ar fi imposibil de organizat pe baza legislației electorale actuale, fără riscul de a afecta dreptul de vot și dreptul de a fi ales, avertizează președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. El a explicat astăzi că normele actuale nu prevăd reguli pentru un calendar electoral accelerat, iar în cazul unei eventuale dizolvări a Parlamentului, ar trebui organizat scrutinul în doar 3 luni. Președintele AEP a atras atenția că în eventualitatea unor alegeri anticipate ar trebui adoptate o ordonanță și 5 hotărâri de guvern, în condițiile în care nu există un executiv cu puteri depline. Adrian Țuțuianu.
2: Se pune în discuție stabilitatea legislației electorale prin raportare la standardele Comisiei de la Veneția. Se pune în discuție protecția efectivă a dreptului de vot și a dreptului de a fi ales și avem probleme cu organizarea unor alegeri corecte și libere care să permită accesul neîngrădit al candidaților și cetățenilor la exercițiul dreptului de vot.
1: Președintele Autorității Electorale Permanente a adăugat că instituția intenționează să prezinte în toamnă un proiect de cod electoral care să conțină un capitol special pentru regulile privind alegerile anticipate. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Summitul NATO de la Ankara a debutat astăzi cu anunțul unor contracte de apărare europene în valoare de 10 de miliarde de euro, în timp ce Ucraina a cerut suplimentarea sprijinului aliat pentru apărarea în fața Rusiei și a promis că va oferi alianței capacități militare semnificative dacă va deveni membru. Laurențiu Văduva.
3: Primit cu mare pompă la Ankara, președintele Donald Trump l-a numit pe omologul Recep Tayyip Erdogan un mare lider și a promis că va reexamina embargoul impus Turciei pentru achiziționarea de aeronave americane.

0: F-35. S-a declarat însă dezamăgit de NATO în ansamblu, aluzie la aliații europeni pe care i-a criticat adesea pentru reticența de a-și mări cheltuielile destinate apărării și pentru lipsa de implicare, alături de Washington, în războiul din Iran. Criticile președintelui american sunt de altfel cele mai mari temeri ale europenilor la acest summit, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat în contrapartidă mai multe programe europene de apărare în cadrul alianței în valoare de 10 de miliarde de dolari. Miză mare la acest summit și pentru Ucraina. Președintele Zelensky a anunțat că dacă va deveni membru, Kievul va oferi alianței capacități de apărare semnificative și a cerut din nou suplimentarea sprijinului aliat pentru apărarea aeriană a Ucrainei împotriva Rusiei. Va discuta problema într-o reuniune separată cu Donald Trump. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care va accentua importanța continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic. În această seară, șeful statului a anunțat că România este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, inițiativă aparținând mai multor lideri din statele NATO.
1: În Germania, mai bine de unul dintre angajați se îndoiește că va putea munci până la vârsta legală de pensionare, 63 de ani, o limită pe care guvernul vrea să o crească. Sindicatele susțin că pesimismul este foarte răspândit în domeniile cu solicitare fizică sau psihică ridicată, relatează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
2: 4 din 10 angajații din Germania nu se așteaptă să poată lucra până la pensionare fără restricții semnificative, arată indicele DGB privind calitatea muncii. Analiza a acumulat răspunsurile a aproape 28.000 de salariați intervievați între 2022 și 2026. Doar 53% dintre respondenți cred că își pot practica profesia actuală până la vârsta legală de pensionare, față de 56% anul trecut. În schimb, procentul celor care nu se văd muncind până la pensionare a crescut de la 39% la 40%. În domeniul instalațiilor sanitare și de încălzire, 72% dintre angajați nu cred că își pot exercita meseria până la pensie. În îngrijirea medicală, procentul este de 71%, în îngrijirea vârstnicilor de 67%, iar în construcții de 66%. În sistemul de educație timpurie, 57% dintre educatoare nu sunt convinse că pot continua până la pensionare. În general, angajații aflați sub presiunea permanentă a timpului, ori expuși la zgomot și ture lungi, spun mai des că nu vor rezista până la pensie. La fel și angajații care au puțină libertate de decizie și care lucrează fără măsuri suficiente de protejare a sănătății. Președinta Confederației Sindicale de GB, Yasmin Fahimi, vorbește despre un bilanț amar și cere guvernului să țină cont de aceste realități în reforma pensiilor. Nimeni nu poate dori ca generații întregi să ajungă bolnave la pensie și apoi să accepte reduceri de venit, afirmă ea.
1: Și revenim în țară, 150.000 de tineri sunt așteptați de mâine la festivalul Beach Please, care va transforma pentru 5 zile stațiunea Costinești în polul distracției de pe litoralul românesc. Organizatorii au anunțat toleranță zero față de consumul de substanțe interzise, iar autoritățile au luat măsuri serioase de securitate și siguranță, după cum transmite corespondentul nostru Sorin Cealera.
3: Vor fi 1.000 de agenți de pază, 2 spitale mobile și un punct medical, un sistem video de supraveghere, un punct de comandă în care se vor afla lucrători de la jandarmerie, poliție, ISU, Brigada de combatere a crimei organizate, DICOT, SRI și alte instituții care vor acționa integrat. Adrian Șelaru, Shelly, cofondator Beach Please.
4: Beach Please a demonstrat în toate edițiile că este cel mai sigur spațiu public de divertisment din România. Campania noastră antidrog, denumită Păstrează-ți amintirile curate, durează și anul acesta pe toate ecranele de la scenele din festival, la fiecare pauză dintre artiști. Vor fi artiști care vor livra pe scenă mesaje antidrog.
3: Line-up-ul este format din nume de top ale muzicii urbane internaționale precum Playboi Carti, Yet Future, Don Toliver, Tyla sau Quavo. Mii de tineri sosesc în aceste zile în Costinești, unde unitățile de cazare au deja un grad maxim de ocupare. Se estimează că în cele 5 zile va fi un trafic de 600.000 de persoane în festival, sub locotenent Corina Mihailov, purtător de cuvânt gruparea de jandari mobilă Tomis Constanța.
5: În zonele de acces vor fi prezenți lucrători însoțiți de câini de serviciu, antrenați pentru depistarea persoanelor care dețin asupra lor substanțe interzise.
3: Accesul este interzis minorilor sub 14 ani. Cei între 14 și 15 ani pot intra doar în prezența unui părinte sau tutor legal care are la rândul său bilet.
1: Tot mâine începe târgul de carte Gaudeamus. Radio România a organizat în Piața Sfatului din Brașov. Evenimentul face parte din Caravana Gaudeamus, un proiect inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol de Radio România. La Brașov va fi o adevărată ediție de vacanță, ne-a spus Conny Chifor din echipa de organizare.
6: O atmosferă mult mai relaxată și poate cumva mai veselă, un public foarte divers pentru că sunt oameni aici din întreaga țară și bineînțeles o ofertă pe măsura așteptărilor, sperăm noi. Foarte multă beletristică, multă carte pentru copii, jocuri educaționale și muzică bună. Se deschide la ora 14, iar în următoarele zile programul este între orele 10 și 21.
1: Mâine vremea se va răci, mai ales în vest, nord și centru și vor fi ploi în întreaga țară. Maximele termice vor oscila între 20 și 33 de grade și în capitală vor fi ploi după amiază. Maxima termică estimată aici va fi de 32 de grade. Acum la București sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 752 de milimetri, coloană de mercur. Știri din sport acum, bună seara, Andreea Helmis.
7: Bună seara! Argentina s-a calificat în sferturile Cupei Mondiale de fotbal după ce a învins selecționata din Egipt cu scorul de 3-2. Sudamericanii au fost conduși până în minutul 79 cu 2-0. Apoi Cristian Romero, Lionel Messi și Enzo Fernandez s-au înscris și au trimis Argentina în sferturi pentru a 12-a oară în istoria participărilor. Campioana mondială în titră va juca pentru un loc în semifinale, împotriva câștigătoarei din partida Columbia-Elveția. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în semifinale. Campion anul trecut pe iarba londoneză, Sinner l-a învins în 3 seturi pe Jan Lennard Struff din Germania, 74 ATP. Victorie și pentru favoritul 2, Alexander Zverev, în fața lui Irgi Lehecka, 3-1 la seturi și jucătorul neamț a avansat în sferturi. Pentru un loc în semifinale, Zverev va juca împotriva americanului Taylor Fritz, cap de serie 6. Pe tabloul feminin, Coco Gauff, Carolina Muchova este prima semifinală. Jucătoarea din Statele Unite a câștigat în fața conaționalei Jessica Pegula, 2-1 la seturi. Muchova a eliminat-o pe Naomi Osaka, 7-6, 6-4. Celelalte două sferturi de finale sunt Marta Kostiuk, Jasmine Paolini și Linda Noscova, Elise Mertens.
1: Este ora 22:10. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Mira Gomboș. Vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Începe acum Agenda Globală cu Iana Ioniță.
8: Ascultați Radio România Actualități.
9: Bun găsit, stimați ascultători, la Ankara s-a stabilit înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, iar România se numără printre statele fondatoare. Secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a anunțat mai multe contracte de armament. Statele Unite vor ridica sancțiunile impuse Turciei, iar Donald Trump spune că Turcia s-a dovedit mult mai loială decât alte țări. Vorbim despre toate, rămâneți mai departe alături de noi.
8: Agenda Globală la Radio România Actualități.
9: Summitul NATO din acest an va fi unul transformator, spune șeful Alianței, Mark Rutte, în opinia căruia Donald Trump reușește practic ceea ce președinții americani au încercat să realizeze încă de pe vremea lui Eisenhower, și anume echilibrarea cheltuielilor de apărare între Statele Unite și Europa. Azi, Mark Rutte a anunțat de la Ankara încheierea mai multor contracte de armament. În plus, aliații NATO vor investi peste 40 de miliarde de dolari în următorii 5 ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor. Iar România este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, a declarat azi președintele Nicu Șordan. El a anunțat că țara noastră s-a alăturat în marja summitului NATO aliaților care au semnat declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, care va fi coordonată de Canada. Oana Bâlă de la Ankara transmite.
10: Aliații NATO se angajează să colaboreze pentru achiziționarea, depozitarea, transportul și gestionarea stocurilor de materiale esențiale pentru apărare, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, prezent la un forum al industriei de apărare organizat la Ankara înaintea summitului. Mark Rutte a precizat că inițiativa implică țări precum Belgia, Canada, Danemarca, Italia, Luxemburg, Spania sau Turcia și a subliniat totodată că statele membre ale Alianței Nord-Atlantice vor investi peste 40 de miliarde de $1 miliarde în următorii 5 ani în capacitățile lor de apărare împotriva dronelor. El a anunțat lansarea inițiativei NATO Drone Edge, un cadru de cooperare care presupune și crearea unei piețe comune pentru achiziționarea de sisteme antidronă. Dronele au schimbat fundamental, după cum știm cu toții, natura războiului modern și au devenit un factor decisiv pe câmpul de luptă. Acest lucru reiese din ceea ce vedem în Ucraina, în Orientul Mijlociu și în întreaga alianță. Chiar și aliații au fost ținta unor incursiuni repetate ale dronelor. Ca răspuns, NATO construiește sisteme solide de apărare împotriva dronelor pentru a le detecta, identifica și neutraliza. Ne protejăm astfel populația împotriva întregii game de amenințări reprezentate de drone, iar astăzi lansăm inițiativa NATO Drone Edge. Prin intermediul ei, aliații investesc peste $40 miliarde în capacități de combatere a dronelor în următorii 5 ani. Aliații se angajează de asemenea să pregătească de 5 ori mai mulți piloți de drone în cadrul forțelor lor armate până la sfârșitul lui 2027. La Forumul Industriei de Apărare au fost semnate mai multe contracte de armament, despre care a vorbit și ministrul apărării, Radu Miruță.
11: S-a semnat un memorandum cu training pentru piloți în mai multe locuri din Europa. De asemenea, un alt document semnat este acel NATO Drone Edge, un proiect prin care țările membre admit să facă achiziții în comun pentru drone. Va fi un fel de marketplace cu soluții testate de NATO, din care țările vor putea cumpăra produse coordonate la nivel NATO. De asemenea, a fost semnat încă un proiect pentru acel NATO Global Eye, un sistem nou care înlocuiește celebrele aeronave AWACS, prin care se face supraveghere de la înaltă altitudine, pentru foarte multe detalii necesare și de interes pentru țările care au făcut join la acest memorandum.
10: Președintele Volodymyr Zelensky, care participă la summitul NATO din Turcia, a declarat că Ucraina ar putea oferi alianței capacități de apărare importante dacă ar deveni membră și a cerut din nou creșterea sprijinului acordat țării sale în apărarea aeriană. Cred că ați văzut aceste atacuri din partea Rusiei, atacuri zilnice. Este adevărat că rușii au început să dea semne de slăbiciune pe câmpul de luptă, dar încă mai sunt mulți soldați, iar noi trebuie să ne apărăm. Când vorbim despre apărarea aeriană, avem nevoie de ea pentru civili, dar și pentru armata noastră. Desigur, vedem slăbiciunea Rusiei, o simțim, dar nu este suficient. Avem nevoie de mai multă presiune, de mai multe sisteme antibalistice și de mai multe sancțiuni împotriva Rusiei. Și președintele american Donald Trump, care a ajuns la Ankara, speră că războiul din Ucraina se va soluționa în curând. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan, care este așteptat să ceară mai mult sprijin aliat în regiunea Mării Negre și pentru consolidarea apărării aeriene și maritime.
9: Noi suntem în legătură directă cu domnul profesor universitar Iulian Chifu, președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor. Domnule profesor, bună seara!
12: Bună seara!
9: Cât de mare va fi sprijinul NATO pentru Europa, în condițiile în care Europa are nevoie de Statele Unite, dar e convins Washingtonul că și Statele Unite au nevoie de Europa?
12: Pentru prima parte, NATO înseamnă și state europene, cum bine știți. Există un număr de state care sunt membre ale ambelor organizații, deci nu este o chestiune distinctă. E adevărat, pe de altă parte, că Statele Unite sunt convinse și de necesitatea și parteneriatul european. O mare parte din avertizori se află pe teren, pe tărâm european. Apărarea înaintată pentru Statele Unite se află pe tărâm european, fără a mai vorbi despre alte categorii de capabilități care sunt amplasate în Europa și sunt utilizate de forțele americane în propria lor apărare. Deci, nu aici este semnul de întrebare major. Sigur, marea problemă este aceea echilibrării în formă inițială în momentul de față a transferului de responsabilitate din partea Americii către europeni pentru propria lor securitate și apărare, cel puțin pentru dimensiunea convențională. Aici este principala temă. Practic avem de a face cu un summit care renegociază relația transatlantică.
9: Domnule Iulian Chifu, mă mai auziți? Vom relua în imediat legătura. Este interesant că la summitul de la Ankara, președintele american Donald Trump a avut astăzi cuvinte amabile la adresa șefei guvernului italian Giorgia Meloni, despre care a spus că este de fapt o persoană de treabă. Declarația a fost făcută în fața presei de la Ankara după o serie de tensiuni și comentarii răutăcioase la adresa premierului Italiei. Încercăm să reluăm legătura cu domnul profesor universitar Iulian Chifu, dar până atunci să ascultăm, vă propun pe Elena Postelnicu, sintetizează poziția Italiei.
13: Astăzi, Donald Trump și Giorgia Meloni s-au aflat din nou împreună în aceeași încăpere, amândoi așezați la masa delicatului summit NATO de la Ankara. Nu sunt prevăzute.

0: văzute sesiuni foto între cei doi și nici nu se lucrează la organizarea unei întâlniri față în față pentru a încerca o împăcare. După ultimul atac violent al președintelui american, care duminica trecută a batjocorit-o pe Meloni cerând un ordin de restricție pentru a o împiedica să se apropie de el, guvernul italian alege să se arate imperturbabil în fața ceea ce nu poate controla și nici prevedea. Nu vom răspunde, decide premierul împreună cu miniștrii săi. Obiectivul Giorgiei Meloni este acela de a nu alimenta o confruntare din care ar avea foarte puțin de câștigat. De aceeași părere, în special de a evita o eventuală polemică, este și vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani. La rândul său, celălalt vicepremier și ministrul transporturilor și infrastructurii Matteo Salvini refuză să mai comenteze ceva, mai ales după ce relația specială dintre Meloni și Trump s-a transformat într-o ordonanță restrictivă în decurs de o lună. Raporturile sunt între state, oamenii vin și pleacă, iar relațiile trebuie să rămână, este și părerea ministrului apărării Guido Crosetto. Peste tot în peninsulă se discută intens în ultimele ore despre ce l-a determinat pe președintele american să lanseze un nou atac împotriva Italiei și mulți bănuiesc că este vorba de o chestiune de afaceri, cum ar fi, de exemplu, faptul că Roma nu a aderat la acel program inițiat de Trump care permite aliaților NATO să achiziționeze rapid armament din Statele Unite pentru a-l destina Ucrainei. Însă nimeni nu afirmă asta direct în public. Practic, punctul de ruptură geopolitică se produce la sfârșitul lunii martie, când două avioane de vânătoare americane înarmate încearcă să se îndrepte spre baza militară de la Sigonella din insula Sicilia. Ministrul apărării Guido Crosetto neagă utilizarea acestei baze pentru operațiuni îndreptate împotriva Teheranului. După câteva săptămâni, la 15 aprilie, liderul de la Casa Albă o critică pe Giorgia Meloni după ce aceasta l-a apărat pe Papa Leon al XIV-lea. M-am înșelat, credeam că are curaj, iar în legătură cu Iranul nu vrea să se implice, chiar dacă își procură petrolul de acolo, a comentat Donald Trump. La summitul G7 din Franța de luna trecută, liderul de la Casa Albă a declarat că premierul l-ar fi implorat să facă o fotografie împreună, am făcut-o doar pentru că mi-a fost milă de ea. Însă Meloni a răspuns imediat că ea și Italia nu imploră niciodată. Trump acuză Roma și Europa de pasivitate în privința securității maritime. De asemenea, guvernul Giorgiei Meloni refuză să adere la Consiliul American pentru Pace din Gaza și nu participă activ la operațiunile militare susținute de Statele Unite ale Americii. Două zile mai târziu, Trump atacă din nou pe rețelele de socializare, contestând ponderea politică și popularitatea premierului Giorgia Meloni, care recunoaște însă că exact această prietenie nu a ajutat-o deloc la popularitatea sa.
1: Am revenit cu domnul profesor universitar Iulian Chifu, sper că de data aceasta va fi bine. Domnule Chifu, care e miza pentru România la summitul NATO de la Ankara?
2: Miza României este miza Alianței Nord-Atlantice și a transatlantiștilor, aceea ca NATO să existe ca o entitate extrem de puternică, care își poate dezvolta toate capabilitățile, care poate să răspundă diferitelor amenințări și care să poată realiza un transfer responsabil, adică partea europeană să-și poată dezvolta capabilitățile în măsura în care ulterior partea americană să-și retragă investițiile, prezența și nu invers, adică să nu existe un hiatus în acest transfer de responsabilitate. Sigur că suntem interesați de ceea ce se întâmplă în flancul estic, suntem interesați de securitatea la Marea Neagră cu componenta sa maritimă și vom avea, desigur, și formula de semnare în 3 a acordului MCM Black Sea împreună cu Turcia și Bulgaria, care se va extinde și ca arie de acoperire pe zona economică exclusivă a României, deci dincolo de teritoriul României și teritoriul aliat de apele teritoriale, și care se va ocupa în egală măsură de securitatea submarină și securitatea la suprafață, adică ceea ce ne interesează.

0: adresează apropo de exploatarea gazului în perioada imediat următoare. Știm, 2027, Neptune Deep începe să producă și să livreze către România. Deci, cam astea ar fi mizele fundamentale. Sigur, există și cele care se leagă de capabilități comune cumpărate. România este partea acelui program care vizează supravegherea și inteligențul. E vorba de aeronave de înaltă, de mare înălțime, și în egală măsură România va fi partea acelui consorțiu care se ocupă de rachetele antinavă, sigur, având propriul său interes în achiziționarea acestei capabilități și a produce în România sau într-un format integrat la nivel NATO.
1: Sunt multe îngrijorări în țară legate de dronele acelea care ajung pe teritoriul României. Drona care a ajuns în portul Constanța a stârnit atât de multă îngrijorare. Se va face la summitul NATO un pas spre pacea din Ucraina?
0: În mică măsură, sigur că o voință există, dar la Moscova nu există o voință concretizată, ba mai mult. Pentru Vladimir Putin și grupul de personaje de 70 de ani care este în jurul său, este o chestiune existențială să aibă acest război. În momentul în care acest război se încheie sau orice alt război nu mai există, tot acest grup va fi expulzat din zona de putere, nu în formele cele mai avantajoase. Motivul pentru care pacea din Ucraina nu poate fi câștigată decât prin constrângere. Și da, astăzi și secretarul general NATO și președintele Donald Trump recunosc avantajul pe care Ucraina și l-a creat prin acele capabilități care lovesc în adâncime și elimină capacitățile de export, deci de finanțare a mașinii de război ruse în interiorul Federației Ruse și, în al doilea rând, rutele logistice și aprovizionarea trupelor din linia întâi, pe care o fac pe toată zona ocupată. Practic, Ucraina în momentul de față controlează pe deplin zona aceasta, deci zona ocupată din Donetsk, Luhansk, Zaporojie și Kherson și, desigur, Crimea. Acest lucru văduvește Federația Rusă de capacitate de atac și, în egală măsură, creează premisele pentru ca la un anumit moment dat, când va exista o maturitate sau o schimbare de regim la Moscova, discuția să se producă în modurile cele mai corecte și raportându-ne la perspectiva unei păci juste și durabile pentru Ucraina. Nu suntem acolo, din păcate, cu toate eforturile depuse, în primul rând, sigur, de președintele Trump, care a avut și va avea o întâlnire cu președintele Zelenski, după care urmează să reia acel dialog telefonic cu președintele Putin, însă rețineți cu, de pe poziții divergente, o situație inacceptabilă pentru Ucraina pusă pe masă de către Federația Rusă și, desigur, Ucraina care își dorește o soluție negociată, dar care să respecte propriile sale puncte de vedere.
1: Și încă un răspuns scurt mai aștept de la dumneavoastră. Statele Unite vor ridica sancțiunile impuse Turciei în 2020 ca urmare a achiziționării de către Ankara unui sistem antiaerian rusesc și și-a exprimat disponibilitatea de a vinde acestui aliat NATO avioane de vânătoare F-35. E Turcia cheia pentru a se ajunge la pace în Ucraina? De ce l-a lăudat atât de mult astăzi Donald Trump, Erdogan?
0: Este dificil de spus, este unul dintre principiile care participă la acest efort, are o miză și capacitate de influență inclusiv la Moscova, dar relațiile nu sunt deloc unele amicale. Lauda este justificată de modul de organizare și de faptul că Donald Trump, în afara faptului că participă la summitul NATO de la Ankara, este în vizită de stat în Turcia. Și da, acea înțelegere cu F-35-ul este în momentul de față pe masă. Donald Trump își dorește să deschidă acest culoar. Sigur, sunt un număr de condiții tehnice pe care partea americană, în special, repet, în zona tehnică, dorește să le rezolve în așa natură încât preocuparea inițială a faptului că sistemele antiaeriene F-35-400 pe care Turcia le are, cooperând sau intrând într-o formă de dialog tehnic digital cu avioanele pe care le-ar deține F-35, ar exista și un transfer de date nepermis către Federația Rusă.

0: acest element trebuie rezolvat la nivel tehnic, în așa fel încât acordul să fie realizat.
1: Vă mulțumesc foarte mult. Am fost în legătură directă cu domnul profesor universitar Iulian Chifu, președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Constructorul naval militar german a obținut contractul pentru realizarea până la 12 submarine moderne destinate înlocuirii actualei flote canadiene din Germania. Aflăm mai multe de la Vlad Drăghicescu.
3: Anunțul de astăzi al premierului canadian Mark Carney, potrivit căruia țara sa intenționează să achiziționeze până la 12 submarine moderne pentru a înlocui actuala flotă formată din 4 nave din clasa Victoria, aduce filialei de apărare a concernului ThyssenKrupp, TKMS, cel mai mare contract din istoria sa. În cursă mai rămăseseră în final doar TKMS și concernul sudcorean Hanwha. Cancelarul Friedrich Merz, dar și alți miniștri ai guvernului german, s-au implicat intens pentru ca TKMS să obțină acest contract. Compania germană propune canadienilor submarinul 212CD, dezvoltat împreună cu Norvegia și comandat deja de forțele navale ale Germaniei și Norvegiei. Împreună vom construi cea mai mare și mai modernă flotă de submarine convenționale din lume, a transmis ministrul german al apărării Boris Pistorius luni seară. Premierul canadian a vorbit la rândul său despre cel mai mare program de achiziții din istoria țării. Nici Canada, nici TKMS nu au oferit detalii privind valoarea exactă a contractului, însă surse canadiene și germane afirmă că, incluzând mentenanța și operarea pentru următoarele decenii, ar putea fi vorba despre aproximativ 100 de miliarde de dolari canadieni, echivalentul la circa 62 de miliarde de euro. TKMS a anunțat că, datorită noului contract, actualul portofoliu de comenzi al companiei, estimat la 20 de miliarde de euro, va crește cu peste 50%. Primul submarin, destinat Canadei, ar urma să fie livrat până în 2033, însă, pentru a accelera acest calendar, Germania și Norvegia afirmă că sunt dispuse să accepte amânarea livrării propriilor submarine de tip 212CD, astfel încât Canada să își primească mai devreme primul nou submarin. Comanda Canadei se adaugă așadar programelor deja derulate pentru Germania și Norvegia, care au comandat câte 6 astfel de submarine. Dacă Ottawa va achiziționa toate unitățile prevăzute, TKMS ar putea să construiască până la 24 de submarine de acest tip. Pentru companie este o veste bună, dar și o provocare majoră, în condițiile în care 3 programe de miliarde derulate în paralel amenință să împingă capacitățile TKMS la limită. Guvernul de la Berlin speră ca acordul să lege Canada de Germania pentru decenii. De altfel, cancelarul Merz a descris înțelegerea drept expresia unui parteneriat durabil care depășește domeniile securității și apărării. Potrivit lui, guvernul canadian transmite astfel, înaintea reuniunii NATO de la Ankara, un semnal puternic de cooperare transatlantică. Construcția navală militară, spun analiștii, presupune proiecte lungi, avansuri mari și mentenanță pe termen lung. Marja reală depinde însă de execuție, de costuri, salarii, dar și de riscurile asumate în contractul final, însă întreținerea, modernizările și piesele de schimb vor aduce venituri timp de decenii. Până la încheierea negocierilor contractuale, care ar putea dura între 6 și 18 luni, TKMS își va extinde producția. În afară de sediul de lângă Kiel, compania dezvoltă și șantierul de la Wismar, unde apare o nouă linie pentru submarine, fregate și nave speciale. Până la finele lui 2029, aici vor apărea până la 1300 de noi locuri de muncă. De altfel, primii 140 de angajați au început deja lucrul pe șantier la începutul lunii ianuarie. De precizat că TKMS a încheiat aproximativ 40 de declarații de intenție pentru proiecte comune cu Canada. Submarinele vor fi produse integral în Germania, dar cu oțel canadian. Tot în Canada urmează să fie create centre de mentenanță și reparații. În plus, contractul cu Canada întărește poziția companiei și în negocierile pentru un posibil proiect în India. Impresionanta înțelegere cu partea canadiană a fost salutată inclusiv de puternicul sindicat german IG Metall. Potrivit acestuia, comanda oferă perspective de lungă durată pentru angajații din Kiel, Wismar, Hamburg și Emden. Inclusiv pentru NATO, spun analiștii, selectarea TKMS aduce un avantaj strategic, dat fiindcă Germania, Norvegia și Canada ar urma să opereze împreună până la 24 de submarine identice. Acest lucru simplifică interoperabilitatea, aprovizionarea cu piese de schimb, dar și schimbul de echipaje. Analiștii germani observă și că decizia Canadei în favoarea TKMS transmite un semnal către președintele american Donald Trump, în condițiile în care Canada a achiziționat până acum aproximativ 80% din echipamentele sale militare din Statele Unite.
1: Bulgaria și Turcia au purtat negocieri importante la Ankara în marja summitului. Ce au obținut, aflăm de la Vladimir Mitev.
4: Ieri, în ajunul summitului NATO din capitală,

steaua Turciei și după câteva ani de tensiuni financiare legate de contractul semnat în 2023 între compania energetică de stat bulgară Bulgargas și cea turcă Botaş, Sofia și Ankara au ajuns la un acord privind prima sa redefinire. În cadrul unei întâlniri între premierul rumen Radev

0: plătească peste 500 de mii de dolari pe zi pentru capacitatea rezervată în rețeaua turcă de transport al gazelor, indiferent dacă aceasta era utilizată pentru livrări către Bulgaria sau nu. Deoarece, începând cu mijlocul anului 2024, Bulgargaz a încetat plățile, s-a acumulat datorii de 360 de milioane de dolari, iar în cazul unei rezilieri unilaterale a contractului, Bulgaria era amenințată cu penalități de aproape 1,53 miliarde de euro. În această perioadă, Bulgaria va plăti tarife doar pentru capacitatea utilizată efectiv și pentru transportul gazelor la prețuri semnificativ mai mici. Prim-ministrul Radev a dat asigurări că datoria acumulată va fi lichidată prin măsuri care nu vor îngreuna finanțele publice, subliniind că protocolul actual nu va avea nicio legătură cu alte proiecte bilaterale, precum autostrada Marea Neagră, care urmează să lege Burgaș de Varna. Obiectivul acestei perioade de 15 luni este optimizarea completă a contractului, pentru că Bulgaria să se poată poziționa ca un comerciant activ de gaze în Europa Centrală și de Est. Ministrul turc al energiei, Alparslan Bayraktar, a confirmat de asemenea disponibilitatea de a revizui condițiile. Experții rămân însă moderat optimiști. Martin Vladimirov de la Centrul pentru Studiul Democrației, un think tank euroatlantic, subliniază că tarifele din Turcia rămân mai ridicate decât cele din Grecia, iar succesul pe termen lung depinde de integrarea Ankarei în coridorul vertical de gaz, o inițiativă a SUA, Greciei, României și Bulgariei pentru transportul gazului lichefiat american. În același timp, expertul militar Velizar Shalamanov subliniază că modelul NATO 3.0, care va fi afirmat la summitul de la Ankara, necesită o rupere completă de dependențele față de Rusia. Întrucât Uniunea Europeană a stabilit termenul limită de octombrie 2027 pentru oprirea utilizării gazului rusesc, principala provocare cu care se va confrunta Bulgaria în cadrul negocierilor privind viitoarea versiune a contractului cu Botoș va fi aceea de a nu permite spălarea gazului rusesc prin rețeaua turcă.
1: Agenda globală la Radio România Actualități.
2: În Franța, Marine Le Pen rămâne candidată a partidului său pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. S-a anunțat cu puțin timp în urmă. Justiția franceză a deschis calea pentru a patra candidatură la președinția liderei extremei drepte, favorită în prezent a sondajelor de opinie. Ea nu mai are interdicție de a candida, însă trebuie să execute un an de arest la domiciliu cu brățare electronică potrivit sentinței în recursul privind fraudarea fondurilor europene. De la Paris, Daniela Coman revine cu informații din această zi lungă, în primul rând pentru Marine Le Pen, dar și pentru scena politică franceză.
3: Curtea de apel din Paris a confirmat condamnarea liderei și a altor membri ai partidului său, pronunțată în martie anul trecut, pentru deturnare de fonduri publice și complicitate la această infracțiune, în cazul angajărilor fictive de asistenți la Parlamentul European, cu un prejudiciu de peste 4 milioane de euro. Marine Le Pen și-a văzut redusă însă perioada ce îi interzicea să candideze la funcții publice de la 5 ani, cât fusese pronunțat în primă instanță, la 3 ani și 9 luni, dintre care 2 ani și jumătate cu suspendare, iar judecătorii au considerat de asemenea că ea a executat deja cele 15 luni rămase de la condamnarea inițială și deci nimic nu o poate împiedica să-și anunțe candidatura la cea mai înaltă funcție în stat. Marine Le Pen a primit însă și o pedeapsă penală de 3 ani, dintre care unul cu executare în arest la domiciliu sub controlul unei brățări electronice. Sentința a pus-o pe lidera extremei drepte franceze în fața unei mari dileme. Își va menține candidatura și va face campanie electorală sub constrângerile impuse de brățara electronică sau se va retrage în favoarea actualului președinte al formațiunii, Jordan Bardella? Consultările la nivelul conducerii partidului s-au prelungit întreaga după-amiază, înainte ca Marine Le Pen să facă anunțul la oră de maximă audiență la postul de televiziune
4: TF1.
3: Sunt candidată la alegerile prezidențiale. Consider că ineligibilitatea reprezenta o problemă democratică uriașă, deoarece poporul francez nu era lăsat să aleagă, iar deciziile se luau în locul lui. Din momentul în care sentința mea de ineligibilitate a fost infirmată, intenționez să urmez toate căile legale disponibile pentru a-mi apăra nevinovăția în acest dosar, întrucât am opțiunea de a face apel la Curtea de Casație, iar recursul la Curtea de Casație va suspenda hotărârea de astăzi, eu voi face campanie electorală fără brățara electronică. Între timp a venit și comunicatul Curții de Apel, care precizează

0: Că instanța a ținut cont de libertatea candidaturilor și de libertatea alegătorilor atunci când a condamnat-o pe Marine Le Pen la o interdicție de 15 luni de a ocupa o funcție publică, lăsându-i dreptul de a-și prezenta candidatura prezidențială dacă dorește. În ceea ce privește interdicțiile de a ocupa o funcție publică, Curtea de Apel consideră că este responsabilitatea sa să evalueze proporționalitatea sancțiunii în lumina încălcării dreptului de a fi candidat în alegeri, de care trebuie să fie legată nu numai libertatea candidaturilor, ci și libertatea de opțiune pentru alegători, o condiție indispensabilă în exprimarea sufragiului democratic. Se mai arată în comunicatul, care răspunde astfel nenumăratelor acuzații lansate în ultima perioadă, privind încălcarea separației puterilor în stat, prin faptul că justiția poate decide cine poate candida sau nu la președinția Franței. Pe lângă pedepsele penale aplicate inculpaților, Curtea de Apel din Paris a mai confirmat sentința pronunțată în primă instanță privind recuperarea de la condamnați și de la partidul lor politic a prejudiciului provocat Parlamentului European.
1: România mai are la dispoziție puțin peste o lună pentru a îndeplini condițiile necesare accesării ultimelor fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar în joc se află 8,7 miliarde de euro, care riscă să fie pierdute definitiv, avertizează consultantul economic Adrian Negrescu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit acestuia, România a reușit să încaseze doar 61% din fonduri raportat la sumele recalculate și un catastrofal 44% dacă ne raportăm la valoarea inițială ambițioasă a programului de 29 de miliarde de euro. Factura incompetenței este deja uriașă. Am pierdut deja 500 de milioane de euro din cererea de plată numărul 3 și am fost supuși unei amputări masive de 7 miliarde la renegocierea din 2025, decontând direct întârzierile cronice acumulate de guvernele anterioare. În tot acest timp, nominalizarea unui premier întârzie, meciul politic a ajuns în prelungiri și nu se știe în ce măsură alegerile anticipate pot fi o soluție. Azi, președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a susținut că întregul calendar electoral ar trebui scurtat în cazul în care ar fi convocate alegeri anticipate. Cătălin Purcaru a urmărit declarațiile.
2: Alegerile parlamentare anticipate ar fi imposibil de realizat pe baza actualei legislații electorale, fără a exista riscul să fie afectate dreptul de vot și dreptul de a fi ales, a declarat președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu. El a precizat că este nevoie de modificarea legislației în condițiile în care sunt doar 3 luni la dispoziție de la o eventuală dizolvare a Parlamentului până la organizarea scrutinului propriu-zis. Adrian Țuțuianu a explicat că actuala legislație a fost gândită pentru organizarea alegerilor la termen, iar o scurtare a calendarului implică adoptarea unui act normativ. Președintele AEP a atras atenția că în eventualitatea unor alegeri anticipate ar trebui adoptate o ordonanță și 5 hotărâri de guvern, în condițiile în care nu există un executiv cu puteri depline. El a precizat că birourile electorale ale secțiilor de votare ar trebui constituite mult mai repede, dar apare problema accesului la justiție și capacitatea instanțelor de a soluționa eventuale contestații într-un termen foarte scurt. Mai mult, în privința secțiilor de votare din străinătate, Ministerul de Externe nu ar avea timp la dispoziție să identifice sedii, să încheie contracte și să le poată organiza. De asemenea, votul prin corespondență ar fi afectat, deoarece în prezent legislația prevede că înscrierea trebuie făcută mai devreme pentru exercitarea acestui drept, iar transmiterea plicurilor cu opțiunile exprimate nu s-ar încadra în termenul stabilit.
3: Timpul redus poate afecta pregătirea corespunzătoare a scrutinului electoral, că se pune în discuție stabilitatea legislației electorale prin raportare la standardele Comisiei de la Veneția, că se pune în discuție protecția efectivă a dreptului de vot și a dreptului de a fi ales și, de asemenea, avem probleme cu partea finală, adică organizarea unor alegeri corecte și libere care să permită accesul neîngrădit al candidaților și cetățenilor la exercițiul dreptului de vot.
2: Adrian Țuțuianu a adăugat că autoritatea intenționează să prezinte în toamnă un proiect de cod electoral unde să fie inclus un capitol pentru regulile privind alegerile anticipate. În cadrul conferinței de presă, președintele Autorității Electorale Permanente a solicitat partidelor parlamentare să reia în sesiunea din toamnă procedurile pentru adoptarea noului regulament al AEP. El a atras atenția că instituția pe care o conduce este în imposibilitatea de a pune în aplicare măsurile de reorganizare. Adrian Țuțuianu a precizat că până la momentul

0: Adoptării proiectului a luat o serie de măsuri pentru a corecta problemele pe care le-a identificat la preluarea mandatului.
1: Am găsit în anul 2026, majoritatea colegilor nu au efectuat concediile de odihnă pe anii 2024 și 2025. Am dispus măsurile necesare, lucru care a supărat sindicatul și pe unii dintre dânsii. S-au efectuat în această perioadă 13.500 de zile de concediu de odihnă neefectuate din anii precedenți. Am nemulțumit și pe unii dintre colegi, pe cei din sindicat, pentru că am introdus condică de prezență, care se semnează la venire și plecare la cabinetul președintelui. Suntem în proces de finalizare a unui sistem de acces cu cartelă în instituție pentru a putea verifica în permanență dacă oamenii sunt la lucru. Există o modă în autoritatea electorală permanentă pe care aș vrea să o stopez, aceea de a solicita în permanență câte o zi de concediu sub pretextul rezolvării unor probleme personale, deși legea spune că concediile se execută fracționat și o fracție trebuie să aibă o anumită mărime.
0: Chiar în timpul conferinței, câteva zeci de angajați au organizat un protest spontan.
2: Numărul de zile la care se face referire, evident, sunt cele din anii 2024 și anul 2025, ani electorali,
3: în care s-a cerut
2: să nu ne luăm, în care noi am trecut dintr-un eveniment electoral în altul, evident, luându-ne și atunci mici porțiuni din concediile de odihnă. Suntem la această activitate, ne o facem de fiecare dată cu profesionalism.
0: Aproximativ 6% dintre salariații autorității electorale permanente au procese deschise împotriva conducerii instituției.
4: Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, este invitatul mâine al apelului matinal. Iar cu aceste informații, agenda globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. Rămâneți la Radio România Actualități. Vine acum invitatul zilei.
5: Invitatul zilei la Radio România Actualități.
6: Între prietenii de la radio a ajuns Ducu Berzi.
7: Să rămână Daniela, încă o dată mii de mulțumiri că m-ați primit, ca totdeauna e foarte bine aici la voi.
6: Mă bucur foarte mult că ai revenit între prieteni și pentru noi o mare bucurie să te avem alături și cred că același lucru îl resimt și cei care ne ascultă acum, indiferent dacă sunt acasă, dacă sunt în mașină, sunt și oameni care ne ascultă de la serviciu și cred că de asemenea și cei care ne urmăresc pot participa dacă vor la discuția noastră, în caz în care vor să ne trimită mesaje sau întrebări pentru tine pe pagina noastră de Facebook România Actualități, unde deja ne-a scris Aurelian: salutări, cu simpatie, primul om care m-a dus în anii 80 în fostul studio 6 din radio pentru a înregistra două piese pentru Cenaclu Flacăra.
7: Dar noi acolo trăgeam cu Cenaclu Flacăra în 6. Ăla era studioul de înregistrare.
6: Care este cea mai profundă amintire din acea perioadă?
7: În primul rând, când am debutat la Cenaclu, în 79, cu un cântec din Maramureș, când s-a împărțit norocul, și mi-a spus Păunescu: mâine mergi la radio, cu cineva care deja știa, în studioul 6 de jos, și tragi cântecul ăsta. Aia a fost pentru mine prima dată într-un studio, prima dată pe scenă, o scenă mare, recunoscută, Cenaclu Flacăra.
6: Asta cum a fost întâlnirea cu Adrian Păunescu, prima întâlnire?
7: Pe când am mers, i-am prezentat ziaristului Adrian Dohotaru mai multe cântece și el a spus: ai unul din Maramureș care nu-l cântă nimeni, un folclor special? Da, și-am cântat norocul, hai cu ăsta la Păunescu. Ne-am dus la Păunescu, l-am cântat, eu îl cântam mai doinit, așa cum se cântă pe la noi, și Păunescu a spus: domnule, dacă spui dau cu cuțitul în piatră, păi dă cu cuțitul în piatră să se audă. Hai încă o dată, iar am cântat. Hai încă o dată, mai încearcă. Mai dacă n-ai înțeles, dacă nu dai cu cuțitul în piatră, pleci acasă. Și atunci am frazat altfel totul, foarte hotărât, ca și cum dau cu cuțitul în piatră, și așa a ieșit.
6: Și ce cântec a ieșit?
7: Da. Pentru că... Și uite câți ani sunt.
6: Și câți ani? Și...
7: Da. Zeci de ani.
6: Zeci de ani. Și cred că în momentul în care îl cânti la un spectacol, lumea reacționează minunat.
7: Toată lumea îl cântă. Toată lumea îl cântă. Chiar acum că vorbeam mai înainte, am fost la Brezoi, la festivalul care a avut loc săptămâna asta, finalul de săptămână, și când am cântat, când s-a împărțit norocul, lumea a cântat cu mine. Am văzut la mijlocul între spectatori cum părinții au urcat pe două butoaie, doi copii micuți, cu niște chitări de plastic și aia cântau și ei cu mine. Și m-am oprit din cântat și le-am atras atenția spectatorilor, cea mai tânără generație cocoțată pe butoaie și cântă cu mine. Toți s-au întors, s-au făcut fotografii, după care am reluat cântecul, desigur, cu toată lumea prezentă.

0: Ce frumoasă este, sunt asemenea
1: Da,
0: momente.
1: extraordinar, un moment chiar, chiar extraordinar.
0: Care a fost, de-a lungul vremii, cred că au fost multe, dar acum să facem așa un exercițiu scurt, care a fost una dintre cele mai frumoase sau impresionante reacții din partea celor care au venit la concert?
1: Au venit câte unii să mulțumesc în mod special că datorită unui cântec sau altui cântec de-al meu le-am făcut viața mai frumoasă sau i-am împiedicat să facă niște greșeli fundamentale.
0: Simt că fără ea nu pot respira?
1: Exact, da, da. Alții au venit și au spus că pe cântecul ăla sau pe Floare de Colț sau pe și de-ar fi, când ar fi duminică într-o zi, a dansat prima oară cu cea care a devenit soția lui. Deci fiecare aveau amintiri. Și o ziaristă care mi-a luat un interviu în primăvară acum mi-a spus, știți că eu fac cu vânăt, e gonit de vânt, știu de când aveam 16 ani, deci ani foarte mulți. De ce le-ai reținut atunci? Că iubeam un băiat foarte tare și el era cam derbedeu. Și noi azi l-ați cântat că cum poate iubi un derbedeu. Și am spus, uite că și poetul spune cum poate iubi un derbedeu. Și de atunci i-a rămas cântecul în minte.
0: Ne regăsim foarte mulți în versurile.
1: Da, exact, da.
0: Apropo de versuri, Viorel Popescu a scris
1: Viorel, Floare de Colț.
0: Floare
1: da.
0: De Colț.
1: Da.
0: Care e povestea acestui cântec, Floare de Colț? Salutăm pe domnul Viorel Popescu dacă
1: salutăm,
0: ne ascultă.
1: Salutăm, da, și pe Ileana și Poteanu. La invitația Elenei ne-am dus în Rucăr sus la o cabană. Tatăl ei era acolo pădurar și ne-am dus împreună cu Viorel Popescu, cu Mitică Lupu. Eu eram cu soția mea, cu Teodora, cu Maura, fetița cea mai mică. Și din joacă am stat o săptămână acolo la poalele Pietrei Craiului. Și chiar din joacă, domn Popescu a spus, hai că scriu niște versuri cu Floare de Colț. Și a spus, a, sunt faină. Și absolut din joacă a ieșit cântecul ăsta, care la anul o să facă 40 de ani.
0: 40 de ani,
1: da.
0: Tu Floare de
1: Colț. 87,
0: da,
1: în 87 e
0: frage de stea, iubita mea.
1: Iubita mea.
0: Cred că
1: și nepoata
0: eu.
1: Mea, da. Când acum, care e sigur, acum e mai mare, dar când avea 3 ani, i-a spus lui maică sa, pentru mine a scris cântecul ăsta, bunicu, iubita mea.
0: Și da. N-a fost așa?
1: Așa a fost, da.
0: Apropo de spectacole și de vara, care este în continuare da. Foarte încărcată
1: foarte,
0: pentru
1: foarte încărcată,
0: Berții,
1: da.
0: Așa cum spunea încă de la începutul întâlnirii. Eu am aflat aici că în primul weekend din august
1: da.
0: 1-2 august, Vama Buzăului, din județul Brașov, devine din nou refugiul perfect. Și o să citesc după așa. Este refugiul perfect pentru iubitorii de muzică pură, natură și conexiune autentică. Ajuns la 7-a ediție, festivalul inițiat de Ducu Berții promite 2 zile magice sub cerul liber, unde acordurile de chitară se vor împleti cu șoaptele pădurii și cu trosnetul focului de tabără.
1: De tabără. Așa este. Așa este. Am fost acolo în 2018 invitat în Vama Buzăului pentru un concert de colinde. Nu prea vroiam să merg, aveam solicitări foarte multe prin țară și au tot insistat cei de la Brașov, mergeți domnule acolo, ca un centru cultural, sunt oameni minunați acolo. Și am fost și am colindat. Și primarul mi-a spus, nu ne-a ajutat să facem un festival de folk, cum îl aveți pe ăla de la Siget, că știa de Floare de Colț, care anul ăsta face 14 ani, deci el are buletin deja.
0: Are deja buletin, într-adevăr.
1: Și am spus, bine, vine în primăvară și vedem. Am văzut locul, mi-a plăcut treaba asta că era un podeț peste râul Buzău care trebuia trecut și eram între râu și munte. Și am spus, uitați, domn primar, aici îl facem cu următoarele condiții. Să nu fie nimic de plastic, să puneți balos de paie, lumea să stea pe balos de paie sau pe jos sau pe ce vor ei, pe pături. La finalul fiecărei serii să aprindem un foc de tabără și să încheiem seara la foc de tabără și îl facem. Și s-au respectat condițiile astea și am pornit festivalul. Și acum am ajuns la ediția 7-a.
0: Să fie cât mai multe. Mă uitam pe Facebook, este un ascultător, Gheorghe Grigorescu, care scrie așa Ducu, am oprit radioul să vă văd live. Suntem și pe YouTube, RRA Live, suntem și pe pagina de Facebook România Actualități. Mi-a plăcut foarte mult cerințele pe care le-ai avut, Ducu, în legătură
1: da.
0: Cu acest festival. Nimic plastic?
1: Nimic. Acolo eram în natură. Ca să ajungem la locul ăla, trebuia să trecem podețul ăla micuț care se legăna așa. Deci
0: nimic
1: tot
0: din
1: era...
0: plastic.
1: Și a spus, nimic din plastic aici.
0: Și iarăși văd în acest comunicat că... Și o să citesc din nou. Într-o lume aflată mereu pe fugă, aici telefoanele se opresc, măștile cad, iar câteva mii de oameni se adună pentru a face ceva tot mai rar. Să asculte cu adevărat.
1: Da, așa este. Așa este și oamenii care au venit în fiecare an și așa va fi cu siguranță și anul acesta. Asta e cea mai mare bucurie a mea, vin împreună cu copiilor. Ceea ce este extraordinar, înseamnă că vor să le împărtășească copiilor o bucurie specială care nu o găsește nici pe YouTube, nici pe internet, nici la televizor.

0: lor. Este o bucurie reală acolo. Și atunci am și încercat, mai ales anul ăsta, de exemplu, suntem 4 generații care vom cânta acolo. De la copii care vor veni cu chitara, care au un grup la Săcele, pune mâna pe chitară, aia vor deschide programul. După aceea e generația deja consacrată cu Diana Porca, cu Andreea Hristea. După aceea generația de mijloc, cu Fără Zahăr, cu Orfescu, cu... și la urmă de tot Oldies și Goldies.
1: Da.
0: Bitman, Baniciu, Iris.
1: Vai, ce nume.
0: Da.
1: Ce nume. Anul ăsta se împlinesc 50 de ani de la debut, așa? E o informație corectă?
0: Nu. Acum 2 ani au fost.
1: Acum 2 ani. Da. Deci este informație incorectă,
0: da,
1: pe care o
0: da, 50
1: este
0: plus.
1: Prezentă, e 50 este prezentă plus. Pe internet. Uneori internetul ne oferă atât de multe informații încât ar trebui să verificăm foarte bine de la sursă. Și cea mai bună sursă care să dea această informație, da, este Duc Berții, deci 50 plus, 52 de ani au
0: 52,
1: trebuit atunci.
0: În 73 am.
1: În 73.
0: Da. În 73 am debutat și într-un festival am primit premiul Ovaliză.
1: Ovaliză.
0: Da. Și de atunci, uite, de 14 ani de când fac festivalul la Siget, în fiecare an ofer câte o valiză celui mai talentat tânăr, fiindcă asta am tot timpul în minte, să-i sprijin pe cei mai tineri, să-i susțin, să-i aduc pe scenă și să țină minte că au fost alături de noi.
1: Ducu, ce era în valiza pe care ai câștigat-o? Entuziasm? Surpriză? Erau speranțe?
0: Speranțe?
1: Multe.
0: Multe, multe
1: era
0: speranțe.
1: Era plină de speranțe.
0: Plină de speranțe. De speranțe, speranțe, da.
1: Nimic de speriat, doar
0: nu,
1: speranțe.
0: Nu, speranțe, da.
1: Da.
0: Doar speranțe, da. Și încet, încet s-a umplut cu articole din ziar, cu tăieturi din ziar.
1: Mai există acea valiză?
0: O, cum să nu? E plină cu articole de ziar. Sigur că da. Arhiva.
1: E o diferență foarte, foarte mare între tânărul de atunci și adultul de acum? Dincolo
0: este
1: de experiența de viață și de visele care s-au împlinit, de visele pe care le-ai ascuns în acea valiză?
0: Atunci era mult mai mult entuziasm, făceai multe lucruri cu mult mai mult entuziasm, poate din cauza asta mai făceam și greșeli, acum stăm mai mult și cumpănim, e bine să facem așa, ne măsurăm pașii, cum s-ar spune.
1: Chiar așa, apropo de greșeli, sunt regrete?
0: Nu. Am subător la un cântec de-a meu scris pe versurile lui Esenin, nu regret, nu mă jelesc, nu strig. Toate trec ca floarea spulberată.
1: Sunt, practic, mici frunturi de viață.
0: Exact.
1: Viața, cred că fiecare dintre noi s-ar putea regăsi foarte ușor în astfel de versuri.
0: Sigur că îmi pare rău dacă am greșit, că cum a înțeles cineva ceva, încerc să-mi cer scuze, dar sunt lucruri inerente astea, ale vieții, exact cum spuneai.
1: Domnul Ducu, scrie cineva pe Facebook, 2006, Băile Tușnad, restaurantul de pe lac.
0: 2006. La
1: mulțumesc, Tușnad? Da. Mulțumesc pentru amintire. Este un ascultător din Târgu Neamț, care ne spune tot pe WhatsApp, era acolo și Ghiuri Pascu, Dumnezeu să-l odihnească.
0: Dumnezeu să-l odihnească, da. Da, pe lac la Tușnad. Și în vremea aia nici ursul nu ne deranja la Tușnad.
1: Iar Florin își amintește, când era student, prin anii 1997-2001, pe muzica lui Ducu, făceam cele mai romantice petreceri, îi scrie Beții, dar eu spun petreceri.
0: Petreceri, da. Sună mai bine, da.
1: Sună mulțumesc. Mai bine. Mulțumesc. Sunt foarte multe mesaje, îi urăm sănătate și noroc, cu pace și cu bucurii. Sperăm atât eu cât și soția și prietenii să-l vedem la Gărâna.
0: Ajung și la Gărâna anul ăsta. E o vară foarte, foarte bogată, foarte plină. Ajungem și acolo.
1: Era o adevărată modă înainte să ofereau valize drept premii. Eu în 1988 am primit o valiză, eram premiant la concursul de sudură. Tony din Bacău semnează mesajul și ce bucurie că astfel de valize se mai dau ca premii și astăzi, nu?
0: Sigur, sigur că da. Că azi rămâneam chiar o amintire, aia nu poți să uiți.
1: Facem acum o scurtă pauză de la mesaje și aș mai vrea să mă întorc acum la o declarație pe care tot pe internet am găsit-o, așa că te rog, Ducu, să o verificăm cu mare atenție. Publicul nu vine niciodată pe fugă, ci rămâne și știe să asculte. Asta referitor la Vama de la Munte.
0: Munte, așa este.
1: Și voiam să...
0: E spațiu creat în așa fel acolo, da.
1: Mai avem timp să ascultăm în ziua de astăzi? Mai
0: eu
1: găsim
0: da.
1: Cu adevărat răbdare?
0: Eu cred că da, dacă creezi un spațiu cum este cel de la Vama de la Munte, lumea pentru asta vine să-și aloce timp să asculte, să stea în tihnă, să se bucure de cei din jurul lor și asta se poate, sigur că da.
1: Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru că aș mai vrea să...

0: ascultăm împreună o piesă, poate mâine, dar am păstrat pentru final o întrebare: dacă ar fi să cânți o singură piesă din tot repertoriul tău, Ducu Berții, nu pentru public, nu pentru radio, ci pentru omul Ducu Berții, care ar fi acea piesă?
1: Ar fi Focul Vânăt e gonit de vânt.
0: De ce?
1: Nu știu, așa simt, așa de foarte, foarte multă vreme.
0: Cum sunt versurile? Pentru cei care nu știu.
1: Focul vânăt e gonit de vânt, zările au uitat să mă mai doară, de iubire întâia oară când, la scandal renunț întâia oară.
0: Ducu Berții, între prietenii.
1: Aș vrea să-i mulțumesc fiului meu, Rareș, că el a preluat de 2 ani de zile festivalul și trebuie să-l menționez că el duce tot greu. Eu acum vin așa ca și director artistic.
0: Bine,
1: spun,
0: tata e vedeta.
1: Dar Rareș trage greu.
0: Dar Rareș este organizatorul și mâna din spate.
1: Exact, mâna forte, da. Și mulțumesc mult.
0: Și noi îți mulțumim, Ducu. Sănătate multă, să ne revedem cu bine, cu aceeași bucurie aici între prietenii de la radio. Gânduri bune.
1: Numai bine.
2: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
3: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Curtea de apel București va judeca peste 2 zile contestația procurorilor DIICOT privind cercetarea sub control judiciar a lui Viorel Pașca și a familiei acestuia, acuzați de trafic de persoane. Este vorba despre oameni vulnerabili din punct de vedere social, dintre care mulți cu afecțiuni psihice, care au fost aduși din spitale și direcțiile de asistență socială ale mai multor județe și cazați în imbomile situate în câteva comune din județul Bihor, sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire. În realitate, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile, transmit anchetatorii. Între timp, persoanele respective au fost preluate de autorități și relocate în instituțiile sociale autorizate din aproape toată țara. Potrivit corespondenților noștri, direcțiile sociale care au preluat trebuie să le refacă de la zero dosarele medicale, mai ales că în unele dintre ele nu au nici măcar un act de identitate. Sunt deja autorități județene care au alocat fonduri suplimentare pentru ca oamenii să poată primi îngrijirile necesare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică speră ca numărul hackerilor etici să crească, întrucât de ieri a intrat în vigoare o nouă lege care îi protejează de răspunderea penală. Este vorba despre persoanele care descoperă și raportează vulnerabilități ale sistemelor și aplicațiilor informatice. Legea, care este o premieră națională, era absolut necesară, întrucât instituțiile statului nu au capacitatea de a verifica absolut totul, iar hackerii etici ezitau să raporteze vulnerabilitățile de teama eventualelor pedepse. A explicat astăzi la Radio România Actualități Bianca Decu, manager al Direcției Reglementări și Control de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
4: Uniunea Europeană a spus foarte clar că în momentul de față noi suntem înconjurați de atât de multe produse cu elemente digitale, încât vulnerabilitățile de la nivelul lor nu mai pot să fie descoperite și gestionate numai de către autoritățile statelor. Astfel, orice ajutor venit din partea publicului, să spunem, din partea privaților, reprezintă un ajutor până la urmă pentru a susține securitatea cibernetică a statelor și implicit a Uniunii. Până acum vă spun sincer că în general ne referim la tineri. Tineri spre copii, să zicem, care au trecut de majorat ca să aibă sens și reglementarea penală, care veneau către noi sau nu pentru că se temeau de diversele repercusiuni. Și atunci ei oricum descopereau vulnerabilitățile respective, însă nu le raportau mai departe de teama răspunderii penale.
3: Bianca Decu. Parlamentul European a aprobat astăzi, cu doar 12 voturi împotrivă, noile reguli privind drepturile pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană. Normele adoptate prevăd un proces mai rapid de acordare a despăgubirilor pentru zborurile întârziate sau anulate și eliminarea anumitor taxe. Noile prevederi actualizează regulamentul european aflat în vigoare din 2004 privind protecția pasagerilor în cazul întârzierilor, anulărilor sau refuzului la îmbarcare. Datele meteo, vremea va fi instabilă mâine în cea mai mare parte a țării, cu ploi, descărcări electrice și vijelii. Temperaturile vor scădea mai ales în vest, nord și centru, unde se vor situa sub cele specifice perioadei. Maximele termice vor oscila între 20 și 33 de grade. În capitală, ploi și intensificarea vântului sunt prognozate mâine după amiază. Maxima aici va fi de 32 de grade. Acum la București, 23 de grade. Informațiile din sport acum cu Andreea Helmis.
5: Bun găsit! În Liga Campionilor la fotbal, câștigătoarea Superligii, Universitatea Craiova va juca

0: De la ora 20 împotriva deținătoarei titlului din Belarus, Vitebsk, în prima manșă a turului întâi preliminar. Partida se va disputa la Mezőkövesd, în Ungaria. De 35 de ani, oltenii nu au mai participat în prima competiție europeană ca valoare. Capitanul Nicu Șorbancu.
1: Sperăm cu toții să facem o partidă foarte bună. Ei au un avantaj pentru că au multe meciuri oficiale, dar acest lucru nu ne îngrijorează. Cu siguranță ne-am pregătit destul de bine în cantonament și noi zicem că o să fie bine pentru noi. Avem un ritm destul de bun la antrenamentele pe care le-am avut, la meciuri și cu siguranță ne vom ridica la nivelul partidei.
0: Returul va avea loc pe 15 iulie la Craiova. Italianul Lorenzo Finde la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat turul ciclist al Sibiului. Primul român în ierarhia generală a fost Andrei Cărbunare, la locul 29, la aproape 12 minute de câștigător. Ultima etapă, desfășurată pe ruta Sibiu-Mediaș-Dumbrăveni-Sibiu, a fost câștigată la sprint după 181 de kilometri de olandezul Dani Van Poppel.
2: Știrile orei 23 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
3: Teatrul Național Radiofonic.

0: Ne aflăm în cabinetul lui Georgel Demetrian, ministru domeniilor în urmă cu aproape 50 de ani, într-o zi de audiență. Un solicitant, numit probabil într-o slujbă, mulțumește zelos ministrului.
1: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Vă mulțumesc. Vă salut.
2: Da. Mă rog, mă rog, pentru puțin. Ei, n-ai idee ce bine îmi pare, moșniță, când pot să fac o plăcere cuiva.
3: Domnule ministru, eu sunt de 30 de ani ușier la domenii și am băgat de seamă că toți domnii miniștri la început sunt veseli când dau vreo slujbă cuiva. Mai târziu încep să se cam zgârcească. E bine greu, greu de tot.
2: Ei, eu sunt ministru de modă veche, moșniță. Partidul nostru conservator întinerește, vrea să schimbe totul.
3: Eu știam că o să-l numiți în postul ăsta pe domnul Vâlvoreanu. I-am spus-o și azi, o să vă numească, n-aveți grijă, o să vă numească.
2: Asta o spui dumneata la toată lumea, moșniță.
3: Domnul ministru își amintește...
2: Acum, parcă ieri m-am prezentat și eu ca solicitant tot aici. Sunt 12 ani de atunci. Și tot așa mi-ai spus, o să vă numească, domnule Demetrian, n-aveți grijă.
3: Și n-am avut dreptate.
2: Ba da, dovadă că am și fost numit și că am ajuns aici, la biroul ministerial, după 10 ani. Ce repede au trecut. Era ministru Conolecu Boeru, șeful meu.
3: Și dumneavoastră ați ajuns omul șefului, așa vă spune toată lumea. Și Conolecu, până să ajungă șef, era omul șefului al Conului Enache Iepurescu. Da, Conului Enache Iepurescu, n-a fost și dumnealui omului Beza de Amitică.
2: Ei, să lăsăm vorba, fiindcă mai este lume și se apropie ora 1.
3: Mă rog, mă rog.
2: Introdui pe rând.
3: Da, da. Domnul Amedeu Vârcola, profesor universitar.
4: Prezent.
3: O să vă numească, domnule Vârcola, o să vă numească, n-am nicio grijă. O să vă numească slujbă.
4: Vă salut. Vă salut, domnule ministru. Poftiți recomandația. E de la domnul Alexandru Boieru, șeful...
2: Aha, Conolecu, da. Orice pentru Conolecu.
4: Da, da.
2: Alexandru Boieru recomandă prietenului său Demetrian pe domnul profesor pensionar Amedeu Vârcolac, un bărbat de toată seriozitatea și foarte muncitor, care solicită o slujbă. Dumneata știi, domnul meu, că ai aici cea mai prețioasă recomandație. Conolecu este omul cărui datorez toată situația mea. Îl cunoști de mult?
4: Am fost colegi de clasă. Am stat în aceeași bancă. Dumnealui era tare la toate materiile. De aceea și-a ajuns prim-ministru. Acum, fiindcă locul e...

0: E vacant, am venit la dumneavoastră să...
1: Bine ai făcut. Dacă domnia sa a pus o vorbă bună, înseamnă că într-adevăr o meriți. Ești numit.
0: Cum să vă mulțumesc? Eu care... Mulțumesc, domnule ministru. Din toată inima vă mulțumesc.
1: Dar aș vrea să știu definitiv ce slujbă soliciți.
0: A, da, tocmai. E foarte modest. Inspector al broaștelor.
1: Cum? Dumneata poate glumești.
0: Domnul ministru are dreptate să surâde. Poate chiar să mă crede nebun. Dar vedeți, această slujbă există de acum 12 ani, prin legea din 14 octombrie...
1: Ciudat, și eu care n-aveam habar.
0: E un post înființat în urma stăruințelor mele. I-am explicat lui Alecu despre ce este vorba și el l-a pus în buget. E drept că personal n-am avut niciodată fericirea să ocup această funcție. Îmi permit să vă prezint lucrarea mea despre broaște.
1: Da, am să citesc lucrarea dumitale cu multă atenție. Te rog, ia loc și dezvoltă-mi programul dumitale.
0: Domnule ministru, locuitorii acestui pământ, țărani în cea mai mare parte, nu pot nici măcar să audă că cineva mănâncă broaște, cu toate că ei se hrănesc cu tot felul de melci, scoici, raci și alte moluște. În alte părți însă, broasca verde, rana esculenta, este socotită ca una din podoabele bucătăriei, ca unul din regalurile stomacului. V-ați întrebat vreodată, domnule ministru, ce devine această reală avuție? V-ați gândit ce venituri pierde bugetul lăsând neexploatată o întreagă recoltă?
1: Ai dreptate, ai perfectă dreptate.
0: Milioane de broaște au murit fără să folosească nimănui. Înmulțirea speciei numită rana esculenta, curățirea bălților, înființarea de parcuri speciale de cultură. Iată visul meu.
1: Îmi place. Te văd chiar în exercițiul funcțiunii, domnule inspector. Și te anunț că ți-urc leafa. Am să cer colegului meu de la comunicații să-ți dea un permis de tren pentru toată țara. Ai să umbli unde poftești. Ai să iei toate măsurile pe care le dorești. Da. Ai tot concursul meu. Ei, dar știi că ideea dumitale e admirabilă. Da, e strașnică, domnule. Păi să știi că nu te mai las.
2: Domnul ministru.
1: Dar ce e, moșniță?
2: Domnul ministru, e aproape ora 1 și sunt o grămadă de solicitatori.
1: Spune-le că audiențele s-au sfârșit pe ziua de astăzi.
2: Le-am spus, unii au început să plece, dar mai e domnul Zia Isi Iorganda, care vrea neapărat să vă vorbească.
1: Păi, ți-am spus, nu mai primești pe nimeni.
2: Domnul Iorganda, ți-i care numai un singur cuvânt să vă spui, o vorbuliță.
1: Bine. Dar dacă domnul Iorganda ăsta mă ține mai mult de un minut, dumneata o pățește.
2: Am înțeles să trăiți. O vorbuliță.
0: Mă simt foarte jenat, domnule ministru. V-am răpit prea multe vreme.
1: Nu, te rog, rămâi. Cu dumneata e altceva. Și ca să-ți dovedesc ce mult mă interesezi, fă-mi plăcerea, te dejunesc cu mine.
0: O, excelenții, e prea mare onoarea.
1: Așadar, pe ziua de întâi ești numit inspector.
0: Mii de mulțumiri. Și vă asigur că îmi voi da toată silința să fiu la înălțimea încrederii dumneavoastră. Cultura broaștelor e visul vieții mele.
1: Dar desigur, foarte bine.
0: Și dacă bine voi să mai acordați un minut,
1: da,
0: v-aș exprima recunoștința mea și numele fiicei mele.
1: A?
0: Am o fată, Iemi, studentă la litere și drept.
1: Hey.
0: Cu leafa asta nouă aș putea să o ajut să-și treacă licența. E un copil minunat și ar fi păcat să nu-și termine studiile.
1: Și dacă-ți seamănă, sunt sigur că...
0: Desemănat ar fi păcat să-mi semene. Ea e o fată frumoasă și eu numai un Adonis nu sunt. Îi seamănă bietii maică-sii.
1: Nu, am vrut să spun dacă-ți seamănă ca spirit, ca originalitate.
0: E inteligentă și dezghețată.
1: Cine știe... Poate să-i găsesc mai târziu un loc în minister.
0: Mai târziu. Deocamdată să-și termine studiile. Asta am vrut să vă spun, că vă mulțumesc și numele fetei mele.
1: Da, o să mai vorbim de asta. Acum te rog să treci aici până îi sprevesc. Pe urmă plecăm la masă.
0: Prea multă onoare, domnule.
1: Și ca să-ți fiu pe plac, vom mânca și o friptură de rana suculentă.
0: Esculenta. De altfel, e același lucru. Esculenta, suculenta.
1: Mă rog,
0: vă salut, domnule ministru. Vă rog să mă iertați, vă salut.
1: Da, câteva clipe, câteva clipe.
0: Mă iertați, vă salut.
3: Ministru.
1: Ne-am înțeles, Iorganda, un singur cuvânt.
3: Slujbă.
1: Hai, ticălosule, vino încoace.
3: Ce costum admirabil cu Arei Georgele, extraordinar, unic. Dar și mea ta nu e vorba, ai o talie pe onoarea mea.
1: Ia mai sprevește, lingușitorule.
3: Se poate cu Arei Georgele, dacă aș fi lingușitor, ți-a spune ce bine arăți. Te mor cu coadele după dumneata, dar eu nu spun. Cu toate că ai obrazul ca un trandafir, cu toate că mi s-au făcut oarecare confidențe, chestii de inimă, de...
1: M-a stricat. Tu vrei să mă strici și pe mine.
3: Creu.
1: Nu mi-arde acum de astea, să știi.
3: Rău, domnule, am glumit, se poate.
1: Acum spune-mi repede ce te aduce, fiindcă e târziu.
3: Să vedeți, domnule ministru, precum știți situația mea,

0: ca membru devotat al Partidului Conservator. Lefșoare mea, de la tradiția nu înseamnă nimic.
1: Ești la gazeta noastră?
0: Păi cum?
1: Nu te-am văzut niciodată prin redacție. Ce rubrică?
0: Precis niciuna, da? Fac câteodată Bursa și Mitropolia. De altfel, eu v-am anunțat întotdeauna plecările din București și sosirile. Vă aduceți aminte? Domnul Georgel Demetrian, distinsul nostru fruntaș.
1: Da, mi-aduc aminte.
0: Vremuri de opoziție. Acum că suntem la putere, informațiile vin direct, ordine. Și, precum vă spuneam, date fiind numeroase servicii aduse partidului, dumneavoastră, aș dori și eu, domnule ministru, o slujbuliță oarecare.
1: Cu plăcere, iubite amice, dar știi că la departamentul meu toate funcțiile sunt ocupate de specialiști. Da, să-ți dau o recomandație către colegul meu de la Culte și Artă.
0: Nu vă mai deranjează, domnule ministru. Am solicitat și la Culte, dar se vede că nu mai este nimic disponibil acolo.
1: Cum? Munteanu nu ți-a dat nimic?
0: Nimic.
1: Te știam parcă foarte intim cu el.
0: Ba da, mi-a comandat o lucrare despre filozofii vechi din antichitate, dar asta este o dată pentru totdeauna. Eu aș fi dorit ceva lunar.
1: Te ocupi exemple și cu filozofia, felicitările mele. Ai început lucrarea?
0: Nu, încă, dar nu e nicio grabă. Însărcinările de la Culte nu se execută niciodată. Sunt mai mult pretexte pentru ajutorarea devotaților.
1: Ei, tocmai asta nu vreau să se petreacă în ministerul meu, înțelegi?
0: Hai, Coane George, toată lumea e împotriva sinecurilor altora, dar nu le știm noi astea. Vorbe de opoziție, Coane George, pe onoarea mea. Nu o să refuz mi-a dat pe un devotat al dumitale, fiindcă ai atacat sinecurile anul trecut.
1: Ba, am să te refuz și cu toată indignarea. Trebuie să se sfârșească odată cu obiceiurile astea.
0: Au.
1: Ai făcut servicii Partidului Conservator, domnule? Că mi-ai aprins țigarea mie, că ai ținut paltonului Munteanu, că ai dat o notiță la gazeta despre șef? Astea sunt serviciile dumitale. Îți foarte mulțumesc. Și apoi să-ți mai spun un lucru. Să ceară recompensă cel care a dus servicii țării, nu Partidului Conservator. Nu-ți plătesc conservatorile afa, ți-o plătește țara.
0: E, necoare, George, foarte bine. Acum varsă-ți focul pe mine, parcă eu aș fi adus nenorocire țării.
1: Și dumneata și toți ceilalți ca dumneata. Niște lingușitori, niște secături, niște lichere. Fiindcă ați ascultat la ușa unui ministru, vă credeți capabil să fiți secretar general. Și când nu vi se dă loc mama, repede la amenințări, la șantaj.
0: Am înțeles, nu mai spun nimic. Ce am făcut eu până acum? Ce folos am adus eu societății? Nimic. Caut și nimic. Dar dacă nu mi-a deschis și mie nimeni ochii, aș fi muncit, mi-aș fi văzut de studii, aș fi ajuns și eu un om cu secade, cu situația lui. Vă mulțumesc, domnule ministru, îți mulțumesc, Coane Georgele, m-ai făcut om. Am să fiu devotatul dumitale, sclavul dumitale, fiindcă mi-ai arătat lumina. Spune-mi tot ce vrei, descarcă-ți mânia, insultă-mă, lovește-mă, uite, mă așez jos, calcă-mă în picioare, Coane Georgele, dacă vrei, fiindcă merit, nu sunt decât un vierme. Strivește-mă că sunt un vierme.
1: Hai. Ridică-te, nu mai lua în tragedie. Nu-mi place nici extrema asta. Caută să fiu un om serios și am să fiu cel din tâi să te ajut. Te rog chiar să mă ierți că am ridicat glasul la din aur și poate că te-am jignit. Eu mă știi, sunt un om de temperament și mă prind repede.
0: La coare, George, nu mai întrebe nimic, care ce să vă pierdeți vremea cu un nenorocit, cu un ticălos, cu un suflet pierdut ca mine. Eu duc.
1: Iorganda.
0: Domnule ministru, eu...
1: Iorganda,
0: te
1: înțeleg foarte bine și cred că înțelegi dumneata că vreau să salvez un suflet.
0: Să rămână.
1: Ești inteligent, ai bună voință, nu eu am să spun piedici, dimpotrivă. Să căutăm ceva mai ușor.
0: Ușor.
1: Ne pindu o slujbă care să-ți ia numai dimineața. Restul zilei să te poți ocupa cu studii.
0: Și cu gazetăria, fiindcă nu vreau să las gazetăria.
1: Să vedem ce ți-aș putea da.
0: E un post vacant care tocmai bine mi-ar prinde. E înscris în buget, dar n-are nicio atribuție fixă și nici nu-mi cere multă bătaie de cap. Am și lanternă.
1: Păi ce să faci cu ea?
0: Păi trec în fiecare zi dacă e nevoie, luminez sub clanță, întorc cheia, am verificat toate ușile și am văd de treabă.
1: Mi stai că nu înțeleg. Ce are a face funcția pe care mi-o cer cu ușile ministerului?
0: E tocmai slujba de care vă spuneam, inspectorul broaștelor.
1: Care broaște?
0: Broaștele de la ușile ministerului.
1: Stai, băiatule, că te-ai încurcat.
0: Cum?
1: Nu e vorba de clanțe și de uși.
0: Da, cum?
1: E vorba de broaștele adevărate, de broaștele de balta, lor e inspectoratul.
0: Da, păi atunci e mai bine, am treabă mai puțină.
1: Păi, să vezi, ai venit cam târziu. Am numit pe altul la dineauri.
0: Pe cine? Păi nu mai eu știam de postul ăsta, de când îl dibuiam eu.
1: L-am dat lui... Stai să vezi că aveam o carte de... Amedeu Vârcola.
0: Nu se poate, nu se poate, Coane George. Vai, mine, vrei să te faci de râs? Iartă-mă că ți-o spun așa.
1: De ce?
0: Păi bine, dar Vârcola că ăsta e un nebun.
1: Cum? Ei, nu mi s-a părut.
0: Nebun delegat nu e, dar e un maniac. Se ocupă numai de șoareci, de ciori și de gândaci.
1: Și de broaște. Asta e specialitatea lui. Nu pot să fie toți oamenii băieți subțiri ca tine. Vârcola că ăsta îmi pare un om foarte interesant. Am stat de vorbă cu el și are idei, într-adevăr, originale.
0: Poate așa, ca amuzament, dar îi dă o slujbă înseamnă, te compromite, Coane George.
1: Dragă, eu l-am numit acolo unde se pricepe. Postul e inspectoratul broaștelor. Îl dau unui specialist.

0: mai simplu.
1: Asta e o formă, n-ai văzut cine l-a ocupat până acum? Tot băieți de ai noștri care nu puteau să facă altceva.
0: Bine, bine, dar omul ăsta vârcolac nu vrea altceva. De 12 ani umblă după inspectorat.
1: Dar v-am spus eu că e un maniac. Cu oameni de ăștia încăpățați nu e nimic de făcut. De altfel, discuția asta trebuie să vă obosească și aveam niște lucruri mai interesante de comunicat. Madame Radoveanu.
0: De ce? Ce e cu Madame Radoveanu?
1: Lasă-te, nu te faci că nu știi. Parcă dumneata mi-a spus că-ți place. E bine, acum a venit să spun că și dânsa te place pe dumneata și încă cum?
0: Oho. Nu mai umbla cu fleacurile astea. Fii om serios.
1: Nu mă știi, Coane Georgiene, mut ca mormântul, ce dracu. Dar dacă nu vrei să vorbim, tac, uite. Nu mă mai amestec nici în chestia cu Madame Radoveanu, nici cu slujba. Eu vă salut, domnule ministru. Eu m-am dus.
0: Stai. În definitiv, pentru vârcolac, aș avea eu altceva în minister.
1: Așa.
0: Bine, Iorgan, da? Hai să o fac și pasă.
1: Trăiți.
0: Îmi calc-o pe conștiință, nu e vorba, dar asta e ultima oară. Te numesc.
1: Ministru, ce fericire! Cum să vă mulțumesc? Sclavul dumitale pentru eternitate.
0: Dar un lucru. Să-mi făgăduiești ca să fii om de omenie, să-ți vezi de studii.
1: Mă rog, excelență, să poate.
0: Atunci, uite ce... Treci mâine pe la minister să-ți fac numirea.
1: Nu mai e nevoie, Coane Georgiene. De ce să trec mâine? Că uite, cu aici.
0: Ce e asta?
1: Numire. E gata, făcut. Nu rămâne numai scritura domnului ministru și...
0: Păi cum de-aia în buzunar?
1: Deci eu sunt băiat prost. Înainte de a intra, am trecut pe la secretarul general. I-a spus că lucrurile sunt aranjate și mi-a făcut numire.
0: Cine păi, e? Cine ce spune din aur de... Madame Radoveanu.
1: Ah, da, tocmai. Noi suntem cunoștințe vechi. Ce zvel și drăguț e Georgel, zice. Trebuie să știți că dânsa vă spune Georgel, cu toate că abia vă cunoașteți. Dar zic, te crezi că e drăguț, Madame Radoveanu. Toate cucoanele mor, dumneavoastră. Pe urmă, fiindcă mi-a ascultat niște cucoane, mă lua într-un colț și început să mă descoase.
0: Hai, e unul și un sfert și eu tot aici sunt. Hai cu mine la masă, Iorgan, da? Și să-mi povestești acolo.
1: Întâi m-a luat pe departe. Am auzit că ministrul are o colecție de tablouri ceva rar. Cum aș face să o vizitez eu de acolo? Să vedem, Madame Radoveanu, încerc eu.
0: Moșniță, după masă nu mai vin la minister. Aranjează pe aici și du-te și dumneata. Hai. Hai, Iorgan, da să mai strâng cârtile
1: astea. Mă
2: Moșule,
0: ce?
2: Eu sunt, eu, vârcolac.
3: Bate de să te bate, Coane, vârcolac. Mă speriași. Tot aici erai.
2: Precum vezi, domnul ministru a ieșit?
3: Da, ieșea din aur cu domnul Iorgan, da.
2: Ah, răsuflu. Mă poftise la masă. Se vede că a uitat. Aveam niște emoții. Mă rog, să mănânc eu cu un ministru. Uite, moșule. Ține chestia asta.
3: Da, mulțumesc, Coane Vârcolac. Se vede că s-a făcut, ai?
2: Cu ajutorul lui Dumnezeu m-a numit. Visul meu de 12 ani. Mă duc să-i spun șefetei. O să moară de bucurie.
3: Păi ce ți-am spus eu, Coane Vârcolac? O să te numească, n-avea grijă, o să te numească.
2: Da.
3: Fiecare la locul lui.

0: De data asta nicio grijă, Conevul Colac. O să te numească.
1: Așa mi-ai spus dumneatașa cu 2 ani. Am fost tare măhnit să-mi văd visul cu ochii și pe urmă să mă trezesc din vis. M-a invitat și la masă, domne.
0: A fost sincer?
1: Sincer știu că a fost, dar am rămas eu fără slujbă.
0: A intrat pe fir, domnul consilier Olcan, da.
1: Putea să-i dea altceva. Era vorba să schimbăm moravurile, să începem o eră nouă. Să...
0: Începe și asta.
1: Crezi?
0: De ce sunt eu ușier aici de 30 de ani? Ca să cred. Cu fiecare guvern începe o viață nouă.
1: Mi se pare că mă iei la vale, moșniță.
0: Ferita, sunt un Conevul Colac. Dar să vezi, domnii miniștri nu pot să facă tot ce vor dumnealor. Dumnealor vin din opoziție odihniți, hotărâți să schimbe lucrurile. Dar încep intervențiile, obligațiile.
1: Ai dreptate, dumneata, moșule. Mi se pare că iar am venit degeaba.
0: Acum e altceva, s-au schimbat lucrurile. A intervenit domnul consilier.
1: Care?
0: Omul șefului, domnul Iorganda.
1: A, e un băiat de viitor.
0: Când pune dumnealui o vorbă, se face.
1: Dar de ce spusești că s-au schimbat lucrurile?
0: Cade guvernul.
1: Aoleu.
0: Mi se pare că a venit domnul Iorganda.
2: Să
0: trăiți, domnule consilier.
2: Trebuie să pice și domnul ministru. A, toată cinstea cu Conevul Colac.
1: Am onoarea, am onoarea.
2: Mult a fost, puțin a rămas. Uite, am obținut numirea dumitale.
1: Se aude ceva, vreo schimbare cu Conevul Colac?
2: Nu așa curând, dar intrighează. Au dame la palat și le-au pus pe lucru. Câteva luni tot o mai ducem.
1: Mi-a spus fiica mea, Emi, că ați inspectat multe bălți.
2: Nu m-am dus să-l interes de serviciu, am fost să pregătesc terenul pentru viitoarele alegeri. Pentru broaște avem noi specialistul nostru, dumneata.
1: Vă spun drept, leafa nu mă interesează. Emi și-a luat amândouă licențele. Începe să câștige și ea. A fost greu, dar acum s-au mai limpezit lucrurile. Am să mă ocup de funcția mea, numai de dragul ei. Vreau să dovedesc ce poate profesorul Amedeu Vârcolac.
2: Adorabilă pereche, fii binecuvântată.
3: Să rămână papa, ai venit degeaba, avem mai grijă.
2: Mișoara e fiica dumitale, Conevul Vârcolac.
1: Da, domnule consilier, în sfârșit îmi văd și eu visul cu ochi. Emi și-a luat licența, eu o să trăiesc la marginea bălților, în lumea mea, în împărăția mea. Să trăiești dumneata, bârcule dragă.
4: Când nenea Amedeu nu era profesor de științe naturale, ar fi fost un mare poet.
1: Mă supăr, mă faci și dumneata poet ca să nu spui că sunt un maniac, cum mă cred atâția. Mă copiine, nu v-am explicat de atâtea ori cât e de serioasă, cât e de utilă.
3: Cum lasă, papa, nu mai ține într-una cu povestea dumitare, o știe toată lumea. Hai, șterge-o, șterge-o, cumpără ceva pentru masă, eu n-am avut vreme să mă ocup. Hai, la unul sunt acasă, șterge-o, hai.
1: Mă dați afară, tinerețe înflorită. Ce vă mai pasă de papa Vârcolac? Ah, ce n-aș da să mai fiu odată ca voi, zău. Ah, viață, viață, tinerețe înflorită.
3: Hai, papa.
1: Gaudeamus.
3: Fugi, papa.
2: Pâinea lui Dumnezeu. Vă spun drept, am mare mușcări că am luat locul acum 2 ani. Dar nu știam că e treabă serioasă și inspectoratul ăsta. Am să-i scot numirea chiar acum. Diseară merge cu toții să sărbătorim. S-a deschis o grădină în Văcărești, mă invit eu. Să mâncăm niște fripturi pe cinste și îl bem pe taica Vârcolac. Și cântăm Gaudeamus Igitur.
5: E ceva cu zvonurile astea de plecare?
2: Mai știi.
5: Ministru ce spune?
2: Azi dimineață nu știa nimic.
5: L-ai văzut?
2: Da, se duce la o întrevedere secretă.
5: Politică?
2: Așa, așa, așa.
5: Miniștrii sunt totdeauna ultimii care află că pleacă și nici atunci nu le vine să creadă.
2: Lasă, Mateu, nu mai fi acru ca de obicei.
5: Eu sunt un tip realist, îmi place să văd lucrurile clar.
3: Mă faci să râd, tu și realist. Uite cine cunoaște realitățile, Iorganda? E omul zilei.
5: Da, și tu ai dreptate. Parcă te văd, dragă Iorganda, peste câțiva ani în locul ministrului pe fotoliu de colo.
2: Domeniile nu mă interesează, am eu alte aspirații, drăguță.
5: Te pomenești că vrei să ajungi patriarh.
3: Teo, n-ai niciun haz.
2: Ce știe el? Mă, copii, eu sunt mai bătrân ca voi, am trecut prin multe. Bârcule, nu aprinde țigare aici, că șefului nu-i place mirosul de tutun.
5: Da, bine, nu fumez. M-au pus pe gânduri zvonurile astea de plecare. Abia o încropisem puțin cu gazeta, iar s-o luăm dacă...
2: Lasă-mă că se aranjează și asta, să avem un buget regulat.
5: Băieții n-au mai primit nimic de 3 săptămâni.
2: Știu, drag, las că aranjez eu când vine excelența sa. De altfel nu sunt eu prost să rămânem în vânt. Am câțiva prieteni și la liberare. Aș putea face o combinație eventual.
5: Nu mai să nu miroasă la trădare. A conspirația, a conjurațiune.
2: La urmă, oameni dragă, noi suntem publiciști, oamenii țării, nu suntem edecuri de partid. Dacă nu ni se face dreptate, trecem dincolo și gata.
5: E tare.
2: O să vedeți voi curând cine este Iorganda. Să pune o mână pe un mandat de deputat și o să aibă de furcă dumnealor cu mine. Teo, ia ține tu ludovicii ăștia, să mai ai și tu de cheltuială.
5: Mai e un sistem de a umili oameni.
2: Fiindcă ți-am dat câteva parale acolo.
5: Dai să o faci mai discret, vrei să o epatezi pe domnișoara? Lască și așa te admiră destul, după aia ai să ajungi un al doilea Metternich, un al doilea Gambetta.
2: Oftim și dumitale, domnișoară, dreptul pentru colaborările dumitale la gazetă.
5: Are aliră canaria.
2: Vărcule, tu ești sau nu omul meu?
5: Omul dumitale, șefule.
2: Dușoare, sunt eu sau nu sclavul dumitale?
3: Patronul.
2: Așa, copii, bravo. Maestre, nu uita să faci articol despre murdăria din hale. Până la unul să fie gata.
5: All right.
2: L-aș fi scris eu, dar nu mi-arde. Trebuie să stau la pândă să vedem ce face mâine.
5: Domnule, eu dacă n-aprind o țigară, nebunesc. Și când eram la liceu, tot găseam un loc să mă ascund și să fumez. Te vomenești că și în locul ăla nu poți să trag câteva fumuri.
2: Nu, dragă, că se supără șeful dacă o intra acolo. Du-te la Paraschivescu în birou cu hârtirea asta și fă-ți gust acolo.
5: Emi, dacă vine ministrul și nu m-am întors încă, vin, o să mă iei de la Paraschivescu. Servus.
2: E adevărat ce a spus Bârcu?
3: Ce?
2: Că mă admiri?
3: Mai era nevoie să spună el?
2: Și ce admire atât la mine?
3: Nu aș putea răspunde precis. Eu nu prea am experiența vieții, dar am impresia că ești altceva decât Teo. Dar te rog să nu mă întreb mai mult. Pentru mâine ce ordonă patronul?
2: Articolul despre asanarea lacurilor de la Floreasca. Cunoști părerile mele, ți-am dat ideile, rămâne să stilizez. Noi o să ne înțelegem bine, domnișoară. Dacă mă asculți, faci o carieră superbă.
3: N-am spus niciodată că n-am să te ascult.
2: Păcat că n-ai venit cu mine la Iași.
3: Ce-ar fi spus Teo?
2: Ce să spui, interes de serviciu. Uite, ești o fată modernă, emancipată. Când vă căsătoriți?
3: N-aș putea răspunde.
2: Dar ce vrea el?
3: Nu știe nici el ce vrea. De altfel, Bârcu n-are încă o situație clară. Tot amână să-și dea licența.
2: Nici eu nu sunt licențiat.
3: Cu dumneata e altceva. Dumneata ești un temperament îndrăzneț, un luptător, un om multiplu. Nu te văd umblând pe la tribunal cu servieta sub braț, căutând clienți. Dumneata ai alt destin.
2: Ce bine vezi și ce mult mă încurajezi. De când mi-a apărut în viață, am prins mai multă încredere în mine.
3: M-aș bucura foarte mult să am o influență bună asupra dumneata.

0: tale. Cred că te cunosc mai bine ca oricine.
1: Și tot nu mă cunoști destul. Am planuri mari. Să nu-ți echipe că am să stau toată viața în umbra cuiva.
0: Te-am auzit într-o zi la cercul de studii. Mi-ai plăcut foarte mult.
1: Așa?
0: Ai o frază îngrijită, elocventă și păreri foarte drepte despre morala în politică, despre îndreptarea moravurilor. Știi că ți-am stenografiat discursul?
1: Mulțumesc. Văd într-un metod o colaboratoare ideală. Cine m-a lansat pe mine ca primăvioară în gazetărie?
0: O, să nu exagerăm. Articolele pe care ți le aranjez câteodată nu mi-aparțin. Le stenografiez în memorie și le transcriu. Ideile, stilul sunt ale dumitale.
1: Mai toți oamenii mari din străinătate fac așa.
0: Numai Teo nu vrea să înțeleagă. El spune că fraza trebuie cizelată, recitită, scrisă iar.
1: Poet. Cu literatura n-ajungi departe. Îl iubești mult?
0: Hai să nu mai vorbim despre asta.
1: Vă dau să vorbim. Mă interesează enorm tot ce te privește.
0: L-am iubit mult la universitate. Vedeam în el un mare scriitor, eram romantică. Îmi pare rău că nu s-a realizat încă.
1: Nu știu de ce am impresia că am obligații față de el.
0: Ca orice om tare, față de altul mai slab.
1: Poate unde este exact contrariul meu, e un dezarmat.
0: Ține mult la dumneata.
1: Am și eu impresia asta uneori. În general însă mă detest.
0: Crezi?
1: Se crede superior, se simte umilit când îi fac un serviciu. Dar are talent animalul, nu mă supăr pe el. De câte ori nu ne-am certat, de câte ori nu m-a insultat. Am râs și l-am lăsat în pace.
0: Sunteți două firi cu totul deosebite. Sunt convinsă că poți să faci din el un om.
1: Și eu sunt convins că dacă m-ar putea da peste cap, n-ar evita.
0: Ce departe merge.
1: Are noroc de o prietenă așa de dulce, de frumoasă.
0: Fără complimente, ne-am înțeles?
1: Eu nu fac complimente, spun adevărul. E gelos?
0: N-are de ce. Sub aparențele mele de cochetărie sunt foarte liniștită.
1: Și foarte cu minte, vai.
0: Mă preocupă atât de mult să-mi fac o carieră încât n-am vreme de flirt.
1: Cine te-ar vedea, n-ar crede.
0: Da, se pare că dacă nu ești cochetă, surzătoare, nu poți să ajungi în viață.
1: Asta cam așa e, pe bărbații cucerești în primul rând prin farmecele fizice. Tot nu mi-ai spus dacă te măriți cu bârcul.
0: Știu eu, suntem săraci amândoi. Sper că ai să faci ceva pentru el, nu?
1: Nu mai încape vorba. O clipă de rog. Domnul ministru, nu, n-a venit încă, încercați mai târziu. Sunt dezolat că i-am luat tatălui dumitare slujba acum 2 ani, dar dacă știam că are așa comoară de fată...
0: Am dus-o foarte greu, crede-mă. Cu pensia lui, cu meditațiile mele, n-a fost ușor să trec atâtea examene. Îmi pare bine că mai câștig ceva cu gazetăria.
1: Mai câștiga și mai mult. Tatăl dumitare o să aibă o leapă frumoșică. Vezi, dar că viața nu e atât de neagră cum cred unii. Mi se pare că a venit domnul meu.
0: Da.
2: Excelență, are onoare. Bună ziua, Iorganda. Domnișoare.
1: Ați cunoscut-o pe domnișoară Bârcolac, domnul ministru? O colaboratoare strălucită a ziarului noastră.
2: Pe domnișoara nu e nevoie să o vezi de 2 ori ca să o ții minte toată viața.
0: Oh.
2: O țigare?
0: Domnul consilier a interzis să se fumeze în cabinetul dumneavoastră.
2: Știu eu de ce țin atâta la primul meu colaborator. O țigare, Iorganda?
1: N-aș îndrăzni niciodată să fumez în fața excelenței voastre. Am să o păstrez ca un talisman.
2: Aprinde-te, rog, domnișoară, ca să te pot imita. Într-adevăr, nu pot să suport atmosfera unei odăi în care s-a fumat. Dar dacă domnișoara ne face plăcere, aerul din această cameră s-ar preface în cel mai suave parfum.
1: Domnul ministru e bine dispus?
2: Am asistat la o scenă nostimă din aur. Eram la Hagiopol, colegul meu de la interne, când a chemat pe directorul fondurilor secrete. Ce bani mai e la ordinea publică, Vasiliule? Adu în coape toți că vin hoții ăștia de liberal și nu ne mai lasă de scaie. E bună, nu?
1: Excelență, ce e adevărat?
2: Omblă să fie liberare la putere, dar nu merge așa cu una, cu două. Suntem mai tari ca oricând. S-a isprăvit cu moștenirea familiei, cu intrigile la palat. Ei, copiii, aștergeți-o, că am de lucru.
0: Da.
2: Cu ce pot fi agreabil, domnișoarei?
1: Primind demisia mea.
2: De ce demisie?
1: Din postul de inspector al broaștelor.
2: Glumești, mă?
1: Îmi permit să amintesc, excelenței voastre, că acum 2 ani m-a numit inspector al broaștelor.
2: Habar n-am. Există așa ceva la minister?
1: Da, cum?
2: A, da, da, mi-a vorbit cineva de asta, da, da, un maniac.
0: Nu e maniac, domnule ministru, e tata.
2: te rog să mă ierți, domnișoară.
1: Domnul Amedeu Bârcolac ar fi dispus să accepte această funcție dacă ați binevoit să-mi primiți demisia, să-l numiți pe domnia sa în locul meu.
2: Nu mai încape îndoială. Ce nu facem noi pentru ochii frumoși ai domnișoarei?
0: Nu pentru ochii mei, domnule ministru, pentru meritele tatei. Vă asigur că o să vă aducă mari servicii.
2: Iorganda, dăm să-i scăresc numirea.
1: Da, poftiți. Ce?
2: Iată decizia, domnișoară. Ai grijă, Iorgan, da, să plece hârtia numai decât la monitorul oficial.
0: Vă mulțumesc din toată inima, domnule ministru. Ghetul tata o să fie atât de fericit.
2: La revedere, domnișoară dragă, și dacă aveți nevoie personal de ceva...
1: Domnișoară este o excelentă stenografă, licențiată în drept și în litere.
2: Hei, felicitările mele. Da, mă iertați.
0: Da, da.
2: Cum? Pe ce se caute la palat? Ar fi o nebunie. Da, nu se poate, omule. Be Bine, ține-mă la curent.

0: Așa, domnișoară, la revedere.
1: La revedere, domnule ministru.
0: Dobitoci ăștia, a intrat frica în ei.
2: O veste proastă, excelență.
0: Telefonă bombdarul că ar fi criză.
2: Criză de guvern?
0: Da, da, criză nu înseamnă plecare. Dar nu se poate, prostii. Nu stimă fetișcană. Poți să ieși mâna și pe asta, hoțule.
2: Nici când, domnule ministru, vaia de mine, să lasă greu.

0: prise. E chiar provocatoare.
1: O face din calcul, crede că așa-l putea răzbi mai ușor, știți.
0: Țineți cheia de la garsonieră, Iorganda.
1: A venit? Mm-hmm. Domnul ministru e mulțumit de întrevederea secretă.
0: Faină, faină bucățică. Știi, Iorganda, ar trebui să schimb șifonierul, e cam vechi.
1: M-am gândit, excelență, toată mobila e uzată. Tocmai am o cerere a lui Nahmian pentru furniturile ministerului. Are prețurile cele mai reduse și lucrează fiind dacă obține comanda pentru cele 4 birouri.
0: Stai că nu înțeleg.
1: O biată garsonieră acolo. Nahmian mi-a spus că dacă aprobați, îmi schimbă toată mobila. Mie mi-e tot una, domnule ministru, dar e vorba de excelența voastră. Persoanele pe care le primiți sunt de cea mai bună condiție. Vreau să fac un adevărat cuib de dragoste acolo.
0: Cine mi ești? Poftim, semnez oferta.
1: Se rămână.
0: Ai putea să aranjezi o masă în separeul la capșa?
1: Da, trebuie invitat și Bârcu, fără el nu cred că ar veni.
0: Fie și Bârcu.
1: În ultimul moment îl aranjez eu să dispară. Îl trimit să-mi fac un reportaj, îi dau leafă pe toată luna, e uscat. Îi dau de la mine, fiindcă gazeta n-are cu Anin Georgile. Băieții n-au luat chenzina de o lună, să știți, au și început să mârâie.
0: Așa de prost merge treaba?
1: Păi oficioasele merg prost întotdeauna, numai gazetele de opoziție să citesc ce nu știți.
0: Dobitocul de boierul e capabil să-și dea demisia. Dacă intrăm în opoziție, trebuie scos de la șefie. Numai de pozne se ține. Am bătrânit, ne duce partidul de râvă. Asta ne-ar mai trebui acum să cădem.
1: La domenii cine ar fi să vie?
0: Stai că n-am plecat încă. Nici nu se știe cine face guvernul. Lucrurile nu merg așa cât ai bate din palmă.
1: Uite, Ministerul Domeniului aranja mai demult pentru Precupescu.
0: Cum și asta știi?
1: L-am sondat zilele trecute, l-am felicitat. N-a spus nici da, nici nu zâmbea.
0: L-ai felicitat? Se pomenești că eu oferi și serviciile.
1: Eu sunt băiac sărac cu Are Georgele.
0: Dar de ce nu mai îmi spui, domnule ministru?
1: Mă iertați, mă lua gura pe dinainte.
0: Dar ți-era gândul la Precupescu. Domnul ministru e el acum. Ce puș la mamei fost toată viața amicei Iorganda.
1: Mă jigniți, domnule ministru. În momentul când îmi dau demisia din postul sigur pe care l-aveam aici ca să fiu liber, să fiu devotatul dumneavoastră, faceți ironii pe socoteala caracterului meu. Eu zic că vă înșelați amar.
0: Ei, lasă acum și tu, nu mai face pe sentimental. Știam, băiat, deștept. În politică numai așa se ajunge. Te faci omul cuiva, îi devii primul aghiotant ca să-l lași în momentul oportun, cum a lăsat și el pe alții. Uite-te la toți care au ajuns miniștri, prim-miniștri și vezi de unde a plecat fiecare ca să poată urca în graț. Așa am făcut și eu, așa să faci și tu, băiatule. Eu nu-ți cer fidelitate, nici consecvență, nici devotament. Îți cer un singur lucru, cheia de la garsonier. E ceva lume, neneniță?
2: Domnul ministru.
0: Parcă era zi de audiență.
2: Da, n-a venit nimeni.
0: Curios. De câteva zile mai respirăm. Curată vacanță. Poftește pe domnul secretar general.
2: Domnul secretar general e la finanțe. M-a însărcinat să vă comunic că n-are nicio hârtie de lucru.
0: Bine. Să vie directorul pescăriilor.
2: Nejimea lui nu e aici. De vreo 3 zile e cam bolnav.
0: Dar cum, frate, nu m-a căutat nimeni?
2: A fost domnul Vârcolac, dar dumneavoastră nu insistă.
0: Apropo, numirea lui Vârcolac să plece imediat la monitor.
2: Am eu grijă, domn ministru. Domn profesor o să fie inspector, chiar dacă...
0: Chiar dacă ce? Hai, spune. Chiar dacă vine Precupescu în locul meu. Asta ai vrut să spui, nu?
2: De 30 de ani sunt aici, domn ministru. Dacă nici eu n-aș ști cum se învârtește roata lumii...
0: În orice caz, moșule, aici nu ne mai vedem. Poate că te iau la externe peste un an, doi.
2: Să vă ajute Dumnezeu.
0: Da? Eu sunt. Cum? M-aș fi mirat să nu facă una ca asta ramolitul de boiero. Nu mă interesează cine a venit.
1: A dimisionat?
0: În cea mai mare viteză. Avea dreptate, Hagiopul azi dimineață. Vin hoții de liberal. Aduncoa toate fondurile secrete.
1: În cazul ăsta, hârtiile mele...
0: Să le bei cu apă neînceput, Iorganda, ca să nu zic altceva.
1: Și aprobarea lui Nahmian?
0: După licitația de mâine.
1: Islazurile contra lui Tocari?
0: Să repască alte dobitoace.
1: M-am curățat.
0: Ce să-ți fac? De ce nu te-ai grăbit?
1: Păi de unde să știu eu că plecăm așa de repede, nene Georgile? Am fost totdeauna un idealist, am lăsat interesele mele personale la
0: urmă. La alții, Iorganda, în 2 ani ți-ai miscărit destule.
1: N-au fost pentru mine.
0: Ce, apartamentul ai cumpărat pentru
1: mine?
0: N-a
1: duce nimic. Am rămas pe drumuri. Ce mă fac? Sunt nevoie să-mi retrag demisia de la inspectoratul broaștelor.
0: Ba să nu o retragi, domnule consilier, că tot te dă afară. Fă și tu odată un gest elegant, ce dracu.
1: Iar ai dreptate, Coane Georgele.
0: Dacă ești băiat de treabă și nu te grăbești, rămâi cu mine. Altfel te impui la cameră ca opozant. Poți să atași, să ceri schimbarea moravelor, să te relevi ca un constructor, ca om al viitorului.
1: Știu eu cât o să ție mizerabil asta de opoziție.
0: Opoziția e soția legitimă a omului politic. Puterea e bovnica fugară.
1: Am mai citit eu undeva panseul ăsta, dar eu cu filozofia nu m-am împăcat niciodată.
0: Poți să ajungi și filozof cu vremea, n-avea grijă.
1: Deocamdată viața nu prea mă lasă.
0: Așa, băiete, dacă vrei, treaba ta. Treci la Precupescu. Da, eu te spun.

0: prețuiesc. Ține-te de mine. Îți aranjez un mandat sigur. Pe urmă, ai toată vremea să mă lași.
1: Trădările se comit când ai ajuns la o situație bine consolidată. Ai ce vinde.
0: Așa, simplă plevușcă.
2: Plevușcă, zău așa.
0: N-am dreptate, Leniță.
3: Evanghelie, domn ministru, evanghelie.
0: Hei, și acum să ne aranjăm ca trafusele.
2: Ce zici, măsniță? Crezi că o să mă aleg deputat?
3: Te alegi, codice, adică te alegi, n-avem nicio grijă. Spun eu că te alegi. Fiecare la locul lui.

0: ales camera cea mai superbă din hotel, domnișoare Amy. Salonul, ia de uite, da. Parcă e o catedrală.
1: Și preferam ceva mai mic și mai curat. Generația noastră vrea mai puțin spațiu și mai multă lumină.
0: Hotelul ăsta acum 40 de ani era ceva imperial. Acum s-a mai dărăpărat, da, da. Ce vrei, provincia decade, Bucureștiul înghite tot. Amy, nici nu vine să cred că suntem împreună într-un oraș patriarhal. Ce frumoasă escapadă, noi. Numai noi doi.
1: Pot să spun și eu ceva?
0: Nu, nu, să nu spun nimic, fiindcă ai să spui să nu mă grăbesc, nu? Să așteptăm, ai să-mi spui că lucrurile serioase. Biruința mea, mandatul de deputat trebuie să treacă pe primul plan, da. Iar restul mai târziu. Nu așa că asta vrei să-mi spui, nu?
1: Exact, exact, și mai ales nu mai repeta cuvântul escapadă, aventură. Nu e nicio aventură la mijloc.
0: Îmi pare foarte rău, dar n-am încotro. Domnișoara e licențiată în drept, în litere, e avocat și stenograf, da. Vrea să-și facă o carieră. Domnișoara și-a cheltuit toată pasiunea pentru poetul Teofil Bârcu, ziarist de pagina a doua, și nu are nimic pentru Iorgan. Da.
1: Ziarist de pagina întâi,
0: da, asta e în ironie, dar așa e. Ai dat dovadă de mare inteligență lăsându-l pe blegul de Teofil și urmându-mă pe mine. Hai, hai, lasă-mă să te sărut.
1: Nu, nu fi cu minte, te rog. Dumneata, prietene, dacă vrei să joci în viața mea primul rol, te rog să nu te grăbești, ne-am înțeles?
0: Ți-ai gândul tot la el, văd eu. Am impresia că-ți pare rău. Eu mă repede în oraș să-l văd pe șef, să ne consfătuim. Aranjează-ți lucrurile, da. Sună să se aducă ce trebuie. Lasă că sun eu. Când vin camerierile astea, ți iese păr alb. În maximum o oră sunt aici. Eu să mergem la masă, da? Dacă vrei, dai o rată prin oraș și ne întâlnim jos.
1: Nu, mai bine te aștept. Dacă poți, vino mai devreme, mi-e urât singură. Nu dai asta, vine să plâng.
0: Da, și de ce? Această imensă odaie mai este numită și salonul fantomelor.
1: Ce?
0: Camera strigoilor.
1: Vai de mine, și de ce?
0: Din pricina numeroaselor persoane care și-au găsit o moarte tragică între aceste patru ziduri.
1: Ea nu mai glumi.
0: Nu glumesc deloc.
1: Dar atunci de ce mi-ai ales tocmai această
0: camera cea mai impozantă din hotel?
1: E foarte mulțumesc de atenție, dar puteai să mă scutești de istoricul ei. De ce mi-ai spus lucrurile astea macabre?
0: Ca să te sperii și să mă rogi să rămân noaptea asta aici, să nu fii singură, pradă strigoilor.
1: Ești foarte drăguț, dar prefer strigoi.
0: Ești imbatabilă. Nici măcar trucul ăsta nu mi-a reușit. La revedere, adorabila mea secretară. N-am să stau nicio jumătate de oră.
1: Dar e venit.
0: Fac de prezență așa, să fii un vernădea mâine.
1: Da, da.
0: Dar de ce nu fi venit cameristă? Pa, te ador, Emi. Pa.
1: La revedere, la revedere. Intră. Adu-mi, te rog, o cană cu apă și...
2: Frumos, domnișoară, aici te găsesc. Într-o cameră de hotel în provincie.
1: Ha! Tu erai Teofil. Cu ce tren ai venit?
2: Cu trenul în care ai venit și dumneata, stimată domnișoară. Dar ce crezi, că n-am dat de urma complotului? M-am făcut că nu știu nimic. Te-am urmărit și uite-mă.
1: Cu Iorganda te-ai întâlnit?
2: Canalia.
1: Să lăsăm vocabularul sublim. Nu l-ai întâlnit pe scară?
2: L-am văzut, dar m-am ascuns, l-am lăsat să treacă. Guarda e pasa! Văd că nu stați în aceeași odaie. Tot e bine că ți-a mai rămas nițică pudoare. M-a scutit poate de o crimă.
1: Vine peste o jumătate de oră. Ai de gând să-l asasinezi?
2: Dar ce am eu cu el? Cu dumneata vreau să mă răfuiesc.
1: Fără strigăte, nu-i așa? Fără gesturi teatrale.
2: Desigur, desigur, n-avea grijă.
1: Să ne răfuim, dragule.
2: Da, da, da. De ce mi-ai făcut asta?
1: Ce ți-am făcut?
2: Ce cauți aici?
1: Am venit cu Iorganda să-i stenografiez discursul, să-l ajut în propaganda electorală. Nu știi că m-a angajat secretar?
2: Numai atât?
1: Deocamdată numai atât.
2: Și mai târziu?
1: Asta depinde de el.
2: Adică?
1: Dacă se poartă bine, dacă începe să-mi placă, dacă e ceva serios, nu e exclus.
2: Ești un cinism adorabil.
1: Sunt sinceră, Teo.
2: Și eu, în toată afacerea asta, ce rămân?
1: Un bun prieten.
2: Iorganda știe doar să se învârte.

0: Dască, asta îți place la el?
1: E o energie. Știe să lupte cu viața. A apucat-o bine de coarne.
0: Știu, viața e o vacă. Îmi pare rău că n-am putut-o apuca și eu de coarne. Te felicit că privești lucrurile în față. Îmi pare rău de mine că am rămas un imbecil și că te mai iubesc și acum.
2: Iartă-mă, Teo. Simțeam că mă înfund în nisip în fiecare zi. Tata nu poate să mă mai ajute din viața lui pensie. Slujba nu i-au dat-o nici până astăzi.
0: Și atunci?
2: Atunci ce?
0: Vânzare în toată regula.
2: Mă jicnești.
0: Spune-i tu altfel.
2: Nu e nicio vânzare. Și fiindcă iei tonul ăsta, am să-ți răspund că Iorganda îmi place, îmi impune, îl admir. Simt că într-o zi am să-l iubesc.
0: Aha.
2: Aha, dacă vrei.
0: Și ce ți impune atâta, mă rog? Ce-ai găsit așa de de teribil la el?
2: Ți-am spus, e o forță. E omul viitorului.
0: Nu, vai de viitorul ăla cu genic al nostru la conducere.
2: Cine are prezent are și viitor.
0: Te-ai apucat acum și de cugetări?
2: Da.
0: Deschide ochii, fetițo, te-ai speriat, fiindcă învârtește zecile de mii fără să aibă o meserie. Întreabă-l cum câștigă banii.
2: Toate averile sunt imorale, dar sărăcia mi se pare cea mai mare imoralitate.
0: Legendă! E un arivist. Emi,
3: am venit să te întreb dacă te-ai hotărât să te scapi de mine. Adică să uiți de 3 ani de dragoste, de visuri, de planuri comune, să mă lași în drum, ridicol, fără să mă previi, ca să urmez pe cel din tâi venit, care îți oferă o viață mai ușoară.
2: Destul, Teo. Nu-ți dau voie să vorbești așa. Toți cei cu care am pornit la drum sunt departe. I-am văzut ridicându-se, întrecându-ne, dominându-ne.
0: Și atunci ți-ai găsit idealul. Domnul Iorganda, ziarist politic și viitor conducător de națiuni.
2: Alături de el am să-mi vin și eu.
0: Parcă te văd în fruntea piramidei. El, Antoniu și tu, Cleopatra.
2: Ce ușor e să iei totul în glumă. Ai să-l asculți mâine vorbind de alegătorilor. Ai să vezi câtă pasiune clocotește în el. Va schimba multe, va îndrepta multe.
0: Vorbește talentului politic de viitorului, cum vorbea acum 3 ani de talentul meu literar.
2: Dacă nu te-ai realizat tu, nu înseamnă că trebuie să-mi pierd credința în oamenii înzestrați, să știi.
0: Predestinați! Nu vezi, dragă, că ai rămas aceeași gâscă entuziastă de la universitate? Ascultă-mă pe mine, tu nu ești făcută pentru genul ăsta de farsori. Rostul tău e să duci o viață de spectator alături de mine, să-i aplaudăm, să dăm din numeri, să-i compătimim și să mergem la cinematograf, făcând filosofia renunțării ca niște oameni superiori ce sunt.
2: Tocmai asta nu mai vreau. Filozofia renunțării. Eu nu vreau să renunț.
0: Ai 2 licențe. De ce nu vrei să străbați prin ele? Ha,
2: am crezut și eu în ele, dar văd că nu sunt mare lucru. Nu scap de sărăcie cu ele.
0: Și atunci, Iorganda, un potlogar simpatic, un arivist ca oricare altul.
2: Oamenii care nu fac nimic numesc ariviști pe toți cei care reușesc
0: da,
2: să-și
0: facă... Da, cunosc teoria. Faptul că mă socotești un ratat nu-ți dă dreptul să admiri un om fără cuvânt, fără orizonturi.
2: Există și alte orizonturi decât ale tale.
0: Un găinar care vrea să fure vulturi, un combinagiu care într-o bună zi o să-și dea singur la cap. Știi ce e un combinagiu? Un cameleon, un tip fără credință, fără ideal, căruia nu-i repugnă nimic, numai bani să iasă.
2: Mi-ai spus asta de câteva ori. În politică trebuie să fii un realist.
0: Fură ca o gaiță, minte ca un șobolan.
2: Șobolanul minte?
0: Cunoști adevăr suprem proclamat de un șobolan?
2: Hai o logică.
0: Totdeauna m-a exasperat lipsa ta de subtilitate.
2: Și pe mine mania asta a ta de a face comparații cu animalele.
0: I-am pregătit una lui Iorganda să mă pomenească.
2: Să nu faci.
0: Nu-ți fie teamă, îl compromit în fața ta, nu a celorlalți. Vreau să te convingi tu singură ce pasăre numită gâscă mi-ai fost.
2: Așa spui că nu e de față. Cum îl vezi, nu știi cum să te faci mai mic.
0: Am nevoie de el, ce vrei. Eu nu ți-am spus niciodată că sunt un caracter de bronz. Mi-ai spus că vine curând. Am să-l primez liniștit ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Tu ai să ne judeci cum vrei. Ai să ne judeci, ai să mă preferi pe mine. Nu te cred capabilă să mă lași pentru totdeauna. Adu-ți aminte de primăvara de acum 3 ani,
2: Teo,
0: când ai pornit așa de frumos la drum alături de mine.
2: Teo, nu-mi vorbi așa, fiindcă mă înduioșesc, mă descurajez. Fie-ți milă de mine, nu mă mai târâ în mediocritatea noastră. Lasă-mă să evadez, mi-e frică de tot ce a fost până acum. Fie-ți milă. Da, intră.
4: Lumenor, salve ție, n-a făcut răsor.
0: Mă uitam cu cine vorbești.
4: Cu cine altul decât cu tine, Sardanapal, cu tine, Pafnutie, cu Cernice, Teofil, cu tine.
0: Nu te știam așa de spiritual.
4: Copii, am aranjat o masă pe cinste. Pește proaspăt de Dunăre, antricoate la grătar și vin de Drăgășani. Vin și tu cu noi, Termopile.
0: Nu te miri deloc că mă vezi aici.
4: Așa e, frate, m-am obișnuit așa de mult cu tine încât nu m-ar mira să te întâlnești în paradis. Am ajuns de nici nu te mai văd.
0: Ba, eu pe dumneata te văd foarte bine, am început să te văd și mai bine.
4: Ești cam ermetic, maestre, vorbești cam poezia pură.
0: Și dumneata te porți cam poezia impură.
4: E bună. Eu am spus întotdeauna că Teo al nostru e un băiat deștept. Îmi pare rău că n-am ajuns încă la putere să-i dau un post important, o importantă sinecură, ceva demn de scumpul nostru Teofil Gautier al României.
0: Cu domnișoara, ce intenții ai?
5: Teo.
4: Secretară, principală colaboratoare și în curând directoare de cabinet.
0: Te faci ministru.
4: Să pun eu mâna pe mandatul de deputat și ce-o fi eu mai vedea.
0: Nu, nu, ai tu pe-o, n-am ce zice.
4: Îmi pare bine că ești băiat inteligent și nu te-ai apucat să-mi faci scene. Mi-era frică să... Las că ne aranjăm noi. O să fie bine.
0: Nu mai vezi să nu te dezumfli.
4: Nici o grijă, vin de la șef. Ies deputat la sigur. Am să-i ard mâine niște discursuri. Doamne, tot tema cinstei prinde la electori. Ascultă-mă, familie. Indivizii ăștia au fost păcăliți de atâtea ori încât votează pe oricine le făgăduiește puțină cinste, puțină dreptate. Intră.
5: Să vreți, domnul Jenică Iorganda, ziarist.
4: Da, eu sunt.
5: Vă rog să nu vă supărați. Am un mandat.
4: Un mandat poștal?
0: Un mandat parlamentar?
5: Așa ceva. Un mandat de arestare.
4: Ce? Pentru cine?
5: Pentru persoana care înscrie aici, domnul Iorganda.
4: Ce, domnule, ați nebunit?
5: Vă rog să mă iertați, dar asta este.
4: Pe mine, domnule, ziarist din București, candidat de deputat, dar cine și-a permis?
5: Eu nu știu. Eu știu atât că aveți un mandat și trebuie să mă urmați la poliție.
4: La poliție?
5: La tribunal, la poliție. Unde scrie acolo?
4: Ia zi, asta mai trebuie acum.
5: Prin urmare, poftiți înainte.
0: Nu, nu, nu, stai, șefule, nu așa. Unde s-a mai pomenit mandat de arestare pe înserate?
4: Desigur.
5: Eu așa am ordin.
0: Ei, fi având dumneata ordin, dar nu cunoști legea. Nu se arestează nimeni după apusul soarelui. Așa că, ia, fă bine, lasă mandatul aici și o vedea mâine dimineață.
5: Da, pe onoare că nu fugiți.
4: Cum o să fug, domnule? Mâine am întrunire. O descurc eu chestia asta.
5: Da. Numai din aș păți ceva.
4: Las, că am eu grijă. Omul meu ține asta și să bei sănătos.
5: Da, să trăiți.
4: Hai.
5: Să
4: trăiți. Bine că s-a dus. Copiii la masă. Dacă s-o fi auzit ceva prin oraș, să ne vadă lumea să sfidăm opinia publică, nu?
3: Nu, nu, nu, nu face să ieșim numai decât încurcătura dracului.
4: Să știi că tot scârba aia de Sisila mi-a făcut-o.
2: Cine e Sisila?
4: Fosta mea nevastă.
2: Ai fost însurat, nu știam.
4: 2-3 ani, n-are nicio importanță. O șantajistă, uite, așa se plătesc prostiile.
2: Da, explică-ne și nouă, să ne sfătuim.
4: Am divorțat acum 3 ani, am fost condamnat să-i dau o pensie viageră, i-am lăsat și copilul.
2: Și?
4: Și în ultimele luni am neglijat să-i plătesc și atunci, probabil...
2: Mie nu mi-ai spus nimic de existența acestei doamne.
0: M-a rugat Iorganda să ținem chestia secretă și acum, uite că-l arestează. Bravo, Sisilico, dragă, bravo.
2: Nu se poate, nu se poate. O întârziere a pensiei alimentare nu e caz de arestare, trebuie să fie altceva. Aici n-ai făcut nimic, nu-i așa? N-ai avut vreme să te cerți cu cineva, să insulți, să...
4: Dar nu cunosc pe nimeni, dar când vreau să fac toate astea?
3: Dar atunci tot ceva de la București trebuie să fie.
4: Să mi-a fi făcut Coli Băcescu?
2: Cine e domnul?
4: Administratorul gazetei, dar nu cred.
0: Chestia cu abonamentele.
4: Și pe asta o știi?
0: Sigur, mi-ai spus acum 2 luni. Spuneai că e o canalie, că o să-l dai afară. De rest nu mi-aduc aminte.
2: Dar ce e cu domnul ăsta Coli Băcescu?
4: Am dus, dragă, niște carnete de abonamente de onoare pentru autorități. Așa. Am plasat câteva sute. Unii mi-au plătit, dar cei mai mulți nu. Coli Băcescu îmi tot bătea capul să-i dau bani. Eu i-am spus în mai multe rânduri să mai aștepte, să iau restul și ne vom socoti. În fiecare lună se ținea de capul meu. Acum 3 zile mi-a luat chitanțierul și m-a amenințat cu parchetul. Să știi că el mi-a făcut-o.
2: Asta e mai grav.
0: Ne, ia, fugiți de acolo. Știu eu pe Coli Băcescu. Cu mai mult gura e de...
4: E, las, că aranjăm noi mâine. Haideți, copii.
2: Nu mi-ar dă de masă. Lucrurile sunt mai grave de cum ne par. Trebuie să fie un complot politic. Lovitura e pusă la cale tocmai în ajunul alegerilor. Ascultă, printre candidați, nu e vreun cunoscut de la București, cineva care ar putea să uneltească ceva? Vreun adversar politic care să te fi urmărit, cineva care te cunoaște de la București, vreun dușman de-al dumitale, cineva?
4: Licheaua aia de Șoemescu de la epoca, l-am văzut adineori pe Strada Unirii, m-a salutat cam ironic. A venit de la București în tren cu noi, face propaganda pentru fuzioniști. El știe o chestie de-a mea cu niște lemne.
2: Vezi, tot de ceva.
4: Da, dacă am luat de la societatea Caritas un acont de 40.000 de lei ca să le procur 5 vagoane de lemne pe preț de cost.
2: Așa.
4: Au fost niște încurcături pe la Brezoiu cu transportul și n-au sosit încă.
2: O să sosească.
4: Nu, că e o chestie de anul trecut. Eu am neglijat în toamnă să le dau bani înapoi. Nu dispuneam de toată suma și acum probabil că mă lucrează să cadă la alegeri. Șoimesc că mi-a făcut o canal.
0: Stai, dragă, stai, să n-acuzăm omul degeaba. Nu poți fi arestat aici, tamne. Am pentru o chestie cu societatea de la București. Știi că eu ți-am recomandat pe procurist. E un om de înțeles, poți să le faci și multe servicii. Au și ei încurcători, nu le arde de parchet.
4: Asta ziceam și eu, nu sunt eu prost să risc să cadă în cursă. Mi-am luat de măsurile. Fac gazetării de 15 ani, ce dracu. Cunosc toate procesele de șantaj, toate loviturile. Hai să o lăsăm baltă.
0: Așa zic și eu.
2: Tot trebuie să fie ceva. Cu nepăsare nu rezolvăm nimic. Trebuie să mergem acum, să ne informăm, să știm de unde a venit lovitura.
0: Așa e, copil. Hai să mergem. Deși nu văd de la cine ne-am putea informa noaptea. Duceți-vă voi. Eu mă duc să mănânc, mi-o foame
3: De vulpe.
4: Mai face pe idiotul. Foame de iepure, foame de vulpe. De unde mi-a scos și pe astea?
3: Dragă, eu sunt poet ermetic, poet suprarealist. N-am să spun foame de lup, ca toată lumea. Ce? Adică iepure lui.

0: Și vulpii, nu poate să le fie foame?
1: Da, dar foamea lupului e mai feroce.
0: Dar tot de unde știi dumneata? Ai fost vreodată în stomacul unui iepure sau al unei vulpi ca să știi că foamea lor e mai puțin foame ca a lupului?
1: Trebuie să mă slăbești cu zoologie, Dumitare. Eu sunt în pragul dezastru și mă voi face pe malarme cu
2: mine. Isprăviți odată copii pentru Dumnezeu, isprăviți-o. Cât mă gândesc mai mult, cu atât văd că e mai serios. Iorganda, spune-mi, te rog, gândește-te bine, ce poate fi, ce-ai făcut? Ce crezi că s-a întâmplat? Nu ne ascunde nimic.
1: Dracu știe ce mai fi. În viața asta de gazetar și om politic, cine le mai numără pe toate? Poate să fie plângerea lui Vasilescu Dorobanțu, care mi-a dat niște bani să-l numesc la finanțe.
2: Cât ți-a dat?
1: 50.000 de lei.
2: Și nu l-ai putut numi?
1: Probabil că Vasilescu și-a pierdut răbdarea și m-a denunțat. Asta e. Da, cu mine nu merge așa. Ce? I-am dat vreun înscris? Să dovedească, poftim, că mi-a dat ceva, că i-am făgăduit ceva, păi nu? O să aibă de furcă mele cu mine. Trebuie să se sfârșească odată cu canalile astea. Bă, mi se pare că i-am dat înscris. Puh, ce dobitoc sunt, s-a dus dracu în mandat.
2: Încurcătură, Doamne, ce încurcătură.
0: Ai, lasă, cetățene, ai, nu-ți mai tot frânge mâinile așa că nu s-a sfârșit pământul.
1: Pentru dumneata poate că nu, dar eu m-am curățat ce mai care vale. Mi-am compromis tot viitorul.
0: Hai, cate-ți de treabă, mă, jenică, mă, nu o să pățești nimic. Haide, scoală-te, să mergem la masă.
1: Asta e nimic la dumneata.
0: Ai, lasă, nimic. Te-ai speriat degeaba, a fost o glumă a mea.
1: Cu?
0: O farsă.
1: Ce?
0: Eu am aranjat toată chestia cu mandatul de arestare. Uite de la cartie, na. Nu cunoști scris? Scrisul meu.
1: Așa e, domnule. Puh, al dracului farsor, dar mandat de unde e?
0: Am buzunarul plin. Cartie de manuscris, le-am de la București. Am completat o foaie, am dat 100 de lei vardistului, l-am învățat cum să joace comedia și comedia a prins.
1: De ce să-mi faci una ca asta, domnule?
0: Ca să dovedeți, domnișoare, de unde se recrutează deputații de mâine, reformatorii țării, moralizatorii. Sper că va avea un subiect de meditație. Aveți cuvântul, domnișoară.
2: Stratagema a fost ingenioasă. Îmi pare rău.
0: De ce îți pare rău?
2: O iluzie mai puțin.
0: Și o experiență mai mult.
2: Beata Cecila.
1: Poftim?
2: Mă gândeam la soția dumitale, la copil.
1: Ai văzut cum sunt femeile de mine? Numai la ele se gândesc.
2: Mă gândesc și la altceva, din păcate. Mă gândesc și la vagoanele de lemne și la abonamentele de onoare și la Vasilescu Dorobanțu, la toți. I-am stenografiat aici sub frunte pe toți. Dar îmi pare rău mai ales de biata dumitale, Cecila.
1: Dumne, eu nu dai asta nebunesc. Haideți la masă.
2: Nu, duceți-vă singuri, sunt foarte tulburată.
1: Nu ți-a spus că a fost o farsă?
2: O farsă a fost povestea cu mandatul, dar restul e o tragedie. Din ce vis prostesc m-a trezit?
0: Îmi pare bine că mi-a ieșit dreptatea. Sper că alegerea ți-e făcută.
2: Alegerea?
0: Între el și mine.
1: Aha, zi asta o mare admetă. Aveți cuvântul, domnișoară.
0: Domnișoară, aveți cuvântul.
2: Teo, capitolul nostru s-a încheiat.
1: Ai văzut, domnule?
2: Și al nostru, prietene Iorganda.
0: Ai văzut, domnule?
2: Rămâneți prieteni, cum ați fost și până acum. Sunteți făcuți să vă înțelegeți. Închipuiți-vă că eu n-am trecut prin viața voastră și lăsați-mi și mie viața liberă.
1: Farse ți-au trebuit, idiotule.
0: De unde să știu că o să ies așa șefului? Bravo, domnișoare, dintr-o lovitură ai pierdut doi prieteni.
1: Doi protectori.
2: Îmi pare foarte rău, dar n-am încotro.
1: Fetiță dragă, ascultă-mă pe mine, nu te întoarce din drum. Ai un viitor splendid, după alegerea în Parlament.
2: Vorbim altă dată, plec cu primul tren.
1: Unde, frate?
2: La București.
1: Glumești?
2: Nu glumesc deloc.
0: Hai, șefule, cu dumneai nu e nimic de făcut, o cunosc eu. Când îi intră ceva în cap, nu o poți urni din loc.
2: Grăbiți-vă, grăbiți-vă să nu se răcească fripturile.
0: Alo, patron, e o foame de caracatiță. Aprevu, excelans.
1: Mi-o foame de codobatură. Aprevu, eminence.

Ați ascultat Inspectorul Broaștelor. Adaptare radiofonică după comedia cu același titlu de Victor Eftimiu. Distribuția a fost următoarea: Georgel Demetrian, Nicolae Brancomir, artist emerit; Jenica Iorganda, Radu Beligan, artist al poporului; Amedeu Vârcolac, Costache Antoniu, artist al poporului; Emi, fica lui, Rodica Tapalagă; Moșniță, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; Teofil Bârcu, Mihai Velcescu; gardistul, Vasile Lupu; solicitantul, Mihai Stoenescu; crainicul, Horia Șerbănescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia artistică,

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bun găsit, sunt Laurențiu Văduva, ascultat știrile. Candidații nemulțumiți de notele pe care le-au obținut la examenul de bacalaureat din prima sesiune a acestui an mai pot depune contestații astăzi și mâine, pe 9 iulie. În același interval pot fi solicitate vizualizările lucrărilor, însă depunerea contestațiilor nu este condiționată de acestea. Rata de promovare la această sesiune a bacalaureatului a fost de 74,8%, cu 0,5% mai ridicată decât cea de anul trecut. 45 de elevi au obținut în media 10, iar cei mai mulți candidați, aproximativ o cincime, au avut medii cuprinse între 9 și 9,49. Felicia Diaconu a stat de vorbă cu câțiva dintre candidați după ce și-au aflat notele.
2: Elevii nemulțumiți de rezultate au avut posibilitatea până la această oră să vizualizeze lucrările și să depună contestații dacă au fost nemulțumiți de punctaj.
3: 8,95, vreau să iau 9,50 și depun contestații. Sunt foarte sigur.
4: Am luat 7,85, mă așteptam puțin mai mult la română, am luat 6,60.
5: Vei depune contestație?
4: Nu știu sigur că mie că-mi scade.
6: 9,90, nu mai depun contestație, n-are rost.
5: La ce disciplină ai la cel mai puțin?
7: La istorie, 7,35. Fac contestație, mă așteptam la minim 8,10.
5: Te ajută să-ți vizualizezi lucrarea?
7: Nu, că știu ce am scris.
2: Contestațiile mai pot fi depuse și mâine, dar și pe 9 iulie, într-un interval orar stabilit de fiecare inspectorat școlar în parte. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Pentru a promova examenul de bacalaureat, candidații trebuie să obțină la fiecare examen scris cel puțin nota 5, dar media acumulată la examenele scrise să fie de cel puțin 6.
1: Reunit în sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a aprobat ieri cu o majoritate covârșitoare mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse în anul 2025. România va beneficia de peste 14 milioane de euro destinați sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni în iunie 2025. Fondurile europene vor fi utilizate pentru refacerea infrastructurii afectate, restabilirea serviciilor publice esențiale, sprijinirea populației și activităților economice afectate, precum și pentru măsuri menite să crească reziliența comunităților în fața unor dezastre naturale similare, se arată într-un comunicat. Târgul de carte Gaudeamus Radio România începe astăzi în Piața Sfatului din Brașov. Evenimentul face parte din Caravana Gaudeamus, un proiect inițiat și desfășurat de peste un sfert de secol de Radio România. La Brașov va fi o adevărată ediție de vacanță, ne-a transmis Coni Chifor din echipa organizatoare.
8: O atmosferă mult mai relaxată și poate cumva mai veselă, un public foarte divers pentru că sunt oameni aici din întreaga țară și bineînțeles o ofertă pe măsura așteptărilor, sperăm noi. Foarte multă beletristică, multă carte pentru copii, jocuri educaționale și muzică bună. Se deschide la ora 14, iar în următoarele zile programul este între orele 10 și 21.
1: Datele meteo acum, vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 30 sau chiar 40 de litri pe metru pătrat. Mai ales în vest, nord și centru, temperaturile vor fi sub cele specifice perioadei, cu maxime între 20 și 33 de grade. Vreme instabilă astăzi și la București, începând cu orele amiezii, cu o maximă de 30-32 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
9: Bun găsit! Fundașul Radu Drăgușin se întoarce după 2 ani în Serie A. A fost împrumutat de Tottenham la Fiorentina până la finalul sezonului. Toscanii, locul 15 în ultima ediție de campionat, o opțiune de a-l cumpăra pe fundașul român. În vârstă de 24 de ani, Drăgușin a mai fost legitimat la Juventus și împrumutat la Sampdoria și la Salernitana. La turneul de Grand Slam Wimbledon, liderul mondial Jannik Sinner s-a calificat în semifinale. Campion anul trecut pe iarba londoneză, Sinner l-a învins în 3 seturi pe Jan Lennard Struff din Germania, 74 ATP.

Pic cu scorul de 7 la 5, 7 la 6, 6 la 3. Victorie și pentru favoritul 2, Alexander Zverev, în fața lui Irgi Lehechka, 3 la 1 la seturi și jucătorul neamț a avansat în sferturi. Pentru un loc în semifinale, Zverev va juca împotriva americanului Taylor Fritz, cap de serie 6. Pe tabloul feminin, Coco Gauff, Carolina Muchova este prima semifinală. Jucătoarea din Statele Unite a câștigat în fața conaționale Jessica Pegula cu 2 la 1 la seturi. Muchova a eliminat-o pe Naomi Osaka, 7 la 6, 6 la 4 și s-a calificat în premier în semifinale la Wimbledon. Celelalte două sferturi de finală sunt Marta Kostiuk, Jasmine Paolini și Linda Nuskova, Elise Mertens.

Serviciul de noapte, Radio România, actualități. E marți seara și, ca de obicei, îmi place să cred că e una dintre nopțile în care învățăm ceva împreună. Și pentru că este noapte, ar trebui să avem o emisiune poate despre cum să nu dormim pentru a ne bucura de emisiunile de la Radio România, actualități. Dar undeva în acest moment, sigur, există părinți care nu dorm, nu pentru că n-ar vrea, ci pentru că în casele lor cineva mic și prețios a decis că noaptea e mai interesantă decât ziua. Așa că invitația mea din această seară este să învățăm cum să dormim mai bine, atât noi cât și copiii. Nu pentru că am citit undeva, ci pentru că avem alături de noi pe cineva care cu siguranță știe despre ce este vorba, a trăit o experiență și pe baza ei a creat un drum care se numește I Love Sleep Baby. Consultant certificat în somnul copiilor, a ajutat sute de familii să redescopere noaptea.

0: Dacă pe ceva liniștit, aici cu noi, la Radio România Actualități, Ana Bunea, bun venit!
1: Bine te-am găsit, Felix, mulțumesc pentru invitație!
0: Eu îți mulțumesc că îți rup din timpul tău pentru a fi alături de noi și de ascultătorii noștri și pentru a ne învăța cum să descoperim sau să redescoperim somnul. De unde crezi că ar trebui să începem povestea noastră?
1: Depinde de punctul în care ne aflăm acum. Dacă avem deja un copil sau dacă urmează să avem un copil, din punctul meu de vedere ar trebui această călătorie a somnului începută înainte să apară copilul, pentru că atunci avem puțin mai mult timp să ne documentăm. Pe măsură ce apare copilul sau crește, cred că intervine atât de multe frici, spaime, lucruri pe care vrem să le rezolvăm, să le identificăm. E perioada asta de acomodare cu copilul și nu ne mai permite timpul atât de mult să studiem. Deci cred că ar trebui început de la înainte să apară copilul.
0: O să descoperi pe parcursul emisiunii că mie îmi plac foarte mult poveștile personale pentru că mă inspiră, mă hrănesc din ele și îmi dau voie să înțeleg prin experiența celorlalți ceva ce am eu de asimilat. Cum arăta noaptea ta în casă atunci când ai devenit mamă prima oară și care a fost momentul în care ai zis trebuie să fac ceva, undeva există o soluție?
1: E o poveste pe care am mai spus-o și cu alte ocazii, dar e ceva ce mă emoționează de fiecare dată, pentru că la început mi-aduc aminte cum am spus familiei că vreau să stea departe, că vreau să fiu doar eu și soțul la început, că ne vom descurca, vrem noi să cunoaștem și să fim 100% cu copilul în primele luni și ne-a lovit nesomnul destul de tare. Am refuzat să cer ajutorul la început, ziceam că ne descurcăm noi doi, așa că dormeam cu rândul sau împărțeam patul cu copilul în speranța că vom dormi mai bine, dar nu a fost chiar așa și am rezistat până pe la vârsta de 8 luni când am cerut ajutorul unui consultant în somn și acest strigăt de ajutor, cred că iar a fost un strigăt, a fost după ce am acroșat stâlpul din parcarea subterană cu copilul în mașină. Nu a fost atât de grav, dar era un drum pe care îl făceam deja de 8-9 luni de când locuiam acolo și nu mi s-a întâmplat să iau stâlpul din parcarea subterană. Așa că mi-am dat seama că avem nevoie de puțin ajutor pentru că mi s-a părut că e destul de periculos să conduci atunci când ești foarte obosit și simțurile tale nu sunt chiar ascuțite. Dacă spun așa, câteva săptămâni mai târziu și soțul meu a croșat același stâlp în aceeași parcare și dormeam un pic mai bine. Începusem să facem progrese.
0: Ok, Ana, până continuăm povestea ta personală care te-a adus pe un drum foarte, foarte clar, ai folosit sintagma consultant de somn. E cineva care te învață să dormi?
1: Consultantul de somn, în principiu, este o persoană care studiază în cadrul unei școli de somn. Ai niște mentori, niște profesori și când spun consultant certificat, o spun pentru că o perioadă, cred că în România, multă vreme și-a dat, sau multă lume și-a dat cu părerea despre somn, fără să aibă ceva studii în spate. Sunt absolventa două institute de somn, Family Sleep Institute și Child Sleep Institute, ambele oferind o perioadă destul de lungă de formare și apoi de mentorat. Practic, m-a supervizat cineva atunci când am lucrat cu familiile pentru o perioadă de 6 luni și apoi am rămas în grupul lor de suport unde ne-am ajutat reciproc și am învățat destul de mult. Deci, un consultant certificat, practic, nu lucrează cu copilul, lucrează cu părinții, pentru că de acolo vin majoritatea problemelor, nu de la copil. Mai povestim despre asta pe parcurs. Și se face un plan personalizat, o consultație, un plan personalizat și de acolo găsim niște soluții care sunt potrivite copilului. Învățăm efectiv să dormim, dar găsim mediul, rutina potrivită și poate și schimbăm un pic starea de spirit.
0: Ok, presupunem că am nevoie să învăț aceste lucruri eu, odată cu ascultătorii din această noapte. De unde pornesc?
1: Din nou, depinde de vârsta copilului despre care vorbim. Dacă e vorba de un bebeluș, un nou născut, cel mai important ar fi să știm că mediul de somn nu este chiar cel prezentat de filmele hollywoodiene. Bebelușii mici au nevoie la început de un mediu de somn care recrează cumva condițiile din burtica mamei, deci gălăgie, lumină, sau întuneric, nu prea contează atât de mult. Bebelușii la început au confuzie zi-noapte, deci de asta probabil sunt și mame care poate acum ascultă un bebeluș mic în brațe care refuză să doarmă. Confuzie care dispare spre 4 luni. Apoi, tot la început, ceea ce contează și ceea ce mi se pare extrem de important este să nu ținem bebelușul treaz mai mult decât de cazul. Bebelușii, în principiu, când sunt mici, mici, mănâncă, dorm, mănâncă, dorm. Și oricât am vrea noi să le prelungim programul și să spunem, ok, dar primele săptămâni vedem că doarme non-stop, e bine să dormă pentru că e în creștere foarte accelerată la început și ne concentrăm să nu-l ținem prea mult timp treaz. Pentru că am văzut de foarte multe ori copii foarte, foarte mici care se suprastimulează ușor și atunci când se suprastimulează un bebeluș va plânge foarte tare și va fi foarte greu de liniștit. Deci ceea ce încercăm să facem la început este să avem puțină atenție la acest program. Dacă ar fi un sfat pe care l-aș oferi tuturor părinților, ar fi să știe cu aproximație cam care este necesarul de somn al unui copil pe vârste. Pentru că dacă la început dorm undeva 18 ore din 24, pe măsură ce cresc mai scade acest necesar, dar în continuare și copiii de 5 ani tot au nevoie câteodată de 11-12 ore de somn. Deci nu scade atât de dramatic pentru ei necesarul de somn.
0: Toate lucrurile pe care le-ai învățat și pe care acum ni le oferi într-un mod natural, pentru că le-ai trecut prin, nebănesc, de nenumărate ori, ai fost nevoită să le aplici și pe propriul copil aceste metode? A funcționat mai greu, mai ușor decât la alții? Cum ți-a fost ție?
1: În primul rând, am doi copii cu două temperamente diferite. Primul copil are un temperament energic pe care am testat câteva lucruri la început, dar acolo am avut nevoie de ajutor pentru că atunci când am lucrat la somnul copilului, primului copil, nu eram consultant în somnul copilului. Certificarea a venit mai târziu, dar pe al doilea, da, am testat foarte multe. Al doilea are un temperament ca la carte și aș spune că e un pic mai ușor, dar cu toate acestea și el a venit cu propriile provocări. Deci da, am testat multe, dar tot timpul râd și spun că acest copil s-a născut știind să doarmă corespunzător, pentru că atunci când eram însărcinată cu el, deja țineam foarte multe cursuri despre somnul copilului și am zis că ok, am învățat teoria și a fost
0: Asimilat.
1: mult mai ușor cu practica. Da.
0: Okay, temperamentul copilului. Ce ne spui despre acest lucru? Pentru că bănuiesc că sunt mai multe categorii. Poate fi influențat, nu poate fi influențat. Ne adaptăm noi la temperamentul copilului. De unde abordăm această temă?
1: Temperamentul copilului e ceva cu care se naște și de obicei provine de la unul dintre părinți. Deci dacă observăm ceva specific copilului nostru, că are anumite sensibilități sau anumite preferințe, e bine să ne uităm și la noi un pic și să vedem de unde vin aceste lucruri. Eu, de exemplu, pot să spun cu mâna pe inimă că încăpățânarea copilului meu cel mic vine de la soțul meu și clar nu e de la mine.
0: Ok, aspect bifat.
1: Sper că doarme la ora asta și nu ascultă. Dar da, temperamentul este ceva ce putem modela poate pe parcursul vieții, dar nu e ceva ce putem schimba fundamental. Te-ai născut cu temperamentul respectiv, caracterul mai poate fi modelat, pot copiii învăța anumite trucuri. Dacă ne referim strict la somn, părinții pot învăța anumite trucuri care funcționează cu copiii cu temperament diferit. De exemplu, un copil energic are nevoie să-și consume foarte bine energia de somn și să fie foarte bine energia de dinainte de somn și să se regleze foarte eficient senzorial ca să poată să adoarmă ușor și să nu avem luptele alea de putere înainte de somn.
0: Hai să facem următorul pas și să încercăm să explicăm cumva știința cât mai uman, cât mai aproape de ascultătorul nostru, care poate acum este în mașină cu un copil care nu poate dormi, dar el se plimbă în jurul blocului cu mașina pentru că așa doarme bebelușul. Ce facem cu acest om?
1: Din punct de vedere al siguranței, nu prea recomand acest lucru, pentru că dacă cineva se plimbă la această oră cu copilul ca să adoarmă, în mod sigur nu este foarte odihnit. Dar ce putem face? Ceea ce am observat, în general, părinții sunt un pic reticenți în a face schimbări, pentru că au impresia că atunci când vor face o schimbare la somn, această schimbare se va produce cu mult plâns sau cu agitație. Și de multe ori, din cauza fricii, Părinții preferă să facă niște lucruri excepționale, gen plimbat copilul cu mașina.

0: noaptea, în loc să stea în casă cu copilul și să încerce să-l adormă acolo. Pot să înțeleg de ce ajung acolo, pentru că eram și noi la un punct de a face acest lucru, dar nu recomand neapărat. Ceea ce mi se pare interesant este că, deși suntem generație care lucrează foarte mult cu ea, merge la psiholog, la terapie, tot avem o relație foarte dificilă cu plânsul copilului. Pentru că noi l-am asociat, probabil nu vreau să intru în chestii de psihologie așa foarte profunde, pentru că nu sunt psiholog, dar din ceea ce am observat până acum, suntem atât de inconfortabili să stăm cu plânsul copilului, pentru că la rândul nostru, când eram mici, probabil cineva n-a știut să ne conțină sau nu a știut să stea cu acest disconfort. Iar noi nu prea reușim să facem acest lucru cu copiii noștri cum ar trebui. Practic, ce se întâmplă atunci când schimbăm un obicei de somn, apare de cel mai multe ori plânsul de protest, pentru că, evident, cel mic nu va accepta atât de ușor schimbările. Înainte să facem o schimbare, oricum ne uităm la mediul de somn, la program, la rutină, facem toate aceste schimbări pe care știm că le putem face fără plâns, mai puțin la modul de adormire, care nu merge uneori exact din datorită acestui temperament despre care vorbeam mai devreme. În funcție de temperament, aceste schimbări vor fi influențate. Câteodată se vor face mai ușor, câteodată se vor face mai cu dificultate sau cu plâns. Ei, și ceea ce observ în lucrul meu cu familie este această teamă de a sta cu disconfortul copilului, de a nu fi capabile să conțină acest plâns. Avem o imagine greșită despre ceea ce înseamnă să schimbăm obiceiurile de somn. Avem impresia că acest sleep training se face ca în state formal, am închis ușa, ne vedem dimineață, plângi până adormi. Dar nu este adevărat. Observ această dificultate din a sta cu plânsul copilului, chiar și atunci când mama trebuie efectiv să țină copilul în brațe. Și dau aici un exemplu foarte, foarte des întâlnit. Atunci când copilul plânge, mai ales dacă e un copil alăptat și tati nu reușește să-l liniștească noaptea, el pasează repede mamei. Ia-l tu, că tu știi ce ai de făcut. Da? Liniștește-l tu, că poate vrea să-l. Copilul cel mai probabil este supraalimentat, dar cât să și mănânce? Știi, că-l tot pui la sân, îl pui în speranța că poate adoarme, poate reușește, știi, să închidă ochii. Nu, și vezi, copilul mănâncă, îi curge laptele din gură, nu mai poate să mai mănânce, știi, și el tot nu adoarme. No, și plânge, pentru că de foarte multe ori săraci plâng, nici ei nu știu de ce plâng. Ei, și atunci începe acest joc între ia-l tu, mai leagă-l, mai du-l 5 metri prin cameră, mai plimbă-l, mai arată-i ceva, mai dă-i o jucărie, mai fă-i, și copilul e bulversat pentru că nu mai știe ce vrem de la el. Orice să nu plângă copilul, am face orice giumbușluc și acrobație pe acolo, să stăm în cap numai să nu mai plângă copilul. Atât de mare este disconfortul. De asta ajungem să luăm și aceste decizii, să ieșim cu mașina noaptea, să-l plimbăm, să-l facem. Uneori, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să nu facem nimic. Să stăm. Pur și simplu. Ok, nu vrem să stăm amândoi să se amplifice săracul, că atunci când se amplifică atât de tare plânsul sau e total de neconsolat, nu e ok nici pentru el. Că nu vrem un copil atât de mic în primele săptămâni de viață să plângă atât de tare. Dar realist vorbind, e posibil să se întâmple. Sunt părinți care ajung cu copilul la urgențe pentru că nu știu ce să-i facă în primele săptămâni de viață, pentru că plânge inconsolabil.
1: Da, da. Sunt aspecte complicate cu siguranță și până nu te lovești de ele e greu să le înțelegi în profunzime.

0: Serviciul de noapte, Radio România Actualități, alături de Ana Bunea, I Love Sleep Baby. Te rog, Ana, vorbește-ne despre greșeli frecvente pe care le știi, le-ai văzut în desfășurarea acțiunii alături de cei cu care ai lucrat.
1: În cele mai multe ori, programul copilului, atunci când copilul nu doarme, mă uit direct la program și sunt aproape sigură că e ceva acolo ce poate fi reglat. Programul e foarte important și știu că există voci care sunt, eu nu sunt sclavul programului copilului. Ei bine,
0: ba da, ești.
1: Din nou ne întoarcem la temperament. Pentru că dacă avem un copil cu un temperament angelic sau ca la carte, atunci, da, într-adevăr, copilul e mult mai adaptabil, vedem acești părinți nomazi digitali care merg și lucrează din Bali cu copilul lângă, copilul doarme în orice condiții, în orice poziții. Da, acela e un noroc. Cei mai mulți copii nu sunt așa, deci e vorba într-adevăr de puțin noroc. Dacă avem un copil hipersensibil, energic sau morocănos, atunci lucrurile se schimbă un pic, programul devine cu adevărat important. Și nu e ca și cum că aici e din nou o discuție frecventă pe care o am cu părinții. Nu vreau să-l obișnuiesc așa. Ok, aici nu e vorba de obișnuință. E vorba că găsim ceea ce funcționează pentru copilul nostru. Nu vreau să-l obișnuiesc să doarmă pe întuneric. Da, dar există multiple studii din multiple surse care spun că cel mai bun somn, inclusiv pentru adulți, este pe întuneric. Deci nu e neapărat vorba de obișnuință, cât e vorba de biologie, dar pe care noi am ignorat-o destul de mult timp până acum cu succes și dormim cu telefonul în mână, dormim la televizor, la un meci de fotbal, mai cunoaștem faze și în familie, din nou, sper că nu mă ascultă nimeni. Nu, soțul meu nu e microbist, dar în general știu în familie persoane care stau și adorm în fața televizorului și fac căștile în urechi. Aceste lucruri nu ne fac bine și nu cred că putem vorbi de igiena somnului în cazul

0: copiilor dacă nu ne uităm un pic la propria igienă a somnului.
1: Vorbește-ne, te rog, despre ora magică, prăsuind site-ul tău, am descoperit această sintagmă. Ce înseamnă ea?
0: Acel moment magic, n-aș spune că e o oră, pentru că fereastra e mult mai scurtă. Știi pozele alea cu Einstein care desenează chestii pe tablă și așa,
1: așa
0: tot. E foarte ceva de genul, e să nimerim acel sweet spot. E o explicație care îmi place foarte mult a unui pediatru american, dr. Mark Weisbluth, care spune că acest sweet spot este ca amurgul. Este la întâlnirea de hormoni și aici o să fie un pic tehnic, dar putem să trecem repede peste partea asta. Acel sweet spot se întâmplă la întâlnirea doi hormoni care ajută la această instalare a somnului. Adenozina, care este presiunea de somn, practic cu cât ne apropiem de ora de culcare, presiunea de somn este mai mare, și melatonina, care este hormonul somnului și care este dat de mediul de somn, practic de întuneric, pe românește. Facem întuneric, începe corpul să producă melatonină. Dacă noi prindem acest moment bun, atunci sunt șansele cele mai mari ca cel mic, bebelușul sau copilul, să adoarmă în condiții optime, cât mai ușor, fără stres, fără lupte de putere și fără scandal. Ce se întâmplă de multe ori este că părinții întârzie un pic, au impresia că, ok, mai e prea devreme, sigur nu o să doarmă la ora asta sau nu pot să-l culc la ora 7 seara, că o să trezească la 5 dimineața și mai introduc ceva în rutină, o băiță, ceva. Și atunci, în loc să, pentru că nu ducem copilul în mediul lui propice somnului și nu are parte de această melatonină, acest hormon care să-l ajute să adoarmă, primește niște adrenalină, dacă nu poate să adoarmă făcând baie. Și atunci se produce acest boost de energie și, pe românește, îi sare copilului somnul. Și apoi poate să dureze o perioadă destul de lungă, chiar de un ciclu de somn, poate de 40 de minute, poate o oră, două, până îi vine din nou somnul. Și acest lucru se întâmplă și în cazul adulților, că de asta spuneam că e bine să ne uităm și la propria igienă a somnului. Când ne ia somnul undeva pe la 10 seara și ignorăm semnalele, că spunem, e de vreme, mai stăm un pic și vrei să te culci la 11, dar vezi că la 11 nu mai intră somnul la fel de ușor. Și e posibil să ai nevoie să stai până spre 12 ca să mai prinzi din nou un val de hormoni buni, propice somnului, ca să poți să adormi. Exact același lucru se întâmplă și copii.
1: Sunt acestea anumite asocieri de somn?
0: Asocierile de somn sunt acele lucruri sau acțiuni fără de care bebelușul nu prea poate adormi. Ele pot fi adormirea la sân, dintre cele mai comune, legănatul, plimbatul prin cameră. Cam acestea sunt principalele asocieri de somn. Somnul în mișcare, zice, în general. Bebelușii de la naștere sunt legănați constant sau sunt plimbați în brațe constant sau adormiți la sân și apoi au dificultăți în a adormi singuri. E perfect normal să adoarmă așa o perioadă de timp, dar la un moment dat bebelușul crește și nu mai e chiar sustenabil pentru părinți să plimbe 10 kg de drăguțenie prin casă în mijlocul nopții de 4 ori pe noapte. Deci asocierile astea nu sunt rele, nu mă împic să explic aici, pentru că asocierile nu sunt ceva rău, dar pot deveni nesustenabile la un moment dat. Atât. Și părinții trebuie să țină minte că aceste asocieri se pot oricând schimba. În cazul cu unor copii un pic mai ușor, în alte cazuri cu un plan bun și cu multă răbdare și consecvență.
1: Spune-mi, te rog, când lucrez cu o familie, cât de mult lucrez cu copilul și cât de mult cu părinții, poate cu preconcepțiile lor, poate cu, nu știu, ideile cu care vin?
0: Oh, ce întrebare! Da, de cele mai multe ori lucrez doar cu părinții, exclusiv. Adică nu cu copilul neapărat, părinților oricum le spun ce să facă și cum să abordeze situația, dar da, aici lucrăm foarte mult la mindset, la mentalitate și la ideile cu care vin și la mituri. Jumătate din consultație de cele mai multe ori este demontarea miturilor. Dar e fain. Îți dau un exemplu, am un formular de client pe care mamele îl completează de obicei cu o zi, două înainte. Și simt așa că uneori acel formular sau eu devin așa ca un sac de box pentru multe, multe lucruri care se întâmplă și pe care nu au cui să le povestească. Îmi povestesc despre soți, despre parteneri, despre cât de neimplicați sunt. Și apoi în timpul consultației, mamele de obicei devin foarte vulnerabile. Au nevoie câteodată doar să fie ascultate, doar să le spună cineva, da, știu cum e.

e să nu dormi. Știu cât de greu e nu doar să nu dormi, dar a doua zi să fii up, să faci totul la superlativ, mai ales dacă ești și la primul copil și pui foarte multă presiune pe tine. Și dacă ești la al doilea, oricum te simți vinovat față de primul, că nu reușești să-i oferi același lucru. Și sunt situații, am întâlnit o felul de situații care nu sunt chiar ușoare, dar da, cam lucrăm mult cu mindset.

0: ce mă deranjează atât de tare când plânge. Că știu la nivel rațional că nu e un pericol copilul pe el, la mine în brațe, că e ok, dar tot e greu să stai cu plânsul.
1: Apelează des oameni la tine care încă nu au născut? Sunt mame sau familii care vin, sunt în luna 6-a, 7-a, urmează să nasc, învață-mă ce să fac? Are rost să încep de acum? Spuneai că e bine să te informezi, dar...
0: Rostare.
1: Ok.
0: Rostare, da, și a reușit să fac asta prin intermediul workshop-urilor pentru viitoare mame, deși eu le marketez ca fiind pentru viitor părinți, că îmi doresc foarte tare
1: să
0: ca
1: și tătice,
0: să ia
1: parte.
0: Da, la aceste conversații și văd că în ultima vreme se alătură din ce în ce mai mulți tați sau viitori tați. Dar da, eu le-aș recomanda să parcurgă cursul despre somnul bebelușului între 0 și 4 luni, cu puțin timp înainte să nască, zicem în ultimul trimestru undeva, ca să fie totuși cât de cât proaspătă informația. Mă contactează suficiente mame, dar cele care mă contactează, de fapt, sunt cele care au lucrat cu mine și care vor să facă mai departe cadou cursul viitoarelor mame, pentru că și-au dat seama de utilitatea lui și atunci, da, și atunci în loc de scutece la baby shower primesc acest curs despre somn, pentru că își dau seama cam cât de greu le-a fost lor și vor ca să le scutească pe prietenele lor de o suferință inutilă sau să o minimizeze.
1: Asta e un compliment foarte frumos pe care cred că îl primești de câte ori se întâmplă așa ceva. Simți că evoluezi, crești odată cu micuții, evoluezi de la un atelier la altul, de la o familie la alta?
0: Da, mi-am și schimbat metodele destul de mult față de ceea ce făceam la început, pentru că la început aveam câteva metode clare și din care nu ieșeam și mă gândeam că dacă sunt suficient de consecventă o să dau rezultate. Între timp am învățat mult mai multe despre temperament, s-au adunat 6 ani de experiență. Mi-am schimbat foarte mult și eu speech-ul. Între timp am făcut și o școală de coaching pentru că mi-am dat seama că eu intram foarte repede în această postură de consultant. Am suflecat mânecile și eram totul pe hai să rezolvăm acum. Pentru că veneam și din acel loc în care știam cât e de important să rezolv rapid, pentru că e greu. Acum m-am mai temperat un pic și dau mai mult spațiu mamelor să vorbească și vin un pic mai spre final așa cu soluțiile, ascult mai mult, pentru că de multe ori chiar mi se pare că au nevoie să fie ascultate. Dar da, cred că am evoluat mult din 2019, de când am început să studiez somnul. Drept urmare, am avut și multe colaborări pe partea asta de ca speaker în cadrul evenimentelor de parenting și e întotdeauna o plăcere să mă întâlnesc cu părinții, să primesc întrebări, pentru că sunt atât de multe perspective, atât de multe situații. Într-un fel lucrez cu o familie care stă, de exemplu, în Sibiu și care ajunge rapid acasă, în 15 minute ajuns acasă de la lucru și au timp să petreacă cu copiii seara, față de cineva care locuiește în București și care trebuie să traverseze orașul și fac o oră jumate, două, poate în drum spre casă și atunci pierd din timpul pe care ar fi putut să-l petreacă copilul. Deci e exclus să culce, de exemplu, copilul de vreme, așa cum ar avea nevoie, biologic vorbind, pentru că părinții nu pot sacrifica acest timp pe care îl petrec împreună și e pe bună dreptate. Dar sunt lucruri pe care a trebuit să le înțeleg, să mă adaptez, să mă transform așa de timpul de la o familie la alta.

0: ai rostit mai devreme cuvântul mituri, mi l-am notat pe foaia mea de hârtie și l-am și subliniat. Hai să vorbim, te rog, despre mituri legate de somn în ceea ce îi privește pe micuți în general și pe micuții din România în particular. Zine de mituri de care te-ai lovit și pe care poate le-ai spulberat ușor, ușor pe acolo pe unde ai trecut.
1: Că unul dintre cele mai importante este că bebelușii alăptați nu dorm bine, că așa dormi cu foarte multe treziri pe noapte, ceea ce nu este chiar adevărat. Într-adevăr, poate au tendința să trezească un pic mai des decât cei care primesc formulă, dar asta nu înseamnă că trebuie să trecem prin perioade foarte lungi de somn prost și extrem de fragmentat, numai pentru că bebelușul este alăptat. Vă povesteam că am lucrat cu primul meu copil pe somn la 8 luni, când nu a mai primit lapte noapte, era alăptat, dar el a continuat să fie alăptat până la vârsta de 2 ani. Deci există multe voci care spun, ok, trebuie să înțarci copilul ca să doarmă bine noaptea, un mit, nu este adevărat, nu trebuie să înțarci, poți să înțarci pe timpul nopții sau să reduci numărul de mese, nu trebuie să privezi copilul de alăptare neapărat pentru că, ca să doarmă mai bine, că drept urmare de multe ori copilul nu mai primește lapte noapte și apoi tot se trezește. Deci și copiii alăptați pot dormi bine. Un alt mit ar fi că, tot așa l-am adus în discuție mai devreme, că dormim pe lumină, că altfel se obișnuiesc pe întuneric și ce o să facem când nu o să mai fie întuneric. Realist vorbind, situațiile în care nu o să fii acasă și nu o să ai parte de condițiile ideale de somn sunt destul de puține, dacă nu ești, din nou, fac referire la familiile călătoare care lucrează de oriunde și merg și călătoresc frecvent. În mod normal, majoritatea stăm acasă, avem o vacanță două pe an și cam atât. Deci condițiile de somn pot fi îndeplinite și nu înseamnă copilul se obișnuiește pe întuneric, doarme cum este scris să doarmă, pe întuneric. Și mai aici aș mai aminti tot la mituri acest baby nest, acel cocon, coșuleț în care părinții își pun nou-născuții să doarmă,
0: Am
1: pentru
0: sesizat că e la
1: că
0: modă în ultima perioadă. E idee
1: e
0: de
1: foarte la
0: marketing, nu?
1: modă.
0: Ok.
1: E, cred că a fost inventat dintr-o nevoie reală de a ține bebelușul cumva mai conținut așa la început, pentru că avem impresia că iese din burtică și are nevoie să îi recreăm condițiile în care a stat 9 luni de zile, 100%. Adevărul este că trebuie să ne uităm tot timpul când alegem un produs pentru destinat bebelușilor sau copiilor, trebuie să ne uităm foarte bine la caracteristicile sale și dacă pot prezenta un pericol pentru ei. Bebelușii n-au nevoie de prea multe, iar acest baby nest, acest cocon, este interzis în state, în foarte multe state, dacă nu e chiar la nivel de țară, pentru că prezintă acest risc de sufocare. Are marginile buretate, înalte, bebelușii se pot rostogoli chiar din primele zile de viață, niște forme primitive de rostogolire, că ei de fapt se rostogolesc după 9-10 săptămâni, dar pot ajunge cumva cu nasul în acea margine buretată. Deci nu avem nevoie de așa ceva, deși vrem să credem că bebelușul stă mai confortabil acolo și mai conținut. Le limitează și mișcările destul de mult, nu își pot face rostogolirile la timp. Pătuțul clasic, salteaua, fără protecții, fără perne, fără plușuri. Asta, cam astea ar fi regulile de siguranță.
0: Ana, pentru a închide capitolul mituri, te rog, hai să vorbim puțin despre acest aspect. Lasă-l să plângă versus nu trebuie să plângă niciodată copilul. Unde e adevărul? Cum abordezi tu problema asta între cele două capete ale spectrului?
1: Of, grea întrebarea din nou despre plâns. Nu dețin adevărul absolut nici aici, dar cred că trebuie să ne uităm un pic la noi și să găsim să încercăm măcar să găsim un echilibru între ele. Nu vreau să par așa că vorbesc pe din afară, dar e o diferență între cum percepi plânsul copilului atunci când e foarte mic și cum îl percepi când copilul are 7 ani și plânge. E un plâns total diferit. Dacă atunci când e mic bine, e și singura lui formă de comunicare și e normal să-i răspundem diferit. Pe măsură ce crește, cred că avem această perioadă de adaptare, așa, până când încep să plângă din cu totul alte motive. Când sunt mici, nu sunt de acord cu acest. Sunt o grămadă de mituri, apropo de mituri, cu lasă-l să plângă, să facă plămâni, nu-l lua în brațe, că se obișnuiește, nu. N-am foarte multe pe care mi le-am și scos din sistem, sincer. Acum mă întreb de mituri, a trebuit să stau să mă gândesc foarte mult la La ele,
0: E...
1: evident că nu lăsăm să plângă neconsolat. Asta e o prostie, sincer, să lasă să plângă neconsolat la vârsta la care nici măcar nu are toate conexiunile neuronale acolo care îl ajută să treacă de la o zi la alta. Deci nu au nevoie de noi, au nevoie de apropiere, au nevoie. Cu toate acestea, trebuie să ne uităm și la mamă și trebuie să găsim un pic acel echilibru și să știm că bebelușii nu pățesc nimic dacă plâng un pic. Am mai spus treaba asta și în cadrul workshop-urilor sau ale cursurilor. Când bebelușul meu avea 5 săptămâni, a avut niște crize din astea de plâns și niște treziri multiple, încât efectiv nu știam ce să mai fac cu el. Și l-am luat efectiv și l-am pus în pătuțul lui, m-am dus la baie, m-am spălat pe ochi, l-am lăsat plângând într-un loc sigur, de asta spuneam de pătuț, să fie un pătuț clasic, o saltea cu cerșacul bine prins de saltea și atât, pentru că știam că l-am lăsat în siguranță. M-am dus la baie, mi-am luat 5 minute, m-am spălat pe ochi, m-am întors și am luat-o de la capăt. Se întâmplă foarte multe accidente, tocmai din această frică a noastră de plâns, încercăm să facem orice, să oprim, să înăbușim acel plâns, până ajunge să ne streseze atât de tare și să ne punem atât de multă presiune pe noi să oprim, încât știu situații în care copilul a fost trântit pe pat sau aruncat pe pat, pentru că efectiv mama nu putea să mai ducă. Deci aș lucra, din nou recomand și pentru mame și pentru tați, terapie, pentru că ce găsim acolo e fascinant și ne ajută mult să ne reglăm noi în raport cu copilul. Și dacă noi nu ne putem regla emoțional, nici copilul nu poate. Dacă noi arătăm copilului că fiecare plâns trebuie înăbușit, va înțelege că e ok, că nu e ok să plângă. Mami sau tati nu-i pot conține plânsul și frustrarea. Din nou, nu lăsăm să plângă, dar îi dăm voie să plângă atunci când are nevoie. Dacă m-am exprimat cât de cât
0: Da,
1: coerent.
0: e limpede ce spui. Da. Serviciul de noapte, Radio România, Actualități, Ana Bună, I Love Sleep Baby sunt coordonatele. Ai amintit de terapie. Voiam să te rog să intrăm un pic în zona de vină. Pe de-o parte, atunci când copilul nu doarme, automat bănuiesc, sunt părinți care se simt vinovați. Din cauza mea, eu nu pot să avem acest aspect comparat cu ideea de părinții poartă o anumită vină pentru că micuțul, micuța, nu poate dormi. De unde apucăm această problemă? Al
1: Mi-ai dat
0: sentimentului
1: greu.
0: de vinovăție.
1: Mi-ai dat greu pentru că în continuare eu mă simt vinovată cu multe lucruri. Nu la somn, acolo nu mă mai simt vinovată, dar întotdeauna cred că parenting-ul și creșterea copiilor o să-ți dea multiple motive să te simți vinovat. Într-adevăr, e bine să știm despre somnul copilului, e bine să urmărim un pic, să știm programul, să știm mediul de somn, să știm că îi trebuie o rutină și să nu exagerăm cu culcatul târziu. La noi e un sport național să culci copilul târziu seara. Avem impresia că au nevoie de mai puțin somn decât au de fapt. Aici, da, într-adevăr, dacă e să punem vina pe părinți în vreun fel, este că nici măcar n-aș pune pe ei neapărat. E și multă informație contradictorie. E bine să cauți un pic să te informezi înainte să apară copilul, după cum spuneam, ca să poți să măcar să spui, băi, nu-i vina mea, am încercat, i-am făcut programul, i-am făcut mediul de somn, măcar scapi de această vină, da, pe care o iei asupra ta. Pe de altă parte, există aceste discuții. Dacă te duci la un loc de joacă și o mamă spune, ok, n-am dormit toată noaptea pentru că n-a dormit copilul, spune, sigur vine cineva și spune, n-ai făcut tu ceva bine, ai urmărit pe nu știu ce.

0: bine, vezi că acolo îți spune, uite cum e tabelul. Păi, da, dar stai că o copilul care n-a dormit poate are un temperament mai dificil, poate trece săracul prin ceva, poate ies dinții, poate are probleme de respirație, poate efectiv nu se leagă ceva în perioada respectivă, într-un salt mental, are niște achiziții motorii noi, se trezește noaptea, se întoarce de pe partea pe alta, că a descoperit că poate. Deci, sunt foarte mulți factori și cred că orice a spune eu acum nu o să fac mamele să se simtă mai puțin vinovate, pentru că atunci în focul momentului și când totul arde și așa, nu cred că ai ce să spui sau ce să faci ca să mai elimine din vinovăția asta. Dar, da, nu întotdeauna somnul copilului poate fi influențat de ceea ce fac eu sau de ceea ce spun eu, pentru că eu încerc să ofer părinților informații care să-i ajute cât de cât, dar iluzia asta a somnului perfect și a fost vândută mulți ani la rând de alții. Nu dăm nume. Dar nu există acest, nici eu nu merg pe ideea că există un somn perfect la care cu toții aspirăm. Nu, poate pentru o mamă e suficient că cel mic să se trezească de 2 ori pe noapte în loc de 7. Poate cealaltă are nevoie de un somn neîntrerupt toată noaptea și atunci obiectivul este diferit atunci când lucrăm împreună. E greu să compari și să te compari și să compari copilul cu al vecinei care are fix aceeași vârstă, născut în aceeași lună, dar uite ce diferit dorm.
1: Da, cred că e o greșeală frecventă aceasta cu ideea de a compara.

Ne apropiem de finalul ceasului, avem știri la fix, ca de obicei, le ascultăm împreună și continuăm imediat după aceea serviciul de noapte alături de Ana Bunea, I Love Sleep Baby.

Avançar.

Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă.

0: Este ora 1.
1: Bună seara, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi prin PNRR. Acesta fiind cel mai important proiect al țării în lunile iulie și august, a precizat premierul interimar Ilie Bolojan. El a explicat că pentru a nu pierde acești bani mai sunt de îndeplinit câteva reforme, respectiv de adoptat câteva legi, care trebuie dezbătute și adoptate de Parlament într-o sesiune extraordinară în contextul în care guvernul este interimar și nu își poate asuma răspunderea pe aceste acte normative. Propunerile de lege vor fi transmise până la sfârșitul acestei săptămâni grupurilor parlamentare, liderilor de partide și conducerilor celor două camere ale Parlamentului, astfel încât în a doua jumătate a lunii proiectele să fie discutate și adoptate. Are detalii reporterul nostru Andrei Șerban.
2: Dintre reformele rămase, 6 proiecte legislative sunt cele mai importante. Legea privind salarizarea bugetarilor, despre care Ilie Bolojan spune că se negociază cu Comisia Europeană, păstrarea nivelului maxim de 8,1% din PIB pentru salariile celor de la stat. Celelalte proiecte sunt legea privind incompatibilitățile, legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul de stat, legea privind funcția publică, cum vor avansa funcționarii publici și cum se vor organiza concursuri corecte, legea privind codul urbanismului și cea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.
1: Andrei Șerban. Absolvenții de clasa 8-a care au depus contestații după aflarea primelor rezultate la evaluarea națională vor afla astăzi rezultatele finale. Mâine, 9 iulie, va fi publicată ierarhia la nivel județean a absolvenților de clasa 8-a în funcție de media obținută la evaluare. Amintim că 79% dintre elevi au medii peste 5 potrivit rezultatelor inițiale. Între 13 și 20 iulie, elevii vor putea completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu în format electronic cu sprijinul diriginților și al părinților. Pe 22 iulie va avea loc prima repartizare computerizată a elevilor, iar între 23 și 28 iulie pot fi depuse dosarele de înscriere la liceele unde elevii au fost repartizați. Pe 31 iulie va începe a doua etapă de repartizare computerizată, după cum ne-a informat reporterul nostru Felicia Mocanu. Ucraina a anunțat ieri semnarea unor acorduri de cooperare în domeniul dronelor militare cu mai multe țări europene, după lansarea unui mecanism care le permite partenerilor săi să cumpere arme și tehnologii ucrainene, notează France Press. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a precizat că a încheiat acorduri cu Danemarca, Țările de Jos și Estonia și că se pregătește să facă același lucru cu Germania, Finlanda, Norvegia și Canada. Pentru a lupta împotriva invaziei ruse, Ucraina depinde de aliații săi occidentali pentru furnizarea mai multor categorii de armamente, dar și-a dezvoltat și propriile tehnologii în anumite domenii, în special în ceea ce privește dronele și lupta antidrone, mai precizează AFP. Tot ieri, Procuratura ucraineană a anunțat că investighează delapidări de fonduri în valoare de aproximativ 137 de milioane de euro în cadrul furnizării de drone către forțele armate ucrainene. Poliția a percheziționat sediile mai multor companii și a descoperit sume importante de bani în numerar, dar nicio persoană nu a fost arestată până în prezent, conform sursei amintite. Datele meteo la final, vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării, cu averse, grindină de mici dimensiuni și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 33 de grade, cu cel mult 32 de grade în capitală, acum la București 21 de grade. Sport acum cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! În cantonamentul din Slovenia, CFR Cluj a terminat la egalitate 1-1 partida amicală jucată cu FC Nouă, vicecampioana Armeniei. În precedentele partide de pregătire, CFR a învins-o pe NFC Baku și a făcut egal cu Olimpia Ljubljana. Federația Europeană de Handbal a anunțat echipele participante în NHF European League și în Eurocup. În European League, a doua competiție continentală, vor evolua din Liga Națională HC Buzău și CSM București, iar în Eurocup vor evolua în preliminarii Potaița Turda și Poli Timișoara. Ne amintim, campioana României Dinamo a fost admisă direct în grupele Ligii Campionilor, care se vor desfășura într-un sistem nou, cu 6 grupe a câte 4 echipe. În turul ciclist al Franței, danezul Mats Pettersen a câștigat etapa a 4-a, prima de la această ediție, desfășurată exclusiv pe teritoriul Franței, 182 de kilometri între Carcassonne și Foix. Clasat pe locul 8, norvegianul Thorsten Tren a devenit lider la general. Campionul ultimelor 3 ediții, Tadej Pogacar, a încheiat pe locul 33, la 13 minute de învingător și se află acum pe locul 4 la general, la 7 minute și 53 de secunde de lider.
1: Știrile orei 1 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.

0: Este partea a doua a emisiunii Serviciul de Noapte. În primul ceas am început să vorbim cu Ana Bunea, continuăm incursiunea noastră, aflând cât mai multe despre somn în general, somnul copiilor în particular, igiena somnului, ce trebuie să facem noi pentru a ne acorda această șansă de a dormi mai bine. Aminteai de locurile de joacă. Pe de-o parte există acea comunicare între părinții care își însoțesc micuții acolo. Pe de altă parte există social media și grupurile. Zine despre acest aspect pentru că, din experiența mea, sunt o sursă nu tocmai bună de a afla informații.
1: Nu, deschis cutia Pandorei aici. Locurile de joacă, hai să le luăm pe rând. Le-am invitat cu grație și mulțumesc soacrei mele care a dus copiii la locurile de joacă și n-a fost nevoie să fac eu. Sunt profund recunoscătoare că m-a salvat de acest lucru pentru că nu-mi plac locurile de joacă. Acum că am mai crescut copiii e un pic diferit, dar atunci când copiii sunt mici și nu socializează între ei și trebuie să socializezi cu alte mame din nou și vine cineva și îți spune copilul meu a dormit toată noaptea în condițiile în care al tău n-a dormit și tu ieși la treia ceașcă de cafea la ora 9. Nu, eu am evitat locurile de joacă. Dar grupurile de mame, într-adevăr, am fost membra unui grup de mame, încă sunt, cred, dar nu mai sunt activă, care m-a ajutat destul de mult la început, dar m-a și încurcat. Deci, pentru că, nu știu cum să spun, dar gândirea noastră critică în momentele alea de după nașterea bebelușului este la un nivel foarte scăzut. Ești foarte ușor influențabilă de absolut tot ceea ce citești. După cum spuneam în sarcină, ziceam că o să fac singură tot. Nu-mi trebuie nimic, doar eu și soțul. Nu o să avem nevoie de ajutor. Și când am ajuns acasă cu copilul și am văzut casa plină și toată familia aici, am zis, Doamne, slavă cerului că sunt aici, pentru că altfel nu știu ce făceam singură. Luați-l ca să pot și eu să dorm 2 ore. Deci, atât. Da, dar avem impresia, citim undeva ceva, la un moment dat chiar cochetam cu ideea de homeschooling, pentru că mi s-a părut mie că alții o fac și am zis, Doamne, și acum zic cât de recunoscătoare sunt pentru grădiniță și pentru școală și pentru că n-aș putea să fac lucrul ăsta. Dar grupurile de mame sunt bune atâta vreme cât știi să-ți filtrezi informația și să vezi ce te ajută. Am găsit și informații foarte bune pe grupuri, m-au liniștit de multe ori. Dar situațiile sunt atât de diferite și mai ales dacă te uiți la o discuție despre somn pe grup, e ceva care poate să fie invalidant la un moment dat, pentru că alții nu înțeleg cu ce te confrunți tu și îți spun, lasă mami, bucură-te că o să treacă. Păi, eu îți spun că am dormit cu copilul în brațe toată noaptea, că n-am putut să mă mișc de pe parte pe alta, că îl puneam jos, se trezea și îmi spui, bucură-te de aceste momente că o să crească și nu o să mai încapă în brațele tale și zici, nu, mersi, chiar nu pot să mă bucur acum și nu-mi cere să mă bucur și mă simt vinovată că nu mă bucur. Da, deci verificat așa un pic, da, ce se spune pe grupuri.
0: De fiecare dată. Ți s-a întâmplat vreodată să refuzi să lucrezi cu o familie, să nu poți pur și simplu să îi abordezi sau să nu înțelegi ce au nevoie sau să nu se adapteze ei la ceea ce le puteai oferi tu?
1: Au fost mai multe situații pe parcursul anilor. Am avut și o familie cu care nu ne-am potrivit deloc ca stil și simțeam că nu aveau deloc încredere în ceea ce spuneam, deși au ajuns la mine pe baza recomandărilor din partea altor prieteni. Am avut și cazuri puține, dar au fost în care am lucrat și nu am avut rezultate, pentru că de cele mai multe ori se ascundea o altă problemă acolo și eram destul de la început și poate nu am identificat corect. Chiar unul dintre copiii cu care mi-a rămas în minte treaba asta, unul dintre copiii cu care am lucrat a fost mai târziu diagnosticat și era pe spectru, din păcate. Și somnul copiilor cu autism este foarte, nu foarte diferit, dar are niște caracteristici așa mai,

0: mai greu de identificat sau poate niște semnale pe care nu le-am văzut neapărat. Când copilul e foarte mic, nu prea ai cum să-ți dai seama. Și acum sunt mult mai atentă la anumite aspecte, să văd dacă există chestii medicale. Eram și la început, dar acum probabil cu experiența le observ mai ușor. Dar sunt și părinți care pur și simplu refuză să aplice ceea ce le spun sau sunt cu există această categorie de părinți care vine doar să-și confirme că în cazul lor nu merge. Și că au încercat-o și pe asta, dar nu vin neapărat deschis să încerce. Nu sunt 100% acolo că vor să încerce. Vin pentru că știu că și alții au aperlat, dar ei sunt atât de convinși că nu va merge, încât nu sunt dispuși cu adevărat să încerce. Am întâlnit această situație și am întâlnit-o destul de frecvent. Acum știu să spun nu în urma unei consultații, dar la început puteai să achiziționezi acest pachet de consultație plus partea de suport, adică practic 2 săptămâni stăteam cu părinții pe telefon și pe WhatsApp și le explicam ce să facă, la ce oră să pună copilul. Acum nu mai ofer acest serviciu, fac doar consultația, dar a fost o perioadă, adică am scos complet acest serviciu, dar înainte să-l scot, în urma consultației, dacă simțeam că nu suntem potriviți, nu, refuzam eu să lucrez. Spuneam că ok, cred că ar fi mai bine să așteptăm, nu e un moment potrivit, nu pare să fim pe aceeași lungime de undă, foarte fer, așa, foarte cinstit și așa i-am refuzat. Pentru că dacă părintele nu are încredere în consultant sau îl simți că este ezitant, și aici nu e vorba că e greu, că o să fie un proces greu, dar îl vezi că vrea. Și atunci, altfel pot să susțin, pot să fiu acolo pentru părintele la care își dorește, dar căruia este teamă, dar care chiar vrea. Dar dacă îl văd că nu vrea și doar a venit pentru că a auzit că alții au făcut-o și așa, dar nu e convins, atunci nu. Am refuzat familii cu care am simțit că nu o să avem o colaborare bună.
1: Timpul e mai prețios de multe ori. Ana, zi-mi, te rog, apropo de adulți, hai să pășim în această zonă. Ce obiceiuri proaste din copilărie ne urmăresc și azi? Și nu știu ce să te întreb despre adulți, cât de bine dorm ei, pentru că în insula mea mai toți prietenii mei nu au un somn bun, începând cu subsemnatul din dotare. Ce ne spui despre somnul adulților?
0: Somnul adulților este, în principiu, insomnia la adulți este dată de stări de anxietate, de gânduri, de grijă oameni mari, cum ar veni. Deci nu e neapărat o problemă de somn, cât e o problemă de igienă a somnului câteodată, pentru că există, uite, și în rândul mamelor, că tot vorbim de adulți, în cazul mamelor, deși învăț familiile să-și culce copiii de vreme, au acel bedtime procrastination revenge, care se numește revenge bedtime procrastination, care e un fenomen foarte interesant. Practic, copilul s-a culcat și dacă doarme la 6 seara și dacă doarme la 10, tu tot mai simți să mai stai un pic, pentru că nu poți, abia s-a culcat copilul și trebuie să mai stai
1: timp,
0: un pic.
1: Timp pentru mine, nu?
0: Timp pentru mine, deci tu nu-ți permiți să mai ai timpul ăla pentru tine, pentru că ți-ar fi mult mai util să-l dormi. Dar nu, pentru că nu poți, trebuie să mai faci acel ceva pentru tine și e adevărat, adică există statistici care arată că 2 din 3 mame n-au nici măcar o oră liberă pe zi pentru ele, deci pot să înțeleg de ce amână această oră de culcare, dar asta e în cazul mamelor, dar sunt adulți care nu sunt neapărat părinți și care tot au obiceiuri de somn care nu îi susțin. Nu le susțin corpul și sănătatea. Și aici, dacă vorbim de igiena somnului, avem această tendință din de a dormi cu televizorul sau cu telefonul. Teoretic, accesul la ecrane ar trebui interzis atât adulților și copiilor cu cel puțin 2 ore înainte de somn, pentru că lumina albastră a ecranelor inhibă producția de melatonină, îmi spuneam mai devreme, hormonul somnului. Deci dacă nu avem acel hormon care să ne ajute să inițiem somnul, atunci se împinge ora de culcare mai târziu seara. De asta e greu când stăm cu ochii în ecrane, ne e greu apoi să adormim. Dormim pe lumină. Există studii care arată că somnul pe lumină crește riscul de miopie, de exemplu. Dar noi totuși dormim pe lumină, măcar cu o lampă, măcar să intre puțină lumină de afară, avem nevoie de beznă, practic. Ne culcăm la orele nepotrivite, asta cred că ar fi cea mai mare problemă de igienă a somnului, împingem ora de culcare cât de mult putem și nu dormim suficient. Mulți ani, foarte mulți ani, studiile despre somn s-au făcut pe bărbați și ne spuneau că avem nevoie de 7 ore de somn pe noapte. Ei bine, studiile mai recente, care s-au concentrat și pe femei, arată că femeile au nevoie de 9 sau 10 ore de somn pe noapte. Și încă un lucru fascinant.

0: femeile, de fapt, duc mult mai greu o noapte de somn fragmentat decât o duc bărbații. Și aici asta este selling point-ul meu atunci când mă duc la familie. Sunt taților, preluați și voi noaptea. Faceți ceva, hrăniți copiii, luați-i de la mami, după ce au, nu știu, dacă s-a lăptat, după ce au lăptat, ocupați-vă voi în continuare de adormire, dacă n-au adormit imediat la loc, sau plimbați-i voi, pentru că aparent bărbații nu sunt atât de tare dați peste cap a doua zi de o noapte de somn fragmentat, așa cum sunt femeile. Deci asta ține tot de igiena somnului.
1: Igiena somnului. Ana, știi foarte multe, dar somnul tău cum este? Tu reușești să dormi bine?
0: În afară de azi dimineața, ce m-am trezit la 6 în loc de 7, da. Dorm bine, chiar dorm bine. Am și un inel care monitorizează somnul și chiar mă uitam că dorm bine. Mă culc destul de devreme seara, în jur de ora 10, 11 maxim dorm și dorm până la ora 7 a doua zi. Deci am 8 ore, 9 ore de somn aproape, 9 ore să zic mai rar prind, dar 8 ore, 8 ore și jumătate frecvent. Și se simte. Dorm bine, adorm repede, asta înseamnă că mă duc la culcare la momentul potrivit. Asta e cel mai important. Acest sleep onset se numește și, în normal, adormirea, atât în cazul copiilor cât și în cazul adulților, n-ar trebui să dureze mai mult de 10-15 minute. Adormirea. Deci nu cât am făcut rutina, cât am stat, am făcut baie, am făcut duș. Efectiv, adormirea. De când ne-am așezat în pat, de când ne-am stins lumina și așteptăm să adormim. Eu cred că adorm în 5 minute. nici 5 minute, pentru că de obicei am zis că îmi pun ceva muzică să adorm, dar cred că se întâmplă să adorm înainte de prima piesă, să termine prima piesă. Și atât. Nu am nevoie, că n-am nevoie să dorm cu lumină, dorm pe întuneric complet. Muzica oricum e pusă pe 15 minute și apoi se închide, deci nu dorm cu gălăgie. Iar în cazul copiilor, la fel, că revin un pic aici la copii, dacă adormirea durează, vedem uneori copiii adorm, știți clipurile alea cu bebelușii care adorm în scaunul de masă în timp ce mănâncă, erau pe YouTube foarte celebre acum ceva.
1: Simpatice,
0: dar ăla este un semn de extenuare. Deci dacă un bebeluș adorme mâncând, mă rog, în scaun, sau adorme, că mi se pare nou amuzant că a dormit pe jos pe covor, ăla e un copil extenuat. Deci, în mod normal, nu e amuzant. La fel cum și noi adormim pe canapea câteodată, dacă nu suntem patru nostru, este de oboseală. Trebuia să mergem la culcare mai devreme. Deci, e normal să ne ia 10-15 minute să adormim. Dacă e prea repede, e un semn de întrebare.

0: Suntem împreună la Radio România Actualități, serviciul de noapte, alături de Ana Bunea, vorbind despre somnul copilului în particular și somn în general. Este o emisiune de noapte a insomniacilor despre somn. Ana, am parcurs mulți pași, mai am două întrebări pentru tine, pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul întâlnirii noastre din această noapte. Presupunem că în acest moment ne-au ascultat mulți părinți, o parte dintre ei au nevoie de tine. Intră pe site-ul ilovesleep.baby și ce fac acolo? Ce se întâmplă mai departe?
1: În primul rând, au posibilitatea să descopere cum lucrez și în dreptul serviciilor. Bine, site-ul nu e tocmai actualizat. Nu e un exemplu până acum. Sunt în curs de actualizare al site-ului, dar mă pot contacta prin intermediul site-ului și pot citi articolele pe care le-am scris de pe acum și mie îmi place să las acele articole acolo sau să le recomand mai departe, pentru că, spunem, e un preview bun a modului în care lucrez sau cum sunt. Pentru că nu toată lumea va rezona cu mine și cu metodele mele și cu felul meu de a fi și de aceea e bine că avem mai multe opțiuni și mai mulți consultanți cu care putem lucra. Important este că atunci când părinții cer ajutorul, să ceară ajutorul unei persoane cu care chiar rezonează. Dacă nu ai încredere totală în omul cu care lucrezi, e foarte greu să ajungi la rezultate. Și de aceea e bine, într-adevăr, să răsfoiască un pic site-ul, să-mi vadă paginile de social media, Instagram, Facebook, să vadă ce postez acolo, cum mă raportez la anumite probleme și dacă rezonează, evident să mă contacteze.
0: Te rog, acum pentru final, nu știu, că alege un top 3 al lucrurilor importante pe care le recapitulez pentru părinți, că ne lași cu un gând forță pentru cei care sunt cu copilul în brațe și nu pot dormi acum pentru că nu doarme bebelușul. Ce le spui?
1: Că le-aș spune, aș face și un top 3 și un gând de final dacă mai îmi permite
0: timpul. Cum să nu?
1: Top 3 ar fi siguranța la somn. Nu cumpărați mai multe produse decât aveți nevoie. Copiii nu au nevoie de atât de multe lucruri. Un pătuț gol, simplu, un preț decent, mic, fancy aici. Pătuțul poate ține copilul în siguranță atunci când aveți nevoie să faceți, nu știu, să mergeți până la baie. Va fi ok. În al doilea rând, programul, niciodată să nu ținem copiii, niciodată, mă rog, cu mici excepții, să nu ținem copiii 30 mai mult decât e cazul. Excepții vor fi întotdeauna, dar un program de somn regulat are un impact atât de important asupra dezvoltării copilului, încât am văzut copiii în urma consultațiilor sau a lucrului împreună, care efectiv au înflorit.

0: executat chestiile motorii mai repede, au fost mult mai vesele, au mâncat mai bine, părinții au fost șocați de ceea ce înseamnă un program bun. Deci nu ignorăm acest program. Și mediul de somn. Mediul de somn despre care am tot povestit în ultima oră și care din nou e foarte, foarte important, pentru că nu e important doar cât doarme, ci și cum doarme, condițiile în care doarme. Iar gândul de final este că orice aș face părinții, ei sunt soarele în ochii copiilor și copiii vor gravita în jurul lor și îi vor iubi și îi vor adora. Și știu că majoritatea părinților, absolut toți cei cu care am lucrat, vor ce mai bine pentru copiilor, dar câteodată din dorința asta de a face foarte mult bine, pun foarte mare presiune asupra lor. Și pot să spun și din perspectiva de consultant și din perspectiva de mamă de doi copii, că e ok uneori să mai lăsăm presiunea și vina această vinovăție despre care vorbeam mai devreme, un pic deoparte, pentru că chiar suntem cei mai buni părinți pentru copiii noștri.
1: Serviciul de noapte, Radio România Actualități, Ana Bunea. Mulțumesc mult, somn ușor!

Yeah.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bun găsit, sunt Laurențiu Văduva, ascultați știrile. Angajații din sănătate, care fac parte din Federația Sindicală Sanitas, vor intra în grevă de avertizment pe 20 iulie între orele 9 și 11, urmând ca pe 28 iulie să declanșeze greva generală. Ei reclamă efectele grave ale măsurilor de austeritate luate de guvern asupra veniturilor și drepturilor personalului medical și din asistență socială și cer reluarea dialogului privind legea salarizării unice. Prin vicepreședintele Sanitas, Iulian Popa, a făcut precizări pentru Radio România Actualități.
2: Asta este principalul nostru obiectiv.

0: reluarea dialogului social în termeni reali, astfel încât să avem posibilitatea să facem propuneri și să cunoaștem impactul legii asupra lucrătorilor din sănătate și asistență socială. Dincolo de asta, avem o serie de legi și ordonanțe de urgență care au diminuat drepturile salariale ale colegilor noștri din sănătate și asistență socială. Vorbim de sporuri, zile de concediu, dreptul la indemnizația de hrană, la indemnizația de concediu. Vor fi asigurate urgențele, vom încerca să ne organizăm astfel încât să nu punem în pericol sănătatea niciunui pacient. Din păcate, cu actualul guvern nu se poate discuta, se pare altfel decât în situațiile astea extraordinare.
1: Programul Rabla pentru persoane fizice începe luni 20 iulie, a anunțat administrația Fondului pentru Mediu. Sesiunea se va desfășura în formatul în care a funcționat anul trecut, iar bugetul alocat este de 300 de milioane de lei. Gabriela Gârjoabă cu detalii.
2: Regula potrivit căreia ar fi eligibile doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană se amână. Cei de la Ministerul Mediului au anunțat că acest demers ar fi avut nevoie de o serie de avize europene care ar fi blocat lansarea programului cu cel puțin 3 luni. Forma actuală rămâne similară celei din 2025, însă cu un amendament foarte clar. Achiziția mașinilor noi pe motorină nu mai este finanțată deloc pentru a încuraja utilizarea tehnologiilor mai prietenoase cu mediul. Bugetul este de aproximativ 300 de milioane de lei și a fost împărțit pentru a acoperi toate tehnologiile permise, respectiv 18.500 de lei pentru mașini 100% electrice sau pe hidrogen, 15.000 de lei pentru sisteme plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru hibrid clasic și 10.000 de lei pentru motorizări termice și motociclete clasice. Programul va fi disponibil până pe 31 decembrie sau până la epuizarea fondurilor, iar înscrierea se realizează exclusiv online, prin aplicația disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu.
1: Mai multe contracte de armament au fost anunțate de secretarul general al NATO, Mark Rutte, în marja summitului Alianței care a început ieri la Ankara, în Turcia. Un al 10-lea avion Airbus A330 va fi adăugat flotei multinaționale de aeronave de transport și realimentare în zbor. Mai multe state membre au anunțat un proiect multinațional centrat pe aeronava multirol Airbus A440. Gigantul suedez Saab ar putea furniza până în anul 2030 aeronave de supraveghere Global Eye, care vor înlocui vechile AWACS-uri americane. Statele europene vor cumpăra și drone de supraveghere americane Northrop Grumman. Toate acestea au drept scop demonstrarea angajamentului aliaților europeni de a-și dezvolta capacitățile de apărare, așa cum au cerut Statele Unite sub conducerea lui Donald Trump. Datele meteo acum, vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării, cu averse, descărcări electrice, grindină și vijelii. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 30, chiar 40 de litri pe metru pătrat. Mai ales în vest, nord și centru, temperaturile vor fi sub cele specifice perioadei, cu maxime între 20 și 33 de grade. Vreme instabilă și la București, începând cu orele amiezii, cu o maximă de 30-32 de grade. Sport în continuare cu Andreea Helmis.
3: Bun găsit! În Liga Campionilor la fotbal, câștigătoarea Superligii, Universitatea Craiova va juca de la ora 20 împotriva deținătoarei titlului din Belarus, Vitebsk, în prima manșă a turului întâi preliminar. Partida se va disputa la Mezőkövesd, în Ungaria. De 35 de ani, oltenii nu au mai participat în prima competiție europeană ca valoare. Capitanul Nicu Șorbancu.
4: Sperăm cu toții să facem o partidă foarte bună. Ei au un avantaj pentru că au multe meciuri oficiale, dar acest lucru nu ne îngrijorează. Cu siguranță ne-am pregătit destul de bine în cantonament și noi zicem că o să fie bine pentru noi. Avem un ritm destul de bun la antrenamentele pe care le-am avut, la meciuri și cu siguranță ne vom ridica la nivelul partidei.
3: Returul va avea loc pe 15 iulie la Craiova. Italianul Lorenzo Fin de la echipa Red Bull Bora Hansgrohe a câștigat turul ciclist al Sibiului. Primul român în ierarhia generală a fost Andrei Cărbunare, locul 29, la aproape 12 minute de câștigător. Ultima etapă, desfășurată pe ruta Sibiu-Mediaș-Dumbrăveni-Sibiu, a fost câștigată la sprint după 181 de kilometri de olandezul Dani Van Poppel.
5: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
6: Bine v-am găsit! Astăzi nu pornim de la întrebarea ce este nou, ci de la una poate mai importantă. Ce a rămas relevant? Ce idee ne-a făcut să fim mai atenți? Ce tehnologie a schimbat un obicei? Ce poveste ne-a arătat că viitorul nu este chiar atât de departe? Le descoperim împreună! deschidem Smart Box. Mobilitatea se schimbă în multe feluri, iar tehnologia are un rol tot mai vizibil în această transformare. O regăsim în fabrici, mașini, în soluții pentru energie curată și în sistemele care pot face drumurile mai sigure. Nu este vorba doar despre inovație spectaculoasă, ci despre schimbări concrete, care influențează felul în care sunt construite vehiculele, modul în care circulăm și grija pe care o avem față de oameni, resurse și spațiul public. Pe scurt, iată despre ce vorbim în această ediție.
7: În Botoșani, siguranța pietonilor începe să capete o nouă formă, una vizibilă chiar și în întuneric. Primele treceri de pietoni cu proiecție luminoasă au fost instalate recent într-un proiect pilot care atrage atenția deja a șoferilor, dar și trecătorilor.
8: Știați că mai mulți constructori de automobile au lansat în ultimii ani aplicații pentru smartphone și tabletă? Iar cei de la Dacia nu s-au lăsat mai prejos. Aplicația se numește Dacia AR sau AR.
9: Sunt reprezentant al echipei Solis. Suntem o organizație de studenți ce lucrăm la dezvoltarea vehiculelor pe putere solară și participăm cu ele la diferite competiții.
6: Ne auzim în câteva minute.
5: Smartbox.

0: Smart Box de vacanță la Radio România Actualități. La Mioveni, industria auto înseamnă de multă vreme tehnologie, precizie și automatizare. La uzina Dacia sunt integrați peste 800 de roboți, folosiți mai ales în zonele în care este nevoie de mișcări repetate și de siguranță pentru oameni. Dar transformarea nu se vede doar în fabrică. Dacia intră tot mai mult și în zona serviciilor digitale, iar aplicațiile dedicate mașinii devin parte din experiența obișnuită a șoferilor. Despre o astfel de aplicație smart aflăm mai multe de la Cristian Matei.
1: Bine v-am regăsit la Smartbox. Am să încep direct cu o întrebare de genul știați că? Știați că mai mulți constructori de automobile au lansat în ultimii ani aplicații pentru smartphone și tabletă? Au făcut-o cei de la Volkswagen, dar și cei de la Audi, BMW, Porsche sau Skoda. Iar cei de la Dacia nu s-au lăsat mai prejos. Aplicația se numește Dacia A

0: Smartbox la Radio România Actualități. Încheiem ediția cu o soluție tehnologică nouă, testată la Botoșani pentru creșterea siguranței pietonilor. Orașul este primul din România care introduce treceri de pietoni marcate cu laser, menite să facă zonele de traversare mai ușor de observat de către șoferi. Tehnologia are rolul de a îmbunătăți vizibilitatea zebrelor, mai ales pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile. Detalii aflăm de la Gina Poenaru pentru Smartbox.
1: În Botoșani, siguranța pietonilor începe să capete o nouă formă, una vizibilă chiar și în întuneric. Primele treceri de pietoni cu proiecție luminoasă au fost instalate recent într-un proiect pilot care atrage atenția deja a șoferilor, dar și trecătorilor. Spre deosebire de marcajele clasice, aceste zebre folosesc un sistem de iluminare tip laser care proiectează dungi luminoase direct pe carosabil. Nu înlocuiesc zebra clasică, ci o dublează cu lumină. Scopul este simplu, creșterea vizibilității, mai ales pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile, cum ar fi iarna. Autoritățile spun că proiectul este încă în fază de testare și că în funcție de rezultate sistemul ar putea fi extins și în alte zone ale orașului. Primarul municipiului Botoșani, Cosmin Andrei.
2: Experimentăm o soluție inovatoare într-un proiect pilot pentru supra-iluminarea trecerilor de pietoni cu un sistem de proiecție laser a zebrelor. Acest sistem vine în completarea marcajelor existente și este foarte util atunci când suprafețele sunt acoperite de zăpadă sau vizibilitatea este redusă din cauza intemperiilor. Se aprinde în acest moment concomitent cu iluminatul public, este eficient doar pe timpul nopții și avem 3 treceri de pietoni unde testăm acest sistem, care, așa cum ați spus, nu mai este pus în practică în alte locuri din țară, din câte știm noi.
1: În ce locații?
2: Pe Împărat Traian, pe Nicolae Iorga. Avem 2 astfel de treceri.
1: De unde ați luat soluția asta?
2: Mi-a făcut cineva o recomandare și am dorit să o experimentăm.
1: E costisitoare?
2: Nu sunt costuri deosebit de mari cu acest sistem de proiecție laser. Am mai luat măsuri suplimentare la nivelul trecerilor de pietoni în oraș cu supra-iluminarea trecerilor cu lămpi speciale care aduceau o intensitate luminoasă suplimentară pe trecerile de pietoni și acum experimentăm și acest model.
1: O astfel de trecere este sigură atât pentru pietoni cât și pentru șoferi. Se vede clar de la distanță. Te face să încetinești automat dacă ești la volan. Inițiativa vine într-un context mai larg în care siguranța rutieră devine o preocupare tot mai importantă la nivel local. Dacă rezultatele vor confirma eficiența acestor sisteme, zebrele cu laser ar putea deveni o prezență obișnuită pe străzile din Botoșani.
2: Dacă se dovedește că este eficient, că este bine primit de către participanții la trafic, atât pietoni cât și conducători auto, o să-l extindem în zonele unde au fost frecvent accidente în municipiul Botoșani.
1: Aveți feedback din partea șoferilor?
2: Da, a fost foarte bine primită această măsură, atât șoferii cât și pietonii. La nivelul municipiului Botoșani am mai fost pionieri în trecut, atunci când am pus coduri QR pentru clădirile Monument Istoric, pentru a face legătura către pagini web cu informații suplimentare. Am mai fost inovator când am făcut printre primele aplicații din țară,

0: Pentru interacțiunea cu cetățenii, Botoșan City Report, aplicație pentru telefonul mobil pentru raportarea problemelor din oraș. Iată că acum suntem primii și sperăm să inspirăm și pe alții dacă acest sistem se va dovedi eficient.
1: Astfel de soluții sunt testate sau deja implementate în unele orașe din Europa și Asia, ca măsură de creștere a siguranței rutiere, mai ales în zone cu risc ridicat de accidente. În România, o astfel de soluție există doar în municipiul Botoșani.
2: Smartbox a ajuns la final. Sunt Daniela Morari. Până mâine, după buletinul de știri de la ora 19, închidem Smartbox.

0: Ați ascultat în reluare emisiunea Smartbox. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Oameni care mișcă România. Oameni care mișcă România.
1: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ruxandra Săraru, care vă invită la o întâlnire cu unul din tinerii de viitor ai României, Luca Nahorniac, absolvent al Liceului Sfântul Sava din București și aflat în anul 3 la facultățile de fizică și filozofie. Luca a fost recent acceptat la un stagiu de pregătire la nivel de masterat la celebra Universitate Oxford din Marea Britanie. Trebuie să spun că îl cunosc pe Luca încă din copilărie și întotdeauna m-a impresionat prin curiozitatea, maturitatea, seriozitatea și spiritul analitic pe care le-a manifestat încă de la o vârstă foarte fragedă. Bună seara, Luca, și bine ai venit la Radio România Actualități. Facem o discuție ca între prieteni.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat.
1: Vreau să te întreb, Luca, ce a fost mai întâi la tine, fizica sau filozofia ca pasiune?
2: Genealogia lor e destul de încurcată, dar probabil că fizica, dar acum îmi dau seama că probabil ceea ce am căutat de la început era ceva filozofic.
1: Era un sens.
2: Era ceva de natură filozofică, să spunem.
1: Și hai să ne întoarcem puțin în timp, să te întreb de ce ai ales Sfântul Sava. Puteai să iei un liceu, alt liceu. Sfântul Sava, știu că e Sfântul Sava, că și eu am făcut Sfântul Sava. Dar de ce a fost pentru tine Sfântul Sava o opțiune?
2: E o întrebare pe care mi-a mai fost pusă de multe ori, așa că am răspunsul în minte.
1: Așa?
2: Pentru mine Sfântul Sava a fost... a fost opțiunea cea mai bună prin forța tradiției, prin prestigiu, prin ceea ce știm cu toții că excelează, dar mai ales mie mi se părea că asta le dă tuturor celor de acolo, profesori, copii, o siguranță în propria excelență pe care alte licee, colegii s-ar fi străduit prea tare să o aibă și ar fi căzut într-un exces, în orice fel de exces.
1: O încredere, vrei să spui,
2: exact,
1: tu,
2: o încredere
1: în forțele proprii și în drumul pe care îl aveți destrăbătut. Ce profesori te-au marcat și ți-au călăuzit pașii spre adâncurile celor două discipline în liceu?
2: Probabil că, sigur, se cuvine să încep cu domnul profesor Gabriel Săndoiu, care m-a marcat cel mai mult din liceu, profesorul meu de logică și de filozofie. După care, la fizică, domnul profesor Gavrilă a făcut una dintre cele mai bune ore ca pregătire și prestanță, să zicem așa, din tot liceul. Și în clasa 12-a, doamna profesoară de filozofie era Luca Bujor, a dat o altă nuanță filozofiei.
1: Și căutărilor tale,
2: și
1: cred.
2: Și căutărilor mele, sigur.
1: Și căutărilor tale. Vroiam să te întreb că se vorbește foarte mult, chiar și la liceele foarte bune, că nu poți să accezi la facultate sau să faci performanță decât dacă faci meditații. Așa este? Școala românească are nevoie de meditații. Copiii care trec prin școala românească, chiar dacă este foarte bună școala, cum e Sfântul Sava, trebuie neapărat să facă și meditații?
2: Pentru unele dintre scopurile pe care singur și le propun, din păcate, din fericire, da. Eu știu, admiterea la examene foarte specifice, admiterea la drept și medicină în mod celebru, dar în niciun caz n-aș zice că este o cenzură dată de meditații care să fie o preliște, să nu lase elevii să meargă
1: mai departe fără ele.
2: Nu, în niciun caz. Și mai ales,
1: tine cum a fost?
2: Nu pot să zic că... Adică meditațiile au nivelul de a asigura condițiile necesare, dar nu și suficiente, de a ajunge mai departe, minimalul, de a-l consolida, de a-l asigura, de a-i reconstrui acolo unde e mai
1: fragil.
2: Deficient. Asta se poate face.
1: Da.
2: Dar nu pot să zic că pentru admiterea la, acum, coincidență, la Oxford,
1: la Oxford
2: sau
1: oricum, da,
2: nu au avut niciun fel de rol meditațiile și nici nu cred că tinerimea noastră studioasă de asta ajunge unde ajunge, datorită meditațiilor.
1: Cât de aproape și cât de departe sunt fizica și filozofia astăzi? Ce le apropie, ce le desparte?
2: În primul rând, sunt dacă trebuie să dau un răspuns, e că sunt foarte aproape, așa, da, cum a fost dintotdeauna. Ce le desparte sunt orgoliile și obtuzitatea proprii celor care se ocupă cu ele. Fizicienii nu vor să audă de filozofie. Filozofii au ajuns să-și facă unii un titlu de paradă din faptul că ei nu se preocupă de așa
1: de
2: chestiuni. Da. Ceea ce e evident că e regretabil. Dar ele sunt apropiate așa cum au fost dintotdeauna. N-ar putea să nu fie.
1: Ce avantaj are un fizician care este și filozof?
2: Pe lângă o altă perspectivă asupra lumii și a propriei vieți, ceea ce nu e puțin lucru, eu cred că e și un mai bun fizician.
1: Da?
2: Își face și propria treabă. Mai bine, mai informat, mai lucid cu siguranță, mai repede și mai sigur pe propriul raționament.
1: Cât de greu e să fii la două facultăți atât de specioase deodată, Luca?
2: E dificil, dar departe de a fi imposibil.
1: Da.
2: Pentru oricine, nu că pentru mine, eu nu sunt prea special în privința asta, mai sunt mulți care fac două facultăți. Astea două în particular sunt dificil de făcut în paralel din motive administrative. Sunt foarte departe, au un program destul de diferit, în sfârșit. Dar le-am făcut și îmi pare foarte bine că am trecut prin provocarea asta, pentru că acum orice program, oricât de strâns, oricât de bine legat, la Oxford sau pe oriunde altundeva aiurea, mi se va părea mult mai ușor de gestionat.
1: Cum e învățământul superior românesc? Cum ți se pare?
2: Cu bune și cu rele, așa cum, probabil orice sistem de învățământ. Din fericire, ceea ce aș fi spus și la liceu și la preuniversitar, nu împiedică ceea ce e bun să se manifeste. Adică cei care au ceva, vor să facă ceva bun, o pot face, cei care vor să-și urmeze o pasiune și o pot urma, Doamne ajută, ceea ce e un lucru foarte bun, că putea să nu fie așa. Acum, e mult sprijin lipsă, nu ne ajung câteva emisiuni ca să vorbim despre tot ce nu ar merge bine, dar măcar asta este foarte bine, că cine vrea să facă treabă, o poate face.
1: Poate face.
2: O poate face.
1: Cât de anevoios și cât de complicat a fost procesul de acceptare la Oxford?
2: Fost anevoios, drept dovadă că le-a luat vreo două luni să-mi răspundă. Deci a fost destul de anevoios.
1: Pentru ei.
2: Da, exact. Dar în afară de asta, da, și mie mi-a luat vreo 3-4 luni să zic să mă pregătesc. Adică au trecut prin foarte multe etape și trebuie să dai dovadă de o, nu atâta de elită, performanță, trebuie să dai dovadă de faptul că ești foarte matur, în,
1: da,
2: primul rând, și că ai în instrumentarul tău personal și intelectual fix ceea ce ceri. Nu mai bine, nu mai puțin, ci fix ceea ce ceri. Și să știi să livrezi fix
1: ceea ce
2: treaba
1: ceri.
2: Asta, treaba asta, ceea ce ceri.
1: Spune-mi, de ce ai ales Oxford și nu Cambridge? De ce Marea Britanie și nu Statele Unite?
2: Din fericire, mi-e foarte ușor să răspund la asta, pentru că programul meu nu există decât acolo. Programul meu, masteratul de Philosophy of Physics, nu există decât acolo pe toată suprafața Pământului. Așa că nu aveam ce alegere să...
1: N-ai avut ce alegere să faci.
2: Nu, deocamdată nu. Cu doctoratul mai vedem, dar deocamdată nu.
1: Știu că acest cost de a petrece un an la Oxford este foarte scump. Cum ai reușit să faci rost de o sumă atât de importantă pentru a te susține acolo? Sunt 50.000 de lire pe an, nu ceva de...
2: Aproximativ.
1: Aproximativ, da, enorm. Cum ai reușit să mobilizezi?
2: În primul rând că încă n-am reușit per total. Dar
1: ești în
2: proces, da.
1: În procesul de...
2: Cu un progres semnificativ. Și progresul semnificativ de până acum l-am strâns în principal din redirecționări prin impozitul pe profit.
1: Deci e bun la ceva și povestea
2: e
1: asta.
2: E bun la foarte multe lucruri.
1: Așa, da.
2: Bun, sigur că foarte recunoscător părinților că m-au susținut până acum, o vor face și în continuare, dar asta a fost mecanismul principal.
0: Oameni care mișcă România.
1: Cu Ruxandra Săraru.
0: La Radio România Actualități.
1: Societatea românească este ea pregătită să ajute tinerii valoroși să-și continue studiile, să perfecționeze în străinătate? Oamenii de afaceri de la noi înțeleg că a investi într-un tânăr valoros astăzi, acum, e o investiție în viitor?
2: Sincer, mi se pare că nu.
1: Nu.
2: Nu prea înțeleg asta și, din păcate, e un minus și pentru ei, pentru că nu e investiție chiar așa de în viitor, ca în proverbul ăla că pui un copac, investești în 10 ani, construiești o școală, investești într-o 100 de ani. Nu. Investiția cred că s-ar întoarce în, nu știu, maxim 10 ani. Adică nu e ceva așa de trebuie să ne
1: uităm. Deci n-au dimensiunea asta prospectivă și...
2: Nu, care nici măcar... Adică, nu, nu e o răsplată la finalul veacurilor, e o răsplată acum.
1: Imediată.
2: Aproape imediată.
1: Da.
2: Deci nu, societatea nu susține, nu prea susține genul ăsta de întreprinderi. Dar, na, probabil că am fost știut, neștiut, totuși susținut de toți. Am crescut în România, unii ar zice că numai din asta aș avea o datorie. Faptul că am crescut aici, de bine de rău, aici m-am format.
1: Știu că vrei să fii cercetător, asta
2: da,
1: dorești.
2: Se poate.
1: Da, se poate. Știi cât de greu o duc cei care au ales această cale în România?
2: Știu. Pentru că am fost în vizită, am vorbit cu mulți cercetători din multe institute, știu cam și cam cum arată grila de salarizare.
1: Știi.
2: Mă rog, descurajant, să zicem.
1: Jalnic, eu am spune jalnic.
2: Da, jalnic. Putem să zicem și așa.
1: Dar sunt și lipsa cronică a fondurilor pentru cercetare, a granturilor, a burselor de cercetare. Lipsește foarte mult aici.
2: Da, așa e, lipsește.
1: Ce anume vei studia la Oxford? În ce intenționezi să te supra-specializezi?
2: Mă supra-specializez. Probabil în... Ca să intrăm un pic în detalii, programul prin asta excelează și se departajează de restul. Că e o tratare foarte în detaliu a problemelor fizice contemporane. Nu ale metodologiilor dezvoltate în mod istoric, nu ale aspectelor culturale și interdisciplinare de nu știu ce chip, ci este chiar o tratare exactă a problemelor din fizică, sub un unghi filozofic, să zicem așa, dar și sub o rigoare matematică cuvenită.
1: Da.
2: Așa că eu asta mi-închipui, eu asta mi-aș dori să am un cuvânt de spus în unele dintre disputele contemporane din fizică. Ceea ce e foarte mare lucru. E... Încă nu cutez să mă duc până acolo cu gândul că aș face eu asta, dar asta m-aș...
1: Da, asta îți dorești.
2: Asta mi-aș...
1: Ce gânduri pentru doctorat ai? Ți-ai făcut un plan?
2: Da, asta e o provocare mare pentru că doctoratul urmează foarte repede și planul, așa, prima variantă ar fi să rămân acolo,
1: da,
2: să fac doctoratul la Oxford și să continui în același timp făcând doctoratul de filozofie, cum ar veni.
1: Deci
2: să...
1: două doctorate.
2: Bă, ăsta ar fi doctorat de filozofie.
1: Da.
2: Ar fi un DPhil, în cadrul căruia aș putea lua cursuri și aș putea face echivalentul unui master separat de fizică.
1: Foarte interesant.
2: Să fac foarte multe.
1: Da.
2: Bun, alminteri, sfatul uzual e să ai minim 4-5 opțiuni pentru doctorat. Eu mărturisesc că încă sunt la a doua. Da, mai vedem până atunci.
1: Mai e timp.
2: Da, mai e.
1: Există vreo șansă să te întorci în țară, să profesezi de pildă la Măgurele, spun și eu.
2: Da. Sigur există șanse.
1: Nu o scoți din plan.
2: Nu o scot din plan. Întoarcerea în România, sigur nu, ba chiar mi-aș dori să întâmple cândva. Deși încă nu văd exact cum și când, dar bun, nici asta nu mă grăbesc să stabilesc acum.
1: Încă vrei să-ți urmezi pașii riguroși care urmează. Ce ai sfătui pe tinerii care vor să se specializeze în străinătate?
2: Eu nu știu în ce măsură, în ce postură am să dau sfaturi, că încă nu am ajuns acolo. Dar să zicem așa față de, eu știu, cineva la liceu sau ca să simt că am un cuvânt de spus. Ce aș sfătui? Nu e cazul să-și facă în primul rând complexe de inferioritate intelectuală, culturală sau de orice alt fel. Din nou, e mult mai important să răspundă, așa cum profesorilor și ai mei ne-au zis de atâtea ori, să răspundă cerinței. E mult mai importantă potrivirea pe modelul unui anume program decât excelența ca strălucire individuală. Pentru asta lumea te aplaudă, dar după aia
1: trece.
2: Trece peste asta și comisia de admitere își are propriile criterii și propriile bareme. Bine ar fi, dacă au pus deja ochii pe ceva anume, să încerce să
1: aprofundeze,
2: să iasă în întâmpinarea propriilor lor exigențe de la programul respectiv.
1: Spune-mi, Luca, cine ești tu în afara fizicii, filozofiei, studiului? Cine ești tu? Ce faci tu? Ce iubești tu?
2: Eu aș zice că, în măsură, mă descriu, nu exhaustiv, dar
1: așa?
2: Mă descriu rezonabil de bine studiile, adică ceea ce fac. Faptul că îmi place fizica și filozofia, țin minte că, pentru că am vorbit la început și acum e cazul ca în orice final să ne întoarcem la început,
1: da.
2: Eu când eram mic, întotdeauna când mă întreba cineva cine sunt eu, de unde vin, eu cu asta răspundeam. Primul meu răspuns era ce îmi place.
1: Ce
2: îmi place să fac.
1: Place.
2: Care e pasiunea mea. Și după aia continuăm cu detaliile quasi biografice, care erau secundare.
1: Secundare, da.
2: Important era asta.
1: Ce-ți place? Da. Deci ție îți place fizică și filozofie.

0: filozofie,
1: da.
0: Sau filozofia fizicii, sau fizica filozofiei.
1: Putem toate în conjuncție. Putem să le zicem.
0: Dar alături de asta...
1: Așa, adică niște detalii mai...
0: Personale.
1: Personale, mai pitorești. Îmi place muzica, istoria. Îmi place... Cine știe, poate la un moment dat, uite, veni și profesor. Nu pot zic acum. Îmi place să...
0: Transmiți?
1: Asta sună de parcă și o antena emițătoare și ar fi alt receptor. Dar îmi place foarte mult atunci când se găsește adevărul împreună.
0: Să cauți, cauți și găsești...
1: Da, asta îmi place,
0: îți place
1: foarte
0: drumul
1: mult.
0: Sau finalul?
1: Tot. Îmi place clocotul pregătitor.
0: Da, da, da.
1: Și după aia, sigur, că rămâne cu tine din fericire... Adevărurile nu ni le fură nimeni, nu le putem pierde la bursă, rămân cu noi, o dată ce le-am.
0: Luca, eu te felicit pentru tot progresul tău și tot parcursul tău. Suntem foarte mândri de tine, de tot ce ai făcut și tot ce intenționezi să faci. Și am o rugăminte către oamenii de afaceri care... Cred că pot mișca România cu ajutorul unor tineri să nu-l ocolească pe Luca Nahorniac, cel care caută sprijin pentru Oxford, pentru Facultatea de Filozofie și Fizică. Nu e timpul pierdut și nu sunt bani pierduți. Sunt bani investiți în viitorul nostru, al tuturor, chiar dacă nu al nostru imediat, al omenirii. Luca, îți mulțumesc, te felicit, te aștept după ce faci primul an la Oxford să vedem ce faci cu doctoratul.
1: Sigur, să ne vedem sănătoși.
0: Să
1: mulțumesc.
0: Ne vedem sănătoși. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Oameni care mișcă România. A fost Luca Nahorniac, un tânăr care crede că România trebuie și poate să meargă mai departe. Ruxandra Săraru vă mulțumește pentru atenție și vă îndeamnă să-l ajutați pe Luca să își îndeplinească un vis, să ne îndeplinim și noi omenire. Doamnelor și domnilor, pe marțea viitoare, la aceeași oră.

0: Ați ascultat în reluare emisiunea Oameni care mișcă România.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Forțele americane au lansat o serie de lovituri împotriva Iranului, ca răspuns la atacurile Teheranului asupra trei nave comerciale care tranzitau prin strâmtoarea Ormuz, a anunțat pe platforma X Comandamentul Central al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, citat de France Press. Agresiunea iraniană a fost nejustificată, periculoasă și a constituit o încălcare flagrantă a armistițiului, adăugat sursa amintită. Presa de stat iraniană susține că mai multe persoane au fost rănite. Acestea sunt primele lovituri militare americane împotriva Iranului de la sfârșitul lunii trecute, când au avut loc mai multe zile de atacuri și contraatacuri între cele două părți, scrie Reuters. Statele Unite au reintrodus ieri sancțiunile economice asupra petrolului iranian din cauza acțiunilor total inacceptabile ale Teheranului în Ormuz, potrivit Washingtonului, după mai multe atacuri asupra unor nave în strâmtoare, transmite AFP, citând un oficial guvernamental american sub protecția anonimatului. Documentul publicat de autoritățile americane permite finalizarea tranzacțiilor încheiate după 21 iunie, data limită fiind 17 iulie. Ministerul de Externe al Iranului a condamnat măsura, afirmând că decizia a încălcat memorandumul de la Islamabad privind încheierea războiului și a adăugat că Teheranul va lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a-și proteja interesele și securitatea națională, menționează Reuters. Prețurile petrolului au crescut cu peste 3% după ce Washingtonul a reimpus